0: Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 där vi tävlar i Nattjakten. En tävling där man får tre stycken låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Nelson Mandela, en gissning som kommer in från Peter. David är inne på insamling. Vi får en gissning på hybrid. Det är en gissning från Björn. En annan gissning kommer från David igen här. Nu är han inne på att det skulle kunna vara körsång. Och Rut gissar på Toto, alltså bandet Toto. Hemsida, internet kommer in också. Vi får en gissning på Afrika och så får vi en gissning på Michael Jackson. En gissning där som kommer från Britt-Marie. Bra gissningar, tyvärr har de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på första ledtråden följt av ledtråd nummer två. Varsågoda.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant med låten Superlim och Silvertape. Innan det också Marvin Gaye med Sexual Healing. Vi är mitt uppe i en omgång av Nattjakten, veckans sista Nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Vi har fått en gissning på Lionel Richie från Britt-Marie, Johan är inne på att det skulle kunna vara Robin Hood vi söker, Adam och Eva kommer från Marcus, Jord kommer in här också som en gissning från Björn och bistånd tror Annie och Josef. Live Aid-gala tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på världsfred från Peter, vädjan från David och sen så kommer en gissning på World Wild Web från Brödleffe. En nävebra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer snabbreprisen på de två stycken spelade låtarna och sen så spelar vi den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och låten heter We Are The World. Vi är världen.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och ledtråd nummer två från Bryan Adams. Den här låten heter Please Forgive Me. Snälla, förlåt mig.
1: Ledtråd nummer tre.

Let nummer tre i nattjakten kommer från Amanda Bergman och den här låten den heter Mexico. Vakenhetsverigesradio.se, mejla dit när du tror jag har listat ut vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar. Påminner om att det finns en prispott, i den ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Hör av dig med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Lycka till!

0: Ray med låten Nightingale Lane och innan det också Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Du lyssnar på Petro P4, det är Vaken som håller på med direktsänd radio och vi håller också på med lite tävling just nu. En tävling vi kallar för Nattjakten där man får höra tre låtar och så ska man lista ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Alla tre stycken ledtrådarna är spelade, det vill säga alla låtarna är spelade. Vi ska alldeles strax ta och lyssna på en snabbare pris av dem. Ifall du har nyligen slagit på radioapparaturen har du fortfarande alla möjligheter att vara med och tävla. Är Robert inne på att det skulle kunna vara mexikanska gulfen vi söker i natt? Vi får en gissning på Nelson Mandela från Jonas. Självhäftande tape, förband har kommit in, plåster har kommit in, kontinenter eller världsdelar, tror Ina. Och så har vi också fått en gissning på Ingmar Bergman och det är Jocke som har skickat in den. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt. Här kommer nu snabbreprisen för sista gången.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från USA for Africa och den här låten heter We Are The World.
1: Ledtråd nummer två.

tredje och sista ledtråden kommer från Amanda Bergman och låten heter Mexico. Och när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar, då mejlar du vaken@sverigesradio.se, skriver namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig, och givetvis också nattens rätta svar. Lycka till!

0: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
1: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
0: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
1: Och vi går igenom svaren.
0: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
1: Och mig, Ola Roslin.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen i Vaken med P3 och P4. Hörrni, nu är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Och vid den här mållinjen har jag nu med mig Claes i telefonen. Hallå Claes.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Det är bra.
0: Ja, vad härligt att höra. Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller pysslar du med?
1: Nej, jag delar ut tidningar och paket på natten här.
0: Ja, ah, okej. Okay. Och det går bra?
1: Ja, det går bra faktiskt. Ovanligt bra idag.
0: Vad skönt.
1: Ingen punktering än.
0: Nej, toppen. Det låter underbart. Det är bra när det går ovanligt bra. Ibland känner man bara att man har medvind i sina arbetsnätter. Och det ska man njuta av.
1: Ja, absolut.
0: Du, vad heter det nu? Vi har kört en tävling nattjakten. Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, det gör jag väl.
0: Hur brukar det
1: ibland
0: gå för
1: dig? Ibland är det kurigt. Och ibland klarar man av det. Ibland är det svårt. Det är ju sådär. Men jag försöker i alla fall. Ofta.
0: I natt då? När trillade poletten ner utan att avslöja det rätta svaret?
1: Ja, det var redan vid andra låten där. Och då förstod jag vad det lutade åt.
0: Vi gör som vi brukar då. Att vi spelar igenom ledtrådarna en gång till i form av snabbreprisen. Då, och sen så får du avslöja det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja, först spelade vi USA for Africa med låten We Are The World som första ledtråd. Och ledtråd nummer två ljuder här i bakgrunden. Det är ju Bryan Adams med låten Please Forgive Me.
1: Ledtråd nummer tre.

0: Då Claes, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det är fotbolls-VM.
0: Fotbolls-VM var det rätta svaret. Fotbolls-VM 2026. Snyggt jobbat. Stort grattis, Claes.
1: Tack för det.
0: Okej, vad sa du då? På letra nummer två, då började du ana vars det barkade. Vad var det som fick dig att tänka så?
1: Ja, det var ju Bryan Adams som började sjunga, och han är ju kanadensare.
0: Just det.
1: Och så hade USA nämnts i första biten där. Och då tänkte jag redan där att det borde bli Mexiko på något sätt i tredje låten då. Så. Och det blev det också.
0: Ja, exakt det. Och ja, det här är ju då värdländerna för VM som...
1: Ja, just det.
0: Som är då i sommar här nu 2026. Ja, men ja. Ja, helt korrekt. Precis som du säger, USA 1, ja. USA for Africa, Bryan Adams från Kanada och Mexiko sjunger Amanda Bergman om. Perfekt, Claes. Du, vi pratade här lite innan, och då ville du ha en Santana-låt som heter Europa.
1: Ja,
0: jag lyckades hitta en live-version av den. Det var det bästa jag kunde ge.
1: Ja, vi chansar, får vi se hur det går.
0: Vi gör det. Du får skruva upp volymen, för den har börjat ljuda här nu i bakgrunden. Tack så jättemycket för att du var med, och jag hoppas du får en trevlig fortsatt arbetsnatt.
1: Ja, detsamma. Bra.

Ja, till tonen av Santana så skickar vi återigen ett stort rungande grattis till Claes som tog hem nattens nattjakt VM 2026. Fotbolls-VM 2026 var det rätta svaret. Ni var några stycken som lyckades klura ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans på måndag. Då är ju nattjakten tillbaka. Fram till nyheterna klockan 3 blir det One of Ice, My Hometown.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det kommer bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det menar forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash.
3: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
4: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
3: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
4: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
2: Reporter Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags, uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att man ska vara redo för en börsnotering i september. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

The Rolling Stones med sin singel, nya singel, eller den är inte sådär jätteny nu länge då. In the Stars heter den. Den här låten har precis fått en musikvideo. Och som så mycket annat nu för tiden så har man tagit hjälp av AI för att göra gubbarna lite yngre. Vi får se Mick Jagger, Keith Richards och Ronnie Woodback som om det vore 70-talet ännu en gång. Låten är ju den andra singeln från den kommande skivan Foreign Tongues som släpps 10 juli, bandets 25:e studioalbum. Inte illa det.

0: sår.
1: Fanny Avon med låten Tiden läker alla sår. Och Fanny Avon som kommer följa upp framgångarna på Grammyskalan med lite ny musik och med en turné. Tidigare i år så utsågs hon ju till årets nykomling på Grammyskalan och hon släpper sitt debutalbum i höst. Innan dess så ger hon sig också ut på en sommarturné med 12 stopp runt om i Sverige och det är premiär i Lund den 22 maj. Imorgon fredag då kommer hon släppa en ny låt från den här debutskivan. Vad gör jag nu heter den. Den får vi se till att vaska fram imorgon.

Gott J och Kimbra med låten Somebody That I Used To Know. Det är den 21 maj idag och då fyller faktiskt Gott J 46 år. Han är född 21 maj 1980, den belgisk födde australienske singer-songwritern Wouter De Becker, mer känd under artistnamnet Gott J. Hans singel Somebody That I Used To Know från 2012, som vi precis hörde här, den toppade listorna i USA, i Storbritannien, Australien och 23 andra nationella topplistor.

0: Hugo Khalid och Griffin, låten heter Save My Love. Hörrni, det blir mer fotbolls-VM nu. Det var ju det rätta svaret i nattjakten. Om 3 veckor är det dags. Anna Brolin är det som ska leda TV4s fotbollssändningar. Och hon var under gårdagen med i P4 Extra. Vi tar och lyssnar.
1: Du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
2: Ja, gud, han är otrolig.
1: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio? Men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
2: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom. Så att vi kommer ju varva experter och sådär. Och kommentatorer lite beroende på. För det är ju ganska många matcher. Vi sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104. Jag kan ha fel på 2 här nu. Men
1: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
2: Precis.
1: Men du,
2: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
1: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
2: Ja.
1: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
2: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom, hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
1: Sport i sporten.
2: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sedan ett tag tillbaks.
1: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
2: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare. Så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
1: Mm,
2: och sen det är ju också, det är mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
1: Ah, roligt. Men du,
2: det problem.
1: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
2: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien. Mm. Tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att det kan vara, vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
1: Oj, men vad gör du av Sverige?
2: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen. Mm. Men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken farligt på nytt, faktiskt.
1: Mm.
2: Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
1: Okej, ja.
2: Det är mitt tips.
1: Mm. Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
2: så
1: är över.
2: Lägger in jätte jättemycket pengar på det.
1: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
2: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
1: Ja, så du fick välja helt enkelt.
2: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.

0: Grace Jones med låten Walking in the Rain här i Vaken med P3 och P4. Och mer från veckans artist Grace Jones får du i programmet imorgon. Då är det ju också ni som bestämmer vilken låt som ska avsluta Grace Jones som veckans artist.
1: Just det. Vilka kan man rösta på?
0: Det är en fråga som du ska skita i. Nej, skojar bara. Det är,
1: jag vill rösta på Lavin Ros.
0: Ja, men den är tyvärr inte med.
1: Nej.
0: Utan du kan få välja, du kan få välja Nightclubbing.
1: Ja, det blir väl. Är det Grace Jones när vi ändrar oss?
0: Nightclubbing är ju skivan som den här låten vi nyss lyssnade på var med på. Och hon har en låt som heter Nightclubbing. Den är med där. I've seen that face before och jo, Levien en rose.
1: Ja,
0: den
1: okay.
0: Går också att välja.
1: Ja, det är väl Edith Piaf.
0: Känns det som att du nästan kapar den här omröstningen, Frida? Nu kommer alla rösta på den låten.
1: Ja, men jag tror inte det är på grund av mig i så fall, utan det är på grund av att det är en otrolig låt.
0: Det är sånt. Det är sannoliken.
1: Ja, nu tänkte jag dra lite morgontidningar. Jag vill gärna ha in dem till vaken@sverigesradio.se. Men jag ser att jag redan har fått Sydsvenskan här från Minett. Och Sydsvenskan skriver: utredning visar fullt med fel på spårvägen. Och det är den här spårvagnstrafiken i Lund. Har du hört att de har spårvagn?
0: Nej.
1: Det pratades jättemycket om det när jag bodde där, att de skulle bygga någon spårväg. Och det var bara så, kommer det här någonsin hända? Men det hände. Men det står här att den har varit problemtyngd sedan den invigdes. Och nu avslöjar en ny utredning flera allvarliga elfel i spårvägen. Och kommunen vill då att Skanska ska betala. Känns ju som att det kan bli en följetong det där. Och så får en bunker, en bunker från 1974- få ett nytt liv. Jag vet inte vad den ska användas till, men det är en bild här på, eller den ska väl användas som bunker. Jag vägrar liksom acceptera upprustningen, att det var roliga tider. Vad ska man använda den till?
0: Vad ska man använda den bunker till?
1: Ja, men på bilden här så ser man civilförsvarsminister Carl Oskar Bolin och Staffanstorps kommunalråd Christian Sonesson. De återinviger den här bunkern. Nu kom det tidningar från Christian också. Jag kan väl dra dem med när jag ändå är igång.
0: Gör så.
1: Då har vi ATL, ledande på lantbruksnyheter sedan 1884. Stora arealer raps skadade av nattfrost. Gud vad det passade in i liksom vad det är för tidning. Och experiment med vass spannmål mot viltskador. Så har vi Sydsvenskan, den har vi redan haft ju. Den fick jag ju från Minett också. Vi har Norra Skåne. Alana födde hemma. Han inte till CSK. Citat, gick jättesnabbt. Och kyrkans tidning. De sätter betyg på psalmerna. I Gävle församling provsjunger man psalmförslagen efter ett tydligt schema. Veckans psalmer sjungs på gudstjänster, körövningar och barngrupper. Ser man ett litet härligt gäng där som idoljuryn typ? Det är sex mogna kvinnor och män som provsjunger.
0: Spännande betyg, sätter de dem också, eller vad sa du?
1: Ja, de sätter betyg på psalmerna.
0: 3 av 5.
1: Ja, lite trist melodi va? Den får en 2.

0: Sofia Ellis Bäckstor med låten Stay On Me.
1: Och nu har det kommit in mer tidningar här. Från Mattias har vi Värmlands Folkblad. De skriver om Torsten och han berättar då om livet med sjukdomen ALS. Och så har vi Värmlandstidningen om att krogarna växlar upp inför VM. Och Kajan fast i grävlingsgryt i 5 timmar. Det verkar som att Kajan är en hund, för det är en bild på en hund där, annars är det kanske svårt att få plats. Urban har skickat Falukuriren. Så skulle Falun rösta om det var val idag. Och från Anders har vi fått Sydöstran, där det handlar om pirater i parad och Josef 6 år som har gjort ett eget piratskepp i kartong.
0: Piratparad?
1: Mm. Pirater i parad. Jag kan inte berätta mer än så. Då får man läsa sida 67 i Sydöstran.

0: Helena Paparizou, så säger man va. My Number One heter låten.
1: Det är den 21 maj. Idag ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett möte. Och NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Regeringen presenterar åtgärder för luftfarten i extra ändringsbudget. Och så är det 4 matcher i hockey-VM. Men Sverige, de har spelledigt, heter det.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Och här är Ekot. FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder.
3: In favor 141 against 8.
4: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
2: Rapporterade Daniel Värjö, Vetenskapsradion. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot en variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. 2 möjliga vaccin håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Och efter utbrottet av Ebola ställer Kongo-Kinshasas fotbollslandslag in alla planerade träningar på hemmaplan inför fotbolls-VM, rapporterar AFP. Istället ska spelarna träna i Belgien. Det var Ekot med Linda Krupke.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 4:02. Det är tidig torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. NATO-ländernas utrikesministrar, de möts i Helsingborg. Och så ska regeringen presentera åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. I ishockey-VM så spelas det 4 matcher idag, men Sveriges herrar, de har spelledigt. Men då kan jag ju lika bara säga att Konstantin och Conny har namnsdag också. Jag är helt förvirrad över tiden. Du som brukar lyssna måste ju tro att klockan är 5:30, för det är då jag brukar berätta allt det där. Du får en repris då, så tar vi vädret nu. Och då kan jag säga att Götaland och Svealand får regn eller skurar av och till idag. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga, möjligen också med åskinslag. I södra Norrland så mulnar det söderifrån och efterhand regn eller skurar även där, med tyngdpunkt i inlandet och fjällen. I norra Norrland blir det däremot klart till halvklart och först på eftermiddagen lokalt skurar. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Det blir något lägre temperatur i samband med regn och skurar. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Dinner party med Niall Horan i Vakan med P3 och P4. Och nu undrar jag vad du har brutit. Man kan bryta allt möjligt. Man kan bryta ben, man kan bryta löften. Man kan bryta en ond spiral. Man kan ju bryta många olika saker. Så att tolka det som du vill. Jag undrar vad du har brutit. Hör av dig och berätta. vakenatsverigesradio.se är mejladressen. Du kan skriva till oss i sociala medier. Där ligger en fråga uppe. Eller så ringer du 020 99 55 00.

When a Woman med Gabrielle i Vakan. Angående brutit så skriver Elna: vi var tre på en gunga, den knäcktes så jag hamnade underst och bröt armen. När jag tagit av gipset så bröt jag handleden på samma arm på isen. Vänster handled bröt jag när jag buggade, har brutit några revben samt lillfingret. Ja, men vad trist, Elna. Vad typiskt är att du bröt handleden precis när du hade tagit bort gipset för armen. Fler kommentarer ska jag läsa. Hans skriver: vänsterben, åkte karusell på en vändskiva för lok, halkade ner och rälsen slog ihop genom låret, förlorade 4 liter blod, men det gick bra. Men usch, vad obehagligt, Hans. Och vilken tur att det gick bra trots allt. Jin skriver: jag har brutit en hel del grenar, glas och naglar. Och en gång en trafikregel när jag körde bil i Gamla stan. Och Annika har brutit nyckelbenet och skriver: det är inte kul.

Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken. Linda skriver, bröt handleden när jag var 7 år, första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter skolan började fick jag ta bort det. Kan tillägga att jag svimmade när det sågades upp och det orsakade min sjukhusskräck. Nej men fy Linda. Nigan har varit inne och läst här i vår tråd på Facebook och skriver inget. Herregud vad folk gjort sig illa när man läser kommentarerna. Har de ingen skyddsängel eller en jävligt dålig i så fall? Själv klarade jag ett fall baklänges från 4 meters höjd med bara lite små skråmor på ena smalbenet. Är nog det närmsta jag kommit döden eller att bryta något kroppsligen. Fast brutit mot lagen har man väl gjort säkerligen. Går fan att hålla reda på alla lagar. Och så skriver Jessica, exakt alla nyårslöften. Det här med disciplin är inte min grej. Så nu blir det inga fler nyårslöften.

0: I got a feeling med The Black Eyed Peas i vaken. Och nu är Anton Läck här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon. Jag slänger mig in där.
0: Ja, du kom in och så sa jag,
1: på mig.
0: Är du redo om 12 sekunder? Så att jag får väl ta på mig den. Ja. Att jag inte kunde ge dig mer tid än så, Anton. Men en olycka har du att rapportera.
1: Ja, men precis. Och då är det södra Sverige vi ska till Halland, riksväg 15 som går mellan Markaryd och Halmstad. Där har det tidigare under natten här inträffat en olycka, lastbilsolycka med släp. Verkar vara en ganska komplicerad historia för att vägen är helt avstängd och beräknas inte öppna igen förrän klockan 9 på morgonen här på torsdagen. Så att, ja, men det är det på det stora hela. I övrigt så är det lugnt.
0: Ja. Ja, men skönt då. Och skulle det vara något annat så kan man ju såklart ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444. Tuesday night at the by and by. In the fields and the sawdust.

You Gonna Run To med His Golden Messenger i Vaken. Jag undrar ju vad du har brutit, och Annika skriver: efter ett fall 1984 så bröt jag fotknölen på höger fot. Den fick lappas ihop med skruvar och stift. I slutet på 90-talet så bröt jag vänster ringtå efter att jag sparkat i ett soffben. Tejpades ihop med långtån. Måste samtidigt berätta om min make som 2018 bröt vänster armbåge och höger handled samtidigt efter att han ramlat från en stege. Ledde till en början till stora bekymmer med de mest självklara saker, som att torka sig efter toabesök, lyfta glas och bestick och så vidare. Ja, det förstår jag. Otroligt handikappande att skada båda armarna samtidigt på det där sättet. Katarina skriver: tre revben när jag gick i skolan. Det var en idrottslärare och jag som skulle ställa oss på huvudet med ryggarna mot varandra. Men hon kom upp först och gick över och landade på mig. Aj som fan, skriver Katarina. Och fy, det lät inte skönt. Och så otroligt skamligt för den idrottsläraren att landa på sin elev så att tre revben bryts.

아침에.

0: Losing My Mind med Liza Minnelli. Och nu har jag fått sällskap från Alexander Ivanovski från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Valar ska vi prata om, mitt favoritdjur.
1: Ja, närmare oss en knölvala, Frida, för att ett internationellt forskarteam har kunnat följa två stycken knölvalar. Och de här knölvalarna har kunnat bevisa att de här enorma däggdjuren som de är, att de kan ta sig från en sida av jorden till den andra, bara de får lite tid.
0: Okej, vad häftigt.
1: De har gjort det med tiotusentals bilder på valarnas stjärtfenor. Och en av de här valarna har tagit sig, eller befann sig utanför delstaten Queensland i Australien 2007. Och sen så dök den upp utanför Brasilien 2019. Mm-hmm. Så den har alltså tagit sig 1420 mil på de här 12 åren. Så att de kan färdas väldigt långt, bara de får lite tid på sig.
0: Vad häftigt, det är en rejäl flytt ändå.
1: Jo, men verkligen. Jag menar, du och jag hade nog inte kunnat simma det på de åren.
0: Nej, det har ju väldigt svårt att se.
1: Och den andra då, som är ännu mer imponerande, den lämnade Brasiliens kust och simmade bort till Australien 1510 mil.
0: Oj.
1: På 22 år.
0: Ja, det är långt alltså.
1: Och det är inte bara det här att de kan, och de här sträckorna, det är de längsta som man har uppmätt att knölvalarna kan simma. Kanske kan de simma ännu längre.
0: Mm.
1: Och det är ju väldigt imponerande att de kan simma och så här, men det är inte bara det, någonting som är väldigt någonting som är väldigt intressant tycker jag, är att de här forskarna menar även att valarna kan också föra med sig nya sånger och dialekter, som de kallar det. Så att om en brasiliansk val simmar till Australien, så kanske det blir
0: lite engelsk sambatakt.
1: Exakt.
0: Bossa nova. Men vad härligt, vilken häftig grej.
1: Verkligen.
0: Alexander Ivanovski, dig hör vi igen klockan 5.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss
0: i appen Sveriges Radio.

Högst på Riviera med Walter Nilsson. Innan det hörde vi I Lied to You med Miles Colton. Jag undrar vad du har brutit. Penti skriver grenar senast idag. Lagar, löften, hastighetsgränser, skruvar, bultar, knivar, ben i foten. Listan tar aldrig slut. Så skriver Irene, jag bröt bekantskapen med två personer för cirka 12 år sedan. Jag lyckades också bryta foten för ett antal år sedan. Och så skriver Dan, god morgon Frida. Har brutit nacken av tusentals abborrar och öringar.

Camilla Cabello med Havana i Vaken. Och Marie borde verkligen inte åka Tysklandsfärja, för hon skriver: bröt hälen i två delar när jag hoppade ner från en tvåvåningssäng ombord på Tysklandsfärjan. Har även brutit och förlorat en del av lillfingret genom en klämolycka i en branddörr. Även detta ombord på en annan Tysklandsfärja. Konstigt nog. Ja, håll dig undan från de där

Jag är så vana. Eva-Britt har brutit naglarna. Och så skriver Titti. Nu får jag väl varna för känsliga lyssnare för att den här olyckan Titti berättar om, ja, den är lite läskig. Hon skriver: vi hade ett stort traktordäck på gräsmattan som sandlåda liggande. Där ställde jag mig på kanten på däcket som sexåring med en stor handhäcksax, ni vet, en med långa saxben. Den skulle jag hugga ner mellan mina fötter och ner i däcket. Den studsade upp och ner genom min lilla fot så tårna hängde löst. Mamma kom ut av mitt skrik och svimmade på trappan till trädgården. Grannen kom springande och lindade in foten i en kökshandduk och vi åkte taxi till sjukhuset där jag omedelbart opererades och fick gips ända upp till låret. Några veckor senare fyllde jag 7 år och fick en riktig cykel som jag naturligtvis inte kunde cykla på med gipset, så mamma fick springa med mig och hålla i pakethållaren. Lagom till att jag började första klass togs gipset bort och jag blev helt återställd förutom att jag inte kunde eller kan böja på mina tår lika mycket som på den oskadade foten. Detta hände 1968, men jag har inget men av min tidiga och enda skada, men det pirrar alltid till i foten när vi åker förbi Mölndals lasarett. Ja, det förstår jag, Titti. Usch, vilken läskig olycka, men tur att det gick ändå relativt bra, trots allt. Robert skriver: jag har brutit alla kroppsdelar, först i skolan men främst på jobbet. Är nu en cyborg. Har handleder, knä och vrist i metall. Buken av plast. Har fått intyg jag måste medföra vid utlandsresor. Det piper över hela mig vid skanning.

0: Smooth Operator med Kör dig i vaken med P3 och P4. Då har klockan blivit 11:05. Jag tycker det är dags att ringa och gratta någon. Och idag så har jag fått ett mejl från Ingela. Ingela skriver: hej Frida, vill fira att jag och min man Dennis firar 38 år i bröllopsdagen 21 maj. Därför vill jag att du ska ringa honom och fråga vilken dag det är. Tror att han kommer ihåg det. Och vad spännande. Hoppas verkligen att Dennis svarar, att jag får quizza honom på detta. Kom igen Dennis. Det går lite för många signaler tycker jag.
1: Abonnenten, nej. Du försöker nå. Kan inte ta det.
0: Åh, vad typiskt. Okej, jag kommer göra ett till försök med Dennis, men jag kör en annan gratulation så länge då, för att jag har också fått ett mejl från... Åh nej, nu har jag inte namnet. Ska jag kolla det lite snabbt. Om ni har tålamod med mig. Bara... Ska se vem det var. Det är Eva-Karin. Perfekt. Eva-Karin skriver: på torsdag 21 maj fyller världens bästa bonusdotter år 49 år. När min nu avlidne make och jag gifte oss 1989 fick jag den bästa bonusen jag någonsin fått, Johanna och hennes bror. Älskar de båda något oerhört. Då jag är på en liten grekisk ö kan jag inte fira henne, därför vore det fint om hon kunde bli grattad via dig. Ja, men man kan väl kalla Frida Gratta något av en... samhällstjänst. Så att självklart, Eva-Karin, så ska jag hjälpa till med detta. Då ska vi se. Jag slog in numret. Ska vi se om Johanna svarar. Oj, vilken konstigt lång paus. Hallå? Gud vad konstigt. Slutar ju gå signaler liksom. Jag testar igen för det här tyckte jag lät lite misstänkt. Det kanske var något som inte stämde. Nej, vad är det med Johannas telefon? Nej, ingen lycka där. Ska jag då ta och göra ytterligare ett försök med Dennis? Ja, jag tycker jag hör ett rungande ja där ute i landet. Så jag ringer Dennis en gång. Oj, det lät också lite konstigt va? Kom igen Dennis, sätt på ljudet.
2: Ja.
0: Ja, hej Dennis, det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
2: Hej, Dennis.
0: Hej.
2: Ja.
0: Hej, du Dennis, jag tänkte bara fråga om du vet vilken dag det är idag.
2: Ja, det var vi gift oss.
0: Ja, det är helt rätt. Du och Ingela.
2: Ja.
0: Hon har mejlat mig här och skrivit att jag ska ringa dig och så ska jag bara fråga. Vilken dag är det?
2: Ja.
0: Och se om du har koll.
2: Jag var lite sömnigt nu. Jag var på väg.
0: Och ändå så var det liksom längst fram i minnesbanken. Det tycker jag var fint.
2: Ja, vi pratade om det här om dagen, men sen kan man ju glömma.
0: Det kan man göra. Men Dennis, kommer du ihåg hur många år ni har varit gifta?
2: Var 88.
0: Hur många år sedan det var?
2: Ja, det var 48. Det måste vara 98, 2008. 2018, 20, det är snart 38 år. Måste
0: ja, det är 38 år. Gud vad taskigt att jag ringer och väcker dig och tvingar dig att hålla på med huvudräkning.
2: Ja, jag har jobbat i Klavets kommun i 39 år nu.
0: Okej, wow. Guldklocka, det har du redan fått då?
2: Nej, den är redan avverkad.
0: För länge sedan. Det väntade på liksom en guldmoraklocka, förtjänar du.
2: Ja, det skulle vara något.
0: Men du Dennis...
2: Det är lite svår att bära med sig.
0: Ja, lite. Men du som har varit gift så länge med Ingela, jag måste ju fråga då, vad har du för tips för att få relationen att hålla?
2: Att man är hjälpsam, man hjälper varandra åt. Mm. Att man hjälps åt. Ja. Och liksom att man får vara en för vara för sig själv om man vill. Alltså inte så ute, men alltså att man har sina egna stunder och vill när ni går lägga sig så gör man det.
0: Mm.
2: Man vill lyssna på radio så gör man det. Eller man vill läsa så gör man det.
0: Det låter klokt tycker jag, att man ändå inte växer ihop allt för mycket utan är två individer.
2: Nej, men man måste ju liksom ha sin egen. Jag är mycket aktiv med både politiken och kyrkan och har mycket möten, så det är ingen av själv.
0: Ja.
2: Så det är mycket hela tiden, men det är kul.
0: Men nu då, hur ska ni fira bröllopsdagen?
2: Idag ska vi på läkarbesök mindre till rehab.
0: Mm-hmm.
2: Och sen ikväll så ska vi på restaurangskolan och de har tema kväll som har döpt till Harry Potter. Nej, till Disney.
0: Till Disney?
2: Disney-tema ska det vara.
0: Okej, vad spännande. Är det liksom insekter slämmigt men mättande?
2: Jag vet inte. Du vet man aldrig vad det är på menyn när det är tema kväll. Det får man veta när man kommer dit.
0: Ja, men vad spännande, vilken kul grej.
2: Ja, men det är bara få platser. Det är bara en liten lokal, så det måste man boka långt innan när de kommer ut, för annars kommer man inte dit.
0: Nej, och då är det bra att veta. Det är 38 år i bröllopsdag, då får man passa på.
2: Nej, jag vet inte dem.
0: Men du, om de lyssnar på radio nu, då hoppas jag att ni får specialbehandling.
2: Ja, nej, vi brukar jobba på det. Jag jobbar själv på gymnasiet. Vi brukar jobba på matkulturens grejer.
0: Ja, jag fattar. Ja, men vad kul.
2: Och det är, ja.
0: Och Ingela är nog nöjd med dig nu när du kunde svara på hennes quizfråga här. Vad det är för dag idag?
2: Ja, hon klickade att du svarade för att om jag hörde att ringde vi iPaden. Den kan jag svara så ska jag hitta telefonen så låg jobbbyxorna.
0: Men det är bra att hon har koll på dig. Hon visste att det här samtalet kanske skulle komma då.
2: Hon tjatar om det är dags att vakna. Nu skrek hon för en stund. Så jag visste inte varför. Varför ska man stiga upp? Jag brukar inte stiga upp på en 3-5 i alla fall.
0: Nej. Ja, men det var bra. Du får tacka Ingela från mig.
2: Och jag lyssnar inte på dig nu. För jag håller ju på med era poddar.
0: Ja.
2: Jag har ju lyssnat på alla poddar jag är intresserad av. Jag har lyssnat från 2008 och framåt.
0: Oh, wow.
2: Nu märkt att de har skurit ner på Sveriges Radios budget. För nu hinner poddarna ta slut ibland innan jag får poddtorka.
0: Men då får du se det från den ljusa sidan, Dennis, att vaken pågår. För du lyssnar på mig istället.
2: Ja.
0: Men du, hälsa jättemycket till Ingela och ha en underbar bröllopsdag.
2: Tackar.
0: Hej då.
2: Hej då.

0: Austin med Dasha i Vaken när klockan nu har blivit 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens fram till 2030. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som gör att antalet infektioner ökar. Det säger en av artikelförfattarna Otto Cash, professor emeritus vid Uppsala universitet.
4: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
5: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
4: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
5: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
3: Reporter av Anna Larsson. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker, det uppger källor för AFP. Attackerna ska ha skett i måndags. Boko Haram uppges allt oftare rikta in sig på civila yrkesgrupper i området som anklagas för att samarbeta med militären. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor har drivits på flykt. Detta var Ekots nyheter klockan 5 i studion Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Visst är det det. Det är torsdagsmorgon den 21 maj. Och idag så får Götaland och Svealand regn eller skurar av och till. Och främst i Götaland och ostligaste Svealand så kan de här skurarna lokalt bli kraftiga. Möjligen också med åskinslag. I södra Norrland mulnar det på söderifrån och efterhand regn eller skurar även där. Tyngdpunkten kommer vara i inlandet och fjällen. I norra Norrland klart till halvklart på eftermiddagen lokalt skurar även där. Och temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 15 och 20 grader. Något lägre i samband med regn eller skurar. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
6: Kort, tell me something. You can play a beat.

0: Street Tough med Double Trouble and Rebel MC i Vaken. Vi ska ta reda på hur det ser ute på vägarna. Det gör vi med hjälp av Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela så är det ett rätt lugnt trafikläge. Har kommit lite samtal om vilt här under morgonen. Men den största trafikstörningen just nu, det är väl södra Sverige, riksväg 15, Markaryd-Halmstad. Där är fortsatt vägen helt avstängd efter en tidigare singelolycka med lastbil. Prognosen är att det öppnar upp här först klockan 9. Så att det kan ju ställa till det lite för trafikanterna här i morgontrafiken som har tänkt åka där. Men i övrigt ett lugnt läge i Sverige får man väl säga.
0: Skönt. Mm. Och så kan man ringa och tipsa.
1: Det får man jättegärna göra. 020 999 444.

Getting Girl med Meghan Trainor i Vaken med Peter och P4. Och en ny säsong av HBOs succéserie White Lotus, eller The White Lotus, är ju på gång. Säsong 4 blir det. Den kommer äga rum under filmfestivalen i Cannes. Så utspelar sig alltså i Frankrike. Och det har ju släppts en del skådespelare som ska vara med där. Till exempel Helena Bonham Carter, känd från Harry Potter bland annat. Men hon hoppade sen av. Hon är en av dem som har avslöjats. Också svenska Frida Gustafsson och Heather Graham. Och så var det ju för några veckor sedan, då fick vi också veta att Tobias Santelman ska vara med. Den norska skådespelaren som vi sett i Exit till exempel, och också nu i Harry Hole heter den väl. Jo Nesbøs Harry Hole till och med. Men nu är det så att Tobias Santelman, han hoppar också av. Han kommer inte vara med i den här nya säsongen. Och tydligen så är det för att det krockar med hans schema. Hans agent skriver ett mejl till norska tidningen VG. Tobias medverkar inte i White Lotus. Men så beskriver hon avhoppet som helt odramatiskt. Hon säger att det är skådespelaren själv som tackat nej. Och att han har behövt hoppa av eftersom inspelningen krockar med andra jobb. Hon skriver också att han är ett stort fan av serien. Men just nu gick det bara inte att få ihop. Men då undrar jag, vad kan det vara för jobb som gör att man tackar nej till en roll i The White Lotus? För jag menar, det är väl en av de mest hypade tv-serierna just nu. Så det vill man väl inte missa. Men nu så går ju den här serien, Jonas Bös här i Hole, där Sandelman spelar huvudrollen. Den går som tåget också globalt. Och det har inte bekräftats någon andra säsong. Men Santelman har sagt tidigare till VG att han gärna fortsätter om han får frågan. Så kanske är det det. Jag spekulerar bara. Jag har ingen aning. Som sagt så drog sig också Helena Bonham Carter ur inspelningen av den nya säsongen. Hon har ersatts med Oscarsvinnaren Laura Dern.

Spöken med Simon Superti här i Vaken. Igår kväll så stod det ju klart att det engelska fotbollslaget Aston Villa tog hem Europa League. De blev mästare. Så att det var ju kul för dem såklart. Senast de vann en Europa-titel var 1982, så att det var 44 år sedan. Och nu då mästare igen efter att ha besegrat tyska Freiburg i finalen med 3-0. Så det kan man väl unna dem ändå. Man kan säga att det var avgjort redan efter 45 minuter efter första halvlek, för då ledde britterna med 2-0. Och Sportbladet skriver att sista halvtimmen bara blev en lång väntan på slutvisslan, och när den väl ljöd nådde glädjen inga gränser bland de tillresta engelsmännen. Och Morgan Rogers, som gjorde det tredje målet, han säger: det är svårt att beskriva med ord, vi har jobbat så hårt för det här, det är ett stort ögonblick för fansen och klubben. Vi kommer att gå till historien. Vi har ju också en svensk med i Aston Villa, och det är ingen mindre än Sveriges landslags lagkapten Victor Nilsson Lindelöf. Så det blir väldigt kul för honom att få ta den här titeln. Han spelar ju numera mittfältare i Aston Villa, vilket kanske är lite oväntat. Man brukar annars se honom som mittback. Men det har gått bra som mittfältare också. Experten Kevin Walker sa i Disney Plus som sände matchen: det är en storartad insats han gör, påkopplad från första sekunden, inte tagen av stundens allvar. Och han har svarat upp och gjort en felfri match, nästintill. Och han startade och spelade 66 minuter innan han byttes ut. Och det var tredje gången gilt för Victor Nilsson Lindelöf. Det är tredje Europa League-finalen han spelar i karriären. Han har förlorat två gånger med Manchester United, och till slut nu då så fick han stå som segrare. Och han hade en del support på plats. Hans fru Maja Nilsson Lindelöf och hans tre bröder. Och efter finalsegern så delade Maja flera bilder och klipp på Victor. Och skrev bland annat: älskar ihjäl dig och du förtjänar fucking allt. Men jag tänker att det är bra nu också att Victor Nilsson Lindelöfs självförtroende pumpas upp lite inför VM. Jag tror att det var ändå ganska sargat efter att han spelade länge i Manchester United och var skadad mycket och fick inte alltid speltid och sådär. Men nu då så är han Europa League-mästare. Så det borde ju gott vänja sig vid att ta de där stora titlarna.

As it was med Harry Styles som just nu är på turné. Nu har han ju massa spelningar i Amsterdam. Men turnén kommer se över sin scendesign, för fans har klagat på att gångvägar och upphöjda plattformar skymde deras sikt mot sångaren under de första konserterna. Den scenen är utformad på något sätt så att Harry Styles kan springa liksom långt genom publiken uppe på någon slags plattform. Och den här layouten var utformad för att föra fansen närmare uppträdandet, men så var det vissa som sa att de knappt kunde se honom trots att de betalat höga biljettpriser. Så att Styles team bekräftar ett uttalande på Instagram att de, citat, aktivt arbetar med att göra justeringar för att förbättra sikten.

Fever Dream heter den låten. Artisten heter Alex Warren. Och du hör den här i Vaken med P3 och P4. Det är torsdagsmorgon. Klockan är 5:05. Jag hoppas att du vaknar på helt rätt sida.

0: Grasp med Amanda Bergman hörde vi där. Och nu så är klockan 5:30. Vi ska få nyheter från Ekot och vi får dem från Per Edberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kommer att påverka EUs fiskepolitik framöver. Enligt rapporten är Östersjön i ett väldigt dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Den svenska miljöpartisten Isabella Lövin har ansvarat för rapporten.
4: Vi har övergödning, vi har fiskbestånd som är på historiskt låga nivåer. 90% av all fiskbiomassa som en gång fanns i Östersjön är idag borta.
5: Och med det läget måste EU vidta mycket kraftigare åtgärder för att skydda miljön och fiskebestånden i Östersjön, tycker Isabella Lövin. I hennes rapport, som Europaparlamentet ska rösta om idag här i Strasbourg, nämns en lång rad åtgärder. Bland annat en paus för industriell trålfiske, mindre fiskekvoter som sätts över flera år och ökat finansiellt stöd till fiskesamhällen som drabbas. Det finns ett brett politiskt stöd för dessa åtgärder bland de svenska ledamöterna. Men ser man till hela parlamentet så finns det ett motstånd, bland annat på högerkanten. Och särskilt frågan om att pausa industriellt trålfiske är känsligt för många. Moderaten Jessica Polfjärd medger att det är lite uppförsbacke för svenskarna i deras partigrupp, konservativa och kristdemokratiska EPP.
6: Det är en vattendelare i vår grupp. Hur det kommer sluta är osäker.
5: Det är alltså inte säkert att alla dessa åtgärder kommer finnas med i den slutgiltiga rapporten efter dagens omröstning. Och pausa trålfiske är det som hänger mest löst. Men även om den punkten inte kommer med, och även om hela rapporten är ett initiativbetänkande, alltså en icke-bindande uppmaning från parlamentet till kommissionen och medlemsländerna, så spelar rapporten ändå stor roll, tycker Isabella Lövin.
4: Får vi igenom det här i verkligheten så är ju det här ett helt nytt sätt att se på fiske. Inte ta så mycket som möjligt man kan ett år i taget, utan bygga upp bestånden och sen ha ett försiktigt uttag men veta att man har det långsiktigt.
5: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
3: FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringar och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot, och det var främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien som var emot. Det kan ta upp till 9 månader innan det finns ett vaccin mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. Idag finns det varken vaccin eller behandlingar mot den Ebola-variant som sprids. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO. Kongo-Kinshasas fotbollslandslag ställer in alla planerade träningsläger på hemmaplan inför fotbolls-VM efter utbrottet av Ebola. Träningen skulle ha börjat om 3 dagar men flyttas nu istället till Belgien. Det kommer bli svårt för att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens, skriver forskare i en artikel i The Lancet. En orsak är brist på rent vatten, säger en av artikelförfattaren, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
7: Ja, det finns ju viktiga vacciner då som ofta inte är tillgängliga i låg- och medelinkomstländer. Och dit hör ju till exempel pneumokockvaccin mot den vanligaste orsaken till lunginflammation. Och det skulle kunna rädda många liv om det fanns tillgängligt överallt.
3: Reporter Anna Larsson. Götaland och Svealand får regn eller skurar som lokalt kan bli kraftiga. I södra Norrland mulnande söderifrån, efterhand regn eller skurar. I norra Norrland klart till halvklart och på eftermiddagen lokala skurar. Per Edberg med Ekonyheterna.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är det. Frida Tramvik här. Klockan är 5:05. Det är torsdag morgon den 21 maj. Och idag så ska statsminister Ulf Kristersson ta emot NATOs generalsekreterare Mark Rutte för ett bilateralt möte. Och så ska också NATO-ländernas utrikesministrar träffas i Helsingborg. Regeringen, de presenterar åtgärder för luftfarten i en extra ändringsbudget. Och så pågår ju herrarnas ishockey-VM. Idag spelas 4 matcher. Men Sverige spelar inte. De har spelledigt idag. Konstantin och Conny är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't Shut Me Down med ABBA i Vaken med P3 och P4. Och vi får säga grattis till Wikipedia, för den sidan fyller 25 år i år. Och det är ju den där webbsidan som lärare varnade för och som, citat, vem som helst kunde ändra. Till att idag vara en av nätets mest använda kunskapskällor. Och vi ska prata mer om Wikipedia med Jonas Andersson som är forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. God morgon, Jonas.
1: God morgon, god morgon.
0: Minns du själv när Wikipedia kom och hur du pratades om det då?
1: Ja, jag är gammal nog att minnas den tiden då, det tidiga internet som man brukar säga. Internet på den tiden var ju något väldigt annorlunda än vad vi har idag. Man får komma ihåg, det här var innan appar, plattformsföretag och streaming och så vidare som vi har idag. Så att det var ju nytt med bloggar, det var nytt med wiki som fenomen på den tiden. Och Wikipedia seglade upp som den absolut egentligen mest populära sajten av det här slaget, som är liksom ren information. En informationsleverantör.
0: Då var det ju ganska utskällt. Jag minns själv att min lärare var så, ni får absolut inte använda Wikipedia som källa.
1: Ja, i början var det ju kanske lite sådär med kvaliteten, men väldigt snabbt så växte ju Wikipedia. Man måste komma ihåg att Wikipedia också är en produkt av alla dessa wikipedianer, alla dessa frivilliga som arbetar för plattformen och faktagranskar, modererar, städar upp. Och den har ju blivit avsevärt bättre än vad den var initialt, så att säga.
0: Och hur fick det då den auktoriteten som sidan ändå har idag?
1: Jo, men det är för att den har helt andra incitament än de andra stora toppdomänerna på internet. Den är fortfarande på topp 10 bland världens största domäner, så att säga. Men alla de övriga är råkommersiella, annonsdrivna, ägda av kapitalister. Wikipedia ägs av en stiftelse som är icke-vinstdrivande, då, som går plus minus noll, så att säga. Och den har som syfte att erbjuda då så pass granskad och välsorterad information som möjligt. Det är svårt att se något fel i idag, så att säga. Det finns ju väldigt mycket andra sajter idag som är mycket mer problematiska.
0: Och du är ju också lärare på Södertörns högskola. Om någon elev frågar dig idag, kan man lita på Wikipedia? Vad svarar du då?
1: Ja, men då skulle jag ju svara för det första att aldrig använda Wikipedia som

0: Och vad tror du där kan lära oss om framtiden? För jag tänker, nu pratas det mycket om AI och olika AI-chattar där man kan få svar på allt möjligt. Men det pratas om att det inte är så trovärdigt och man kan få vilka svar som helst i princip. Tror du att AI kan göra samma trovärdighetsresa?
1: Mm. Nej, men det får man ju tänka på, att AI i sin grund, de här stora språkmodellerna som det bygger på, de hittar gärna på. Men det där har ju på senare tid kommit att avhjälpas en del genom att de har lagt till då, vad ska vi säga, sökfunktioner inom AI-robotarna, så att säga, inom chatbotarna som man använder, så åkallar den liksom andra sajter. Google själva gör ju det här, de har ju sin egen sök, så att säga, i botten. Och där har ju Wikipedia blivit en liksom leverantör till de stora AI-bolagen och också Google och Microsoft. Och det är ju problematiskt, för där kan man ju hävda då att de lever gott på det gratisarbete som wikipedianerna gör. Så att där har vi ju stort ekonomiskt problem. Wikipedia får ju inte kanske den ersättning som de kanske egentligen borde få.
0: Och om 25 år då, tror du Wikipedia har överlevt?
1: Ja, ja, absolut. Det är väldigt svårt att se att Wikipedia skulle försvinna. Det är också en annan aspekt av det här tidiga internet, är att det har inget riktigt centrum. Det är liksom utspritt över hela världen på olika servrar. Och om någon skulle få för sig att stänga ner Wikipedia i något land, så är det jättelätt att spegla hela databasen någon annanstans. Så att den är väldigt svår att plocka bort.
0: Jonas Andersson, forskare inom digitalisering, plattformar och mediehistoria. Stort tack för att du var med.
1: Tackar.

0: Svarta tråden med Sara Parkman. Den är ju med på hennes senaste album som kom ut bara här om veckan. Snart så är det ju studenttider, mycket förberedelser där ute i landet, bufféer som ska planeras och studentmässor köpas och studentplakat ska man ju fixa också. Och det går tydligen trender i det här med studentplakat. Andreas Hansson driver en fotobutik i Lidköping och kan se en tydlig sådan.
1: Det var väldigt mycket mer snoppar på skyltarna för.
0: Ja, fler snoppar på skyltarna för, det säger han till P4 Skaraborg. Nu är det då tydligen inte lika mycket naket. Och jag tänkte tillbaka, vad var det nu för bild på mitt studentplakat? Och då kom jag ihåg det, att mina föräldrar hade ju en bild där jag satt och sket. Eller jag satt på toa i alla fall. Satt där och dinglade med benen i ett Lucia linne och en tomteluva och såg rätt ängslig ut. Men vad är det då för trender på studentplakaten idag? Gissar jag att du sitter och undrar.
1: Årets trend är en stor, snygg bild. Ett namnet högst upp, klassen längst ner och så lite svenska band om man säger så. Och givetvis en studentmössa ska de ha med på skylten.
2: Men är det åldersspannet, är det skillnad? Är det bara bebisbilder eller är det några andra åldrar?
1: Ja, det kan vara allt möjligt. Nu för tiden så är det mest, säg runt 6-7 års ålder när man börjar bli sig lik.
0: Ja, snygga bilder, snygg text. Jag tycker det känns lite trist ändå. Jag tycker på min tid, då var ju studentplakaten en chans för föräldrarna att skämma ut sitt barn. Man skulle stå där på trappan, redo att springa ut och sen titta, var är bilden och känna, åh nej, inte den, och springa dit. Men det kanske inte är så längre då. Det är inte längre ett tillfälle för skam. Jag vet inte om det är att ungdomarna är mer lättkränkta idag eller vad det handlar om. Men det finns i alla fall en annan trend också när det gäller studentplakaten.
1: Förr så var säsongen över nu. Nu för tiden är föräldrarna mycket, mycket mer chilla.
0: Ja, lite mer avslappnade föräldrar då. De fixar inte studentplakaten långt i förväg utan någon dag innan så tänker de väl att just ett plakat. Men vi går ner till Andreas i fotobutiken i Lidköping. Han löser det på ett par timmar.

in med The Magnolia. Och två knölvalar har bevisat att deras art kan simma jättelångt, men kanske inte jättesnabbt. Forskare har konstaterat att en val som befann sig utanför Queensland i Australien 2007 dök upp vid Brasilien 2019. Ett avstånd på 1420 mil. Och på samma sätt så spårades en val från Bahia utanför Brasiliens kust till Hervey Bay i Australien. Så den hade då simmat 1510 mil på 22 år. Och valarna kan också föra med sig nya sånger eller dialekter enligt forskarna. Så valarna i Australien kanske fått njuta av lite bossa nova och

0: Diana Ross and the Supremes. Sist ut i vaken. Jag som heter Frida Törnvik säger tack för idag. Lämnar över till mina kollegor på de lokala P4-stationerna. Och i P3 hör du morgonpasset.
1: Så varför inte zappa in Radiohuset Uddevalla och P4 Väst denna 21 maj morgon. Tommy och Camilla säger god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Med Rebecka Julin i vårt hjärta och på distans, på väg ut i verkligheten.
2: Precis, precis. Hon är där ute.
1: Jag ser att hon liksom galopperar på vidderna norröver. Vi ska kolla läget på henne om en stund. Vi börjar med nyhetsrubrikerna så här dags.
2: Vi pratar om gruvor den här morgonen. För idag så provborras det efter koppar och silver utanför Dals Långed. Och just nu så finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter återvärda metaller i Dalslandsområdet. Och så är det fin besök i Strömstad idag. Tjärnö får kronprinsessan på besök.
1: Rebecka, nu funkar väskan i alla fall. Ska du bara säga hej så vi vet att du finns?
3: Hej, hej!
1: Ja, bra. Då vet jag att hon är där i alla fall. Mer om henne strax. Vi börjar med en ekouppdatering. Klockan är 6. Vad är egentligen det senaste som händer?
4: Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Det är konsumentorganisationer i flera länder som anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén är generalsekreterare för Sveriges konsumenter.
5: Vi gör det därför att vi menar att de här tre stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
6: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
5: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.
6: Tidigare så har till exempel Meta uppgett att bolaget står redo att granska och vidta åtgärder om vi hittar några överträdelser av vår policy.
4: Viktor Jensen, reporter här. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. En orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger en av artikelförfattarna, professor emeritus Otto Kars.
7: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
8: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
7: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
8: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Kars.
4: Och reporter Anna Larsson. Flera ukrainska städer har attackerats i natt. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts och i Zaporizjzja varnar guvernören för attacker från både ballistiska robotar och drönare. Flyglarm har utfärdats även i Odessa. USAs besked att man drar ner antalet soldater i Europa med 5 000 påverkar en redan ansträngd relation mellan USA och Europa. Men försvarsminister Paul Jonsson oroas inte över USAs besked, säger han inför NATO-mötet i Helsingborg idag.
9: Den amerikanska militära närvaron ligger ungefär på 85 000 och att man nu inte då roterar in en brigad är ingenting som har några genomgripande konsekvenser som sådant för det militärstrategiska läget.
10: Här i Helsingborg är de omfattande avspärrningarna ett tydligt tecken på att NATO intagit staden för ett 2 dagar långt utrikesministermöte som för första gången hålls i Sverige. Bland annat kommer NATOs utgiftsmål om totalt 5% för civil och militärt försvar att diskuteras. Frågan är tätt sammanlänkad med det amerikanska tillbakadragandet och minskat militärt engagemang i Europa. NATOs europeiska medlemmar måste skyndsamt skaffa sig förmågan att ta ansvar för sin egen säkerhet, säger Paul Jonsson.
9: Det kommer att krävas att Europa skaffar fler tillgängliga markstridsförband. Det handlar om väsentligt bättre förmåga när det kommer till luftvärn, vilket ju också kriget i Ukraina pekar på i och med att Ryssland använder många olika typer av långräckviddsbekämpning. Det handlar om att också bygga upp med bättre förmåga med obemannade system och också en bättre och starkare logistik.
4: Paul Jonsson, reporter Hiva Abdelsade. FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast att ländernas ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för, 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien röstade emot. Ekots nyheter, och i studion idag Gunilla Hansen-Bering.
1: Och hon höll ut alla 5 minuter som förväntade sig i P4. Tillbaks om 20 minuter igen. Tillbaks till ett väder också. Västsverige får vi så grått och mulet som det just nu ser ut idag.
2: I alla fall till att börja med. Under eftermiddagen så blir det lite uppluckrat molntäcke.
1: God morgon hälsar. Så hur har du börjat så här långt, Wikberg? Är du nöjd med livet?
2: Jag är kanonnöjd med livet. Det är så liksom... varmt nu för tiden när man öppnar ytterdörren. Det är, känner att våren är tillbaka, även om det regnar så är det liksom ändå ljummet i luften.
1: Man hör på din pondus i rösten att du har minsann ätit din råggröt idag.
2: Ja, jag försöker äta någon form av gröt. Det presenteras som mellanmål med gröt och äpple och svart vinbärskompott. Ska jag vara helt ärlig så smakar det kräk.
1: Ja, okej, då ska vi undvika råggröten idag. Det låter nog myndigt att börja med råggröt.
2: Jag kände mig vuxen.
1: Vid Camilla Wikberg sitter Tommy Öster, Rebecka Julin i verkligheten och om en stund vår meteorolog Kjell Lund här i radion. Men vi har ju inte hälsat på Tobbe än, ut på vägarna.
3: Trafikinformation då som gäller länsvägarna 64 mellan Billingsfors och Bäckefors, höjd med Steneby. Där har vi en lös ko som rör sig nära vägen. Där får man se upp lite extra. Tips nummer 020 999 444.

0: New Kid med The Hurricane. Jag intervjuade honom för, vad kan det vara, 2 år sedan i Årsvenius. Vi provsände det nya sändningssystemet som vi just idag använder.
1: Just det, uppe i Stockholm.
0: Exakt, det skulle rullas ut. Så vi står där i en studio stor nog för att ha en orkester. Man kan alltså spela innebandy där inne och vi har ett litet bord i mitten där. Och i alla fall, vi tänker, vi måste utnyttja det här. Vem kan vi ringa i Stockholm som vi inte har i studion annars? Då ringde vi New Kid, som inte hade gjort en intervju på 1,5 år. Han hade fått barn och grejer. Men han sa det, när P4 ringer då kommer man. Och det var lite kul, för att han gjorde en för P4 Väst lokalt, för att han ville ställa upp i vår kanal.
1: Kul.
0: Då höll han på och skrev bland annat på den här låten. Berättade han, man kunde inte spela någonting, men han ska berätta att han gjorde den här då. Släpptes ju för någon månad sedan. Vi lägger det åt sidan. Vi kan ju bara presentera kanalen till nytillkomna lyssnare.
2: P4 Väst,
0: Sveriges Radio. De är mycket myndiga P4-rösterna, tittar in. Ja. Wikberg, vad berättar vi om i nyheterna?
1: Jo, men idag så provborrar företaget Arctic Minerals efter koppar och silver utanför Dals Långed. Och just nu så finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter åtråvärda metaller i Dalslandsområdet. Helena Kjellson är chef på myndigheten Bergsstaten som handlägger företagens ansökningar.
3: Det man kan säga är att intresset är lite större än vad det har varit på länge. Däremot om man jämför det med många andra delar av Sverige så är det fortfarande inte jättemånga tillstånd i det här området. Men det är ett lite nytt intresse i det här området.
1: Och tingsrätten ska idag meddela domen gällande mordförsöket på Kuröd i Uddevalla i höstas.
0: Som vi berättade om igår.
1: Precis, den skulle ha kommit igår. Men på grund av att tingsrätten i Uddevalla hade tekniska problem så sköts den alltså upp.
0: Ja, men visst hade det något att göra med att man behöver typ kvittera ut domen. Man kunde liksom inte kvittera ut den som man skulle. Att det behöver liksom typ signeras digitalt.
1: Ja, man kunde liksom inte ens... det är en sak om man inte kan skicka ut domen till nyhetsredaktioner och annat, men de kunde alltså inte ens
0: ge den till personen som skulle ha den. Den som satt där och väntade på att få sin dom.
1: Ja, eller som i det här fallet då, de 4.
0: Ja,
1: en annan sak vi behöver nämna. Idag så besöker kronprinsessan Göteborgs universitets forskningsstation Tjärnö Marina Laboratorium utanför Strömstad.
0: Ja, jag har ju faktiskt fått hålla Rebecka Julin lite i kragen och sagt att nej, du får inte åka till Tjärnö bara i jakt på kronprinsessan. För det är inte, hon är inte där på flera timmar än, Julin.
4: Nej, men hon är i alla fall på väg till vårt område, minsann.
0: Och vet du vad? Du är på väg ut i vårt område. Jag har ju ett vattentätt sätt för att få dig att komma tillbaka i radion. När du svävar iväg och ska göra någonting helt annat så har jag, som de där magiska visslorna du vet, man har för hundar som alltid får dem. Och det är det här introt. Då vet jag att då håller sig Rebecka Julin alltid i närheten. Så ser du någon stående och dansandes i vägrenen. Vart är du någonstans nu?
4: Just nu stannar till vid rastplatsen Håby längs E6. Då
0: vet du vem det är som står där och dansar just nu.
4: Ja, bredvid en röd glassbil.

0: Journey gör låten Don't Stop Believing denna 141:a dag i maj månad, den 21:a morgonen vi vaknar. Så Julin, jag hör hur du krigar på när du också dansar i svettig till Journey där i inte vid en röd lastbil i Håby.
1: Ja, men jag tänkte att det vore ju trevligt att ta ett litet morgonsnack med någon som är pigg och vaken här då på rastplatsen vid macken. Men vet ni vad? Det är inte så många som är pigga och vakna här just nu. Inte som är pigga på att prata i radio i alla fall. Men det är ju alltså det är så mycket lastbilar som står här vid denna rastplats. Och så har de sina gardiner föredragna. Så jag tänker att där går väl ändå gränsen även för mig. Man kan inte gå och knacka på någons hytte som ligger och sover. Nej, det gör jag inte.
0: Och jag tänker också, framförallt vid ett truckstopp så kan du skicka lite fel signal att det står en förhållandevis ung kvinna och bankar på ens fönster när man ligger och sover. Jag bara tittar och skjuter på. Nej, jag vill inte köpa något. Hör man bara väsa genom rutan.
1: Ja, vi undviker det då helt enkelt.
0: Ja,
1: kan man bara konstatera att det är en grå himmel vi vaknar upp till. Jag tror det är så över hela vårt område faktiskt. Och så är det lite så här lätt duggregn. Men det är rätt så ljummet väder ändå. Men ja, inte så där strålande sol, blå himmel inte idag.
0: Nej, det låter som en ganska bra dag om man vid ett truckstopp ska leta efter röster till hela Sveriges P4. Du får kämpa vidare, Julin.
1: Ja, vi ska se här. Om jag ändå till sist knackar på någon hytt. Nej, då, det gör jag nog inte.

Trafikinformation då som gäller en olycka som har inträffat på E6an. Det handlar om sträckan mellan Tanumsedo och Strömstad. Mellan Luremotet och Sältenmotet av fart 108-109. När man åker mot Strömstad där är en personbil som har kört in i mitträcket och räddningstjänst de är på väg fram. Tips nummer 020 999 444.

0: Cosmos break through the ceiling. Någon till slut ville prata med Rebecka Julin. Hobby är vi vid. Frågan, är det live? Hör jag i bakgrunden. Vem har du hos dig?
1: Jag har Anton som är jätteglad. Han står och tankar bilen just nu. God morgon.
2: God morgon.
1: Jag sa det, det är inte så mycket människor här. Men Anton, kan inte vi snacka lite kort? Ja, motvilligt så går jag ändå med på detta. Du, vad händer hos dig idag? Hur ser din dag ut den här 21 maj?
2: Idag blir det röjning på projektet som vi håller på. Hoppas att det inte regnar mer än nödvändigt.
1: För du är på väg ut på ditt jobb helt enkelt?
2: Jajamän.
1: Vet vad du gör för någonting?
2: Jag är betongare och just nu så har vi ett projekt i Tanum som vi gör ett sista delen på i veckan. Så nu är det att bara städa undan och så blir det på nya projekt.
1: Du har byggt ett hus då?
2: Ja, lite större LSS-boende.
1: Wow, betongare, ja, jag antar att du jobbar då med liksom själva stommen i huset, betongen helt enkelt, ja.
2: Grunden.
1: Ja. Du, hur är känslan då när ni är som klara? För jag tänker att ni kanske har hållit på med det rätt så länge, eller?
2: Vi har hållit på med det i några veckor, ja. Så att, det är väl skönt att bli färdig. Men,
1: Ja. Då tar du bara an nästa projekt igen sen då?
2: Då är det nästa projekt som gäller.
1: Ja. Skillnaden att jobba ute när det regnar lite lätt och duggar som vi gör idag jämfört med när det är blå himmel och sol?
2: Ja, det är ju enklare när det är gött väder såklart. Man slipper ha massa extra kläder på sig. Humöret blir väl kanske något bättre. Men så länge man har goda kamrater så spelar det inte någon jättestor roll.
1: Ja, och Anton, jag tycker du verkar vara vid ett gott humör även när det regnar lite grann.
2: Ja, jag ska tanka nu och sen en liten kurv. Sen så är det båt.
1: Äter du korv 20x6?
2: Ja, det får man ha.
1: Ja, det får man faktiskt. Du, ha en fin dag.
2: Tack så mycket. Ha det gott.
0: Jag vill ju bara säga att han är mitt spirit animal. Jag håller med honom, Rebecka. Man ska bara kunna äta en korv med bröd klockan 06.20 på morgonkvisten.
1: Alltså går man upp tidigt då får man också äta lunch och middag tidigt. Absolut.
0: Mm. Men jag tycker frukostkorven ska man inte underskatta. Så kan man ta en lunchkorv sen lite senare.

0: David Nero. I vårens tid, så här i vårens slut. Det blir ju ändå idag 13-16 grader har jag lärt mig. Och jag bjuder in Kjell Lund på SMHI under paraplyet, för det behövs idag, va?
1: Ja, det ska man nog ha. Men man behöver inte ha det uppfällt hela tiden. Det är skurar som drar förbi. Nu kommer nog att hålla på mest hela dagen. Och kan väl kanske däremellan komma en eller annan solglimt.
0: Mm. Då vet vi att det blir mycket av det mesta, något för alla och en kväll som ser liknande ut kanske.
1: Ja, men alltså under kvällen så tunnar de här molnen ut, så skurarna blir färre och färre, så att det är väl framförallt framåt kvällen som vi kan kika på solen.
0: Grattis livet! Om vi kollar på natten och så morgondagen lite i korthet.
1: Ja, i och med att det kommit en del regn idag här så kan det nog bildas lite låga moln och dimma under natten. Men sen under fredagen växer det in en högtrycksrygg, solen brassar på och temperaturen kommer väl att gå upp mot en 20 grader i alla fall.
0: Låter som en fantastisk start för en helg då många är lediga. Kjell Lund på SMHI är en del av ditt morgongäng. Likaså de på Ekot. Ses nytt på en minut, det är...
2: Europaparlamentet röstar idag om en rapport som påverkar EUs fiskepolitik för Östersjön, som är i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Bland annat föreslås en paus för industriellt trålfiske. Idag hålls det första större NATO-mötet i Sverige sedan Sverige blev medlem i NATO. Medlemskapet innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret, säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, som är militär lärare på Försvarshögskolan.
3: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
2: Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av Ebola som nu sprids i Kongo-Kinshasa. Det uppger Världshälsoorganisationen enligt BBC. Idag finns varken vaccin eller behandlingar mot den här virusvarianten.

0: Från Top Gun, filmmusik i P4, Lady Gagas Hold My Hand, tar vi oss ner från luften, ut på vägarna och till Torbjörn Nilsson.
1: Och då har det inträffat en olycka på E6:an mellan Anton Mcedo och Strömstad. Det är mellan Lurmotet och Sältenmotet mot Strömstad som en personbil tidigt under morgonen körde in i mitträcket. Där är räddningstjänst på plats alltså. Men det ska inte vara avstängt eller så. Men det är mellan Lurmotet och Sältenmotet, avfart 108-109. E45:an, Lilla Edet, Trollhättan också. Mellan södra Lilla Edet-motet och Torpabron i båda riktningarna. Helt avstängt där på grund av vårunderhåll då. Pågår fram till och med 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledningsskyltar på den sträckan. Tipsnummer, det är 020-999-444.
0: Telefonnumret som vi fortsätter att alltid prata om för att det ska vara nära till hands när bekymmer på vägarna uppstår. Då kan du ringa till Torbjörn och trafikredaktionen. Nyheter så.
2: Det blir bland annat sport och fotboll och gruvor.
0: Mycket av det mesta hör vi om i nyhetsuppdatering 6:30.
2: Vi börjar med trafikolyckan som är trafikredaktionen pratar om. För en bil ska alltså ha kört in i mitträcket på E6:an vid 6-tiden. Bilen ska ha blivit stående i vägrenen och det är mellan Lur och Sältenmotet i norrgående riktning. Påverkar just nu trafiken i både södergående och norrgående, men inga personskador i samband med olyckan. Idag provborrar företaget Arctic Minerals efter koppar och silver utanför Dals Långed. Just nu så finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter åtråvärda metaller i Dalslandsområdet.
3: Det man kan säga är att intresset är lite större än vad det har varit på länge.
4: Helena Kjellson är chef på myndigheten Bergsstaten som handlägger företagens ansökningar.
3: Däremot om man jämför det med många andra delar av Sverige så är det fortfarande inte jättemånga tillstånd i det här området. Men det är ett lite nytt intresse i det här området.
4: Vilka metaller är det man letar efter då?
3: Det är lite blandat i det här området faktiskt. Vi har bly och guld och koppar, silver och zink, lite allt möjligt.
4: Ja, på senare tid så har intresset för gruvdrift visat sig i Dalsland. Exempelvis har företaget Arctic Minerals påbörjat sina provborrningar i Dalsland i jakt på bland annat koppar och silver. Men företaget säger samtidigt att det kommer krävas fler prover på flera platser för att veta om det är värt att gå vidare med gruvplanerna. Planer som mött stora protester från både kommunerna och privatpersoner som bland annat har farhågor för både besöksnäring och miljö. Och Helena Kjellson uppger att det är svårt att få tillstånd att öppna en gruva.
3: Ja, men att komma hela vägen till en gruva, det tar både lång tid, är svårt och kostar mycket.
2: Och reporter här var Jeremias Sandberg som efter klockan 8 kommer in i studion och berättar mer om det här med gruvdrift i Dalsland. Tingsrätten ska idag meddela domen gällande mordförsöket på Kuru i Uddevalla i höstas. Den skulle ha kommit igår, men på grund av att tingsrätten i Uddevalla hade tekniska problem så sköts den upp. Totalt 4 personer står åtalade misstänkta för inblandning i mordförsöket på en man i 30-årsåldern som av åklagaren beskrivs som ett beställningsjobb av det kriminella nätverket Foxtrot. Och idag besöker kronprinsessan i Göteborgs universitets forskningsstation Tjärnö Marina Laboratorium utanför Strömstad. Kronprinsessan kommer att medverka i ett rundabordssamtal om biodiversitet, delta på en exkursion till Kosterhavets nationalpark samt prova på att vara havsbonde. Göteborgs universitet inrättade förra året kronprinsessan Victorias professur i biodiversitet. Professuren är en gåva inför kronprinsessan. 50-årsdag
0: nästa år. Du har så många ord. Det är så många ord jag om mitt slöa sinne i ett kväkande från okunnighetens träsk inte förstår mig på.
2: Biodiversitet, var det ett av dem?
0: Ja, det var det, absolut.
2: Då tar vi det lite senare.
0: Min universitetskunskap är låg. Havsbonde förstår jag dock, men jag vet inte vad man skördar. Framgångar kanske. Det är inte bara rågfält som böljar utan
2: kanske
0: även Kosterhavet.
2: Tång och alger, vad tror du om det?
0: Kan vara så. Varierande molnighet får du idag, skurar och en del sol framförallt under kvällen. 13-16 grader sydvästlig vind. Tång och alger, ja men det kan man äta, det har jag hört.
2: Jag hade nog hellre ätit det än den här konstiga gröten.
0: Rågegröten, ja men det förstår jag. Uppskattar dock räkor mer, är det någonting man kan ha som sjöbonde eller havsbonde? Räkodling?
2: pass på det. Musslor vet jag ju, och även ostron. Men räkodling har jag aldrig hört talas om.
0: Ja, men det måste
2: laxodling finnas. Vi får fråga AI.
0: Internet. Ja. P4-kanalen, Tommy, Camilla och Rebecka, ditt sällskap.

0: Jag kände att intresset för hockey-VM är ständigt sjunkande, Camilla Wickberg. Helt ovetenskaplig undersökning.
1: Ja, men har det att göra med att det är maj och folk längtar efter sommaren och är trött på kyla och is?
0: Ja, kanske. Men det är också många länder som kanske inte är så här superbra. Men Sverige är ju ett av de bättre lagen, så man går ju och väntar på slutspel oftast.
1: Man hoppas ju och tror ju alltid att Sverige ska vara ett av de bättre lagen.
0: Ja, men det är så ointressant att radiosporten inte ens börjar med den nyheten idag.
2: Målskytt och mästare Lina Ljungblom har som första svenska ishockeyspelare vunnit titeln i den nordamerikanska ligan. Ljungbloms lag Montreal fick lyfta bucklan efter att ha vunnit finalserien mot Ottawa med 3-1 i matcher. Landslagsstjärnan var den som fastställde slutresultatet till 4-0 på bortaplan efter ett solomål. Det här är första gången som Montreal tar hem den här titeln. Och i Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Vegas ledde med 3-0 i början av tredje perioden. Colorado reducerade två gånger innan gästerna satte 4-2 i tom bur. Och Gabriel Landeskog var en av Colorados målskyttar. I ishockey-VM så blev det en 6-0-seger för Tre Kronor mot Slovenien. Och VM-debutanten Anton Frondell svarade för två målgivande passningar, men han får vänta på första målet.
3: Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit. Och jag tyckte jag hade några lägen en dag, så där, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
2: VM-debutanten Anton Frondell där. Lucas Raymond och födelsedagsbarnet Jakob De La Rose blev tvåmålsskyttar i den här matchen mot Slovenien. Och nästa uppgift för Tre Kronor blir Italien, en match som kommer att spelas på fredag kväll. Och det är inte bara Montreal som fått lyfta en buckla, då även Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget gjort. De vann finalen i Europa League mot Freiburg med 3-0.
4: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. Och mål från mittfältstrion Rodgers, Tillemans och Buendia räckte nu till en 3-0-seger. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
2: Och det rapporterade Oskar Hansson.
0: Peter Sundqvist är med oss på Radiosporten.

0: som låten också heter Gräsula i P4. Rebecka Julin, ta oss tillbaka till Håby tror jag väl bestämt.
1: Ja,
0: jag bara alltså, kastar in dig i P4. Har du en hoste?
1: Ja, men det har jag. Vänta här då. Vänta. Ja, men jag haffar ju precis en kille här. God morgon. Vad heter du?
2: Filip.
1: Du berättade ju precis... Nej, ska du gå in nu? Vänta. En minut. Du berättade ju precis något jätteintressant, tyckte jag, att du är här från Skåne men bygger järnväg, eller hur?
2: Ja, järnväg mellan Uddevalla och Strömstad.
1: Det är det som du och din kollega gör, och stannar till här och tankar bilen då, ja?
2: Ja.
1: Men du, det låter ju som ett superviktigt jobb.
2: Ja, lagom.

0: Ja, till och från. Vissa dagar stressigare än andra.
1: Ja. Men ni jobbar 7 dagar, lediga 7 dagar. Ja. Jobbar 7 dagar, lediga 7 dagar, ja.
0: Ja, men precis, ja.
1: Filip, spring in till dina kompisar där inne och ta en kaffe och sen så får ni jobba hårt. Tack för snacket. Han var verkligen stressad alltså. Ja. Han var verkligen på full språng.
2: Alltså, du höll nästan fast i ett benlås där, stackaren.
1: Ja, det gjorde
2: han
1: jag faktiskt.
2: Han ville jogga iväg.
1: Han hade en maskin som stod och väntade på honom, sa han nämligen. Så de måste verkligen ha tidspassningar.
2: Förstår. Du, skulle han köpa sig en kurv eller?
1: Han skulle in och köpa sig en kaffe, men annars har jag faktiskt gjort en liten observation här vid macken då, längs E6an. Håby har jag stannat till just nu då. Och ser det att, vi snackade med Anton tidigare här under morgonen, han köpte korv 6:20 på morgonen. Det är inte helt sällsynt att folk gör det så tidigt, att man tar det till frukost.
2: Min fördom säger att det är mycket grabbar som äter korv med bröd till frukost. Är jag helt ute och sneseglar?
1: Du, jag kan säga så här. Det jag ser på macken just nu är i princip bara män och grabbar överlag som är här och köper grejer. Men ja, jag har inte sett en enda dam, kvinna, tjej som har varit inne och köpt kurv än så länge.
2: Men då ska jag ge dig resten min analys. Här pratar vi olika språk. Medan män köper rätter som heter bröd och tallrik, korv med bröd, kebabrullar och sådär, och kebabtallrikar, så heter det på kvinnosvenska wraps och bowls nu för tiden. Det är så en kvinna skulle aldrig köpa en simpel kurv med bröd, de köper en wrap.
1: Alltså jag skulle nog kanske vilja dementera det lite grann. Nog äter kvinnor korv med bröd också, men ja, det kanske ligger något litet i det. Senast i början på veckan här åt jag ju en kebabrulle, eller en wrap då, om man vill säga så istället.
2: Men det säljer bättre för honor, höll jag på att säga, om det heter wrap. Gärna med avokado också. Det känns som att avokado wraps är någonting som inte så många killar köper.
1: Nej, det ligger nog en del i det faktiskt. Ni som lyssnar får motbevisa oss, eller motbevisa Tom i varje fall, om jag tycker vi är helt ute och cyklar.
2: Vi har ju vårt sms-nummer öppet. Rebecka, du kan det utan till, va?
1: Ja, fram med mobilen, skapa ett nytt sms och så skickar du det här meddelandet till 0522 67 00 00. Och nu kör Filip och hans kollega iväg. Filip med en kaffe i handen, dock ingen kurv.
2: Fenomenet korv med bröd till frukost kan vi alltså diskutera via sms 0522 67 00 00. Ser ut som en fast lina men går till vår sms-korg. Rebecka Julin, du får tuffa vidare så smått vad det lider, okej?
1: Sa du korg eller sa du korv?
2: Jag sa båda faktiskt i den meningen.

0: och kanalen givetvis.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Finns på en lång rad av olika plattformar, bland annat vår egen applikation. Sveriges Radio heter vi nu för tiden. Mm. Man vill ju säga Sveriges Radio Play, men de strök playet. Det har varit för mycket ord.
3: Ja, precis. Jag har brottats fortfarande med det där, men oftast går det bra.
0: I denna tidigare nämnda app så har vi ju de senaste nyheterna. Vi är med årets alla dagar, dygnets alla timmar, och alltid får du det senaste från din egen hemkommun. Mm. Idag så är vi ju i Dalsland, över flera kommuner förstår jag, vi pratar gruvdrift.
3: Ja, men precis, för just idag så provborrar ett företag efter koppar och silver utanför Dals Långed, och just nu så finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter återvärda metaller i just Dalslandsområdet. Och det hör du mer om i nyheterna. Jag ska också berätta att om du har hängt med så vet du att det har varit en trafikolycka på E6. Annars så hör du det nu. Det är mellan Tanumshede och Strömstad. Vägen är just nu avstängd då i norrgående riktning, och enligt Trafikverket finns ingen prognos för när trafiken kan släppas på igen.

0: George Ezra och låten Paradise tar oss vidare till en liten framåtblick. Du kanske ligger där med pannan i djupa veck och klurar. Vad händer efter klockan ett i radion? Jo.
1: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Västsverige aktuella Jill Jonsson. Vi har räknat ut här på våra fingrar att hon i alla fall ska två gånger till vårt område i sommar.
1: Precis, och du och jag ska gå varsin.
0: Ja, exakt. Vi slipper se varandra.
1: Ja,
0: jag ska se dig i Trollhättan lite senare i sommar.
1: Ja, Bohus Malmö för mig då.
0: Ja. Vi rundar av denna sex timmar med hennes Rose Garden, som låten också heter. Känns det bra så här långt, eller? Känner du att du kan vara med tre timmar till?
1: Det ska jag nog klara av. Det är ju bra sällskap, trevligare inne än ute just nu.
0: Och du menar inte mig när du säger trevligt sällskap, va? Du menar Gunilla Hansen-Bering som kommer här?
1: Också.
0: Ja, okej, okay. Ja, gullig dig. Ses nytt från Eko där.
2: FNs generalförsamling har röstat igenom en resolution som slår fast att samtliga länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Jonas Ebbesson är professor i miljörätt vid Stockholms universitet.
3: I dessa tider när vi har haft flera länder som har backat från sina klimatåtaganden eller fört en annan politik, så är det här en väsentlig bekräftelse på vilken riktning man ska gå. Förlängningen så kan det här vara ett bidrag till att ändå skärpa det internationella klimatarbetet.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Resolutionen innebär inga bindande juridiska krav, men den kan komma att användas för att sätta politisk press i klimatförhandlingarna och som stöd för att stämma stater, säger Jonas Ebbesson.
3: Juridiskt sett, så även om inte det är en bindande resolution, så är jag övertygad om att de olika nationella processerna runt om i världen där man driver processer mot staterna för bristande klimatansvar, så kommer den att åberopas.
2: Jonas Ebbesson, reporter Daniel Värje, Vetenskapsradion. FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens kommer att bli svårt att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs det rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. Och det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Sveriges dryga 2 år som medlem av NATO innebär en ny inriktning och en stor omställning för det svenska försvaret. Och Sverige har höga ambitioner, det säger kommendörkapten Carl-Christer Drangel, militärlärare vid Försvarshögskolan.
6: Nu helt plötsligt så är ju uppdraget att vi ska inte bara försvara Sverige, utan vi ska ju kollektivt göra det i 32 andra länder också. Och det är ju 1 miljard människor som ska försvaras. Och det är ju en jättestor mental skillnad.
7: Målet är full integration i NATO. Och Sverige bidrar redan med en reducerad brigad till en NATO-styrka i Lettland. Leder en NATO-styrka i finska Lappland och planerar ett logistikcenter för NATO i Enköping. Sverige är en del av NATOs integrerade luft- och robotförsvar och önskar få ett samordningsansvar i Karlskrona för NATOs marina verksamhet.
6: Ja, jag vågar ju påstå att det är ju där den största förändringen egentligen blir. Nu så ska vi ut på de stora haven igen.
7: Men det stora behovet av att utbilda militär personal är en utmaning för Sverige. Och här vill läraren på Försvarshögskolan Carl-Christer Drangel höja ett varningens finger.
6: Jag kan se en risk att vi behöver så många människor så vi tar in, vi börjar underminera de grundläggande kraven.
2: Carl-Christer Drangel, Försvarshögskolan, reporter Margareta Svensson. En dansk studie visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i 3:an i Stockholm.
8: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
9: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
10: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it because if they don't, the play will stop.
9: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
11: Jag ser det ju som att vi vägleder dem och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen liksom.
0: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
8: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
2: Tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Och nu fortsätter era lokala program.
0: Jag imponeras av hur myndig Nadine lät.
1: Mm, som pratade om lek.
0: Ja, precis. Det blir en sån krock när man pratar så ordentligt. Och sen kommer ordet lek och man inser det. Just det, det är 9-åring som talar. I P4 så får du alltid ekot och det senaste från vägarna.
12: Jag fick information om som gäller E6-an och olyckan som inträffade mellan Tarumsede och Strömstad. Det var ju en personbil som körde in i mitträcket strax efter klockan 6. Det har varit avstängt mellan Lurmotet och Sältenmotet mot Strömstad. Nu har man börjat släppa på trafiken växelvis där förbi. Räddningstjänst är kvar på olycksplatsen. Tips nummer 020 999 444.
0: Torbjörn Nilsson svarar på vägarna idag när du ringer det magiska numret. Vädret idag, inte så varmt som igår kanske?
1: Nej, inte så magiskt. Mulet och tidvis regn. Men på senare eftermiddagen så luckras molntäcket upp. Temperatur 12-15 grader och sydvästlig vind.
0: Och just när molntäcket luckras upp så kommer det till och med bli ganska soligt. Och solen sätter nivån för kvällen idag. Mer sol än regn då har Kjell Lund på SMH sagt. Nu Hunter X Golden, först ut efter 7.

0: Hunter X Golden i P4. Nyheter också, Camilla Wikberg. Det är din arena.
1: Det är det, och idag så berättar vi att det just idag provborras efter koppar och silver utanför Dals Långed av ett företag. Just nu så finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter åtråvärda metaller i Dalslandsområdet. Helena Kjellson är chef på myndigheten Bergsstaten som handlägger företagens ansökningar.
2: Det man kan säga är att intresset är lite större än vad det har varit på länge. Däremot om man jämför det med många andra delar av Sverige så är det fortfarande inte jättemånga tillstånd i det här området. Men det är ett lite nytt intresse i det här området.
1: Och en trafikolycka inträffade på morgonen vid 6-tiden, körde en bil in i mitträcket på E6-an mellan Lur och Sälten motet i norrgående riktning. Det ska inte ha varit några personskador i samband med olyckan.
3: I veckans omgång av Svensktoppen så ljuder nykomlingsvignetten och fotbollsyran börjar att märkas på listan. Och så bubblar Jill Jonsson, Wilmer X och Göteborgsgänget The Magnolia som gör comeback med Albin Lee Meldau och Arvid Nero vid sångmickarna. Och ska det bli en 11:e vecka i rad som etta för Felicia? Svaren de ges av mig, Micke Cederberg, i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.
0: Många dagar dit, Micke Cederberg är som hälsar och... Idag är det bara torsdag i livet. 21 maj. Inte vilken torsdag som helst. Ikväll kliver Rick Astley upp på Gröna Lunds stora scen. Och visst, han har en katalog av låtar, en stadig karriär och en rejäl basröst som håller. Men vi ska vara ärliga, Camilla. Jag tror att så mycket som, säg, 90% av publiken bara kommer vara där och vänta på en enda sak. En kollektiv rickrolling över Djurgården till tonerna av Never Gonna Give You Up.
1: Det tror jag också.
0: Mm. Jag har använt AI nu. Jag är en modern ung man. Så jag har bett dem, håll i er. Det här är alltså mina exakta ord. Ge mig en tematisk sammanfattning i procent sett till texten i Never Gonna Give You Up. Vad betyder det här då? Jo, det betyder jag bad datorn att räkna ut i procent vad Rick Astley inte ska göra enligt låten.
1: Ja.
0: Ja. Så att jag har nu, håll i dig, statistik i P4. Han lovar i kategori 1. Lojalitet och närvaro. 43% i låten handlar om detta. Det är löften som inte ge upp dig, inte överge dig och inte säga adjö. Min analys då, av denna största kategori, det är att låten i grunden är en lojalitetsförsäkring på steroider. Och sen har vi ju grupp nummer 2. Och det är emotionellt stöd och trygghet. Det är 29% av låten. Här hamnar löftena som inte får dig att gråta och inte såra dig. Så min analys, gossen är känslomässigt stabil, trygg och snäll. Vi kallar honom för en relationsförsäkring i popform. Innan vi sladdar in på kategori nummer 3. Ärlighet och integritet tycker AI att 28% av låten handlar om. Då ger mig datorn inte ljuga, inte svika. Och det är då delen av låten som är du kan lita på mig, jag är ingen lurifax. Rick Astley alltså med en stor hit. Resten av konserten, ja, den vet jag ingenting om, men jag vet att den här låten kommer sannolikt dyka upp på Djurgården ikväll. Det blir säkert toppen. Och vet du vad som är säkert?
1: Nej.
0: På Gröna Lund ikväll lär man inte ge upp den här dagen i alla fall, eller hur?
1: Nej.
0: Rick Astley nästa ut, god morgon.

0: Linnea Henriksson, låten Lyckligare nu. Vi vet att Torbjörn Nilsson haft en del att göra på vägarna. Hur är läget nu?
1: Ja, men det kanske är lite bättre, för det var ju tidigare helt avstängt på E6an mellan Lurmotet och Sältenmotet då, 408-109, när man kommer från Tanumsede mot Strömstad. Det var ju en personbil som körde in i mitträcket strax efter klockan 6. Trafiken rullar långsamt förbi där just nu. Räddningstjänst är kvar på den sträckan. E45an också, Lilla Edet Trollhättan mellan södra Lilla Edetmotet och 495 och Torpabron, så är det avstängt i båda riktningarna. Det är så att säga vår underhåll på den sträckan som pågår från 6-tiden nu på morgonen fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledningsskyltar där. Vi fick också rapporter om en lös ko mellan Billingsfors och Bäckefors höjd med Stenby, länsvägen 64. Den verkar infångad nu. Ser du något annat, då ringer du och tipsar på 020 999 444.
0: Så med det sagt, mycket av det mesta brukar vi säga. Alltid så överraskande när man pratar om vilda kor som ut och ränner på gator och torg.
2: Skönt att den verkar vara infångad i alla fall.
0: Det berättar inte du om i nyheterna nu, va?
2: Nej, då pratar vi om ädla metaller i Dalsland bland annat. Klockan har blivit 7:30 och vi börjar med att berätta att en bil körde vid 6-tiden in i mitträcket på E6an mellan Lur och Sältenmotet i norrgående riktning. Vägen var avstängd under tiden räddningsarbetet pågick, men det ska inte ha varit några personskador i samband med olyckan. Idag provborrar företaget Arctic Minerals efter koppar och silver utanför Dalslånged. Just nu finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter åtråvärda metaller i Dalslandsområdet.
3: Det man kan säga är att intresset är lite större än vad det har varit på länge.
4: Helena Kjellson är chef på myndigheten Bergsstaten som handlägger företagens ansökningar.
3: Däremot om man jämför det med många andra delar av Sverige så är det fortfarande inte jättemånga tillstånd i det här området. Men det är ett lite nytt intresse i det här området.
5: Vilka metaller är det man letar efter då?
3: Det är lite blandat i det här området faktiskt. Vi har bly och guld och koppar, silver och zink, lite allt möjligt.
4: Ja, på senare tid så har intresset för gruvdrift visat sig i Dalsland. Exempelvis har företaget Arctic Minerals påbörjat sina provborrningar i Dalsland i jakt på bland annat koppar och silver. Men företaget säger samtidigt att det kommer krävas fler prover på flera platser för att veta om det är värt att gå vidare med gruvplanerna. Planer som mött stora protester från både kommunerna och privatpersoner som bland annat har farhågor för både besöksnäring och miljö. Och Helena Kjellson uppger att det är svårt att få tillstånd att öppna en gruva.
3: Ja, men att komma hela vägen till en gruva, det tar både lång tid, är svårt och kostar mycket.
2: Och reporter här var Jeremia Sandberg som efter klockan 8 berättar mer om saken. Hovrätten skärper nu straffet för en man i 30-årsåldern som ska ha styrt narkotikahandeln i en bohuslänsk kommun de senaste åren, rapporterar Bohusläningen. I tingsrätten dömdes mannen till 3 års fängelse för bland annat narkotikabrott och utpressning. I hovrätten döms nu mannen för fler brott, bland annat narkotikabrott i 10 fall, och fängelsestraffet skärps också från 3 till 5,5 år och utvisning från Sverige. I mitten av augusti öppnar åter rehabbassängen på Dalslands sjukhus i Bäckefors, denna gång i Bengtsfors kommuns regi, det skriver Dalslänningen. Kommunen kommer att driva verksamheten under en 3-års

0: period med möjlighet till utvärderingen för ett eventuellt långsiktigt åtagande. Kommunen har avsatt 700 000 kronor i budgeten för återöppnandet av bassängen. Västra Götalandsregionen har uppgett att man går in med 500 000 kronor i form av folkhälsomedel. Så sport och fotboll för Svea Renberg från Åmål visade vägen med sitt 1-0-mål i toppmötet när hennes Hammarby vann mot Malmö FF i Damallsvenskan igår kväll. Det här var Renbergs andra allsvenska mål för säsongen och matchen slutade 2-1 till Bayern. Stockholmslaget leder nu serien på samma poäng fast med bättre målskillnad än Häcken.
1: Nyfiken på vädret?
0: Mm-hmm.
1: Nyfiken på det är värt att spela fotboll idag? Ja, kanske ikväll för att bli det lite sol. Inte jättevarmt heller, mellan 13 och 16 grader. Tills dess, mest varierande molnighet. Solen kan titta fram, men det är mest regnbetonat vi får. Vinden då? Sydvästlig. Nu ska vi kastas in i lite efterfest i P4.
0: Mm.
1: Oasis vill jättegärna sjunga Don't Look Back in Anger.
0: Ja, det är ju en sån riktig efterfestlåt.
1: För dig, Wikberg. God morgon.

0: Från Oasis Don't Look Back in Anger får du nyheter i P4. Internationella scenen kommer den ifrån och handlar om Donald Trump, som ja, ganska ofta det gör i nyheterna så här på morgonkvisten. Han kommer prata med Taiwans ledare efter att han varit i Kina. Vi vet ju att Kina gör anspråk på Taiwan, men i praktiken har Taiwan varit självstyrande och gjort egna val, haft egen militär förmåga i flera decennier. USA skulle leverera vapen värda 11 miljarder dollar till Taiwan. Har bestämts inte levererats. Nu är frågan var det här vänteläget tar vägen efter att Xi Jinping, alltså Kinas ledare, pratat med Donald Trump. Nu säger han i alla fall att Taiwan står på agendan att tala med idag. Vi vet att i radiosporten så handlar det om en svensk som blivit historisk.
1: Montreal med Lina Ljungblom i laget har blivit mästare i den nordamerikanska hockeyligan. I finalen så besegrades Ottawa med 3-1 i matcher och det var Ljungblom som fastställde slutresultatet till 4-0. Och det här är första gången som en svensk spelare får lyfta bucklan i den här ligan, och det var också Montreals första triumf. I Stanley Cup-slutspelet så vann Vegas med William Karlsson och Rasmus Andersson den första semifinalen på bortaplan mot Gabriel Landeskogs Colorado. Matchen slutade 4-2, Landeskog en av Colorados målskyttar. Och med 6-0 besegrade Tre Kronor Slovenien i ishockey-VM. Här är expert Johan Garpenlöv om den svenska insatsen.
2: Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
1: Expert Johan Garpenlöv där, och imorgon så ställs Tre Kronor mot Italien. Vi avslutar med fotboll, för Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf i laget vann Europa League-finalen mot tyska Freiburg med 3-0.
3: Det är Aston Villas första Europatitel sedan 1982 när man vann Europacupen. En seger som även får påverkan för Hammarby, för klubben kan nu slippa första rundan i sommarens kvalspel till nästa upplaga av Europa League, om Aston Villa även slutar fyra i Premier League.
1: Oskar Hansson var fotbollsreporter.

0: Mr. Know-it-all, Tennis Wills. Inga Spyd heter, nej.
1: Nej, du kommer undan den här gången också.
0: Tack så mycket. Tommy, Camilla och Rebecca, ditt sällskap. 21 maj har det blivit, torsdag i livet, gråmulet utanför fönstret. Men vi ska blicka framåt mot en sommar där solen förhoppningsvis står högt på himlen många gånger och gärna mot en klarblå sådan. När man säger sommar tänker många på Smögen. Många tänker kanske sol, bad, jobb, fest, kanske. Vissa mer än andra i alla fall. Vi ska träffa en 20-åring i Alicia Saner som ska jobba, driva eget hela sommaren. Tagit över en sjöbod, liten, röd i färgen och ska sälja inredningsprylar där. Och därigenom också jobba typ varje dag. Rebecca, kan du berätta hur det ser ut, hur det luktar, hur det känns i den lilla sjöboden?
2: Ja, det flög precis förbi en fiskmås här, precis utanför den här röd och vita sjöboden. Men här inne då, när jag går in, här doftar det någon sorts tvål. Det luktar gott här inne faktiskt. Och här är massor med grejer. Här är små plåtburkar. Här är dukar, handdukar, kuddar, kannor och glas och servetter och färgglada hovar också till att fiska krabbor. Men framförallt så finns ju också Alicia Saner här. God morgon!
3: God morgon, god morgon!
2: Du, är det på de här få kvadratmeterna som du ska spendera i sommar alltså?
3: Jajamän, det är faktiskt det. Hela sommaren. Så att det känns faktiskt väldigt kul. Ärligt talat, det är någonting som är väldigt... Alltså jag har ju varit här innan. Tre somrar innan. Men nu är jag ju här på ett helt annat sätt. Liksom. Ja. Nu är det jag som driver det här. Jag kommer vara här mycket mer och se väldigt mycket mer än vad jag gjorde innan. Liksom. Innan var jag bara en anställd. Nu är jag liksom den som driver och håller i allting. Men det är faktiskt väldigt kul.
2: Du har sommarjobbat i just den här sjöboden. Det finns ju flera olika sjöbodar här på Smögen då, som ja, man säljer olika grejer helt enkelt. Men du har jobbat i just den här boden innan hos en dam eller en kvinna. Mm. Och nu inför den här sommaren då, så bestämde du att ja, men, det är du som ska liksom driva det här då, mm, och sälja grejer till ja, mestadels turister. Mm. Hur kommer det sig att du kände att ja, men, det här är jag pigg på?
3: Jag tyckte det var väldigt kul att jobba åt henne. Jag har alltid varit liksom gillat inredning och varit intresserad av det. Men sen då när hon nämnde det här med att sälja och jag skulle driva vidare, så hon bara nämnde det så från ingenstans för något år sedan, då var jag så, ja, jag skrattade bort det lite och tänkte så här, nej men gud, hon var inte seriös. Men sen så nämnde hon det förra året igen och då tänkte jag, men gud, hon var verkligen seriös med det här. Och jag tyckte ju så här, ja men det verkar ju skitkul. Men jag måste ju prata ihop med min familj och så. Så gjorde jag det och min familj var så, men alltså Lisa, om du vill satsa på det här så kör vi, stöttar dig liksom. Och då tänkte jag bara, men gud vad sjukt. Och då höll jag ju det här hemligt för alla först. För jag var så här, jag måste ju liksom signa allt och så innan jag började nämna det här för folk. Och så nämnde jag det för mina vänner och så. Och de var så här, men gud, driver du? Alltså är du seriös? Och jag sa, ja, jag är seriös. Och de var så, men gud vad kul. Och de verkligen förväntade sig inte det alls liksom. Så att, alltså det är sjukt även när jag tänker på det i efterhand att så här, ja, jag driver verkligen det här nu liksom.
2: Och det betyder också att du kommer jobba jättemycket i sommar, va?
3: Mm, ja, jo, det kommer jag göra. Det är mestadels jag och sen är det min familj. Jag kommer inte ha några anställda i år, så att det är främst vi då som kommer vara här. Främst jag, så att ja.
2: Tror du att du kommer jobba i princip varje dag nästan, eller?
3: Ja, i princip kommer det vara varje dag. Liksom. Det är ju mycket, det är ju inte så måndag till fredag jobb, utan det är ju främst på helger egentligen. Men också vardagar, sen mot högsäsong. Det har inte riktigt börjat än, men det kommer ju börja i juni, juli, augusti främst. Då kommer ju turisterna, tyskarna och norrmännen och även massa svenskar. Så att, men det är ju roligt, det är det som är grejen. Jag har aldrig känt att det här är ett så här jobb där jag är så här, åh nej vad tråkigt. Eller alltså, åh för jobbigt, jag orkar inte. Utan det här är verkligen någonting, jag tycker det är kul att vakna upp och gå hit. Liksom. Och främst nu då, när jag vet att det här är mitt, det är liksom jag som driver det här. Mm. Jag blir glad när jag liksom får in folk och liksom, det är en helt annan grej nu, skulle jag ändå säga.
2: Du, vad tänker du om att många andra 20-åringar åker till Smögen för att kanske festa, sola, bada, och du gör typ tvärtom?
3: Ja, jo, men alltså, jag har ju för det första aldrig varit en sån person. Alltså, jag har aldrig tyckt om det här med att gå ut och festa. Jag är inte riktigt den typen. Jag är hellre så här, ligga hemma i soffan och liksom mysa, den typen. Så att det har aldrig riktigt varit en grej så här, nej, jag kommer inte kunna göra det. Sen så kan jag ju göra det, för så länge har vi inte öppet. Men jag känner att det har inte varit mitt fokus. Och jag menar så här, om det här kan göra så att jag får en bra framtid och liksom så också, då satsar jag hellre på det här nu och liksom jobbar på det här. För det här känns som en så här en gång i chansen, alltså en gångs grej liksom. Ja, precis. Mm. Att man liksom, det här chansen får man bara en gång. Och då vill jag verkligen ta den. Och då hade jag liksom tillgång till att göra det och då vill jag göra det, såklart.
2: Så. Vi är på den 21 maj. Du berättade här bara precis innan låten att igår så stannade det ett busslast. Eller hur liksom, känner du att säsongen, drar säsongen igång här?
3: Ja, nu gör den faktiskt det. Innan har jag känt så här, gud, det är lite segt. Man håller ju lite koll på hur det varit föregående år och så, för att man inte ska stressa upp sig själv för mycket.
2: Om det inte kommer några kunder.
3: Ja, precis. Precis så. Men igår så kände jag verkligen skillnad. Att för igår var det en vanlig onsdag. Men det kom liksom pensionärsbuss efter pensionärsbuss och de parkerade precis utanför och det bara ramlade in kunder. Och jag kände bara, gud, det här var ju trevligt. Så då satt jag ju här ett bra tag igår och kände att det hade jag verkligen inga problem med. Och det var ju bara jättekul. Och de var ju glada att man hade öppet, för det trodde de ju först inte. De var så här, men gud, har du redan öppet? Jag sa, ja, det har jag faktiskt. Så att det är jättekul att det börjar äntligen liksom.
2: Säger Alicia Saner som driver eget på Smögen i sommar. Vi hade kunnat prata med dig hur länge som helst, men vi säger tack för nu så kanske vi får återkomma i slutet av sommaren då. Vi ser hur den första sommaren varit där.
3: Ja, ni är jättevälkomna. Tack så mycket.
0: Rebecka Uhlin är på plats i verkligheten idag på Smögen alltså. Texas Midnight Runner vill sjunga Come on Eileen. Det låter vi väl dem göra.

0: 6 Midnight Runners, Come on Eileen.
1: P4 Väst.
2: Det blir
0: tätt mellan nyhetsuppdateringarna, spelar lite musik ibland, men det finns de som väntar på det senaste. Och då vet vi att Wikberg alltid sitter redo vid nyhetsmikrofonen.
3: Jag kan berätta att i Bengtsfors kommun så kommer alla som fyller 75 år få hem ett brev med erbjudande om ett hälsofrämjande samtal med kommunens arbetsterapeuter. Och där hade vi den. I går kväll så blev Svea Renberg från Åmål målskytt när hennes Hammarby vann mot Malmö FF i damallsvenskan.
0: Vi vet att Marco Rubio nu nobbar en middag med kungen. Mm-hmm. Han ska ju till Helsingborg. De har ett sånt där möte med utrikesministrarna.
3: Yep.
0: Och detta är ju Sveriges första NATO-möte, tror jag. Det hålls i Helsingborg med start imorgon. Start ikväll. Imorgon kommer de flesta vara på plats. Däribland då Marco Rubio. Ikväll så skulle det vara en middag på Sofieros slott med bland annat kungen och en massa viktiga människor. Och där ska det också tas ett foto traditionsenligt framför fastigheten. Det är detta som Rubio nu nobbar, kommer först alltså imorgon. Han ska på mötet ta upp säkerheten i Arktis och att Europa ska ta större ansvar för sin egen säkerhet. Vi vet ju av historiska skäl att Marco Rubio brukar vara lite mer pedagogisk än J.D. events på de här mötena.
3: Ja.
0: Lite mer van kanske med att prata om såna här saker i större forum. Så vi får väl hålla en tumme att det inte blir några jättestora överraskningar.
3: Att han kommer, säger Magnus Kristiansson som är forskare på Försvarshögskolan, är en fjäder i hatten för Sveriges regering.
0: Man vill ju gärna vara en fjäder i hatten. I generella termer så vill man ju vara. Jag har sagt generellt typ 5 gånger idag.
3: Så du är alltid min fjäder i hatten.
0: Mm-hmm. Du, har du tagit del av den lite udda rubriken som dök upp i nyheterna igår från Gröna Lund och Kärlekstunneln?
3: Ja.
0: Ja. Det var ju ett par där som förra året yppjade älskog i Kärlekstunneln. Det har kommit fram detaljer av det här. Jag fnissar. SVT har rubriken Kvinna från Hedemora dömd för sex i Kärlekstunneln på Gröna Lund. Så de ger lite mer där. Men det var en kvinna då primärt som blev dömd för detta. Även en man döms, fast han försökte inbrott. Framgår inte om det var i samma ärende. Jag läste det på SVT. Men det kommer ju detaljer här nu. Du ska kastas in då i Kärlekstunneln i Gröna Lund för ett antal månader sedan. Det var då en åkvärd som satt och kollade på en övervakningskamera, såg inte själva akten utan att båten bara gungade väldigt mycket och ropar sitt ner i båten, sitt ner i båten, sitt ner i båten. Sen förstår han ju vad de håller på med, det här paret som ska ha varit berusade vid tillfället. Man tänker ju kanske inte helt oväntat om det. Men bakom sitter också en barnfamilj, vilket försvårar då deras ärende här, kan man ju tycka. För att det är för all väckande beteende, och det ser ju inte jättebra ut om det sitter en barnfamilj bakom en när man nuppar i Kärlekstunneln. Det riktiga offret är dock inte barnfamiljen, utan den här vakten då som ser detta måste enligt regler sitta och titta på eländet för säkerhetens skull, så ingen trillar ur och gör illa sig ordentligt för det är vatten där. Så
3: och sen tvätta sina ögon med aceton.
0: Ja, men typ så. De här personerna ska då mot sitt nekande fälls då, som sagt, i Dalarna för detta. Till en början så sa de ju att det faktiskt var det som hände. De fortsatte ju då, som sagt, fast det i de språkiga högtalarna sades sitt ner och sluta gunga båten.
3: Men jag undrar hur mycket man såg egentligen, om man kan neka till det fast det finns film. Hur mycket syntes egentligen då?
0: Ja, kanske gjorde en sån här Billy Clinton, I did not have sex with that woman.
3: Ja, han verkar ju ha klarat sig. Det var ju bara hon som dömdes.
0: Ja, i folkets ögon framför. Du, nej, men mycket av det mesta och allt i det senaste det får du i P4. Agnes, fram till Ekot, Release Me. God morgon.

0: Här är Ekot. Det kommer att bli svårt att nå FNs mål om att minska dödligheten som orsakas av antibiotikaresistens. Det skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Och en orsak är brist på rent vatten som leder till fler infektioner, säger professor emeritus Otto Cash.
1: Mer än 1,5 miljard människor i världen behandlas idag av vårdpersonal som inte har tillgång till rent vatten för att kunna tvätta händerna. Och det är klart att bristen på handhygien innebär förstås en jättestor risk för spridning av infektioner.
2: Tillgången till rent vatten, bättre hygien och fler vaccinationer är viktigt. Då kan man få färre infektioner och därmed minskar antibiotikaanvändningen och dödligheten enligt Lancet-forskarna. Men viktigt är också att säkra tillgången till de effektiva antibiotika som finns kvar och som idag är mycket ojämnt fördelade i världen.
1: Väldigt många dödsfall i bakteriella infektioner kan undvikas om alla länder får tillgång till de antibiotika som fortfarande fungerar.
2: Att få fram nya antibiotika är viktigt, men forskarna räknar inte med det på kort sikt. Betydligt större satsningar behövs för förebyggande insatser. Ett sätt vore att vaccinera fler för att undvika användningen av antibiotika, säger Otto Cash.
0: Reporter Anna Larsson. Det kan ta upp till 9 månader att få fram vaccin mot den variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa. Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Techjättarna TikTok, Google och Meta anmäls nu för brister i sitt arbete mot bluffannonser. Konsumentorganisationer i flera länder anser att bolagen bryter mot EU-rätten. Johanna Hållén, generalsekreterare på Sveriges konsumenter.
3: Vi gör det därför att vi menar att de här 3 stora plattformarna bryter mot det regelverk som vi har i EU. Ett regelverk som ska skydda oss konsumenter när vi är ute på nätet. Vi ska känna oss trygga i den digitala miljön. Vi ska inte utsättas för bedrägerier.
4: Det är konsumentorganisationer i 27 europeiska länder som nu anmäler Meta, Google och TikTok till både EU-kommissionen och till nationella tillsynsmyndigheter. Bakgrunden är en granskning av annonser som organisationerna har gjort från december till mars, där nästan 900 misstänkta bluffannonser hittades.
3: De har en skyldighet att skydda oss konsumenter från den här typen av bedrägliga annonser. Och det gör de inte i dagsläget, visar den undersökning som vi har gjort.

0: rätterna. I appen Sveriges Radio kan du alltid gå in och så hör du i spellisteform vad som försiggår i vårt område. Och en nyhet vi har idag är ju en som det har pratats lite om i Dalsland på senare. Det handlar ju om de här företagen som vill starta gruvor. Och myndigheten Bergsstaten, det är de som handlägger ansökningar från gruvföretag. De sa till P4 Väst nyligen att det finns 15 undersökningstillstånd i området. Där företag vill leta till exempel då återvärda mineraler. Ett är företaget Arctic Minerals som vill provborra utanför Dals Långed för att se om det finns koppar. Jeremia Sandberg, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det är dig vi hör i inslaget i appen Sveriges Radio eller i nyheterna om 20 minuter. Vad är det med för metaller som kan finnas i dina trakter av Åmål där du sitter nu?
1: Ja, det pratas bland annat om att det kan finnas silver, zink, bly, koppar, guld och till och med uran som man då hoppas kunna hitta i marken. Och framförallt så handlar det om att hitta tillräckligt stora fyndigheter av det här så att det blir värt att öppna en gruva helt enkelt kan man säga.
0: Men varför just nu? För det pratas ju mycket om gruvor i Dalsland i dagarna.
1: Ja, dels så handlar det väl om att det just nu är ett stort sug efter olika typer av exempelvis ädelmetaller. Och sen handlar det väl generellt också lite om tekniken, att den har utvecklats så att det blir lättare inom situationstecken att utvinna fyndigheter som man kanske inte har kommit åt på samma sätt tidigare. Och när jag pratar med Bergsstaten, som är den här myndigheten som då ta hand om och handlägger alla de här ansökningarna som kom in om provborrningar runt om i Sverige, bland annat Dalsland. Då ser de det som att det är ett större intresse för Dalsland nu vad gäller potentiell gruvdrift än vad det varit på länge. Men samtidigt så vill de sätta det i relation till och tycker inte att det är så jättemånga undersökningstillstånd här jämfört med ja, vad det kan vara i andra delar av Sverige helt enkelt.
0: Sånt här brukar ju få folk väldigt engagerade. Å ena sidan så står ju pengar, kommunala intäkter ifrån av lön och skatt och sådär och folk som sätts i arbete. På andra sidan sätts ju miljön och det faktum att folk inte vill ha det här i sitt närområde. När du pratar med människor, vad tycker de om att det kan bli gruvor i Dalsland då?
1: Ja, precis. Ursäkta. Jo, de här planerna, alltså företagen som har fått undersökningstillstånd, det har orsakat ganska kraftiga protester skulle jag vilja säga. Det från kommuner men också hos befolkningen. Och precis som du sa så företagen påstår ju att en gruva den skulle leda till jobb och så här och ett uppsving. Men samtidigt så handlar protesterna om det som finns i Dalsland idag. Man har stora farhågor om vad som skulle hända med allt från miljön men också besöksnäringen. Man tycker helt enkelt att man tror inte att det sannolikt blir så enkelt att locka turister till ett naturskönt landskap om det skulle ligga en gruva där.
0: Men är det klart om det ska bli någon gruva då?
1: Nej, det är det absolut inte här. För enligt Bergsstaten så kan man inte säga att ett så kallat undersökningstillstånd är lika med att det också blir en gruva. För det är en jättelång process det här som precis mer eller mindre har påbörjats. Som också kan bli väldigt dyr för företagen. För det krävs liksom inte bara att man sätter en spade i marken eller ett borr och borrar en gång. Utan det krävs jättemånga och även andra typer av tester innan man kan gå vidare med planerna. Och inte ens säkert då är det att det blir en gruva. För då ska massvis av olika miljötillstånd beviljas och olika tuffa krav uppnås. Så att det är en lång väg.
0: Jeremias Sandberg pratar vi om och bland annat Dals Långed där det provgrävs. Men det finns flera platser i Dalsland där man just nu gör så. Är det svårt att få tillstånd? Du pratar om det här för att öppna en gruva.
1: Ja, så kan man uttrycka det. För Bergsstaten sa som exempel att det finns just nu i hela Sverige 800 sådana här så kallade undersökningstillstånd om man kollar efter olika metaller och mineraler. Men det är bara 13 gruvor av dem som fått tillstånd och är igång. Så det är verkligen inte bara att öppna upp en gruva och köra så att säga, utan det verkar vara ett nålsöga att komma igenom för företagen.
0: Men du ska ta på dig hjälmen har jag hört och praktikvästen ber dig ut och provborra lite efter metaller i eftermiddag.
1: Ja, precis. Det blir både hjälm och väst som du säger. För då ska jag åka till företaget Arctic Minerals som håller en sån här provborrning ja, i skogen utanför Dals Långed. Där de då ja, ska kolla efter metall i marken. Jag tror det var koppar och silver. Och då ska jag ju förstås då ställa frågor om hur det här arbetet går till och lite vad de har för planer och vad de har hittat. Men också förstås då om hur de ser på det här motståndet mot

0: och låten Opalite framförd av Taylor Swift. Igår så kom vi ut med en liten sån där luftmässig i eten kontaktannons där vi bad dig som lyssnar på grund av vårt program Sommartid i P4. De tar ju vidare vid förmiddagarna om några veckor. De tyckte att vi skulle tipsa om platser värt en omväg. Så vi kastade ut det på sociala medier för att sen förmedla vidare till Sommartid i P4-gänget. Rebecka Julin, du fick in svaret Fisketångens badplats i Kungshamn. Och även om det kanske är lite tidigt på säsongen så fick du ta sikte ditåt.
1: Ja, men för jag är ju på Smögen och i Kungshamn den här torsdag morgonen. Den här regniga och disiga torsdag morgonen också. Och det är ju vår lyssnare John som har skrivit det, att kort och gott har han skrivit Fisketångens badplats i Kungshamn. Det är värt en omväg alltså. Så då tänker jag, då gör jag som han säger. Jag tar en omväg och tar en runda dit och så får vi se helt enkelt om det är värt det.
0: Frågan är om det är någon att prata med eller om du får referera likt en fotbollskommentator vad som försiggår på stranden. Inte jättemycket aktivitet så här i maj månads mitt.
1: Nej, och kanske framförallt inte jättemycket aktivitet just när det är dis, dimma och regn. Jag ska visa er här hur det låter på asfalten nu.
0: Alltså, jag låter i havet också om du skulle få följa och bada.
1: Jag badar i vattenpölen här i alla fall just nu. Så, men vi får se om det blir något dopp där då på Fisketångens badplats. Men frågan och tråden ligger ju kvar också. Så att du som lyssnar, den ligger nästan för evigt där. Bara fylla på med andra grejer, andra platser som är värda en omväg.
0: Och detta är då gänget i Sommartid i P4 som under, ja, det är väl i juni, de träder in och tar över förmiddagarna här i P4. Nyheter får du just nu. Jag ser, Camilla Wikberg, att det händer grejer på flygfronten.
2: Ja, för regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT.
0: Framgår det när de ska berätta detta? Ofta kommer det så här, spås sägas på en pressträff nära oss någon gång.
2: Precis. Nej, det här stödet ingår i ett krispaket då på totalt 17,5 miljarder kronor som vi har pratat om tidigare. Och regeringen har tidigare presenterat åtgärder för 8,7 miljarder kronor varav det mesta går till att ytterligare sänka skatten på bensin och diesel.

Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljoner kronor till flyget som pressas hårt av höga bränslepriser, erfar TT. Stödpaketet presenteras på en pressträff nu 8:30. Den största delen, 400 miljoner kronor, innebär att staten från i juli täcker kostnaden för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Det kan ta upp till 9 månader att få fram ett vaccin mot en variant av Ebola som sprids i Kongo-Kinshasa, det uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men de har inte genomgått kliniska prövningar. Och Europaparlamentet röstar idag om en rapport som kan påverka EUs fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt tillstånd och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslås en paus för industriellt trålfiske.

0: Love you smile. Det är faktiskt de orden jag brukar säga till Tobbe Nilsson. Du och din vinnande leende.
1: Exakt, då levererar vi med gladeligen härliga trafikrapporter. Nu ska vi varna för rådjur på fel sida Vilstängslet. Där tar vi då höjden i Köpmannebro. E45-man Mellerud Åmål. Ta det försiktigt på den sträckan. E45-man också i fokus vad gäller Lilla Edet Trollhättan. Det är sträckan mellan södra Lilla Edet motet och Torpabron. Helt avstängt på grund av vår underhåll fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledningsskyltar där. Tips nummer 020-999-444, sa han med ett leende.
0: Ja, Torbjörn Nilsson med en frisk touch av mentol efter tandborstningen i morse. Glider in och glider ut. Nu blir det nyheter i P4. 7:30 har klockan varit. Nu blir det 8:30.
2: Precis, och då hamnar vi bland annat hos Uddevalla tingsrätt. Vi tar en tur till Dalsland. En person fördes med ambulanshelikopter till sjukhus efter att en skogsmaskin kört ner i en ravin i Melleruds kommun igår. Maskinen ska ha kört ner i ett 5 meter djupt hål, rapporterar Melleruds nyheter. Den skadade föraren ska ha fastnat i maskinen och fick hjälp av ambulanspersonalen att ta sig ur den. Omfattningen på förarens skador är inte kända, men mannen var både vaken och gick att prata med enligt räddningstjänsten. Idag provborrar företaget Arctic Minerals efter koppar och silver utanför Dals Långed, och just nu så finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter åtråvärda metaller i Dalslandsområdet.
3: Det man kan säga är att intresset är lite större än vad det har varit på länge.
4: Helena Kjellson är chef på myndigheten Bergsstaten som handlägger företagens ansökningar.
3: Däremot om man jämför det med många andra delar av Sverige så är det fortfarande inte jättemånga tillstånd i det här området. Men det är ett lite nytt intresse i det här området.
4: Vilka metaller är det man letar efter då?
3: Det är lite blandat i det här området faktiskt. Vi har bly och guld och koppar, silver och zink, lite allt möjligt.
4: Ja, på senare tid så har intresset för gruvdrift visat sig i Dalsland. Exempelvis har företaget Arctic Minerals påbörjat sina provborrningar i Dalsland i jakt på bland annat koppar och silver. Men företaget säger samtidigt att det kommer krävas fler prover på flera platser för att veta om det är värt att gå vidare med gruvplanerna. Planer som mött stora protester från både kommunerna och privatpersoner som bland annat har farhågor för både besöksnäring och miljö. Och Helena Kjellson uppger att det är svårt att få tillstånd att öppna en gruva.
3: Ja, men att komma hela vägen till en gruva, det tar både lång tid, det är svårt och kostar mycket.
2: Och reporter här var Jeremias Sandberg. Hovrätten skärper nu straffet för en man i 30-årsåldern som ska ha styrt narkotikahandeln i en bohuslänsk kommun de senaste åren, rapporterar Bohuslänningen. I tingsrätten dömdes mannen till 3 års fängelse för bland annat narkotikabrott och utpressning. I hovrätten döms nu mannen för fler brott, bland annat narkotikabrott, i 10 fall. Och fängelsestraffet skärps också till 5,5 år. Hovrätten dömer också mannen till utvisning. Och tingsrätten ska idag meddela domen gällande mordförsöket på Kuröd i Uddevalla i höstas. Den skulle ha kommit igår, men på grund av att tingsrätten i Uddevalla hade tekniska problem så sköts den upp. Totalt 4 personer står åtalade misstänkta för inblandning i mordförsöket på en man i 30-årsåldern. Som av åklagaren beskrivs som ett beställningsjobb av den kriminella nätverket Foxtrot. Och så vädret nu.
0: Ja, jag berättar att det blir lite grann som du har det utanför fönstret under hela torsdagen. Varierande molnighet, mest regn till en början. Temperaturen 13-16 grader fram till kvällen då en hel del sol kommer skina över dig. Under natten återigen dis, dimma och moln över stora delar av västs område. Duffy ska sjunga om Warwick Avenue. Gör det 3 minuter över 8:30 i P4 och med Tommy och Camilla. God morgon.

0: Har du någon gång sett walesiska ortsnamn? Då kan det vara väldigt besvärligt. Duffy kommer ju från Bangor i Gwynedd. Det ser ut som ett hittepåspråk och walesiska.
1: Mm. Jag vet att araf, inga vokaler.
0: Nej, araf betyder stopp, för det står på vägen. Det står först på engelska, så står det araf under på Welsh, som det heter. Jag bodde faktiskt i Wales en gång i tiden, Wales. Utanför Shrewsbury på den walesiska sidan. Nej, men det ska vi inte prata om. Jag tog flyget dit i alla fall. Apropå flyg, den pressträff just nu, regeringen och
1: Sverigedemokraterna. De presenterar ett stödpaket för luftfarten med anledning av energikrisen. Det är minst sagt prövande tider. Vi har både krig i vårt närområde och krig i Iran som får olika konsekvenser, säger finansminister och moderaten Elisabeth Svantesson. Den extra ändringsbudgeten ska ligga på 17 miljarder där olika sektorer ska stöttas, och av dem ska 500 miljoner kronor gå till flygbranschen.
0: Mm. Vi lämnar flyget, pratar om det alpinska landslaget som också kanske har bekymmer med ekonomin, tror jag. Peter Sundqvist.
2: Ett kärvt ekonomiskt läge försvårar situationen ytterligare för de alpina åkarna.
3: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
4: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
3: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har finansiella muskler att röra oss på mer, helt enkelt.
4: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
3: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss, där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
4: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
3: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
5: Reporter Jonas Enarsson.
6: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
7: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och det har ryktats att han ska kunna slå Usain Bolts världsrekord under tävlingen.
6: Jag tror inte det kommer hända, men det kommer ju däremot uppmärksammas.
7: Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
6: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
5: Agnes Arisbong, reporter.

0: Låten som Oskar Lindros ska ha skrivit till Veronica Maggio förändrats utom just på din, när hon rände iväg med en av artisterna från Hofmaestro. Bredvid ditt namn står ett namn till. Det bygger på Maggios egna ord. Jag tror inte att Oskar Lindros själv kommenterat det. Men det är väl så, genom brustna hjärtan spelas kanske den ljuvaste musik.
1: Ja, men det är väl en gammal vedertagen sak att det bästa skrivs när man är som olyckligast.
0: Det är därför du och jag slår varandra här i låtarna. För vi ska bli än olyckligare och skriva än bättre texter. En text jag läser nu innan till i P4 är: vi hjälper programmet Sommartid i P4 med att vad de ska ta vägen på förmiddagarna. De tar ju vid här om några veckor. De undrade om vi kunde tipsa om platser värt en omväg, så vi la ut en fråga på sociala medier igår. John Lorentzon svarade kort och gott Fisketångens badplats, och då är vi i Kungshamn. Vi blev nyfikna, skickade ut Rebecka Ulin, och där var mitt meddelande jag skrivit innan till slut.
2: Och här är jag.
0: Där är du, ja. Välkommen till hela Sveriges P4. Det blåser i bakgrunden idag.
2: Ja, det blåser lite grann. Det är inte riktigt badväder, men jag är på Tångenbadet då. Jag ser det på vimpeln som vajar rätt så rakt ut i vinden här då, att det står Tångenbadet. Och om jag ska försöka beskriva den här platsen då för er lyssnare som inte har varit här tidigare, så är det röda klippor som är väldigt flacka, som då, alltså så här helt ärligt, när jag körde hit, jag har aldrig varit här förut, men då tänkte jag så här: nej, nu är jag på fel väg, för det kändes som att jag körde rakt in i ett villaområde. Men i slutet på gatan då öppnar sig den här badplatsen upp. Det är liksom verkligen ett klippbad, ett klassiskt västkustbadplats med klippor som många får plats att ligga på. Det gillar jag. Alltså ni vet, det är störigt när man kommer till en badplats där det bara är några typ 2, 3, 4 bra platser att ligga på klipporna. Mm. Sen så får man själv, alltså ni vet, halvsitta eller nästan ligga upp och ner ibland. Så är det inte här. Här finns det gott om plats med bra klippor att ligga på.
0: Rebecka Ulin, det låter som att det var en omväg att komma dit, vilket gör att det passar in på rubriken värt en omväg. Men är det värt att fara dit?
2: Ja, skulle jag faktiskt vilja säga. Här är fint vatten. Det är inte så mycket folk här just nu, men jag kan tänka mig att det är mycket folk här på sommaren. Just nu är det bara jag och en ståtlig svan som simmar runt i vattnet. Men här är toalett och här är 2 flytbryggor. Och det verkar som att det finns en del krabbor att fånga också. För här är en liten brygga där det står barnens krabbmetarbrygga. Och här är en krabbmetarlåda. Då står det så här: alla barn ska kunna fiska krabbor. Låna här och lämna tillbaka när du är klar. Och så är det en stor låda. Är det tomt där inne just nu, ja. Men annars så brukar det alltså ligga krabbfångargrejer där. Det är en fantastisk utsikt utöver kobbarna då. Och det, klipporna är så lite rödaktiga ju som de är här uppe. Låter... jättevackert. Jättevackert är det.
0: Ja, men det låter trevligt. Låter typiskt västkust. Och vi säger att det då passar in under P4, eller Sommartid i P4s rubrik värt en omväg.
1: Ja, men och sen så är det ju också så att när vi är vid våran kust, Rebecka, och man spejar ut över havet, så vet man aldrig vad man får syn på. För det är ju bara några år sedan som man såg en knölval vid Tångens badplats. Vad är en sån sak?
2: Jag ser inga valar här just nu, men jag ser en vit och röd fyr där lite längre bort. Jag spanar vidare, men det är rätt så stilt jag här än så länge.
0: Vi gör så här, du försöker hitta någon som kan recensera, kanske prata lite om livet vid badplatsen där. Vad säger du om det?
2: Jag ser en man där borta, jag går efter honom.
0: Ja, alltså man skulle ju bli lite nervös om någon börjar jogga efter den på en ensam badplats.
1: Ja, hon har kastat sig efter karorna den här morgonen.
0: Ja, det är... hennes superkraft bland alla andra.

Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.

0: Paris och låten som heter just så, I Just Might. Innan det, Tina Turner, When the Heartache Is Over.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Är sällskapet. Rebecka Julin på plats i Kungshamn. Camilla Wikberg vid nyhetsmikrofonen. Själv heter jag Tommy Öster. God morgon, gänget.
2: Ja, god morgon.
3: God morgon.
0: Är det Rebecka Julins ficka vi hörde ljudet
3: om? Ja, jag hade lagt ner mikrofonen i väskan. Jag tänkte att jag skulle rulla härifrån faktiskt.
0: Ja, okej då. Det ska du få göra alldeles strax. Först vill jag berätta om USA. Landet där allt kan hända och även de mest omöjliga ting sker. Håll i er nu. Det här är en mardröm för många, tänker jag. Ska utspela sig i tisdags. En tragisk olycka i New York. En 56-årig kvinna fick parkera sin stadsjeep, kliver ut precis i höjd med ett hål i marken. Nej, där ett brunnslock ramlat eller försvunnit, trillat bort, gått sönder. Hon dimper ner i 3 meter djupa hålet och ett ögonvittne säger till en lokal tv-kanal att allt gick snabbt. Enligt honom så försvann hon bara, och när jag gick fram och tittade ner i hålet så låg hon nere död. Det ska alltså ha hänt. Nu till det betryggande i sammanhanget. Räddningstjänst säger att det är extremt ovanligt. Tacka gudarna för det. Det är ju också ett energiföretag som är ansvariga för detta, som antagligen kommer få det hett om öronen framöver och stå till svars. Men det var en lastbil som körde över det här locket så att det gick sönder och trillade ner i hålet. Timman senare kom hon då körandes och lyckas alltså parkera i perfekt höjd, för där de kliver ur bilen, inte tittas för, dimper rakt ner i hålet.
2: Det är otroligt.
0: Osannolikt. Extremt ovanligt som sagt. Nu ska polisen utreda hur det här locket kunde lossna från början, för man vet hur det lossnade men inte varför det har lossnat. Liksom. Någon ska ju hållas ansvarig också. Jag misstänker energibolaget. Det kan du tänka på, Rebecka, när du åker bil sedan, hur du parkerar.
3: Ja, vilket öde alltså. Hemskt. Mm. Inget brunnslock här under mig i alla fall. Det får man vara tacksam för. Men alltså, nog så ska man ha ögonen med sig var man sätter sina fötter någonstans. Det är lätt att man inte tänker på det, men man kanske ska slå en extra koll på det.
0: Absolut. Vad heter världens bästa musiktävling? Det har ni koll på, va?
3: Pratar du om Idol?
0: Nej, men sluta nu, din tönt. Hörrni, P4 nästa stjärna.
3: Ja, jag skojar bara.
0: Jag vet inte fasiken om du skojade. Men vet du, P4 nästa stjärna hade... Du får inte vara med i smartast idag, för du svarar fel. P4 nästa stjärna är då tävlingen som påminner lite om Melodifestivalen. Du som lyssnar kan skicka in din musik till din lokala P4-kanal. Många har gjort det, inskickningsperioden pågår nu. Rebecka, du kan ingenting om det här. Du får i uppdrag att prata mer om det imorgon. Bara så vet om det.
3: Bra,
0: det bara så lär dig någonting. Men en person som var med i P4 nästa stjärna och sen också togs upp i Melodifestivalen var Klara Klingenström. Ni kommer ihåg henne från Mello för något år sedan. Ni känner säkert igen den här dängan som vi ska lyssna på. Och har du en låt osläppt men nyskriven så att säga, då kan du läsa om allt du behöver veta om tävlingen på P4 nästa stjärna på webben och skicka in din låt. Du har några dagar på dig.

0: Vi tackar Klara Klingenström för att hon vill sjunga för oss. Behöver inte dig idag. Var sista låten innan klockan blir 9 och ekot kommer in. Med Ses nytt som är... Ja, vadå?
1: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på att minska konsekvenserna för flygbranschen som drabbats av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner kronor ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vi hör infrastrukturminister Andreas Karlsson.
2: Det vi ger besked om idag är ett kraftigt paket för att ha beredskap för en situation som kan väntas bli värre eller fortsatt besvärlig, och då ska vi idag presentera åtgärder på totalt drygt 500 miljoner kronor som syftar till att dämpa konsekvenserna av krisen för flygsektorn. Priset på flygbränsle har ökat kraftigt. Många flygföretag, särskilt på den svenska inrikesmarknaden, har redan ett mycket besvärligt läge, är ekonomiskt pressade, och konsekvenserna av de höga bränslepriserna kan i värsta fall bli att flygtrafik på viktiga inrikesflyglinjer minskar kraftigt eller till och med avvecklas.
1: Infrastrukturminister Andreas Karlsson. I östra Kongo Kinshasa kommer nu rapporter om att över 600 personer misstänks ha Ebola. 139 personer har avlidit. Antalet smittade väntas också öka och myndigheterna saknar kontroll över situationen. På ett sjukhus i östra Kongo Kinshasa förbereder man sig för att ta emot smittade, och där Roger Buenda säger så här till Ekot.
3: The hospital remains ready to support prevention and emergency efforts.
4: Sjukhuset är redo att bidra med förebyggande insatser och akut hjälp. Isoleringsåtgärder kan komma att införas, säger Roger Buhendwa.
3: Isolation measures that they may also be reinforced depending on how the situation evolves.
4: Han är verksam vid Panzi-stiftelsen i östra Kongo Kinshasa. Organisationen driver det sjukhus i Bukavu som vårdar och stöttar kvinnor som utsatts för sexuellt våld. Men på Panzi har man också erfarenhet av tidigare Ebola-utbrott. Skillnaden är att denna variant saknar vaccin. Nu finns oro för ökad smittspridning efter att viruset konstaterats i storstaden Goma. Spridningen av viruset har gjort att grannländer som Uganda, Sydsudan och Kenya skärpt sina gränskontroller. Det är en stor rörelse i regionen som dessutom är drabbad av krig och konflikter. Mona Ismailjama, Nairobi.
1: FNs mål att minska dödligheten orsakad av antibiotikaresistens blir svår att nå, skriver forskare i en artikel i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Enligt forskarna behövs rent vatten, bättre sanitära förhållanden och att fler vaccinerar sig mot infektionssjukdomar. En studie i Danmark visar att vuxna på skolgården ibland kan störa barns lek mer än de hjälper. Nadine går i trean i en skola i Stockholm.
5: Om en vuxen kommer in och ska försöka lösa, då kan det ibland bli att de förstör och då har man ju tappat bort leken.
6: I en ny dansk studie har över 500 lågstadiebarn fått berätta vad som är en bra lek. Och resultatet visar att många tycker att vuxna ofta stör mer än de hjälper till när de går in och medlar. Enligt Hanne Hede Jörgensen, som är en av forskarna bakom studien, kan det här även leda till att barnen blir mer osäkra när de blir äldre.
7: When you play, you have the struggles, and that's part of the play. But children would always try to mend it, because if they don't, the play will stop.
6: Sara Ekström arbetar som fritidspedagog på Eira-skolan och känner igen sig i beteendet, men ser det inte bara som dåligt.
8: Jag ser det ju som att vi vägleder dem, och vi vill att de ska ha med sig byggstenarna härifrån sen när de går ut i världen. Liksom.
9: Nadine, tycker du att vuxna lägger sig för snabbt när det uppstår bråk?
5: Ja, alltså det kan de göra ibland. Jag tycker att det är bättre att man ska först försöka lösa det själv. Och sen om man behöver hjälp efter det så kan man ta hjälp av en vuxen.
1: Säger tredjeklassaren Nadine och reporter Minja Sandlin, P4 Stockholm. Kommunägda Sydvatten skärper nu uppmaningen om att spara vatten. 1 miljon invånare i västra Skåne uppmanas att snåla med duschvattnet, sluta med vattenspridare och högtryckstvätt. De ska också stänga av kranen när de borstar tänderna, rakar sig eller skalar potatis. Och bara sätta igång disk och tvättmaskiner när de är fulla. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
0: Ja, men det gör hon. Jag kollade i tablån och det stämmer överens med hon presenterar
10: sig. Idag också.
0: Ja, hon har hetat det i 60 plus år, tror jag. Så att hon tänker nog inte sluta. Nej. Camilla Wikberg, i snart 50 år har du fått heta så.
10: Ouch.
0: Jag har ju blott 35 jordsnör med mitt eget namn.
10: Oh, den där kändes mer än vad jag trodde.
0: Känns det ischiasnerven? Är det där det gör ont, eller?
10: Där också, min vän, där också.
0: Lösgomständerna gör ont. Lösgommen. Nej, vi ska inte hålla på med detta. Vädret idag?
10: Varierande molnighet med en del skurar, men däremellan också en del sol. Temperatur idag 13-16 grader och sydvästlig vind.
11: Vi ska varna för vilt då på E45 i höjd med Köpmannebro. För dig som åker mellan Mellerud och Åmål, stressad rådjur uppe på fel sida om viltstängslet där. E45 också, Lilla Edet, Trollhättan. Mellan södra Lilla Edet motet och Torpabron så är det ju avstängt på grund av vårunderhåll helt i båda riktningarna. Pågår fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledningsskyltar. Tips nummer 020, 999 444.
0: Vår kollega Rebecka Julin, vän av ordning, är också med oss, ska sägas. Skriv en rad till mig här. Gunilla är 71.
10: Ja.
0: Så länge har hon hetat Gunilla Hansen-Bering. Då får vi veta det också. Tack. Puss och kram, Rebecka Julin.

0: Hej, jag heter Jeremias Sandberg och jag är P4 Västs reporter i Dalsland. Jag behöver just dina nyhetstips om vad som händer här. Så ring och tipsa på 0522 67 0090 eller mejla mig på jeremias.sandberg@sr.se.
1: Som vi hörde för en timme sedan pratar jag om gruvdrift i Dalsland och företag som vill ta upp zink, guld, koppar och silver ur marken i vårt område. I området där uppe i Dalsland så har det kommit in 15 ansökningar om provborrning. I appen Sveriges Radio kan du höra mer, och i eftermiddagsprogrammet ska man bege sig ut på en sån här sajt där man provgräver just nu med hjälm på huvudet, väst och spade i hand. Ska prata delvis om vad man hoppas hitta, men också hur man ser på de röster som höjs. Det är ju hot mot turismen och mot miljön är de oroliga för. På andra sidan står ju arbetstillfällen till exempel för sig gruvdriften.
2: Precis. Vi kan också berätta att om man är intresserad av att titta på tåg så finns det nu en möjlighet att vara med och ta fram en digital train spotting guide för Västra Götaland ihop med Västtrafik.

0: Vänersborg, vi åkte med det tåget.
1: Ja, och det var ju folk som hade kommit bara för att få åka tåget och titta på det.
0: Jag såg SVT Nyheter Väst, de pratade med en kvinna som kom från Uppsala trakten, vet jag. Och det är ju ändå en jäkla bete.
1: Precis, och intresset, ja det finns där.
0: Är du en av dem?
1: Nej.
0: Det var, kom snabbt på hjärtat. Nej, det var ingen tveka på den saken. Inte jag heller. Däremot så bor jag ju inte långt från Trollhätte kanal, där jag möts ganska ofta utav folk som liksom åker för att kolla på båtarna som går igenom. Och där märker man att det finns ett jättetydligt intresse.
1: Vi pratar om stora lastfartygen då,
0: ja,
1: eller?
0: Ja, även lite mindre liksom, kommersiella båtar. Jag tror inte det är lika intressant för folk att kolla på de här privatägda segelnöjesfartygen som går.
1: Nisses Eka.
0: Nej, men typ så. Jag såg det var en nyzeeländsk skuta som låg där häromdagen. Det var en jäkla bete den har tagit sig hit på.
1: Oj, ja, verkligen.
0: Ja, så att det kommer mycket. Men det vet jag att folk brukar som fota de stora fartygen som passerar. Och då tänker jag ofta också så här, ja, undrar vart du brukar vara. Brukar du åka runt till olika platser och kolla på fartyg som passerar? Det är häftig hobby.
1: Ja.
0: Så att det finns ju intresse såklart. Inte bara för båtar utan tåg också tydligen.
1: Ja.
0: Victor Lexell vill sjunga Lys på mig. God morgon.

0: Torslanda grabben Victor Lixell, lys på mig.
1: P4 Väst.
0: Sveriges Radio är en av de inkomstkällor som Lixell har. Vi vet ju att när man spelar till exempel i radion eller på olika plattformar får man stimpengar. En svensk, vad säger man, organisation från början som delar ut upphovsrättspynt till de som gör olika saker inom musikaliska sfärer. Mm. Det kan ju vara upphovsmän och artister och sådär. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men det kommer nyheter från Stim nu. En historisk milsgräns är passerad. 1 miljard kronor till svensk musik. 2025 hände det. Då delade man ut för första gången över 1 miljard till svenska upphovspersoner. Totalt sett så var det licenspengar för 3,1 miljarder som gick ut då till hela världen.
2: Oj, då var det ju en tredjedel alltså.
0: Ja, men det är ju många svenskar som är inblandade, det skriver man här. Sverige är en stor exportör av musik utomlands. Inte bara genom svenska talanger per se, utan även till exempel Max Martin, som är den person som har legat flest gånger som etta på Billboard med sina låtar. Han gör ju till exempel med Britney Spears och Backstreet Boys har gjort musik och Taylor Swift mycket på senare. Men han har ju nu slagit Beatlarna till exempel, vilket ansågs, kan jag tänka mig, omöjligt för ett antal år sedan.

Så, vet vi det. Svensk musik slinker in på världsscenen och även i P4 när Stim når nya höjder. 1 miljard till svenska upphovspersoner under förra året, alltså i rättighetspengar. Frida Andersson från Lysekil är väl en av dem som får Stim, misstänker jag också. Hon står också för den lokala musiken vid 9:15. Airports sjunger hon.

0: run back. I would run right back to you if I had the chance to. Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
1: Och just nu finns det där testet som de pratar om. Det är ju ett där man får svar direkt på om man har koll på ens fördomar, om de stämmer eller inte. Jag ska då kika lite närmare på det och berätta mer alldeles strax. Kanske kan du svaret på frågan vi ställer. Vi ser efter Ella Langleys Choosing Texas som du lyssnar på nu vid strax 22 minuter över 9.

0: Vi kan köra högt programpunkten Sanningens ögonblick i P4 Extra. Idag ställer oss i fråga, vad vet vi egentligen om integration? De har ju samlat fakta och statistik och inte de där mest återkommande upplevelserna som vi alla sitter på. Vi har ju en syn på saker som kanske inte alltid stämmer. De reder ut missuppfattningar, lär sig av de som vet och pratar vidare om vad politikerna står i frågan. Idag är ju en av frågorna i det här quizet till exempel. I EU verkställdes i genomsnitt 32% av alla utvisningar 2025. Hur stor av andelen som verkställdes av utvisningar i Sverige? 17, 37 eller 76? Många tyckte 17, många trodde 37. Men rätt svar var faktiskt så mycket som 76. Mer om det här i P4 Extra idag.
1: Polisen varnar för överbelastningsattacker och desinformationskampanjer från främmande makt i samband med NATO-mötet i Helsingborg idag och imorgon. Allmänheten uppmanas vara på sin vakt när det gäller ryktesspridning, desinformation och vilseledande information, till exempel i sociala medier. Regeringen föreslår ett stödpaket på 500 miljarder kronor till flygbranschen som pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen, 400 miljoner kronor, ska täcka kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare under andra halvåret i år. Och ett statsbidrag på 20 miljoner går till regionerna för att trygga sjuktransporter med ambulansflyg. Europaparlamentet ska idag rösta om en rapport som kan påverka EU:s fiskepolitik. Enligt rapporten är Östersjön i mycket dåligt skick och måste skyddas från skadligt fiske. Och bland annat så föreslår man en paus för industriellt trålfiske i Östersjön.
0: Gunilla Hansen-Bering är avsändaren på våra ekouppdateringar. Lokala nyheter efter Battery Boys.

0: Det här var jag kan sjunga till Torbjörn Nilsson. Jag vet inte meningen att jag skulle gå ut riktigt. Jag skulle prata med honom direkt där. Tobbe, nu får du mina kärleksförklaringar i eten istället.
1: Ja, men det var fint av dig. Dit och säger jag. Det är så vi jobbar. Då blir det som bäst, va?
0: Ja. Du skulle egentligen få den här signaturen. Den skulle gå ut och så skulle du berätta hur det är på vägarna.
1: Ja, får ju samtal om rådjur på fel sida viltstängslet och E45 anmäler då mål i höjd med Köpmannebro. Se upp lite extra där. Och sen den här morgonen har ju präglats av den här avstängda vägen då. E45 Lilla Edet Trollhättan i våronderhåll avstängt fram till 19-tiden mellan södra Lilla Edet motet och Torpabron. Det gäller att följa omledningsskyltar där, men på det står det hela ganska lugnt. Tips nummer 020-999-444.
0: När mina rosiga kinder nu lägger sig tillsammans med pulsen efter att genansen bubblat upp inom mig där. Var inte meningen?
2: Får jag också en kärleksförklaring?
0: Ja, det får du alltid. Camilla, du som är så stor och stark och tuff med koll på nyheterna.
2: Ja, visst.
0: Kan du inte ta vid här och ge oss det senaste nu? För klockan blir trots allt 9:30.
2: Idag provborrar företaget Arctic Minerals efter koppar och silver utanför Dals Långed. Och just nu finns det totalt 15 tillstånd för att leta efter återvärda metaller i Dalslandsområdet.
3: Det man kan säga är att intresset är lite större än vad det har varit på länge.
4: Helena Kjellson är chef på myndigheten Bergsstaten som handlägger företagens ansökningar.
3: Däremot om man jämför det med många andra delar av Sverige så är det fortfarande inte jättemånga tillstånd i det här området. Men det är ett lite nytt intresse i det här området.
4: Vilka metaller är det man letar efter då?
3: Det är lite blandat i det här området faktiskt. Vi har bly och guld och koppar, silver och zink, lite allt möjligt.
4: Ja, på senare tid så har intresset för gruvdrift visat sig i Dalsland. Exempelvis har företaget Arctic Minerals påbörjat sina provborrningar i Dalsland i jakt på bland annat koppar och silver. Men företaget säger samtidigt att det kommer krävas fler prover på flera platser för att veta om det är värt att gå vidare med gruvplanerna. Planer som mött stora protester från både kommunerna och privatpersoner som bland annat har farhågor för både besöksnäring och miljö. Och Helena Kjellson uppger att det är svårt att få tillstånd att öppna en gruva.
3: Ja, men att komma hela vägen till en gruva, det tar både lång tid, det är svårt och kostar mycket.
2: Och reporter här var Jeremias Sandberg. Vi stannar kvar i Dalsland för i Bengtsfors kommun kommer alla som fyller 75 år få hem ett brev med erbjudande om ett hälsofrämjande samtal med kommunens arbetsterapeuter. Samtalet är gratis och helt frivilligt skriver kommunen på sin sajt. Samtalet kan handla om vardagen, livsstil och hur man upplever sin hälsa. Och meningen är att detta kan leda fram till personliga förslag för bättre hälsa. Gillar du att kolla på tåg? Ja, då kan du vara med och ta fram en digital trainspotting guide för Västra Götaland ihop med Västtrafik. Förhoppningen är att det ska bli en vägvisare till de bästa platserna att spana på tåg i regionen och att fler ska upptäcka tågresande och miljöerna runt spåren. Sport och fotboll för Svea Renberg från Åmål visade vägen med sitt 1-0-mål i toppmötet när hennes Hammarby vann mot Malmö FF i Damallsvenskan igår kväll. Det här var Renbergs andra allsvenska mål för säsongen och matchen slutade 2-1 till Bayern. Stockholmslaget leder nu serien på samma poäng fast med bättre målskillnad än Göteborgslaget Häcken. Så vädret, varierande molnighet med en del skurar men däremellan också en del sol. Temperatur 13-16 grader och en sydvästlig vind. Ikväll en del sol men under natten dimmor eller dimmoln på flera håll.
0: Radiosport, sen frågesport. Typisk tid i P4 för detta är ju 20 minuter i 10. Vad är smartast för den som inte har hört tävlingen förr, Camilla Wikberg?
2: En frågesport där du först svarar rätt på en kvalfråga, sen är med och svarar på ytterligare 3 frågor och då chans att vinna snyggaste t-shirten i Västsverige.
0: Om du vill vara med och tävla, spetsa öronen och häng med oss om 10 minuter.

0: Vi ska om en stund tävla i smartast i PR4. Vill du ha hjälp i kvalfrågan idag? Ryck åt dig en 10, 11, 12-åring. För de kommer kunna svaret om du inte kan det på kvalfrågan. Det kan jag nästan lova. Spetsa öronen, häng med oss i P4. Radiosporten kommer först. Jag misstänker att de bland annat pratar hockey-VM, men börjar med någonting annat.
1: Lina Ljungblom har som första svensk ishockeyspelare blivit nordamerikansk mästare. Ljungbloms lag Montreal finalbesegrade Ottawa. I Stanley Cup-slutspelet så skrällde Vegas och vann den första semifinalen mot Colorado på bortaplan med 4-2. Gabriel Landeskog gjorde ett av Colorados mål.
2: They win this one and whether we won this one or they won this one, we're going to regroup the same, learn from it, see what we can do better and get ready for game 2.
1: Från is till snö.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
4: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
4: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny fyraårs OS-cykel framför oss där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat, men vi måste se det lite över längre sikt.
1: Jonas Enarsson, reporter. Nu friidrott.
5: Det är ju klart som 17 att man tycker det är helt sjukt att det ens har kommit på tal.
6: Radiosportens friidrottsexpert Miro Salar om den kontroversiella tävlingen Enhanced Games som äger rum i helgen i Las Vegas. Tävlingen kallas för dopnings-OS och går ut på att deltagarna får lov att dopa sig i sporterna simning, tyngdlyftning och löpning. Med finns till exempel den tidigare världsmästaren på 100 meter, Fred Curley. Och Salar är kritisk till dopningstävlingens existens.
5: Hur skulle det se ut om idrotten tillät det här då? Det har ju funnits någon som förespråkat det under lång tid. Att man väljer själv, att idrotten själv får välja. Det är ju idiotiska konsekvenser. Alltså det är obegripligt att någon ens kommer på tanken.
1: Milo Salar där, Agnes Arespång, reporter.
0: Och Radiosporten håller koll på detta givetvis. Kik i appen Sveriges Radio för att veta mer. Nu är det många som väntar på
7: smartast i P4.
0: En av dem som längtar, Rebecka Julin. Vart har du tagit dig?
8: Just nu har jag stannat till vid Saltkällan. Alltså jag kör på E6an längst västkusten här.
0: Hade du vågat ringa in och vara med i smartast om du inte hade jobbat på P4?
8: Alltså, om jag hade känt mig modig en dag så hade jag gjort det. Men jag tror att man måste bara rycka plåstret. Jag har faktiskt tävlat en gång när jag var alltså i radiotävling, om man säger, när jag kanske var 20 år gammal eller någonting. Det var en kommersiell radiokanal som jag ringde in till.
0: Och vad vann du?
8: Då vann jag biljetter till Kalmar FF-match, vill jag minnas, mot Landskrona Boys som jag ägade på då. Och ja, lite andra småprillar, någon DVD med helicopters eller något sånt eller vad det var. Ja, jag vet inte riktigt, men lite blandade grejer var det. Men det jag är mest stolt över den gången, det är att jag lyckades ta, det var en introtävling, man skulle då gissa vilken låt man hörde början på och så skulle man tävla mot en annan person och man skulle liksom klara det på så få sekunder som möjligt att säga vilken låt det handlade om.
0: Så. För nytillkommande unga lyssnare så är DVD en typ av film man kollar på, ser som en liten CD-skiva. Jag tänkte jag vill bara säga det för de som inte anar.
8: Ja. Men kan ni gissa hur många sekunder jag tog drängarnas Om du vill bli min fru på?
0: 2.
8: En sekund.
0: Säger mer om dig än om oss. Drängarna, lite lokalt förankrade hit. Jag tror att sångaren Mange Olsson är väl från Grebbes om jag inte minns av mig.
8: Ja, kanske det.
0: Du, vi ska inte prata om vare sig dig eller mig. Du som lyssnar, du får stå i fokus om du klarar kvalfrågan. Jag vet ju att du har koll på kvalfrågan, Rebecka. Utan att du får säga för mycket, är det här någonting som de barn som bor hemma hos dig, både ja, dina bonusbarn, pratar om mycket?
8: Svar ja.
0: Mm. Då vet vi att vill du ha hjälp, ta hjälp av någon som är 10 år eller äldre. För vi söker idag ett nummer i kvalfrågan i smartast. På engelska är det Det är många ungdomar som går ut och säger de här siffrorna så pass ofta att vissa skolor till och med förbjudit kidsen att säga så. En internationell trend. Siffror man säger samtidigt som man har handflatorna uppåt viftar de upp och ner som om man låtsas väga någonting. För att kvala in i smartast idag, vilken siffra är det man söker? 0522 67 0080. Klarar du kvalfrågan kanske just du får vara med och tävla vidare. Men engelska siffror, internationell trend, man väger siffrorna upp, eller händerna upp och ner samtidigt som man säger siffrorna. Ja, den är lurig om man inte vet, men jag vet att det är många unga som har koll på det här. 0522 67 0080.
8: Ta chansen, var med och tävla idag. Och det är inte bara 10-åringar, jag kan säga att det kryper ner i åldern. Även 4-5-åringar har lärt sig det här uttrycket.
0: 0522 67 0080. Du som inte varit med förr, du får chansen idag. Kanske är du en sån där ungdom själv som går runt och säger de här siffrorna. 0522 67 0080. Säg vad du heter, vart du ringer ifrån. Har du inte varit med förr, säg det också. Sen får du tre frågor till eventuellt. En av dem som klarar kvalfrågan är med och tävlar om några minuter i Smartast i P4.

0: Min italienska är riktigt risig. Så att Eros Ramazzotti, det behärskar jag. Pubelacosa, det killgissar mig till.
1: Smartast i P4.
0: Bjuder idag inte på någon italienska. Däremot så vet jag att påven gjorde den här amerikanska trenden som det är från början, där du har händerna upp och sen säger du två siffror på engelska. Det var ju också frågan i smartan, smartaste P4, vilka siffror är det vi söker? Frågan ställer jag till Mats Stalin i Stenungsund. God morgon.
2: Morgon.
0: Vilka siffror är det man säger när man väger handflatan upp och ner?
2: Ja, barnen brukar ju säga 6-7, så 6-7 blir det ju då.
0: Helt korrekt. Jag misstänker alltså att du har fått lite hjälp hemifrån när du säger så.
2: Jag har en liten son som brukar säga det några gånger, ja.
0: Ja. Har du blivit så trött på honom att du någon gång har sagt, nu räcker det?
2: Det händer dagligen.
0: Nej, men det har alltså gått så långt i vissa skolor att de har en universal regel på skolområdet att nej, ni får inte säga 6-7 längre.
2: Nej, det kan jag förstå.
0: Jag har ju insett en sak i och med detta, att jag har fått mycket mer respekt för mina föräldrars generation som inte förstod mig. Man tyckte ju det som ung. Men när jag tittar på det här spektaklet så känner jag själv, jag har ingen aning varför ni gör det här. Det är inte ens kul.
2: Nej, det håller med dig helt och fullt.
0: Mats Stalin i Stenungsund hade koll på kvalfrågan i Smartast, ska strax få tävla om den legendariska t-shirten. Du har aldrig varit med för?
2: Nej.
0: Hur kommer det sig att du tog chansen idag?
2: Nej, jag sitter i min lastbil och ska ha lite rast. Och då hörde jag tävlingen, så då ringde jag in.
0: Stjärnorna stod i linje och du hade tur helt enkelt. Vad har du i lasten då?
2: Just nu är jag tom. Jag väntar och ska ner och lasta i Vårgårda.
0: Mm-hmm. Är det hundmat man hämtar då?
2: Ja, stämmer bra.
0: Nej, men titta. Jag är på hugget idag, känner jag. Det var en bra gissning.
2: Jajamän. Ja.
0: Du, hur är det att köra runt på detta? Det luktar ju ibland runt den här fabriken som tillverkar hundmaten, men det är ingenting du upplever, ja, i hytten?
2: Nej, för vi hämtar inte på fabriken, utan de har ett lager som ligger lite längre bort, som man skipper till fabriken. Mm.
0: Hur länge har du jobbat på vägarna?
2: 28 år.
0: Alltså, jag måste bara fråga då, tröttnar man inte? För jag menar, ofta, nej, framförallt om man har barn, så handlar ju livet sen om logistik. När man först måste köra på jobbet, sen får du köra lite på eftermiddagen igen. Du känner liksom inte att du bara, nu vill jag vara hemma.
2: Nej, det funkar bra det här.
0: Ja, jag förstår det. Det är ju, jag kan liksom, när man kollar på så här amerikanska filmer, jag tänker nu blåser vi snuten av de här, så verkar det vara ett otroligt härligt jobb i stor del.
2: Ja, fast jag trivs bra med det.
0: Kanske långt från verkligheten.
2: Nej, det är ett ganska bra jobb.
0: Men jag tänker på nu blåser vi snuten. Den klassiska 80-talsrullen.
2: Ja, nej, det får nog vara för amerikanerna att stå för dem där borta.
0: Ja, okej. Du, vi ska tävla i alla fall. Tre frågor, allmänbildande karaktär. Idag med siffertema 21.
2: Ja.
0: Det är den 21 idag nämligen, så därför är det en liten koppling till siffran 21. Men reglerna är lätta. Tre frågor, tre svar. 90 sekunder har du på dig att svara. Du får säga pass.
2: Ja.
0: Och då går vi vidare till nästa fråga och sen kryper tillbaka.
2: Ja.
0: Mats Stalin är smartast i P4 idag. Första frågan. 21 är också siffran man vill ha i Blackjack. Vad är Blackjack ett exempel av?
2: Ja, ett S och ett kettkort eller en tia.
0: Ja, men vad är det för typ av spel om vi säger så då?
2: Kortspel.
0: 21 är också siffran som bars av Peter Forsberg, hockeyspelaren. Nu för många lika förknippad med ett klädesplagg. Vilken typ av klädesplagg är Forsberg förknippad med?
2: Hoppatoffel.
0: Och sista frågan om riksväg 21. Den går mellan skånska Kristianstad och Helsingborg genom Perstorp. Starkt förknippat med ättika. Nu till frågan. Vilken procent brukar ättika ha? Den där varianten som man har i maten, man köper i matbutik, brukar ha 4, 8 eller 12%?
2: 12%.
0: Oj, det var ord inga visor. Känner du dig nöjd?
2: Ja.
0: Då drar vi slutsignaturen där.
1: Smartast i P4.
0: Kanske inte på rekordtid, men du är en av de snabbare som varit med i Smartast alltså.
2: Ja.
0: Hade du koll på ättikan 12%?
2: Ja.
0: Det är helt rätt. Jag hade ingen aning. Det är min kollega Rebecka Julin idag ute på vägarna som sa, det har alla koll på. Jag sitter som ett fån och tittar. Inte jag. Hur?
2: Nej.
0: Är du en sån där som gör 1-2-3 lag hemma och som det heter picklar lök och gurka eller?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Nej, du har bara koll på läget.
2: Ja.
0: Foppa toffen. Toffel hade du också fått rätt för. Helt rätt.
2: Ja.
0: Och Blackjack. Det är ju mycket riktigt ett kortspel.
1: Smartast i P4.
0: Tänk Mats Dahlin i Stenungsund att din sons 6-7 tog dig hit ändå.
2: Jajamän.
0: Du får nästan ge honom lite extra lördagsgodis när det väl blir dags, för att du kommer få den legendariska Jag är smartast i P4-tröjan och var snyggast i hemkommunen Stenungsund.
2: Det tackar vi för. Ja.
0: Håll dig i luren där, ska ta lite hemliga uppgifter. Och du som lyssnar, som vi brukar säga, vill du ha möjligheten att bli lika tjusig som Mats? Vinna t-shirten, ny möjlighet imorgon vid 20:10. Tre frågor kräver tre svar och du har möjligheten i smartast i P4.

0: Heter också låten med Céline Dion, som smugit in i nyhetsrubrikernas form i radion ibland. Har ju varit sjuk men ska vara tillbaka på scenerna igen. Vi lämnar henne. Rebecka Lin, du fick rätt. Du fick sista ordet. Ettiga var någonting man kunde styrkan utav.
1: Ja, om man ser helt ut och cyklar nu så är det också så att det finns två olika varianter av ättikan. 12-procentig och 24-procentig.
0: Det vet du, för att vi kollade upp svaret igår så vi skulle ha rätt i smartast idag. Så nu behöver inte du outa dig. Nu
2: tutar de på Rebecka
0: också. Hej, du som lyssnar på P4 i bakgrunden. Kul att du tutar. Det får man jättegärna göra när man ser reporter, ja, tycker jag. Det är bara kul, för då vet vi att någon lyssnar på oss. Ja. Så, ja, Rebecka, vill du säga något mer än att du hade rätt i styrka på ättika?
1: Vet ni vad? Jag klurar lite grann så här. Jag följer ju kungahusets sociala medier och ser att bara för någon dag sedan här så lade de ut om att kronprinsessan Victoria var och besökte någon löparakademi och deras ungdomsverksamhet. Då sitter jag och funderar. När kronprinsessan kommer till vårt område idag, till Kärnö, undrar om de kommer att hamna i sociala medier och få lite liksom puff därifrån.
0: Det får vi hoppas. Dagarna.
2: Va? Spännande.
0: Och kanske få prova på den västsvenska folksporten krabbmete.
2: Ja, faktiskt. Länsstyrelsen i Västra Götaland la ut för en stund sedan på sin sajt att man välkomnade kronprinsessan Victoria. Hon har fått rundvandring på residentet i Göteborg och så vidare.
1: Ja, just det. Mm. Så de får en bra dag här då.
0: Mm. Vi ska runda av. Vad bär ni med er ifrån idag, gänget?
2: Oh,
0: fick jag börja?
2: Ja, jädrar. Nej, men jag...
1: Ingenting. Ingenting.
0: Du får fundera lite.
2: Det är som
0: lite.
2: En dimma.
0: vad tar du med dig?
1: Nej, men jag tyckte det var väldigt fint att få träffa 20-åriga Alicia där. En ung tjej som har kastat sig ut och ska jobba järnet på Smögen i helgen. Eller det är sommar, ska jag säga. Hon kommer väl jobba alla soliga dagar. Och kanske då när det är lite regn och ruske och det är lite mindre folk på Smögen, då kanske hon stänger den där sjöborden som hon ska sälja grejer i då. Men alltså, ja, hon har ju en hektisk sommar framför sig. Det var väldigt fint att få snacka med henne och höra hennes tankar och funderingar framåt.
0: Har du svar på frågan nu?
2: Ja, men jag är lite nyfiken på handbollen som går av stapeln ikväll då. Skövde Sävehof där Vänersborgs bördiga...
0: Skara,
2: naturligtvis. Vänersborgs bördiga spelaren har vi med där. Det är ju faktiskt lite spännande. Jag var väldigt intresserad av handboll en gång i tiden, men jag kanske ska ta upp det där igen.
0: Mm. Jag är ju väldigt glad över statistiken jag tog fram enligt Never Gonna Give You Up i Rick Astley's klassiska dänga.
2: Det var så länge sedan nu som du körde den, så det hade jag hunnit förtränga. Den tar jag också med mig.
0: Ja, just det.
1: Ja, det var riktigt bra. Då log jag faktiskt lite grann, Tom. Men det är inte ofta jag gör när jag lyssnar på dig, men jag log lite grann då.
0: Men du får inte säga sådär, du vet hur dryg jag blir. Nej, men han är ju aktuell för Gröna Lund och jag tog fram lite statistik när han bland annat då i låten har 43% lojalitet och närvaro när han sjunger saker som inte ger upp, inte överger dig och inte säga adjö. Då är alltså lojalitet och närvaro 43% är det låten enligt AI.
2: Ja, den var fantastisk. Också din kärleksförklaring till Torbjörn Nilsson på trafikredaktionen denna morgon. Den kommer etsa sig fast.
0: Den av misstag när jag slår på fel knapp och egentligen bara ska säga: Tobbe, så här brukar jag sjunga till dig. Och så säger jag det till alla som sitter vid sina radioapparater och sen får jag erkänna att hoppsan, jag tryckte på fel knapp. Då blir det jättejobbigt för Tompa. Hörrni, ska vi se ett kollektivt hejdå och släppa över till Ekot?
2: Hejdå!
0: 1, 2, 3.
2: Hejdå!
1: Hejdå! Hejdå!
3: Regeringen satsar 500 miljoner kronor på stöd till flygbranschen som drabbats hårt av dyrt bränsle på grund av stängningen av Hormuzsundet. 400 miljoner ska täcka kostnader för säkerhetskontroller och bagage. Vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud om vad det här innebär.
4: Den största delen handlar ju om då att stödja inrikesflyget, där man i princip då tar bort kostnaden för det här gemensamma avgiftssystemet som handlar om bagagehantering och säkerhet på flygplatserna. Regeringen har haft ett liknande paket för ett par år sedan där man ville underlätta för flygbolagen. Och det andra är att man avsätter 100 miljoner kronor för att det ska finnas en beredskap för att upphandla inrikesflyglinjer om de då liksom riskerar att läggas ner på grund av bristande trafik till exempel. Och det tredje är att det är 20 miljoner för att hjälpa regionerna med ambulansflyg och ambulanshelikopter.
5: Och hur mycket kan man tänka att det här hjälper då?
4: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Så det är klart att det här det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
3: Och det sa vår ekonomikommentator Knut Kainzer-Rognerud till min kollega Sara Öberg. Antalet fall av könssjukdomarna gonorré och syfilis är de högsta på 10 år här i Europa. Det enligt ny statistik från Europeiska smittskyddsmyndigheten. Gonorré hade ökat med över 300% 2024 jämfört då med 2015 och syfilis mer än fördubblats under samma period. Sverige går delvis mot den här trenden. De senaste åren så har syfilis minskat här. Gonorré däremot ökar, men i långsammare takt, det här enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Antalet krig och konflikter på den afrikanska kontinenten har ökat med 6-10% sedan USA drog in mycket av sitt bistånd för drygt ett år sedan. Det kan handla om allt från indraget stöd till hälsa, jordbruk, utbildning, demokrati och katastrofhjälp. Det här är en studie i den vetenskapliga tidskriften Science, rapporterar Vetenskapsradion. Men att det indragna biståndet skulle vara enda orsaken till ökningen av konflikter i afrikanska länder går inte att säga. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
6: Då har klockan blivit 3 minuter över 10, så ska det vara och ingenting annat. Vi ska hänga med dig här under förmiddagen, Angelique Wahlgren heter jag, tillsammans med Gustav Löfstrand som dyker upp utifrån. Och du, Emma-Karin, har ett väder.
7: Och det blir regn, moln, men också en del sol och mellan 13 och 16 plusgrader idag.
6: Vad härligt. Frågan är, hur står det till i trafiken i detta nu?
8: Ja, men i detta nu så är det väl samma läge som tidigare faktiskt. Och då handlar det väl om E45-man. Bra att känna till att det är avstängt i båda riktningarna mellan Södra Lilla Edet motet och Torpabron där, Lilla Edet Trollhättan. Fram till 19-tiden ikväll så gäller det att följa omledningsskyltar, men det har fungerat bra på omledningsvägen där. I övrigt så är det väl bra läge så att säga och inga störningar vad gäller tågtrafiken. Tipsnummer 020 999 444.

0: Ja, visst kan man börja ett förmiddagsprogram en lite regnig torsdag med hjälp av Kiki Danielsson och Hard Country. Eller vad säger du, Emma-Karin?
1: Ja, jag blev jätteglad av att höra Kiki Danielsson. Jag bara tyckte det var så länge sedan jag hörde henne.
0: Ja, hon dyker upp här då och då. Du, Emma-Karin, du har hand om våra nyheter den här dagen. Och jag vet att det just nu handlar en del om Dalsland och vissa fyndigheter.
1: Ja, men precis. För just nu så letas det ju efter koppar eller silver utanför Dals Långed, ja, för att se om det kanske kan löna sig i framtiden då och ha en gruva i de här områdena.
0: Det låter lite sådär främmande verkligen med en gruva i Dalsland, men det är så pass med fyndigheter alltså, kan vara.
1: Det kan vara, alltså vi vet ju det genom de senaste åren att man har letat, men sen är det ju så många år. Alltså om man ens skulle hitta det då som man tror finns där i sådana mängder så att det skulle löna sig, det är ju många år bort liksom.
0: Innan det kan bli en gruva.
1: Mm, men just nu så säger man då att det finns 15 sådana här tillstånd för att just leta efter fyndigheter i det här området.
0: Ja. Ja, vi följer givetvis det här med stort intresse. Och sen vet jag också att det är en dom som kommer att komma om någon timma knappt bort.
1: Ja, men det handlar ju om en skjutning i höstas på Kuröd i Uddevalla. En man som sköts i bakhuvudet men överlevde. Mm. Det är ju flera tonåringar där som misstänks för inblandning och den domen då väntas klockan 11. Den skulle ha kommit igår, men sen så hade domstolen att tekniskt strul igår, så då sköt de upp det här, men det kommer om en stund.
0: Och jag vet att just nu så sitter min kollega Dino Jasarovic och jobbar med det här, så att det är han som kommer att komma in i studion och berätta än mer om det här. Lite kort också, Emma-Karin. Regeringen föreslår nu ett stödpaket till flygbranschen. Berätta.
1: Ja, det handlar ju om att de är pressade av höga bränslepriser och det är klart påverkar ju flygbranschen. Man menar att de här många miljoner då, som man vill skjuta till, det skulle man till exempel kunna lägga på säkerhetskontroller och bagagehantering och sådär. Det verkar lite oklart efter den här pressträffen idag om det faktiskt kan påverka biljettpriserna för kunderna. Så det återstår väl att se.
0: Det ska bli spännande att se. Mm. Jag ska ut och flyga i höst. Vi får se hur det går. Mm.

0: Beautiful day med YouTube här i P4 förmiddag. 12 minuter över 10 har klockan hunnit bli. Och ute på vift så har vi vår kollega, ingen mindre än Gustav Lövstrand. Hallå där Gurra, var är du någonstans i regnet?
1: Jo, regna gör det sannoliken på mig mellan Vänersborg och Uddevalla. Ja, Båberg, ganska nära Båberg. Ja. Jag gillar ju det kicka när jag är ute. Jag bara liksom tar en väg rakt in i skogen någonstans.
0: Ja. Det är något fel på det.
1: Nej, men det har någonting att bara hamna på de här platserna som inte så många fokuserar på då, ja. Just nu till exempel. Ingen annan är här, jag är här och jag hör ju att det är trafik runt omkring mig, men ganska mycket fina björkar faktiskt.
0: Att jag men vadå, tog du bara liksom en första bästa grusväg och där blir det nog bra? Så svängde du in
1: där? Ungefär så.
0: Okay. Ja, och där befinner du dig. Du hör suset av trafiken, det gör även vi faktiskt. Jag hörde lite svagt i bakgrunden. Omgiven av björkar, men du är på väg mot Vänersborg för du ska träffa en man som då och då har dykt upp i vår radio. Och inte minst när det har handlat om historia och svunna tiders föremål inte minst.
1: Ja, lokal historia är han ju extra inriktad och duktig på, Peter Johansson då, museichef på Vänersborgs museum. Och som du säger, han är med, vi hör honom som expert när vi behöver få reda på mer om dåtiden. För han har så bra koll på det som varit.
0: Och sen är han ju en fantastisk berättare, men frågan är, vem är han förutom att han är museichefen Peter Johansson?
1: Ja, men man vill ju veta det, för jag menar, normalt sett pratar han ju som du är inne på, föremål och kanske historiska skeenden och vad det kan vara, gamla broar och så vidare. Ja. Men nu ska vi fråga honom, vem är du och hur hittade du in i det här? Jag vill ju tro att han, när han var ung, någon gång var med om någonting som han då kan koppla till när det här väckte så att säga intresset för dåtiden. Såna tankar går jag bär på nu som jag vill ställa till honom.
0: Men du får inte glömma också. Jag sprang på en grej, jag vet inte om det är sant eller inte och jag kanske är jättedåligt informerad här, men jag har fått för mig att han är kungligt prisad.
1: Ja, nej, du har fått för dig helt rätt. Det var för 2 år sedan han blev just kungligt prisad för egentligen sin gärning inom museiväsendet, tror jag de uttryckte sig. Också spännande, för han verkar vara inne på, han har samarbetat med många afrikanska länder kopplat till museivärlden. Namibia till exempel har han varit i. Så att därav det här priset. Så att han har blivit prisad flera gånger, den här killen. Så att det finns mycket att prata om.
0: Ja, och som sagt, jag tycker i alla fall att han är en fantastisk berättare. Jag undrar vilka förebilder han har. Jag tänker på sådana som, ja men du vet, Hans Vilnius eller David Attenborough. Det är ju också sådana riktiga giganter vad gäller att berätta. Är det några förebilder han har rent av?
1: Ja, det måste vi ju kolla. Just det där, en bra berättare. Mm. Det är så häftigt för att man känner ju det direkt.
0: Ja,
1: det är svårt att sätta fingret på vad det är. Men man vill ju bara höra den här personen prata om saker.
0: Ja,
1: så att, ja, vi får se vad han har för inspirationskällor.
0: Spännande värre. Tusen tack för nu då. Då får du väl hasta vidare för du har en bit kvar. Ta inte fler småvägar nu, för rätt vad det är så är du vilse.
1: Ja, du blir alltså så nervös då?
0: Ja, du har ju kört vilse några gånger genom året.
1: Ja, jag ska ta det lugnt.
0: Det är bra. Jennifer Lopez kommer här med Waiting for Tonight.

0: Vi behöver din hjälp.
1: Tipsa P4 Västs granskande reportrar om missförhållanden och mörkläggningar. Information som kan leda till avslöjanden.
0: Du kan till exempel tipsa mig, Tilda Jonsson.
2: Eller mig, Sanna Ekstedt Larsson.
3: Och kom ihåg, du kan vara helt anonym.
1: Maila eller ring 0522 67 00 25. Eller tipsa via vår krypterade tjänst Radiolix.

Sorry I'm here for someone else med Benson Boone. Och dessförinnan så hörde vi ju Waiting for Tonight med Jennifer Lopez. Hörrni, 83-årige Mick Jagger. Nu är han klar för en filmroll i den kritikerhyllade italienska filmregissören Alice Rohrwachers nya film Three Incestuous Sisters. Jag hoppas att jag fick till uttalet där. Det är hennes första engelskspråkiga långfilm och Jagger han har sällskap av till exempel Isabella Rossellini som också finns med på den här rolllistan. Och den här filmen ska spelas in på ön Stromboli norr om Italien. 83 år blir han ju här nu i sommar, legendariska frontmannen i Rolling Stones. Men han har ju faktiskt gjort film tidigare. Jag blir bara osäker på, är det någon av hans filmer som jag har sett? Möjligen den här science fiction-rullen Free Jack från 92. Möjligen har jag sett den. Jag tycker den titeln låter bekant, men jag vågar inte ta gift på det. Jag är inte mycket för science fiction, så att, ja, jag vet det skrå, men jag känner igen titeln i alla fall. Men 83 år och så ger sig in i filmbranschen då. Det är inte dåligt gjort på något sätt. Och när vi ändå är inne i kulturens värld så kan jag nämna också att Carolina Ramqvist får samfundet Denios stora pris. Hon får det för ett författarskap som gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod som motiveringen lyder. Det var väldigt högtravande där. Ja, vad får hon då för den här vinsten? Jo, hela 400 000 kronor. Det hade man väl kunnat ha skoj för, tänker jag. Undrar vad man gör när man vinner en sån summa. Om jag hade varit någon form av skribent eller sådär och fått en sån summa, då hade jag hyrt mig ett hus någonstans där ingen annan är i närheten och där solen skiner hela tiden. Och så hade jag satt mig där och skrivit tills pengarna var slut. Vad hade du gjort? 0522 67 0080. Vad hade du gjort om du fick 400 000 bara sådär?

0: Keep on walking med Salem Al Fakir. Klockan närmar sig nyhetsdags. Emma Karin Björk, hon gör sig redo att fila nu in i det sista på nyhetssändningen. Men innan dess så ska vi få en lägesrapport över trafiken. Torbjörn Nilsson är på tå.
1: Ja, för det handlar om lite försenade tåg just nu. Nu ska vi se så vi säger rätt här. Det är inte några tåg det handlar om, utan det är E45, Lilla Edet, Trollhättan, södra Lilla Edet mot Torpabron. Däremellan är det ju vårunderhåll och vägen är avstängd fram till 19-tiden ikväll. Det gäller att följa omledningsskyltar på den sträckan. Lite långsam trafik också, länsväg 174 mot Dinglebova strand. Det är efter Dinglemotet och en kilometer in på 174 som det finns trafikljus som styr med det här beläggningsarbetet som pågår där. Tågtrafiken i området, den ser bra ut ska jag säga. Tips nummer 020 999 444.
2: Föräldrar och bebisar på BB ska få det lugnare på näl. Larmen ute i korridoren ska nämligen tystas, och det här är helt nytt inom nu sjukvården. Och det hörde om i nyheterna, för nu har ju klockan blivit om en halv elva. Och om någon halvtimme så meddelar tingsrätten domen gällande mordförsöket på Kuröd i Uddevalla. Det var i höstas som en man sköts i bakhuvudet men överlevde. Och flera tonåringar står åtalade misstänkta för inblandning i det här mordförsöket på en man i 30-årsåldern. Domen skulle ha kommit igår, men på grund av att tingsrätten i Uddevalla hade tekniska problem så sköts den upp. Sjukvård nu då, för BB och gynekologiavdelningar inom nusjukvården ska bli tystare. Tidigare så hördes ljudsignaler och blinkande displayer i korridorerna när patienter kallade på personal. Men ett nytt system gör att larmen går direkt till personalens telefoner. Och det här ska göra det lugnare för patienterna, och det här är första enheterna som gör det här enligt ett pressmeddelande. I kväll så är det dags för den andra finalmatchen i damernas handbollsslutspel. Sävehof möter Skara. Skara har hemmaplan, och där spelar Linnea Särborn från Vänersborg.
3: Det kommer vara lila i hallen och väldigt bra stämning förhoppningsvis. Vi har sagt det hela säsongen att hemmaplan är ju, då är de våran åttonde spelare, och det är otroligt viktigt att ha dem i ryggen, och vi har märkt att vi är starka hemma, och det har vi publiken och stödet i ryggen att tacka för mycket, så att det kan såklart vara en avgörande skillnad att få spela hemma ikväll. Det kommer bli tajt, jag tror inte att det blir så mycket mål, men jag tror att vi vinner med 4 bollar idag, och så står det 1-1 efter 2 omgångar.
2: Kollar vi in väderprognosen så visar den att det blir en hel del moln idag och en del skurar, men det kan också visa sig lite sol däremellan, och temperaturen ligger mellan 13 och 16 grader och vinden den är sydvästlig.
0: Och därmed fortsätter då förmiddagsprogrammet. Alldeles strax så ska vi faktiskt prata om efterdyningarna som pågår 36 år efter den stora fartygskatastrofen med Scandinavian Star. För igår så fick 47 anhöriga och överlevande ett nej ifrån domstolen. Vi ska prata mer om det alldeles strax.

0: this time.
1: Louis Capaldi med Forget Me. 10:35 har klockan hunnit bli. Det är nu 36 år sedan den här tragiska olyckan med passagerarfärjan Scandinavian Star inträffade. En brand utbröt på färjan när den låg strax utanför Lysekil och 159 människor omkom. Och det har ju varit många, många turer och utredningar genom åren. Och igår kom så ännu ett besked om att 47 anhöriga och överlevande på färjan Scandinavian Star inte kommer att få något skadestånd av danska sjöfartsstyrelsen. En som har följt det här, det är David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorrespondent, som är med oss nu. 36 år efter katastrofen, ännu ett juridiskt efterspel, David. Vad kan du berätta om just det här ärendet?
2: Ja, men det handlar om en grupp anhöriga och överlevande som då hade stämt danska sjöfartsstyrelsen, för man menar att danska sjöfartsstyrelsen borde ha gjort en så kallad hamnstatskontroll av Scandinavian Star innan hon började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Mm. Och då menar man ju då att förlåt, nu håller på att renoveras här, så att jag, om det låter lite grann så är det för att det borras i lite olika väggar i Malmö.
1: Ja, men då har vi, då har vi just nu överseende med det. Okej, för de överlevande menade att här fanns det ett danskt ansvar som man borde ta.
2: Ja, de menar ju det. Men rätten går på Sjöfartsstyrelsens linje här och säger då att nej, det egentliga ansvaret det ligger på Bahamas, eftersom Scandinavian Star seglade under Bahamas flagga. Mm. Och att det inte fanns någon plikt för det danska sjöfartsverket att genomföra en sån här hamnstatskontroll. De anhöriga menar att hade en sån här kontroll genomförts så hade man sannolikt upptäckt den här bristfälliga säkerheten ombord när det gäller brandskydd. Till exempel då att besättningen aldrig hade hunnit göra någon brandövning till exempel. Men då går alltså domstolen på Sjöfartsstyrelsens linje här och det blir ingen ersättning till de här anhöriga. Mm.
1: Kommer de att överklaga domen? Vad vet vi om det?
2: Det är inte riktigt bestämt nu om de ska göra det eller inte. Jag pratade med en överlevande igår. Han hade varit ombord med sin ettåriga son och sin hustru. Han och sonen klarade sig. Hustrun dog däremot i lågorna. Mm. Han sa att de var väldigt besvikna på den här domen och att de sannolikt kommer att överklaga. Men det är ännu inte bestämt om de kommer att göra det eller inte.
1: Mm. En annan fråga som väcks i mitt huvud, det är ju om det nu är då så att det finns en möjlighet att göra samma process men mot, eftersom det var bahamisk flagg. Är det görbart?
2: Det var en väldigt bra fråga som jag absolut inte kan svara på. Men det kanske man kan titta på.
1: Ja. Okej, hur stor betydelse har den här tragiska katastrofen fortfarande i Danmark idag och Norge?
2: Det är ju ingenting som man pratar om dagligdags, men det här är ju så som rivs upp varje gång det kommer en sån här utredning, dokumentär eller ett rättsfall. Det har ju varit genom åren otaliga utredningar, hearings och journalistiska dokumentärer kring det här Scandinavian Star-katastrofen. Mm. Så att det är klart att varje gång någonting händer så rivs såren upp på nytt.
1: Mm. David Rasmusson, Sveriges Radios Nordenkorrespondent. Vad vet du om i övrigt nu? Finns det några andra juridiska processer som pågår eller som är i kölvattnet som väntas?
2: Inte vad jag vet just nu, utan det är ju den här processen. Och det här handlar ju inte om skuldfråga på så sätt att det handlar inte om vem som då, branden var ju med största sannolikhet anlagd, men vem som skulle ha anlagt den handlar ju inte det här om, utan det här handlar ju då om myndigheternas ansvar. Det är ju tre personer som har dömts efter den här katastrofen, och det är ju då kaptenen, redare och en direktör för bolaget som dömdes till 6 månaders fängelse under 90-talet. Men då så inte för att ha anlagt själva branden såklart, utan då för att säkerheten ombord inte hade varit tillfredsställande.
1: Mm. Tusen tack för nu, David Rasmusson, säger vi. Och det blev alltså då ett nej från dansk domstol till de här 47 anhöriga och överlevande. Vi får väl se om det blir någon överklagan. Då lär vi återkomma. Tack för nu.
2: Tack.

Jag tycker det är en härlig låt. Bonnie Tyler tillsammans med Shakin' Stevens. Den har några år på nacken, men den funkar a rockin' good way. 10.44 för dig som behöver ha koll på klockan. Kanske är du på språng för att springa iväg på något möte eller vad du nu ska göra. Inte vet jag. Hörrni, igår så nåddes vi ju av den här nyheten, och man kunde ju se, jag såg i alla fall i tv-soffan igår kväll när jag tittade på nyheterna, de här bilderna när den israeliske säkerhetsministern i en video där han sprang runt och viftade med en israelisk flagga framför knäböjande aktivister som man hade plockat in från sjön. De var ju på väg med en konvoj. Bakbundna händer, och det var ju ett oerhört kränkande bemötande de fick där i alla fall. Det här kablades ut över samtliga nyhetskanaler igår. Idag, nu får jag besked här att samtliga de här aktivisterna från den här konvojen som man då grep igår har släppts av israeliska myndigheter. Och nu ska de då utvisas från landet enligt organisationen Adala. Människorättsgruppen Adala meddelar att uppgiften om frigivningar och utvisningar har bekräftats också av israeliska myndigheter och regeringstjänstemän. Det här kommer till oss via TT. Vi går vidare så. Det var gammalt skräp som låg där. Ja, nej, det hoppar vi över. Men jag hittade en annan sak här som jag... liten tankeställare. Jag läste en liten notis i en sån här facktidskrift om Krim, heter den. Och då är det en superliten notis, och så står det 274. Så många avtjänade ett livstidsstraff i mars i år. Den yngsta är 19 år och den äldsta 72. 14 är kvinnor. Ingen blir förvånad över att majoriteten är män. Och lite det temat ska jag plocka upp här efter klockan 12 idag. Jag har nämligen funderat och reflekterat över alla dessa krimnyheter som vi hanterar dagligen och som vi alla tar del av i olika nyhetsarenor, på olika nyhetsarenor. Det är män som står för den största gruppen vad gäller brottslighet. Och inte minst så finns det forskning som också visar på det här. Och det här har man forskat på oerhört intensivt ända sedan 70-talet i Sverige. Och jag undrar, vad har den där forskningen lett till? Och vad har vi fått veta som är handfast? Och finns det någon nyckel i det här att hitta? Vi ska prata med en som vet och en som har forskat och en som verkligen lever med dessa fakta. Efter 12, missa inte det.

0: Jag vet inte om jag ska ta på mig skämsstruten nu, men det var faktiskt första gången som jag hörde den här vinnarlåten från årets upplaga av Eurovision. Då vet jag hur den låter. Bangaranga Medara, när vi ska få kulturnytt.
1: Tiotusentals konstverk finns i kommunala samlingar, men vården av dem brister på många håll. I Norrbotten gör man nu en insats.
2: Jag har alltså hittat i en källare under en massa bråte.
3: Anna-Karin Aira, kultursekreterare i Jokkmokk, har kört 17 mil med en pampig pastell av Monica Sjö för att tavlan med trasig ram och glas som lossnat ska få nytt liv hos ramverkstan.
2: Den hade kunnat bli riktigt, riktigt skadad alltså.
3: Jokkmokk är en av 7 kommuner som med pengar från Region Norrbotten kunnat söka rätt på konst som flyttats runt eller lagts i förråd och fört in den i en ny databas.
2: Vi hör ju av konstnärer och andra hela tiden att det är ett stort problem.
3: Sara Edström, ordförande i Konstnärernas riksorganisation, säger att kommuner ofta saknar långsiktighet vid konstinköp.
2: Att man inte tar höjd för att det även behöver förvaltas och tas om hand.
3: I Jokkmokk har man nu återfunnit verk av både Lars Pirak och Britta Marakat Labba. Och när tavlan av Monica Sjö fått ny vit ram åker den inte tillbaka i något förråd.
2: Den ska få en ny helhetsplats vid sessionssalen i kommunhuset.
1: Anna-Karin Aira här, kultursekreterare i Jokkmokk, hörde vi sist i Anton Bennebrands inslag. Netflix gör en ny svensk dramaserie om efterdyningarna av tsunamikatastrofen i Sydostasien på annandag jul 2004. Serien 9,3 är baserad på boken 9,3 på Richterskalan från 2014, skriven av den vid tillfället nyblivna UD-tjänstemannen Andreas Norman, som försökte hjälpa nödställda svenskar på plats efter han skickats till Thailand bara några dagar efter naturkatastrofen. När serien har premiär är ännu inte klart. Det var sist i Kulturnytt.

Eurythmics, When Tomorrow Comes. Och jag läser här att över 130 personer nu har dött av Ebola-viruset i Kongo-Kinshasa. Världshälsoorganisationen klassar utbrottet som ett internationellt hälsohot och mer hjälp behövs, och det är akut. Det kommer rop efter hjälp från till exempel Rädda Barnen. Det här såg jag också om på nyheterna igår kväll. I helgen så beslutade man ju att klassa den här spridningen av ebolan som ett internationellt hot mot människors hälsa. Och nu kallar man till krismöte, och det är Rädda Barnen som ligger bakom de här krismötena. Att det där är ett djävulusiskt virus, som jag får använda det ordet, verkligen. Man kämpar de få som är på plats, för det är också ett faktum att det saknas alltså sjukvårdspersonal på plats för att kunna hjälpa och lindra. Frågan är när man kan utropa att man har det hela under kontroll. Man är långt ifrån där nu, i alla fall enligt Rädda Barnen.

0: Wouldn't it be nice med The Beach Boys när klockan i det närmaste är 11 och vi får senaste nytt från Ekot.
1: EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har precis enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar. Där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiseras av bland annat människorättsorganisationer. Regeringen föreslår ett stödpaket om 500 miljarder kronor som ska gå till flygbranschen som ju pressas hårt av höga bränslepriser. Den största delen av det här paketet, 400 miljoner kronor, innebär att staten under andra halvåret i år täcker kostnader för säkerhetskontroller av bagage och passagerare. Kommunägda Sydvatten skärper uppmaningen om att spara vatten. Trots tidigare varningar om vattenbrist har förbrukningen inte minskat. Och boende i västra Skåne uppmanas nu att bland annat stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning.
2: Vi vill att man skärper sig.
3: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
2: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. Ja, men just nu då är det ju bevattning och poolfyllnad och högtryckstvättar och sånt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte, utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor skillnad.
1: Och det sa Sandra Nordström på just Sydvatten. Reporter, det var Kajsa Sigvardsson vid P4 Malmöhus. I Afghanistan så kan flickor så unga som 9 år nu giftas bort. Det här är enligt en ny lagändring från talibanstyret. Den nya åldersgränsen kopplas till puberteten. Och om en flicka nått puberteten vid 9 års ålder så anses hon ha nått laglig ålder för att giftas bort. Det här skriver The Times. Tidigare var gränsen 16 år med vissa undantag. Barnäktenskap strider mot barnkonventionen och enligt FNs barnfond UNICEF så är det en människorättskränkning. Författaren Carolina Ramqvist får samfundet det NIOs stora pris. Prissumman är på 400 000 kronor. Enligt motiveringen får hon det för att hon gång på gång utforskar spelet mellan känslor och maktförhållanden med saklighet, inlevelse och mod. Det var Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
0: Tusen tack för det. 11:03. Ytterligare ett par timmar av P4 förmiddag. Så varmt välkommen att fortsätta hänga med oss här. Angelique Wahlgren heter jag, på plats i studion tillsammans med Emma-Karin Björk som har senaste nytt minsann.
4: Ja, men precis, för vi fick precis reda här på från tingsrätten om den här domen gällande mordförsöket på Kuröd i Uddevalla i höstas. Och det jag precis har fått veta är att huvudmannen i det här fallet döms. Ska vi titta vidare på den här domen. Men det var ju i höstas som en man sköts i bakhuvudet. Och flera tonåringar åtalades för några månader sedan misstänkta för inblandning.
0: Din nya Sarvic, han sitter och läser den här domen nu och kommer att komma in vad det lider för att berätta mer om det. Men vi ska också få en uppdatering vad gäller trafikläget.
5: Så är det, och då ska vi börja på E45 där det ju är vår underhåll idag mellan Lilla Edet och Trollhättan och mellan södra Lilla Edet motet och Torpabron i båda riktningar. Pågått i 19-tiden ikväll, så då får man följa omledningsskyltning förbi. Och sen färjeleden Boes Malmön, här är det ju stängt för underhållsarbete idag fram till klockan 15 i eftermiddag. Passagerarbåten, den går ju dock enligt turlista som vanligt. Du tipsar oss på 020 999 444.

0: Visa signerad Lisa Ekdahl, öppna upp ditt fönster. Dagens gäst, ja, nu ska vi äntligen få lära känna honom. Han är kungligt prisad, ägnar sig åt historia dagligen och brinner för Vänersborgs museum och svunna tider såklart. Gustav är på plats med museichefen i Vänersborg, Peter Johansson.
1: I den gamla vaktmästarbostaden sitter vi faktiskt här då på Vänersborgs museum, Peter. Speciell miljö det här, alltså fyra stycken vaktmästarfamiljer bodde här, ja, historiskt sett.
2: Ja, så var det. När museet byggs här så flyttar året efter, 1886, den första vaktmästarparet in här, Torsten och Kajsa. Och sen har det varit fyra familjer. Det var ju så på den tiden. Vaktmästaren var ofta tvungen att bo på sin arbetsplats. Man skulle elda i pannan, det fanns inga brandlarm, det fanns inga inbrottslarm. Så att det här var en del av yrket, att också bo i huset där man tjänstgjorde.
1: Du Peter, det ska ju handla om dig framförallt idag. Du brukar ju prata om andra och du gör ju det med sån lätthet direkt nu. Blir man ju sugen på att veta mer om dessa olika vaktmästare som har bott här. Men du då, hur hittar du in i intresset, alltså med historien, alltså hur började det för dig?
2: Det är ju sånt som började väldigt tidigt, redan när jag var barn. Jag hade nog turen att växa upp bredvid två väldigt goda berättare från äldre generation. Min farmor som bodde alldeles bredvid oss och hennes bror som bodde också i grannskapet. Så många kvällar, framförallt vinterkvällar, jag satt med dem och lyssnade. De berättade om sin barndom och vad de hört från sina far- och morföräldrar. Och plötsligt var vi ju nere i släkthistorier från tidigt 1800-tal. Och mycket äventyrliga berättelser. Och det, jag tror det är någonstans, det fångade mig att veta mer.
1: Men vad gjorde det för dig då som liten grabb att få höra de här historierna?
2: Jag tror jag kände liksom att min familj har bott här i trakten i många generationer. Man fick en trygghet, en identitet. Man kunde gå till platserna där förfäder och förmödrar hade levt. Och jag fick ett intresse av att läsa mer och lära mig mer. Det var ju den här nyfikenheten, forskarens nyfikenhet, den föddes i de där berättelserna när vi satt vid vedspisen, jag och farmor på kvällarna, och hon pratade och berättade. Det föddes det här. Jag ville veta mer.
1: Är det någon historia som du tänker på nu sådär lite extra som kanske har präglat dig mest?
2: Det var nog att en del berättelser var ganska äventyrliga. Min farmor var ju släkt med de här Afrikafararna som samlade in fåglarna till museet här. Hon berättade när hon var barn när breven från Afrika kom. Avlägsna släktingar som var nere och jagade elefant och sånt på 1800-talet. Det där är du 8-10 år och det fanns släkt som jagade elefant och som sen också de här personerna försvann i Afrika. Man hörde inget mer av dem. Det är klart du tyckte det var oerhört spännande.
1: Jag förstår det. Men var du också i nutiden som barn? Eller var du bara fast i dåtiden?
2: Jag var, när jag tänker efter nu, så jag var väl i för sig i nutiden. Men jag var nog faktiskt lite väl mycket fast i dåtiden. Min mor som var en väldigt modern person, hon försökte göra tonåringar med. Hon köpte jeansjacka med nitar på såna här saker. Sånt som vissa kompisar inte fick av sina föräldrar, men jag fick det. Man köpte en helt ny stereo till mig som var väldigt fin. Men jag lyssnade på farmors gamla vevgrammofon. Alltså.
1: Vad kände din mamma då när hon ändå försökte uppmuntra dig till att haka på den här ungdomskulturen och du bara valde det gamla?
2: Jag tror hon var lite sådär förtvivlad i början. Vad ska det bli av en, tror jag hon tänkte. Men sen när hon såg att det blev ett yrke av det så tror jag hon, ja, hon lugnade ner sig lite grann.
1: Men just kring stil och sådär, hade du kläder som faktiskt var lite mer kopplade till någon form av dåtid, eller hur såg du ut på den sidan?
2: Nej, när jag var barn och ung, det var ju min mor fixade, ja. Så att jag såg väldigt modern ut.
1: Modern ut, vanliga kläder.
2: Ja, det får jag säga att jag gjorde. Absolut.
1: Ja, och sen om vi hoppar en tid av, sen började du

0: månaders tillfällig anställning som amanuens. Men det är 38 år så jag är kvar fortfarande.
1: Ja, otroligt. Och där borta finns det mycket grejer. Ja. Bilder i miljoner, eller vad sa du förut?
0: Ja, vi har en bildsamling på 1,5 miljon bilder ungefär. Vi har en 300 000 föremål, arkiv, stort kulturhistoriskt bibliotek. Så det är en fantastisk skatt med samlingar. Alltså det primärkällorna finns ju där ute, det gör de. Så där är det öppet för forskare och andra intresserade som vill komma och studera. Absolut.
1: Peter Johansson pratar jag med, museichef på Vänersborgs museum. Vi ska prata mer om en liten stund, Peter, men vi lyssnar på Bruce Springsteen. Kan det funka?
0: Det funkar alldeles utmärkt.

0: Bruce Springsteen, Do I Love You på Vänersborgs museum. Sitter jag och Peter Johansson, museichefen, i den gamla då vaktmästarbostaden på bottenplan. Peter, vi var inne på det här att växa upp som ung och blicka mycket mot dåtiden. Vi ska fortsätta fastna det lite grann. Vad minns du mer från ungdomstiden och just var du intresserad av att dansa och ut och ragga tjejer? Eller var det samma där att du längnade åt historien och vad som skedde tidigare?
1: Det var klart att man var intresserad av tjejer, det är klart att man var det. Men jag höll ju hela tiden på med den historiska forskningen på olika sätt. Det gjorde jag ju. Släktforskade, inventerade gamla torpruiner och läste på mycket lokalhistoria men också internationell historia på den tiden. Så mycket tid ägnades åt det. Så att när jag sen började läsa på universitet då hade jag ju ganska många år med egen studier inom historia och arkeologi bakom mig. Det hade jag, absolut.
0: Men vad minns du då? Tyckte folk att du var lite sådär, ja men Peter han gör sin grej, han är lite speciell så, eller minns du något av det? Hur andra uppfattade dig, eller vad tror du hur uppfattade det?
1: Jag tror det var lite grann sådär som du säger, att jag var nog lite udda med mina intressen, det var jag. Sen så, jag kände som att det där accepterades faktiskt, det var det. Ofta hade jag lite roliga intressanta historier att dra och sånt där som kunde förnöja även de som kanske var historiskt ointresserade, men jag gjorde så gott jag kunde. Sen när man kommer till universitetet då visar det sig att det är ju fler som har precis likadana som jag, så det var ju fantastiskt.
0: Ja, det träffar man kanske jämlika då på ett annat sätt.
1: Ja, absolut, ja. Så var det.
0: Men du, just det här med att berätta, du var inne på det, farmor var det va, eller var det mormor som berättade?
1: Ja, det var min farmor, ja, hennes bror och så, ja. Mm.
0: Du är ju en stark berättare, det känner man ju alltid när man träffar dig, när du berättar om de här olika sakerna. Har du några sådär förebilder som har format dig?
1: Ja, det kanske är svårt att säga, men
0: förutom farmor då kanske?
1: Ja, just det, förutom farmor då. En av de mest fantastiska

0: folkbildarna tycker jag i min historia, det var Alf Henriksson. När man lyssnar på Alf Henriksson när han berättade och sånt han har skrivit också, det var något som fascinerade mig väldigt mycket. Sedan hade jag också kollegor här på, när jag började på 80-talet, kollegor som då var strax före pensionsålder som också var väldigt duktiga berättare. Jag minns en antikvarie, Wilhelm Engemark till exempel, han lärde mig oerhört mycket och han kunde också berätta. Han kunde ur en ganska litet föremål eller enkel sak skapa en fantastisk historia. Så det var kanske det finns lite förebilder. Det gör det.
1: Men hur tänker du då när du berättar, och vad ska man göra för att fånga den som lyssnar?
0: Det vet jag faktiskt inte. Jag försöker bara prata så gott det går.
1: Men känner du att du lyckas?
0: Ja, det är gärna att försöka hitta kanske en vinkling på någonting som inte är så känt. Ibland kan det vara ett ämne som är lite känt, ibland kan det vara ett föremål som är ganska välkänt, så man hittar en ny vinkel på det. Kanske någon historia som är lite dold, kanske lyfta en person som inte är så känd i historien. Det är oftast det allra mest intressanta, någon som kanske inte har satt så jättestora avtryck i historien och som inte alla känner till, utan ett livsöde. Jag är mycket intresserad av personhistoria. Mm. Det är det jag har skrivit om mest, personhistoriska artiklar, böcker och sånt. Och just personhistoria, och gärna personer som inte är så kända men som ändå har haft fascinerande och intressanta liv.
1: Du Peter, vi pratar ju mycket om ditt historieintresse. Det är ju ditt liv. Det är en stor del av ditt liv. Men utöver detta, vad gillar du? Nu spelar vi Bruce Springsteen. Lyssnar du på musik eller planterar du blommor? Vad gillar du att göra på fritiden?
0: Ja, när du säger detta så, det här tar väldigt mycket tid. Men sen jag är mycket föreningsaktiv också. Det är jag. Jag lägger mycket tid i en förening som heter Vänersborgs Söners Gille. Jag är medlem i ordenssällskapet Pajbericoll, som är ett ordenssällskap med rötter i Bellmans 1700-tal. Det är ju också historia för sig. Men föreningslivet, det lägger mycket tid. Och det är fantastiskt trevligt att jobba i föreningar. Träffa mycket människor. Man kan resa runt om i landet och träffa personer man aldrig skulle möta annars. Personer med andra bakgrunder, andra yrken. Men så är man med i samma förening eller ordenssällskap, och så hittar man nya vänner. Det ägnar mycket tid åt också. Det gör jag.
1: Med tanke på det här, att det här blev ditt liv, är det någonting som du ångrar kring utvecklingen, kring vad det blev helt enkelt?
0: Jag har tänkt på det där ibland faktiskt. Det närmar sig ju slutet på en yrkeskarriär. Det är ju så när man har jobbat så länge. Men jag kände väl att, jag har tänkt ibland att, nej, det är nog faktiskt inte det. Det är små saker i så fall kanske. Mm. Men jag tror inte man ska hålla på och ångra för mycket heller, tror jag. Utan jag får ändå säga att jag hade nog aldrig trott att jag skulle kunna få ett yrke inom det som var mitt stora intresse. Mm. Men så hade jag faktiskt lyckan och turen att få det, och det är jag väldigt tacksam för.
1: Men just de här tankarna, vad har de uppstått ifrån då, med tanke på att du ändå har tänkt dem?
0: Ja, det är väl alltid så kanske man skulle flyttat runt till andra ställen i landet. Jag är ju uppfödd i Vänersborg, bodde bara några år på en annan ort, men sen kom tillbaka så man kanske skulle flyttat runt lite grann, fått andra vyer. Men jag har rest runt ganska mycket i tjänsten eller också privat på olika sätt, så att jag har fått det där. Men det är egentligen marginellt, egentligen så ångrar jag inte nästan någonting. Sen har jag också fantastiska kollegor här. Det här dagliga umgänget med personer som har liknande intressen, det är också oerhört värdefullt.
1: Och du har ju varit till exempel väldigt mycket i just Afrika, det var du inne på förut, och rest i ditt jobb på det sättet.
0: Ja, det har jag gjort, både på jobbet och fritiden. Rest till och från södra Afrika i 30 år i stort sett. Det har varit många resor som har resulterat i böcker och dokumentärfilmer och utställningar och sånt, så det har jag också gett väldigt, väldigt mycket.
1: Men du kommer inte flytta till Namibia till exempel här nu på ålderns höst?
0: Nej, jag tror inte det. Vi gärna kanske några semesterresor där man inte är så beroende av att man ska ha ett forskningsuppdrag eller arbete, men jag kommer nog inte att flytta dit. Nej, det gör jag inte. Jag stannar.
1: Han stannar i Vänersborg. Det är väl ett skopkickan, Peter Johansson, tycker jag faktiskt att vi kan konstatera.
2: Jag tycker också att vi bokar upp Peter Johansson och så åker vi hälsa på honom om någon vecka eller två igen, och så får vi oss någon sån här härlig historia till livs. Eller?
1: Ja, absolut. Jag tror du var klar. Självklart.
2: Här är Mats Ronander och Mauro Scocco ihop. Solsken efter regn.

0: P4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Så är det. Vad säger ni om 3 minuter och 27 sekunder med den här gruppen?

0: Ja visst, Eagles med Take It Easy här i P4 förmiddag. Klockan närmar sig nyheter. Emma Klarin Björk är på plats i studion återigen, men vi ska också få en trafikuppdatering.
1: Precis, och då handlar det om det här vårunderhållet först som idag pågår på E45 Lilla Edet Trollhättan och då mellan södra Lilla Edet motet och Torpabron i båda riktningar. Avstängt omledning där, man får följa orange omledningsskyltning. Bohus-Malmö-leden och färjeleden där är det stängt för underhållsarbeten idag fram till 15 i eftermiddag. Däremot så går ju passagerarbåten enligt turlista. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
2: Vi ska berätta mer om fallet på Kuröd i Uddevalla efter att en man sköts i huvudet i höstas. Flera tonåringar åtalades för inblandning och nu har domen kommit. Du ska få nyheterna när klockan har blivit 11:30. Ja, men nu döms skytten efter mordförsöket på Kuröd i höstas. Tonåringen får 3 år och 9 månaders sluten ungdomsvård efter att ha skjutit en man i bakhuvudet. Det var på industriområdet Kuröd. Och skadan ska enligt tingsrätten ha varit livshotande. Tonåringen döms också i det uppmärksammade fallet mot en Iran-kännare i Malmö, men där rörde sig om förberedelse till mord. Bakom skjutningen i Uddevalla så fanns ett upplägg med flera inblandade och en annan central person döms till 3 år och 6 månaders sluten ungdomsvård för förberedelse till mord och medhjälp till mordförsöket. 47 anhöriga och överlevande på färjan Scandinavian Star får inget skadestånd av danska staten. Igår kom beskedet om den domen i efterspelet 36 år sedan den tragiska olyckan som utbröt när färjan var utanför Lysekil. David Rasmusson är Sveriges Radios Danmarks korrespondent och berättar hur rätten tänkte.
3: Rätten går på Sjöfartsstyrelsens linje här och säger då att nej, det egentliga ansvaret det ligger på Bahamas eftersom Scandinavian Star seglade under Bahamas flagga och att det inte fanns någon plikt för det danska sjöfartsverket att genomföra en sån här hamnstatskontroll. De anhöriga menar att hade en sån här kontroll genomförts så hade man sannolikt upptäckt den här bristfälliga säkerheten ombord när det gäller brandskydd.
0: Kommer de att överklaga domen? Vad vet vi om det?
3: Det är inte riktigt bestämt nu om de ska göra det eller inte. Jag pratade med en överlevande igår. Han sa att de var väldigt besvikna på den här domen och att de sannolikt kommer att överklaga.
2: Sa Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson till Angelique Wahlgren. Väderprognosen visar att det blir en hel del moln och en del skurar, men kanske också lite sol. Och temperaturen ligger mellan 13 och 16 plusgrader under dagen.

0: Fantastiska och saknade Marie Fredriksson efter stormen. 11.36 är klockan och som vi hörde i våra nyheter alldeles nyss så döms nu skytten efter mordförsöket på Kuröd i Uddevalla i höstas. Han fick 3 år och 9 månader och sluten ungdomsvård. Dino Jasarovic, det var fler fängelsedomar som utdömdes.
1: Ja, alltså det här är ju ganska så stort mål. Det är ju totalt 6 personer som är misstänkta då, men inte bara kopplat till det här ärendet i Uddevalla utan även grova våldsbrott som har skett i Malmö veckorna innan då mordförsöket i Uddevalla.
0: Mm.
1: Men om vi håller oss till det som skedde här då så är det totalt 4 personer som har knutits till det brottet och det är tonåringar i övre tonåren. Alla döms till sluten ungdomsvård i varierande grad då och högst dom får då huvudpersonen, alltså skytten, den personen som faktiskt försökte mörda den här mannen i 30-årsåldern från Uddevalla. Sen så har vi anstiftaren, den personen som har då beställt det här mordet, ganska så central figur, 3 år och 6 månaders slutenvård. Och sen så har vi ytterligare 2 personer då som döms för att ha deltagit i planeringen om man har kunnat knyta dem till de här chattarna eller de här kommunikationen som har skett i krypterade chattar. Där blir det drygt 1 år för ena och 3 år för andra.
0: Det låter ändå som att det här är en framgångsrik utredning vad gäller polisen och åklagarnas arbete här. Därför man har ju alltså både de som har varit med och planerat och chattat och varit inblandade på lite olika sätt men också då både anstiftare och utförare.
1: Ja, det har varit framgångsrikt. Om man tar del av förundersökningen som ligger på liksom tusentals sidor så är det ju teknisk bevisning. Det är ju mobiltömningar som har skett. Men det är mycket annat som också är fascinerande i det här målet. Jag menar, de åkte ju faktiskt fast efter det här mordförsöket i Uddevalla. De hade ju begått då de här två. Bland annat då det här tidigare som man har kallat mordförsöket på Irankännaren Arvid Korsnod i Malmö. Där var den här skytten också inblandad. Mm. Där bedömer tingsrätten att det inte var ett mordförsök utan förberedelse till mord. Utan att gå för mycket in i detaljerna vad som hände där. Så det hade ju skett veckorna innan i Uddevalla. Men det var efter Uddevalla som de åkte fast. Och det var ju på grund av att den här skytten då hade lämnat massa spår efter sig. Bland annat i ett skogsparti i området kring Kuröd hade man under en sten då alltså gömt ett par solglasögon, kläder, vapnet. Det här gav i sin tur DNA-träffar sen. Man kunde också spåra liksom hans rörelse med hjälp av mobilpositionering. Mm. Man kunde se att han hade rest kollektivt men också tagit en taxi till brottsplatsen i Kuröd.
0: Mm.
1: Så det är väldigt stark bevisning mot de här pojkarna.
0: Ja. Du, vad är det här för grabbar? Vad vet vi om dem?
1: Jättefascinerande fråga. Vi vet ju då att skytten, som jag granskade tidigare, är hemmahörande i Skåne från en liten ort där. Jag har begärt ut rubbet på honom. Det finns ingenting alls, inte i skola, inte på socialförvaltningen i hemkommunen. Inga tidigare domar. Det är en ung kille, ung kille i övre tonåren. Sen så har vi då anstiftaren som har den klassiska resan, du vet, med att varit på behandlingshem och dylikt, bland annat här på Ljungbacken hos oss faktiskt. Stökig och så vidare. Men för skyttens del så vet vi att det här är det första grova våldsbrottet som den personen dras in i.
0: Du, vad handlar det här mordförsöket om? Vad vet vi om motivet som ligger bakom?
1: Ja, jag är glad att du ställer den frågan, för motiv har vi inte riktigt kunnat kartlägga i utredningen. Åklagaren har tidigare sagt att de tror det kan ha att göra med skulder. Skytten ska ha haft förhållandevis små skulder på några tusentals kronor som han behövde bli kvitt, men förmodligen skulder då hos fel personer. Och då ska de ha tagit sig an de här väldigt grova beställningsjobben då.
0: För att få pengar alltså?
1: För att få pengar, ja, precis. Och det vi vet är att det finns ett annat mål, inte kopplat till det här, som utreds då utav statsåklagaren Helene Gestrin, där internationellt efterlysta foxtrott-toppar har kunnat knytas till väldigt, väldigt grova brott som har skett i Sverige under flera års tid. Bland annat det här mordförsöket i Uddevalla. Och det är en foxtrott-topp då som åkte fast i Irak. Man försöker få honom utlämnad till Sverige. Det är ju inte helt enkelt, för Irak vill också dra honom
0: inför rätta.
1: Precis, tack för att du avslutade meningen och kunde titta det rätta ordet. Och det är en person som har beskrivits som Rawa Majids, du vet, foxtrott-toppens, ledarens mordbeställare.
0: Mm.
1: En jättefascinerande typ. Så vi vet ju att jag har kopplingar till det. Då är ju frågan varför Foxtrott, det här ökända kriminella nätverket, vill likvidera en man i 30-årsåldern i Uddevalla. Det vet vi inte. Men vi vet att den här mannen själv då har en trasslig bakgrund och polisen har pekat ut honom som en person som har direkta kopplingar till det kriminella nätverket som är verksam här i Uddevalla.
0: Pratar du om mordoffret nu?
1: Mordoffret, ja. Dalabergsnätverket.
0: Mm. Men som alltså överlevde då det här mordförsöket. Kommer domen att överklagas? Vad vet vi om det?
1: Som överlevde det här otroliga mordförsöket ska vi säga. För man använde sån här speciell typ av ammunition som är avsedd för att penetrera liksom skyddsvästar. Och han blev skjuten i bakhuvudet. Åklagaren själv sagt att han måste haft änglavakt. Mm. Jag kan inte förstå att han överlevde detta. Vad var frågan nu igen?
0: Kommer domarna att överklagas? Vet vi det?
1: Jag har ju sökt åklagare då, Per-Erik Rinsell här för en kommentar och han kommer kunna ställa upp strax efter lunch då så vi kommer få höra mer, men jag tror det. Han yrkade ju på långa fängelsestraff och inte alls sluten ungdomsvård på några år. Han ville ju se 9 år för anstiftaren, om inte jag missminner mig, och 8 år för själva skytten. Så jag tror inte att åklagaren är nöjd med den här domen.
0: Nej, man kan förmoda att de kanske känner viss besvikelse just nu då.
1: Mm.
0: Mm. Okej, Dinja Sarovic, så långt nu. Men du hör alltså mer om det här under dagen.

American Girls med Harry Styles. Kvart i 12 är klockan, närmar sig lunch för väldigt många där ute. Jag har i kylen en egen hemmagjord rejäl bytta med tonfisksallad. Och jag har fått dille på att rosta såna här fröer, solroskärnor och annat bös. Bara lite snabbt i stekpannan och så häller jag det över så här. Det är så gott! Det blir så här nötigt. Så den sitter jag här och snålvattnet börjar rinna till nu när jag bara pratar om det. Nog om det, hörni. Musik är ju för många av oss en väldigt, väldigt viktig livsingrediens. I alla fall är det så för mig. Vissa låtar blir man glad av och vissa låtar häpnar man över och vissa låtar får en att verkligen stanna upp och tänka till. Jag har plockat fram en här som jag tror nog att du också blir jätteglad av den. Inte minst av språket den sjungs på.

Ja, visst blir man på gott humör när man hör Olle Ivars Nej så tjock du har blivit. Vet ni, jag har faktiskt plockat fram en kärleksballad med versaler. Den skrevs och kom till världen 1955 första gången. Och det är faktiskt en filmlåt, det här är filmmusik till en amerikansk, nu ska jag inte avslöja för mycket för det här, men en fängelsedrama kan man säga. Och den mest kända versionen, den kom 1965, alltså 10 år efter det att låten såg dagens ljus. Då blev det en gigantisk världshit genom de här. Righteous Brothers. Det dryper av den.

Ja, visst, så lät den 1965 med Righteous Brothers. En låt skriven och som kom då ut 1955, skriven av Alex North och High Zarat. Men även om det blev en gigantisk världshit där 1965, så kom det att hända någonting 1977. Orkar ni med ytterligare lite musikhistoria här? Därför att Elvis Presley gjorde ju också den här ikoniska framträdandet. Det var väl bland det sista han gjorde 1977. Ja, nu hittar jag här faktiskt. Det var hans absolut sista och mest legendariska framträdande. Han gick ju bort i augusti samma år där, 1977, Elvis Presley. Alltså, ni som inte har tagit del av det här klippet som finns med Elvis Presley där han gör den här låten, ta chansen när du får en ledig stund och kan scrolla utan dåligt samvete. Leta upp den, för den är... Ja, det är nästan så att man börjar gråta när man ser det. Alltså inte bara det tragiska i, för att Elvis Presley är ju där och då så svårt märkt av dåliga hälsan och allt det där, ni vet. Men vilken prestation han gör när han drar den här Unchained Melody som låten heter. Som ursprungligen alltså är en filmlåt ifrån en amerikansk fängelsefilm som heter just Unchained. En film som jag själv faktiskt inte har sett, men som sagt, den är från 1955, så jag är väl ursäktad, hoppas jag. Nog pratat om film, musik och musikhistoria. Vi ska vidare här tillsammans med någonting av betydligt nyare rang, nämligen Leanne Rimes och Can't Fight the Moonlight.

0: Visst. Can't find the moonlight med Leanne Rimes. Ekonyheter stundar här inom bara några sekunder. Men låt mig slå ett slag för vad som kommer efter 12 här i förmiddagsprogrammet. Då ska vi ha med Susanne Strand. Hon är professor och kriminolog och forskningsledare för partnervåld knuten till Örebro universitet. För efter 12 ställer vi oss frågan, vad är det som ligger bakom att män är så mycket mer våldsammare än kvinnor? Nu är klockan 12.
1: Dom efter uppmärksammat mordförsök på Iran-kännare här i Sverige. 9 månader innan ett vaccin mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa kan testas. Och regeringen satsar på stöd till utsatt flygbransch. Det där, det är något av Ekos innehåll när klockan nu har hunnit bli 12. Men vi börjar med det här att 3 tonårspojkar nu döms efter mordförsöket på Iran-kännaren Arvin Shosnud i september i fjol. Och med mig nu så har jag Mattias Pleijel. Mattias, du har ju följt det här fallet. Mm. Om vi börjar, hur lyder domen?
2: Jo, 17-åringen som då var 16, han döms för förberedelse till mord, försök till mord, grovt vapenbrott och hemfridsbrott till sluten ungdomsvård, 3 år och 9 månader. Och det är han som alltså ska ha ringt på hemma hos Iran-kännaren Arvin Shosnud och då varit beväpnad med kniv enligt domen. 3 andra som du sa döms för bland annat förberedelse till mord, medhjälp till förberedelse till mord. Det finns också en 5:e tonåring som enligt åtalet ska ha överlämnat kniven till 17-åringen. Han frias från medhjälp till förberedelse till mord och döms istället enligt brott mot lagen om förbud beträffande bland annat knivar.
1: Bara när jag lyssnar på dig om rubriceringen så låter det ju väldigt dramatiskt. Kanske vi ska gå in på vad som hände, vad vi vet vad som verkligen hände.
2: Exakt. Ja, men det var den 2 september då som Iran-kännaren Arvin Shosnud och hans fru på kvällen förberedde sig för att för morgondagen och hade precis nattat barnen i sitt radhus i Malmö när en ung man då ringde på dörren. Eftersom han, Arvin Shosnud berättade att han har en hotbild mot sig på grund av sin kritik mot regimen i Iran så fattade han misstanke och 16-åringen som han då var försvann ifrån platsen utan att det här då fullbordades.
1: Hur var ligan? Misstankar då? Man tänker vilka som, har det kommit fram något om vilka som kan ligga bakom det här?
2: Mm. Alltså den som då ska ha beställt det här, det är den som i chattarna som ligger till, mycket till grund för åtalet och domen kallas för Tartarus. Den personen har inte åtalats så är därför inte en del av utredningen, men enligt våra uppgifter så är det en 41-åring som ska befinna sig som har kopplingar till Foxtrot och enligt uppgifter till SVT ska befinna sig i Iran och jobba åt regimen.
1: Okej, så i förlängningen kan det finnas en regimkoppling alltså, Mattias?
2: Absolut, det kan det. Men vi ska vara noga med att det är inte någonting som har prövats i det här åtalet och av domstolen. Men det finns sådana misstankar.
1: Bra förtydligande av Mattias Pleijel där som alltså följer och fortsätter att bevaka det hela. Vidare så, minst en drönare har upptäckts i lettiskt luftrum, det här meddelar landets militär idag, och invånare uppmanas att söka skydd inomhus. Senast igår så uppmanades invånare i delar av grannlandet Litauen att söka skydd på grund av just drönarobservationer. Och Ukraina har de senaste månaderna trappat upp sina drönarattacker mot västra Ryssland. Drönare har vid flera tillfällen också observerats i Finland och i de baltiska länderna. Så vänder vi blicken mot Kongo och Kinshasa. För det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt för att testa mot den här varianten av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo och Kinshasa. Där uppger Världshälsoorganisationen. Och i staden Goma så säger invånare att de är oroliga över att det saknas behandling mot viruset.
3: Det här viruset är farligt eftersom det inte finns några vaccin eller mediciner. Det säger pendlaren Fredrik Hakisimani till nyhetsbyrån Reuters. Han tvättar händerna i en av de nyuppsatta checkpointerna norr om staden Goma i Kongo-Kinshasa. Här får resenärerna kroppstemperaturen skannad i ett försök att upptäcka smittan.
4: There are no doses of this which are currently available for clinical trial.
3: Dr. Vaseem Morthy är seniorrådgivare för forskning och utveckling vid WHO. Han förklarar att just nu finns det inte några vaccindoser att ens använda i klinisk testning. Det finns vaccin mot olika Ebola-virus, men inte mot just den varianten som orsakat utbrottet i Kongo-Kinshasa. Enligt WHO är det två vaccinkandidater som nu utvecklas.
4: So this needs to be prioritized as the most promising Bundibugyo candidate vaccine.
3: Den variant som WHO tror har störst sannolikhet att vara effektiv kan ha färdiga vaccindoser utvecklade för testning om 6-9 månader.
4: The information that we have is that this is likely to take 6-9 months.
3: Den andra vaccinvarianten kan gå snabbare att utveckla. Här rör det sig om mellan 2-3 månader innan det finns tillgängliga vaccindoser för testning. Men här är det större frågetecken om den kommer vara effektiv, säger WHO.
1: Tryggve Ulriksson Skogsätt var reporter här. EU öppnar för migrantläger utanför unionen. Medlemsländerna och Europaparlamentet har idag enats om nya tuffare regler med syfte att skicka tillbaka fler migranter som får avslag på sina asylansökningar, där rapporterar vår Brysselkorrespondent. De här nya reglerna ska bland annat göra det möjligt för enskilda länder att skicka migranter till så kallade återvändande hubbar i länder utanför EU. Det här är något som kritiserats bland annat av människorättsorganisationer. Så Sverige igen. Regeringen föreslår att stödpaket om 500 miljoner kronor ska gå till inrikesflyget som ju har pressats av höjda bränslepriser. Så här säger infrastrukturminister Andreas Karlsson.
5: Nej, men det här är ett viktigt steg. Vi är ju förstås beredda att vidta ytterligare åtgärder om det här blir långvarigt.
6: Den största delen av paketet, 400 miljoner, ska gå till att täcka flygbolagens kostnader för säkerhetskontroller av passagerare och bagage på svenska flygplatser. Förhoppningen är att det ska pressa ner biljettpriserna något, men för det finns inga garantier. Orsaken till satsningen är en oro för att flyglinjer kan komma att stängas ned på grund av de högre bränslepriserna och de konsekvenser det skulle kunna få för näringsliv, totalförsvar och sjukvård, säger Andreas Karlsson till Ekot.
5: Det skulle vara en jättestor risk i ett läge med säkerhetspolitisk oro runt knuten att då chansa och inte ta ansvar och säkra luftfarten i ett sånt här allvarligt läge. Det skulle vara direkt oansvarigt. Men också för sjukvården, för organtransporter, för transport av sjuka och skadade, så är det av central betydelse att snabba lufttransporter med flyg kommer kunna vara en fortsatt viktig del för sjukvården.
6: Regeringen avsätter också 100 miljoner kronor för att staten ska kunna gå in och garantera flygtrafik på vissa viktiga linjer med samhällsviktig betydelse. Om det skulle bli så att flyget där inte längre bär sig kommersiellt.
5: Det kommer bli en mycket stor påverkan om vi inte skulle kunna bibehålla flyget.
1: Reporter Marie Nilsson-Borg. Och så här säger vår ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud om regeringens stödpaket.
7: Det är klart att det här är en bransch som har drabbats med många andra branscher i och med att just flygbränslet är en av de oljeprodukter som har ökat mest i pris på grund av kriget i Mellanöstern. Men man ska komma ihåg att inrikesflyget i Sverige har länge varit på dekis. Alltså, vi flyger allt mindre, pandemin bidrog kraftigt till det och digitaliseringen av möten och liknande. Och redan idag kan man säga att staten subventionerar en stor del av inrikesflyget bland annat genom att man hjälper många lokala flygplatser. Det är en tillfällig hjälp, men det kommer förmodligen inte att liksom rädda hela flygbranschen på sikt.
1: Ekonomikommentator Knut Kajns Rognerud. Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud därför att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. S vill också att maxtiden för preventiva vistelseförbud förlängs 6 månader till 1 år. Trots uppmaningar att spara vatten i Skåne så går utvecklingen åt fel håll. Och nu går Sydvatten tillsammans med sina 17 delägarkommuner ut med skärpt uppmaning. Sandra Nordström, kommunikationsansvarig på Sydvatten.
8: Vi vill att man skärper sig.
9: Hela västra Skåne behöver spara vatten. Annars kan det bli vattenbrist.
8: Vi har ju haft den här uppmaningen nu sen i början på mars att vi ska tänka på hur vi använder vårt vatten. Och vi har men försökt uppmana alla att tänka till helt enkelt. Men nu behöver vi skärpa tonläget lite grann, för att vi ser faktiskt inte att vi får någon direkt effekt på den här uppmaningen. Så nu går vi ut med en förstärkt uppmaning om begränsad vattenanvändning helt enkelt. För att på våren och under sommaren har vi en enorm ökning av vattenanvändningen. Och det är precis därför vi går ut med extra hård uppmaning just nu. För att vi kan inte ha de här extrema topparna som vi kanske klarar andra år. Utan det går inte. Utan nu måste vi alla skärpa till oss. Här kan vi göra en stor, stor skillnad.
1: Reporter här, det var P4 Malmöhus Kajsa Sigvardsson. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
0: Tack för det, Johan Westerberg, Angelique Wahlgren och Emma Karin Björk står i studion i Uddevalla. Det betyder att det är P4 Väst du lyssnar till och programmet P4 förmiddag. 10:10 har klockan hunnit bli, och ska det fortsätta regna, Emma Karin?
10: Ja, det kommer regna, det kommer vara en hel del moln, men det kan också vara så att solen visar sig idag.
0: Kan vi få det på papper?
10: Jag tar inte gift på det faktiskt, men prognosen säger det.
0: Vad säger Tova Julin på trafiken?
11: Ja, men jag säger att det är ju en hel del arbeten igång, och det är ju främst det här vårunderhållet som ju påverkar en del på E45-an, Lilla Edet, Trollhättan. Det är mellan Södra, Lilla Edet mot ett och Torpabron som blir avstängt, och omledning i båda riktningar fram till 19-tiden ikväll, så där får man ju följa den orangea omledningsskyltningen. Sedan då Bohus-Malmö-leden, där är ju färjeleden stängd för underhållsarbete idag fram till 15 i eftermiddag. Passagerarbåten går däremot enligt turlista. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.

0: Dire Straits med Walk of Life. Kvart över 12 är klockan. Emma Karin, du har koll på nyhetsflödet. Berätta.
1: Nästan 4 års sluten ungdomsvård. Det var tonåringen döms för efter att ha skjutit en man i huvudet på industriområdet Kuröd i Uddevalla. Och på BB på Näl så ska det bli tystare. Med ett nytt system så ska larmen som tidigare har pipit i korridorerna, det ska gå direkt till personalen istället. Och då blir det tystare för bebisarna.

0: här som jag lite grann har förpuffat till er goa lyssnare. För nu är hon på plats via telefon. Susanne Strand, professor i kriminologi och forskningsledare för partnervåld i Örebro, knuten till universitetet där. I Sverige så uppskattar man att ungefär varje år så dödas 20 kvinnor av mäns våld. Så sent som förra veckan så stod jag här i studion och berättade om den här mannen från Vänersborg som dömdes till 3 års fängelse efter att ha släpat en död kvinna över sin tomt och gömt henne i en rishög. Hon hade varit hans partner och tidigare blivit misshandlad av honom. Men det gick inte att döma honom för mord då man inte kunde bevisa hur han bragt henne om livet i så fall. Ännu alltså ett i raden av fall av mäns våld mot kvinnor. Hallå och välkommen där, Susanne Strand.
1: Hej!
0: Hörru du, om vi lite grann överlag ska börja med det faktum att mer än 90% av alla våldshandlingar som sker så är det männen som står för dem. Vad säger forskningen? Vad är det som ligger till grund för det här överlag? Vad finns det för röd tråd? Ska vi börja lite luddigt där?
1: Ja, det kan vi göra. Det är ju inga enkla frågor att svara på detta. Men en sak som man ändå kan ganska tydligt se, det handlar ju om vilka kontext man befinner sig i, vilka sammanhang och hur man löser konflikter på olika sätt. Så fler män är i våldsamma miljöer och har ett våldskapital som de använder för att det fungerar. Kvinnor som utövar våld kan också befinna sig i sådana miljöer men använder lite andra taktiker. Så därför så ser vi att det är en ganska stor skillnad av de som blir dömda för olika typer av våldsbrott.
0: Mm. Du, jag har dykt ner lite grann i den forskning som har gjorts sedan många, många år tillbaka. Och en hel del av forskningen visar ju att män har stora problem i att hantera just konflikter och känslor och att det ofta är där det brister. Och vi vet också att män har ju många gånger svårare att, så att säga, verbalisera motgångar och be om hjälp och så vidare. Vad tänker du kring dessa fakta? Hur kan samhället vara med och förändra här?
1: Men jag tycker det finns många saker som vi kan göra. Dels naturligtvis att lyfta frågor kring hur vi beter oss mot varandra, att det blir bättre på konfliktlösning, att i tidigt stadium, både i skolan och även senare naturligtvis, hjälpa till med hur man löser konflikter. Men det är också som så att om man ska förändra ett beteende så måste man ju själv förstå att man har ett problem och att man faktiskt gör de här sakerna. Och så länge män rättfärdigar sitt handlande så blir det ju väldigt svårt att komma åt de männen när de inte tycker att de kanske gör fel.
0: Men varför har män så svårt att prata om känslor? Jag menar, det är ju en av nycklarna här.
1: Ja, det kanske inte är enbart svårt att prata om känslor utan just att hantera konflikterna. Mm. Att man inte har riktigt orden. Och att man kanske inte har blivit lärd att lösa konflikter eller argumentationer på det sättet. Och då är det lättare att ta till våld om det är utifrån ett sådant sammanhang man kommer.
0: Mm. Du, kort bara, och innan vi kommer in på det här specifika med våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor och så vidare. Vad gör jag då som till exempel förälder när jag har en son som jag märker har tendenser kanske att bli vansinnigt arg för minsta lilla och välja att kanske fly i situationerna och inte vilja liksom ta sig an problemet. Hur ska jag göra? För det är ju någonstans där vi måste börja när barnen är små.
1: Ja, men visst är det så. Och en viktig sak är ju att bekräfta att det är okej att vara arg. Det är vad man gör med arget. Det är det som är poängen. Och så kan man lära barn att säga att det är okej att säga att jag är arg, men att man får inte slåss i alla fall. Mm. Jag tror att vi kanske lite för snabbt säger att nu gör du fel, och så blir det att man inte bekräftar att man faktiskt har rätt att vara arg.
0: Vi ska få ungen att stanna upp helt enkelt.
1: Ja, och att lösa konflikter på annat sätt. Mm. Att prata om då varför man är arg istället för att använda till exempel våld. Det kan ju vara knuffar, det kan vara slag, det kan ju vara olika nivåer av våldsinslag.
0: Mm. Nu då till det som verkligen ligger på ditt skrivbord utifrån att du då har forskat en hel del när det gäller partnervåld. Vad skulle du vilja säga är de främsta orsakerna som ligger bakom just partnervåld?
1: Men det finns egentligen flera saker och det viktigaste tycker jag ändå är att man måste tillskriva våldsutövaren ansvaret för våldet. Och då är det mycket de här svårigheterna som vi precis har pratat om, att hantera och lösa konflikter. Det ligger i där. Sen separation är också en sån viktig faktor som vi vet att risken att bli lämnad eller att man är arg för att någon lämnar och inte kan hantera det. Det är sådana genomgående saker. Men sen har vi också normer i samhället som vi behöver jobba med, om vad som är okej och inte och hur man rättfärdigar sitt
0: beteende. Till exempel vad då?
1: Ja, men vi har ju haft i samhället olika delar kan man väl säga när det gäller normer om hur män och kvinnor beter sig och får vara, och så har vi jobbat med de här delarna ur jämställdhetsperspektiv, och det är klart att olika former av makt och kontroll som finns i samhället och de normer kring det behöver ju förändra.
0: Du är lite grann inne på det här. Det talas ju mycket om arv och miljö, och det talas om de här kulturella fallgroparna där männens styrka är liksom någonting som premieras och uppmuntras. Och sen talas det också om det här rent biologiska och evolutionära, att mäns styrka det avgör liksom överlevnad och så vidare. Hur ska vi förhålla oss till de här sakerna i vårt moderna samhälle idag? Där också vi kvinnor har helt andra förutsättningar idag.
1: Ja, det är ju naturligtvis det är jättesvårt att uttala sig om arv och miljö. Vi brukar väl säga att ofta så kan det vara en kombination av de här frågorna. Men det är också en kombination i vilket samhälle man lever, vad man tolererar, vad man tycker är okej och hur våra olika lagar ser ut i olika länder. Så vi brukar ju säga att det är kombinationen mellan de här delarna som gör att våldet inte upphör. Det vill säga, det finns inte en quick fix. Det är inte samma som gäller för alla, utan det kan vara olika saker. Mm. Och en sån typ sak är ju missbruk till exempel. Mm. Att om man har ett missbruk och är våldsam, så kan ju det triggas. Och då behöver vi ju som ett exempel då vara mer uppmärksamma på det. Och om en person genomgår en missbruksbehandling, ställa frågor kring våld till exempel. Mm. Just för att fånga upp de här delarna. Det är ett väldigt konkret exempel på en väldigt tydlig riskfaktor.
0: Var brister det mest i vårt samhälle tycker du?
1: Samverkan, helt klart. Många jobbar jättefint där ute med de här frågorna. Men oftast så gör man det inom den profession man har. Och det visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar att vi behöver bli bättre på att samverka. Det är mellan polis, socialtjänst, hälso- och sjukvård och olika myndigheter. Både för att upptäcka våldet, men också för att gemensamt kunna göra någonting åt det.
0: Samverkan, punkt slut. Där har vi en av de viktiga nycklarna. Tusen tack, Susanne Strand, professor i kriminologi och forskningsledare då för partnervåld vid Örebro universitet. Tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

0: Lena Philipsson, du ljuger.
1: Och en titt på trafikläget, och då handlar det ju först om det här vårdunderhållet på E45 mellan Lilla Edet och Trollhättan. Det är ju mellan södra Lilla Edet emotet och Torpabron idag, och då är det båda riktningar som det är avstängt omledning, så då får man följa orange skyltning förbi fram till 19-tiden ikväll kommer det där pågå. På Östermalmenleden, där är ju färjeleden stängd för underhållsarbete idag fram till 15-tiden i eftermiddag. Passagerarbåten, den går ju dock som vanligt. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
2: Dags för nyheterna nu när klockan blivit 12:30. Nu döms skytten efter mordförsöket på Kuröd i Uddevalla i höstas. Tonåringen får 3 år och 9 månaders sluten ungdomsvård efter att ha skjutit en man i bakhuvudet. En skada som enligt tingsrätten var livshotande. Han döms också i det uppmärksammade fallet mot en Iran-kännare i Malmö, men där rörde sig om förberedelse till mord. Bakom skjutningen i Uddevalla så fanns ett upplägg med flera inblandade. En annan central person döms till 3 år och 6 månaders sluten ungdomsvård för förberedelse till mord och medhjälp till mordförsöket. Entrémomsen till danstillställningar kommer den 1 juli att sänkas från 25% till 6%. SVT rapporterar om hur riksdagen går på regeringens linje om den så kallade dansbandsmomsen. Det har varit en fråga länge då man i musikbranschen påtalat skillnaden i moms mellan konserter och danstillställningar. Trots att det finns ett brett stöd för jakt så minskar antalet personer som löser statligt jaktkort. Det är ett kort som är giltigt 1 år och som är en förutsättning för att få jaga i Sverige. Västra Götalands län tillhör de länen med störst nedgång, det här skriver Naturvårdsverket. Att lösa jaktkort kostar 400 kronor och pengarna går till Viltvårdsfonden som är en viktig grund för den svenska viltförvaltningen. Väderprognosen visar moln, regn och kanske en del sol under dagen med 13-16 grader. Och ikväll blir det en del sol, men under natten sen en del dimma.

0: Hanson med låten Mbop. 12.35 är klockan, det är torsdag, det är den 21 maj, imorgon är det fredag.
1: De här låtarna, i all ära. Men denna fredag är det dags för P4 Västs officiella VM-låt att släppas. När profiler som Rebecca Julin, Elin Fredriksson och Peter Sundblad tar till ton i detta alster. Kvart i fyra, fredag eftermiddag, är det premiär för P4 Västs officiella VM-låt. Missa den inte med fredagsgänget.
0: Ja, och jag kan avslöja att jag har fått höra den. Och det här är ingen VM-låt som på något sätt borde vara på något annat än första platsen. Alltså, förlåt mig Shakira, men du kanske skulle komma hit och prya lite. Imorgon hör du den i sin helhet. Missa inte det. Jag har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Där var den slut. Fanny Ivon med låten Tiden läker alla sår. Hörrni, det har ju varit lite fram och tillbaka vad gäller ordbråket mellan amerikanska presidenten Donald Trump och legenden Bruce Springsteen. Det har ju varit lite fram och tillbaka. Nu ser jag här att det här har tydligen trappats upp återigen. Nu skickar bossen Mr. Springsteen en stenhård pik till presidenten. Donald Trump, han vill att hans väljare ska sluta lyssna på Bruce Springsteen. Och i ett inlägg på sina egna sociala medier så skriver han bland annat: "Magarörelsen borde bojkotta hans svindyra spelningar som suger", skriver Trump på då Truth Social. Och sen fortsätter han med att beskriva bossen med ord som dålig och tråkig med mera. Och bakgrunden till det här utspelet från Trump, det kom ju efter att Bruce Springsteen kallade USAs krigföring i Mellanöstern för olaglig. Det där är någonting som vi på Sveriges Radio också har rapporterat om. Och nu senast, det var väl i dagarna, om det var igår rent av, Bruce Springsteen, han gästade den här Late Show, den amerikanska talkshow-programmet med programledaren Stephen Colbert, som ju också för övrigt har hamnat i Trumps skottglugg. Så riktade Bruce Springsteen återigen då kritik mot Donald Trump. Och så säger han så här till programledaren Stephen Colbert: "Ja, känner du det där? Du är ju den första i USA som fått sparken från sitt program för att vi har en president som inte tål skämt", sa han, enligt TT nu ska nämnas också. Programmet som är det sista som sänds nu på fredag. Därför att man lägger alltså ner det här programmet, och det heter att man lägger ner det på grund av ekonomiska skäl. Men alla vet att Colbert har länge varit väldigt kritisk mot Donald Trump. Ja, jag undrar vad som kommer att hända härnäst i alla dessa ordbråk. Det är inte bara Bruce Springsteen som har uttalat sig. Det är ju många, många stora megakändisar i USA, över hela världen å andra sidan, som har uttalat sig och uttrycker sin kritik på olika sätt. Bruce Springsteen är en i raden, och nu sitter jag här och letar. Och gud, vad heter han nu då? Varför är det alltid så när man ska komma på något så tappar man bort det? Det var ju någon som sa något väldigt... Nej, det är hjärnsläpp i Wahlgrens huvud just nu. Jag är för hungrig. Men Bruce Springsteen i alla fall, en av många som har tyckt till kring Donald Trump. Vi får se vad det blir mer i det där sista avsnittet som då sänds på fredag. Late Night Show med Stephen Colbert. Robert De Niro tänkte jag på.

0: Benjamin Ingrosso, tror du att han bryr sig? Jag läser här om en rapport som kommer ifrån fackförbundet Handels. De larmar nu. Rubriken på den här artikeln: de jobbar ett helt yrkesliv men har inte råd som pensionär. Många har inte råd när det är dags att gå i pension. Nu slår fackförbundet Handels larm. Det finns inte pengar till mer än mat och boende, säger en av pensionärerna i den här rapporten. Och det är en ny rapport, den landade igår. Och där slår man alltså fast den sorgliga bilden att det är faktiskt en stor del av dessa pensionärer som lever under fattigdomsgränsen eller där kring. Man har räknat ut vad dessa pensionsmedlemmar får ut i pension, inklusive då tjänstepension. Och det är skrämmande läsning enligt Handels, och många andra också kan jag tänka mig. 16 490 kronor i månaden i snitt efter skatt. Och det ska jämföras då med den så kallade fattigdomsgränsen som ligger på 16 364. Så det är inte många kronor som skiljer där. Och det här är ju en så kallad fattigdomsgräns som är fastställd enligt Statistiska centralbyrån. Det här är människor som alltså har jobbat ett helt yrkesliv, ofta ifrån väldigt unga år inom handel. Så ändå räcker alltså pensionen inte till ett värdigt liv. Det är ett tydligt tecken på att pensionssystemet inte fungerar som det ska. Det säger Linda Palmetsofer, som är ordförande i Handels, i ett uttalande i samband med det här.
1: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Kiss Kiss.
1: Oj.
0: Det trodde du inte.
1: Det där var ju en...
0: Är det en sopran?
1: Jag tror det.
0: Gustav Löfstrand tillbaka från verkligheten.
1: Ja, är du verkligheten hungrig? Idag alltså. Den var grå.
0: Ja. Mm. Är du hungrig?
1: Börjar bli, ja.
0: Jag är så hungrig så jag nästan gråter snart. Jag har inte haft någon yoghurt och inga kokta ägg. Eller
1: nej,
0: jag har haft
1: en
0: tråkig banan.
1: Ja.
0: Du vet, nej, ja, en kan bli grinig för mindre.
1: Ja, ja, du är så kallat hangry, det här roliga ordet på engelska.
0: Men ska vi göra så att vi går och tar lunch nu då?
1: Ja, det gör vi.
0: Ja. Och så säger vi bock och bug och tack.
1: Exakt så, bock, bug och tack.
0: Och så avslutar vi med Elton John och vilken låt då?
1: Nu måste jag tjuvkika. Nej, jag har ingen aning.
0: Det är den här. Den är så fin.
1: Oj, men en riktig gammal tryckare.
0: Nikita.
1: Ja.
0: Ha det gott alla där ute så hörs vi. Hej då!

0: Krigstrauman från det andra världskriget har länge påverkat den psykiska hälsan bland människor med finländsk bakgrund. Enligt Sveriges Radio Finskas granskning är till exempel självmord vanligare bland de som har rötter i Finland än i den svenska befolkningen i sin helhet. Forskningsprofessor Mika Gissler från Karolinska institutet.
1: Finska män var i kriget många år och den orsakar ju många generationer. Första generationen, andra generationen är mycket sociala och andra besvär.
0: Raja Sidén, vars son tog sitt liv för 8 år sedan, bär också en tung familjehistoria präglad av krig och förlust. Hon har också funderat på om det kan ha påverkat hennes son.
2: Det skulle vara en förklaring till varför man inte lyckas hitta rätt. För då handlar det inte om psykisk ohälsa. Det handlar om vem man är i sitt DNA från grunden, var man är född och var man härstammar ifrån.
0: Reportrar Jorma Ikaheimö, Lotta Hoppo och Katri Nisola. Och lyssna även på vår dokumentär Vi hörs sen mamma om livet efter Kevin, som berättar om mamma Raja och hennes 19-årige son som begick självmord. Den skildrar hur Raja letar efter ett sätt att överleva och försöka förstå vad som hände. Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Lyssna på vår dokumentär om Kevin och Raja på vår hemsida sverigesradio.se/finska eller i appen Sveriges Radio. Sök på finska Dokumentti. Finland har rekordfå barn just nu. Nu är färre än 1 miljon finländare under 18 år, visar senaste siffrorna från Statistikcentralen. Det är första gången barnen är så få sedan Finland blev självständigt, skriver Huvudstadsbladet. Som mest minderåriga hade Finland i början av 1960-talet med nästan 1,6 miljoner personer. Enligt Statistikcentralen beror det minskade antalet ungdomar på minskade födelsetal. Totalt har Finland en befolkning på närmare 5,7 miljoner invånare. Igår bärgade finska dykare upp de 2 sista döda italienska dykarna på Maldiverna.
3: We have achieved this mission and they are back on surface and back at home.
0: Sami Pakkarinen var en av de 3 finska dykare, experter på grott- och djupdykning, som kallats in för att hitta de 5 italienska dykare som dog förra veckan när de dök i en undervattensgrotta på ungefär 60 meters djup. Under sökoperationen dog dessutom en lokal militärdykare. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. Gillar du ny finsk musik och sverigefinska aktualiteter? Ja, då börjar våra eftermiddagssändningar som du hör i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
4: P4 Dokumentär.
5: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
6: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
5: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
6: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
5: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv i vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
7: I P4 Extra efter Ekot och sporten. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg, men vad betyder mötet för Sverige? Var får man egentligen ha sex? Frågan väcktes efter att ett par hade sex i en kärlekstunnel. De upptäcktes och dömdes för förargelseväckande beteende. Sanningens ögonblick är tillbaka. Ämnet idag, migration och invandring.
8: Idag har NATO-toppmötet i Helsingborg inletts, det första på svensk mark. Och nu på lunchen hölls en pressträff där statsminister Ulf Kristersson inledde med att säga att Sverige kommer nå NATOs mål om att lägga 5% av BNP på försvaret redan 2030.
9: We are carrying out our largest increase in defense spending since the end of the Cold War. Sweden estimates reaching NATO's 5% commitment by 2030.
8: Och NATOs generalsekreterare Mark Rutte tackade för Sveriges arbete mot den ryska skuggflottan.
10: I commend Sweden for the steps you are taking against Russia's shadow fleet. That matters for Sweden. It matters for the Baltic Sea region and it matters for the security of all allies.
8: Socialdemokraterna vill att polisen ska få i uppdrag att rejält utöka användningen av vistelseförbud för att förhindra gängkriminella från att begå brott eller rekrytera barn och unga. Maxtiden för vistelseförbud ska också förlängas från dagens 6 månader till 1 år. Det säger Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
11: Gängen ska inte kunna vistas på skolgårdar och idrottsplatser för att rekrytera våra barn. De måste portas därifrån. Vi måste ta tillbaka kontrollen över våra offentliga miljöer.
8: I Europa går tillväxten ned och inflationen upp till följd av kriget i Mellanöstern och bränslekrisen. För hela EU varnas det nu för en inflation på 3,1% under 2026. 1 procentenhet högre än vad man trodde i höstas. Även Sveriges inflation spås öka från en prognos på 0,6% till 1,5%. Det var Ekots nyheter, Julia Videgård.
7: Sporten börjar med ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir ny huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
12: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL, och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld, men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha, utan det är ordförande klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra och en sportchef som är värd namnet.
7: Över till volleyboll, där en svensk stjärna byter sport.
13: Den svenska volleybollveteranen Alexandra Lasic fick drömmen om ett hemma-EM i sommar krossat när hon petades från truppen efter en tids skadeproblematik. Nu väljer hon att satsa på en ny sport. 31-åringen har istället börjat träna beachvolleyboll. Till SVT Sport säger Lasic att beachvolleybollen från början var ett sätt att få mer skonsam träning för sin knäskada. Men med mer än ett halvår utan matcher väljer hon att under sommaren dessutom ta sig ut och delta i turneringar. Hon har redan nu en tävling i Kroatien inbokad, där hon planerar att ställa upp med sin tvillingssyster Rebecca.
7: Reporter där var Emil Håkansson. Den svenska finansmannen Christer Gardell anmäls till Riksidrottsnämnden efter miljardkuppen i Tennisförbundet. Förra året erbjöd han 100 miljoner kronor till förbundet mot att få mer inflytande i styrelsen. Och i april i år valdes hans vän Ulf Rosberg in som ny ordförande. Agerandet har mötts av stor kritik, och nu rapporterar Expressen att både Gardell och Rosberg anmäls.
14: Ja, och här blir det nu P4 Extra efter sporten. Jag heter Titti Schultz. Det första NATO-mötet på svensk mark inleddes idag i Helsingborg. Det betyder kaos på gatorna i Helsingborg. Men vad betyder det för landet Sverige? Och var får man egentligen ha sex? Den här frågan väcktes efter att ett par hade sex i kärlekstunneln på ett nöjesfält. De upptäcktes, och igår dömdes de för förargelseväckande beteende. Och sanningens ögonblick är tillbaka. Vi tittar närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Ämnet för dagen är migration och invandring. Och du vet väl att du kan testa dig mot resten av hela befolkningen i quizet i appen Sveriges Radio.

0: Än en gång välkommen till P4 Extra, det där var Fun, We Are Young. Idag inleds det första ministermötet inom NATO på svensk mark, närmare bestämt i Helsingborg. Det här är nu en stad som helt enkelt får finna sig i mängder av poliser, avstängda gator, hovrande helikoptrar och toppolitiker från alla NATOs länder som samlas. Och på plats finns också P4 Malmöhus och reporter Nina Sköldqvist. Är du innanför eller utanför avspärrningarna?
1: Alltså jag är väldigt glad, tittar jag, att få säga att jag är innanför. Det tog en liten stund. Det var liksom säkerhetspådrag, mycket poliser, tungt beväpnad. Och det var den där rigorösa säkerhetskontrollen som man upplever på flygplatser. Och nu är jag inne och försöker landa här bland all annan media som är på plats. Svenska journalister och utländska.
0: Ja, såklart. Ja, det känns som att en djup utandning är på sin plats efter den där åkturen. Men du, Helsingborgsborna, människorna i stan med omgivningar, hur märker man av det här mötet?
1: Man märker ju av det så fort man kommer ner i centrum. Och jag har ju varit ute och pratat med folk i veckan och man skulle kanske kunna förvänta sig att folk skulle reta sig på att det är så mycket poliser och avspärrningar. Men många av dem jag har pratat med, de tycker att men det är så fint och det är så trevligt och det är så kul att Helsingborg hamnar i fokus. Så det naturligtvis finns ju också de som är väldigt kritiska, som tycker att det här kostar alldeles för mycket pengar. 2,2 miljoner kronor kostar det bara staden. Allt som allt går väl kalaset på 87 miljoner kronor. Så det är en dryg prislapp.
0: Mm. Ikväll så är det middag på Sofieros slott och du har ju som nästan enda reporter fått veta menyn som dignitärerna ska få smaka på i afton. Alltså jag vet inte vilka du känner, men berätta nu för alla oss andra.
1: Alltså det är ju lite spännande. För det är inte bara en meny, Titti, utan det är tre menyer. Och är man då utrikesminister, då kan man njuta av vit sparris i tartar på havskräfta, skånskt lamm, en rabarberdessert i citronörtsorbet. Och är man då kanske lite snäppet under det där, då får man äta sotad torsk, skånsk anka. Ja, det är inte så illa det heller.
0: Nej.
1: Och sen Säpo med personal. Ja, men de får en buffé med varmt protein och kalla tillbör.
0: Det lät lite tråkigare. Presentationen var inget man hade satsat på där.
1: Man kan grotta ner sig lite mer där, tror jag.
0: Men vet du, jag var mest, alltså utrikesministrarnas meny, det var mer nivå två jag intresserade mig för. Den tyckte jag lät trevligast. Sotad torsk.
1: Sotad torsk.
0: Fisk, jag är inte bjuden. Överhuvudtaget, utan framförallt så kommer vi att fortsätta följa vad det här mötet för med sig och vilka budskap som eventuellt kommer därifrån. Stort tack för den här rapporten, Nina Sköldqvist, som alltså är reporter på P4 Malmöhus, mycket uppskattat. Och nu lyfter jag blicken här i Studio 8 i Radiohuset och då ser jag dig, Anna Wislander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Varför är det viktigt med NATO-möte i Sverige för Sverige, så att säga?
2: Ja, det är en fjäder i hatten för Sverige som ny medlem, senaste medlemmen i NATO, att vi får ordna ett sånt här möte. Och det är viktigt att det blir bra, att allting flyter på så att man får så bra förutsättningar för mötet som möjligt. Och speciellt kan man säga i det här läget, dels ska det leda till ett bra toppmöte i Ankara då president Trump förväntas delta i början av juli. Och sen är det överlag ett väldigt ansträngt läge i alliansen som har just haft ett par väldigt allvarliga politiska kriser samtidigt som man gör en stor omställning mot ett Europalett försvar. Så att det är en utmanande situation som man står inför.
0: Men som ganska ny medlem och att få hålla värdskapet då för ett sånt här möte, är det ovanligt?
2: Det är ovanligt, ja. Så att det ska vi se som ett tecken på att Sverige är en betrodd medlem även om vi är den nyaste i gänget, så att säga. Och att vi får möjligheten att ordna det här och att man litar på att vi kan göra det på ett bra, säkert sätt och skapa de här förutsättningarna för ett konstruktivt möte.
0: Mm.

0: 3,5% på det militära försvaret och 1,5% på säkerhetsrelaterade frågor till 2035. Så man har ju lite tid på sig. Och det som är lovande det är väl att alla allierade nu är uppe i alla fall 2% av BNP. Så att det växer till sig. Men det behövs mer och vi kan prata mer om det. Men sen det andra spåret det är att man vill öka stödet till säkra stödet till Ukraina. Och där är det knepigt att USA har lagt ner sitt stöd till Ukraina, man ger inget mer. Och Europa måste täcka upp, men det görs inte på ett rättvist sätt. Alla pitchar inte in lika mycket. Sverige, de nordiska, baltiska och några till ger väldigt mycket medan andra inte gör det. Och där vill man ha till en förändring. Och det finns väl också möjlighet för Sverige då som värdland att kanske verka lite extra för detta i korridorerna. Och det tredje är att man behöver en försvarsindustriell satsning i Europa. Det handlar både om att förse Ukraina men också fylla på våra lager och sen dessutom satsa själva på att få upp vår produktion, få upp gemensam upphandling och säkra våra försörjningskedjor.
1: Du, nu snuddade du vid några ord att hinna prata om i korridorerna, sa du. För dels är det ju de formella mötena naturligtvis när man sätter sig ner. Men hur viktigt är de här att man faktiskt möter varandra på väg till och från här- och damrummet eller förflyttar sig mellan olika lokaler och sådär? Hur viktiga är de mötena?
0: De mötena är jätteviktiga. Det här, NATO är ju en allians av länder där man behöver ha fullständig samstämmighet för att det ska kunna fattas några beslut. Ett land kan alltid lägga in ett veto, så att säga. Det finns ingen majoritetsomröstning i NATO. Och då blir ju de här situationerna vid kaffekoppen eller när man står och pratar i korridorerna, de blir jätteviktiga för att höra hur tänker ni kring det här, hur tänker vi, skulle det här kunna vara en lösning framåt, för man måste ju hitta den där gemensamma ståndpunkten som gör att man kan röra sig framåt. Så det är också en väldigt viktig del av de här mötena, att skapa den förutsättningar för en sån såna möten och den kulturen och den känslan av att ja, men här jobbar vi liksom, här inspireras vi och här jobbar vi framåt.
1: Tiden rusar, men jag vill hinna fråga om det faktum att USAs utrikesminister Mark Rubio kommer att vara på plats. Han dyker upp imorgon. Hur kommer samspelet mellan honom och de europeiska ledarna att se ut, tror du?
0: Ja, men Marco Rubio, han anses ju vara ändå en samarbetsinriktad person om man jämför med till exempel vicepresidenten J.D. Vance, som ofta kanske har en lite mer konfrontatorisk hållning till europeiska kollegor. Marco Rubio har varit kritisk mot de allierade i frågan om Irankriget, att man inte upprättat baser och ställt upp på det sättet som man velat. Och USA vill dessutom att man satsar mycket mer på försvaret, räcker upp handen och ersätter amerikanska förmågor som USA vill flytta på nu. Så man kan förvänta sig tuffa budskap från honom, men jag tänker ändå att han vill jobba framåt konstruktivt. Det är bra att han kommer och det är nästan en förutsättning för att NATO ska fortsätta ha bra möten under sommaren, då inte minst i Ankara, att han är på plats. Så det är positivt, men det är inte säkert att vi gillar alla de budskap han kommer med.
1: Det här fortsätter vi att följa såklart. Stort tack till dig, Anna Wislander, Nordeuropa-chef på tankesmedjan Atlantic Council, för att du kom hit.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Det här är Kimberly Eternity.

0: Ett par i 40-årsåldern dömdes igår för att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund. Det här var förra sommaren. De hävdade att de inte trodde att någon såg, men nöjesfältets anställda fick syn på dem i en övervakningskamera och bad då paret så att säga avsluta. Men paret fortsatte och till slut fick polis tillkallas. Det här får jag faktiskt erkänna väckte massor av frågor på P4 Extras redaktion. Det är bara att blotta strupen här. Var får man egentligen ha sex? Tror jag inte vi är ensamma om att fråga oss. Så då fick vi kalla in expertis och då säger jag välkommen advokat Thomas Bodström.
1: Tack. Är det vad gäller sex eller juridik?
0: Ja, det kommer väl att visa sig här nu, Thomas, hur du kan leverera. Paret på Gröna Lund i alla fall, de dömdes för förargelseväckande beteende, men åklagaren yrkade på sexuellt ofredande. Anser du att rätten har resonerat rätt här?
1: Ja, det tycker jag nog. För att till att börja med är det ju så att det finns ju ingen lag som säger att man inte får ha sex så länge det är vuxna människor och helt frivilligt och ingen utnyttjas och så vidare. Så det ska man klart för sig att det är fritt fram egentligen, men inte var som helst. Är det så att det här på något sätt väcker anstöt, som det heter på juridikspråk, så blir det förargelseväckande beteende. Det kan också vara så, om det riktas mot en specifik person så kan det bli sexuellt ofredande. Men det ansåg tingsrätten inte att det gjorde här, bara för att någon person liksom kanske såg eller några personer såg det här på övervakningskameran. Så därför blev det inte sexuellt ofredande. Det tycker jag var helt korrekt.
0: Du, om vi då lite hypotetiskt resonerar kring det här. Säg att det inte hade funnits några övervakningskameror där i kärlekstunneln, vilket jag tror vi ska vara glada att det finns. Säg att ingen såg, ingen hörde. Hade det varit okej då?
1: Alltså, egentligen skulle det kunna vara det om de var helt övertygade om det. Man kan visa att det finns ingen person som på något sätt har kunnat se eller höra eller på något sätt då, påverkas av det här. Det är ändå det som är. Sen så kan det också vara så att i kärlekstunneln är det par som är så nära varandra i de här sakerna man åker fram med. Det är väl sådana här trästammar, vad är det?
0: Ja, jag tror att det är och, det på Grönan.
1: Ja, och då kan det ju vara så att personer framför eller bakom kan komma att se det. Och då är det ju också brottsligt, för då är det ju gentemot de personerna.
0: Just det. Men är det faktum att de fortsätter trots att de blir ombedda att sluta, är det en del av problematiken så att säga?
1: Det är en stor del av problematiken för dem, för då kan de inte sen hävda att nej, vi trodde inte att någon såg det här, när det är uppenbart så att det är personer som meddelar att de ser det här och ber dem sluta. Annars skulle de inte be dem sluta om de inte visste om det här. Så att den svåra delen för dem, det är just att de fortsätter att ha sex trots att de blir tillsagda och att de är upptäckta så att säga. Annars är det ju många människor som har haft sex på offentliga platser men som aldrig har upptäckt och aldrig på något sätt kunnat räkna med att människor kan se dem. Så att om man har uppe på en fjälltopp och ingen person förväntas vara i närheten så är det helt okej.
0: Men i sann public service anda så vill jag ändå att vi reder ut lite mer kring vad som egentligen gäller kring var man får ha sex. Vi förutsätter samtycke i vårt resonemang naturligtvis.
1: Ja.
0: Men vad säger lagen om sex på allmän plats? Det finns de, har jag hört, som är förtjusta i det.
1: Ja, nej, men du kan vara så att säga i naturen eller något, men det avgörande är inte om det är allmän eller privat plats, för även privat plats, du kan inte ha sex liksom på altanen framför någon granne som i ett radhus, va?
0: Jag får upp så
1: det skulle
0: mycket
1: ju några
0: bilder
1: kunna tycka var, ja, se framför dig, va?
0: Ja.
1: Att det kunde ju någon tycka var roligt att se, men någon annan skulle kunna tycka att det störde morgonkaffet väldigt mycket, och det kan jag förstå att man tycker, och därför så är det också brottsligt.
0: Ja.
1: Så det handlar egentligen inte om det är privat eller allmän plats, utan det handlar om huruvida det är andra personer som påverkas av det.
0: Ja, just det. Kombiutrymmet på en bil på en parkering. Jag kan ha passerat en sån situation en gång. Borde jag ha anmält?
1: Jaha. Nej, du ska inte göra det om du inte tycker att det där på något sätt påverkade dig negativt. Då tycker jag absolut inte att du ska anmäla det. Det tycker jag är paragrafrytteri.
0: Jag misstänker att det också är preskriberat.
1: Och moraliserande.
0: Ja,
1: ja, det är säkert.
0: Ja, jag bara fortsätter.
1: Det är inte så lång preskriptionstid på det där.
0: Utmärkt. Men du, Vilka brottsrubriceringar kan bli aktuella när man så att säga då väcker anstöt gentemot andra?
1: Ja, men man kan säga så här, att om det finns risk för att det gör det mot någon annan person, och det handlar alltså inte på något sätt bara om sex, det handlar om, vilket kanske är det vanligaste, att någon kissar ute på stan eller att man spelar för hög musik, det är betydligt vanligare. Så att det handlar helt enkelt om att störa andra personer så, på ett ordentligt sätt, då kan det vara förargelseväckande beteende. När det gäller att ha sex så kan det också vara så att det är ett sexuellt ofredande. Om man gör det gentemot en annan person, alltså en specifik person, och det är till exempel då att blotta sig, och det gör man ju på ett visst sätt om man har sex många gånger, och då kan det också bli sexuellt ofredande mot den personen, precis som då blottare blir dömda för när de gör det gentemot en annan person, alltså det är riktat mot en viss person, då blir det mer allvarligt, då är det sexuellt ofredande. Annars är förargelseväckande beteende, det är inte det brottet som är särskilt allvarligt jämfört med andra. Och det såg vi också den här domen. Den här tjejen, hon fick ju, tror jag, 1 000 kronor i böter. Och det är ju en parkeringsavgift på fel ställe i Stockholm och Göteborg och så vidare.
0: Det är det. Men du, om vi sammanfattar då, har jag förstått det hela rätt? Det är fritt fram att ha sex med samtycke så länge det inte väcker anstöt. Kan vi sammanfatta det på det viset?
1: Ja, och man inte ska räkna med att det kan komma personer, för att det liksom gör man i en park så det kanske inte är någon där, men då får man ändå räkna med att det kan komma någon efter 30 sekunder. Då kan det också vara förargelseväckande beteende. Och om det kommer en person sen, då kan man inte säga, nej, men det var ingen person där när vi började sex.
0: Och tidsspannet var 30 sekunder alltså.
1: Nej, okay. Även en minut.
0: Thomas,
1: det
0: blir väldigt roligt det här ämnet, och det var roligt att prata om det med dig, Thomas.
1: Ämne.
0: Absolut.
1: Jag
0: tycker vi fick in både humor och allvar. Det gjorde vi bra. Tack snälla du.
1: Ja. Tack.
0: Tack, ha det fint. Hej, hej. Thomas Bodström, advokat, var alltså med oss, var alltså med och redde ut denna faktiskt nog så viktiga fråga. Det är lite säsong också, tänker jag, nu när temperaturerna går upp. Nu har vi koll på läget. Chaka Khan hockar på.

0: Sanningens ögonblick är tillbaka. Vi ska titta närmare på väljarnas viktigaste frågor inför valet. Och ämnet idag är migration och invandring. Du får gärna gå in i appen Sveriges Radio och testa dig i quizet som också heter Sanningens ögonblick. Det är samma frågor som de jag ska få alldeles strax, men först lokalt.
1: Nyheter kommer då ifrån P4 Väst. Klockan är 13:30. Det brinner just nu i en fastighet i trakten av Ellös på Orust. Enligt räddningstjänsten består fastigheten av 3 våningsplan där det finns både garage, bostad och annan verksamhet. Branden ska sprida sig till samtliga delar av huset. Räddningstjänst är på plats och bekämpar elden. 2 nya LSS-boenden byggs nu i Trollhättan. Totalt blir det 14 nya platser för personer med särskild service enligt LSS. Boendena Allingsåker och Lärketorpet ska stå klara för inflytt under hösten nästa år. Trollhättans stad beskriver satsningen som en viktig investering i framtidens välfärd. 47 anhöriga och överlevande på färjan Scandinavian Star som eldhärjades på havet utanför Lysekil för 26 år sedan får inget skadestånd av danska sjöfartsstyrelsen. Sveriges Radios Nordenkorrespondent David Rasmusson berättar om hur rätten i Danmark resonerat.
2: Det egentliga ansvaret, det ligger på Bahamas eftersom Scandinavian Star seglade under Bahamas flagga. Och att det inte fanns någon plikt för det danska sjöfartsverket att genomföra en sån här hamnstatskontroll. De anhöriga menar att hade en sån här kontroll genomförts så hade man sannolikt upptäckt den här bristfälliga säkerheten ombord när det gäller brandskydd.
1: Beskedet om domen kom igår och det är ännu oklart om de överlevande kommer att överklaga domen. En man i 45-årsåldern döms av Vänersborgs tingsrätt till 3 månaders fängelse för att ha tagit stryptag på en granne och slagit honom med knytnävarna. Grannarna hade tidigare haft en konflikt om fimpar. Händelsen inträffade midsommarafton 2024. Gynekolog- och BB-avdelningar på NÄL har infört så kallad tyst vårdmiljö och tagit bort pipande ljudsignaler och blinkande displayer i korridorerna. Med ett nytt system går kallelser och larm istället direkt till vårdpersonalens telefoner. Och sitt artistnytt Lisa Nilsson kommer till Fjordfestivalen i Uddevalla i sommar tillsammans med gitarristen och låtskrivaren Mattias Torell. Vädret då, ja det är varierande molnighet och kommer att bli under eftermiddagen en del skurar också, men kanske lite sol inemellanåt. 13-16 grader och sydvästlig vind. Lite mer sol ikväll, dimmor under natten, men imorgon då blir det mest soligt omkring 20 grader. Nyheterna från P4 Väst med Peter Olsson.
3: Sanningens ögonblick.
0: Ja visst, nu ska du... och jag utmanas i viktiga frågor inför valet. Förmodligen så kommer vi att få konstatera att vi har fel och måste tänka om. Och det är faktiskt där i det roliga ligger. Jag var tveksam från början, men nu har vi gjort det här flera gånger och jag har lärt mig massor och vyer har vidgats. In i appen Sveriges Radio, testa det gärna nu innan det kommer en massa spoilers. Jag får nämligen sällskap av quizledaren själv, Ola Rosling, alldeles strax. Idag är ämnet invandring och integration. Du lyssnar på Sanningens ögonblick, det tackar jag särskilt för. Och som sagt, quizet med samma namn finns i appen Sveriges Radio eller på hemsidan sverigesradio.se. Jag har ju inte sett de här frågorna än, så att det är lite pirrigt. Ella Langley nu, Choosing Texas.

0: Det här är sanningens ögonblick med Titti Schultz och Ola Rosling.
1: Ja, nu är han här, quizmästaren och mannen som ju faktiskt sätter oss alla på prov. Gapminders Ola Rosling, hej på dig.
2: Hejsan.
1: Du är på topp, du har stoldansat hela vägen.
2: Ja, jag älskar den där låten.
1: Härligt. Du som föreläser väldigt mycket om just kunskapsgap, som ju det vi ska ägna oss åt också handlar om. Du bevisar att vi har inte så bra koll som vi kanske gick runt och inbillade oss väldigt länge. Hur brukar folk du föreläser reagera om du föreläser för?
2: Ja, man kanske tror att de blir provocerade och arga eller något sånt där. Det är några enstaka som hamnar i försvarsmål. Men de flesta blir faktiskt förvånade och jätteintresserade och nyfikna och väldigt ödmjuka. Alltså, vi kan ju förutspå vad folk kommer ha fel om, därför att vi tänker ungefär lika allihopa, eller känner snarare lika. Och då gissar vi fel på samma sätt.
1: Men du, med tanke på att du och jag har gjort det här i några veckor, skulle du säga att jag har snarlik reaktion eller reagerar jag annorlunda än de flesta du föreläser för?
2: Alltså, du är ju en helt avvikande människa på alla sätt. Du är så otroligt intressant och speciell. Kan vi bara gå vidare, eller?
1: Jag gör det, verkligen. Sluta. Du är ju här med sanning och fakta. Du ska inte sitta här och ljuga. Du, nu tar vi första frågan, Ola. Jag påminner om ämnet. Det är invandring och integration. Det här är någonting som väldigt, väldigt många människor intresserar sig för. Och därför tänker jag att du som lyssnar nu, gör det här quizet tillsammans med mig nu i appen Sveriges Radio. Jag tänker vi ger det ett par sekunder nu, Ola, så att alla hinner in i appen.
2: Mm. Hur snabba är de?
1: Så nu. Då.
2: Nu är de inne i appen.
1: Kör frågan.
2: Ja, här kommer frågan första. Är du med?
1: Ja.
2: I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor andel verkställdes i Sverige av alla utvisningar? Det vill säga hur stor del av de som blev utvisade lämnade faktiskt EU. Okej, tre alternativ här. Var det ungefär 17% i Sverige? Var det ungefär 37% eller ungefär 76%? I EU var det alltså 32.
1: Ja. Nu ska vi se. Alltså, det här är bara blankt för mig, kände jag. Du brukar vilja veta hur jag resonerar och det... Det är lättare att resonera när man har facit. Men jag kommer att säga att 17% ungefär verkställdes. Och vad jag baserar på, det är någonting som fladdrar till. Och det kan vara helt åt skogen, som vanligt. Men då så. Jag brukar ju aldrig få svaret och det är därför du låter som du gör. Vi tar en låt då. Vill du ha en låt?
2: Jag vill ha en låt.
1: Då ska du få en låt, Ola. Den kommer här. Louis Fonsi och Demi Lovato. Échame la culpa.
3: Hey, Fonsi.

0: Du lyssnar på Sanningens ögonblick här i P4 Extra. Nyss ställde Ola Rosling den här frågan. I EU verkställdes i genomsnitt ungefär 32% av alla utvisningsbeslut år 2025. Hur stor var andelen verkställda utvisningar i Sverige? Och de svarsalternativ som du bjöd på, Ola, var ungefär 17%, ungefär 37%, ungefär 76%. Och innan vi får rätt svar så ska vi se vad min kollega Susanna Damic fick med sig när hon pratade med folk i Malmö om just detta.
1: Den som var 30, vad sa du, 37%?
2: Det första.
3: Ungefär 17 som verkställdes.
2: Ja.
1: Förra året, 17%. Jag tror inte vi har utvisat jättemånga människor innan. Men nu gör vi ju hela tiden.
4: Jag vet inte, ingen aning. Jag vet bara inte. 17%.
5: Alltså, jag har inte hört så mycket om detta. Jag tittar ju dock inte på nyheterna heller. Så att, jag vet inte, 17% kanske?
0: Mm. Men vänta, nu ska det inte komma något svar här. Ola, vad är svaret?
6: Ja, men svaret är förvånande för de flesta svenskar. 76% av utvisningarna genomförs faktiskt när de sker i Sverige. Men i EU är snittet bara 32%. Så Sverige ligger långt över EU-genomsnittet. Men det var bara 17% av svenskarna som gissade när vi testade i Novus. Vi har liksom en bild av att Sverige kanske utvisar någon men inte genomför eller ser till att personen lämnar EU. De flesta av de här som lämnar gör det av egen kraft, inte att de blir gripna eller något sånt där. Men Sverige ligger alltså i överkant. Det är bara Baltikum, Estland, Lettland, Litauen som utvisar ännu fler. Där är de uppe på, verkställer utvisningarna. Men det finns länder då som Belgien och Frankrike där bara 10% av utvisningarna faktiskt leder till att personen lämnar EU.
0: Men kan man säga då att det alltid har sett ut så här att Sverige verkställer fler utvisningar?
6: Alltså, man började samla in datan 2018 på Eurostat och sen dess har Sverige legat över EU-genomsnittet. Och det är egentligen inte bara det vi pratar om här, utan det faktum att svenska folket tror att vi ligger under EU-genomsnittet. Och det är det som jag jobbar med. Hur kan vi ha fått den bilden gemensamt? Det är nästan ingen som har kollat upp datan någonsin, fast den ligger uppe på Eurostats hemsida. Istället så går man runt och bygger en bild av Sverige som att vi ligger under EU. Som samma bild i hela folket nästan. Mm. De flesta trodde liksom att vi är långt under EU-genomsnittet. Och jag vet inte exakt varför, men det blir liksom en saga som bekräftar sig själv gång på gång. Och både de som är för och emot mer invandring svarade ungefär lika fel på den här frågan.
0: Det här är så intressant. Om man lärt sig någonting igen. Ska vi ta ett par frågor till, Ola?
6: Ja, absolut. Är du beredd då?
0: Ja.
6: Ja, nu vill jag höra hur du resonerar då.
0: Ja.
6: Då kör vi den här. Av alla utrikesfödda i Sverige, hur stor andel är födda i ett höginkomstland? Okej, tre alternativ. Är det 4%, 14% eller 34%?
0: Nu ska vi se här. Ja, det är ju ganska många människor som väljer att flytta till Sverige också på grund av jobb. Alltså jag tänker det är industri, det är så här uppstart och utveckling, investeringar, kreerande yrken.
6: Säg svaren nu, hörru.
0: Ibland vill du höra att jag resonerar, ibland inte.
6: Ja, men du bara
0: inte.
6: Sa ju en massa olika jobb.
0: Not easy to please. Nej, men jag bara tänker så här att det är väldigt många människor som kommer till Sverige också för att arbeta. Jag kommer att säga 34%. Jag bestämmer för att gå lite på ytterligheterna idag.
6: Ja, men okay,
0: för 4 är för lite. Och så jag säger att 34 av alla utrikesfödda i Sverige faktiskt också kommer hit för att man jobbar.
6: Ja, ja. Mm. Och det är rätt.
0: Är det rätt?
6: Ja, en tredjedel av utrikesfödda är från höginkomstländer. Men det verkar vara väldigt svårt att föreställa sig för folk när vi testade i Novus. Det var bara 14% som svarade som du, som kom ihåg alla de här som kanske kommer från Finland eller England eller Holland och så vidare. De är en tredjedel av alla utrikesfödda. Istället har man en idé om att ordet utrikesfödd betyder liksom att man kommer från ett väldigt fattigt land. Det är ju 2/3 som kommer ofta från medelinkomstländer som Syrien och så. Men jag måste också bara nämna att Chile till exempel, det är ett höginkomstland. Alltså förståelsen av vad vi har missat hur rika många länder har blivit. Och då tänker vi att nej, men allt utanför EU kanske bara är fattigt, men världen håller ju på att förändras där ute. Många är mycket rikare än vad vi förstår.
0: Ja, efter det där känner jag mig ju redo för en fråga till.
6: Ja, då tar vi den då. Är du med?
0: Mm.
6: År 2025 var arbetslösheten 6,5% bland personer födda i Sverige. Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Tre alternativ då. Var det ungefär 16%, ungefär 24% eller ungefär 33%?
0: Oj, vad svårt. Här får man ju jobba med fördomarna som man går runt och bär på.
6: Kör då.
0: Hur hög var arbetslösheten bland utrikesfödda? Du har ju sagt till mig att när man inte vet brukar man sikta på mittenalternativet. Jag säger 24%. Det här baserar jag på ingenting, möjligen någon form av fördom.
6: Nej, men precis. Bra att du är ärlig. Ja, det var fel. Det är alltså det lägre alternativet som är rätt. Ändå. Det är ungefär 16% av utrikesfödda som är arbetslösa. Det är alltså högre än genomsnittet i befolkningen. Och det här är det som händer i alla våra hjärnor. Att när det finns en skillnad för en grupp, då blir skillnaden större än vad den är i verkligheten. I nästan alla frågor vi testar. Så att när det är högre 16, många svarar då att kanske en tredjedel av utrikesfödda är arbetslösa. Det vore ju katastrof. Så högt är det absolut inte. Men stereotyper liksom blir starkare i våra hjärnor. Det är vi allihopa.
0: Mm. Alltså, som jag sa, man vidgar sina vyer, fönstret blir större. Nu ska jag alldeles snart prata med Nabil Kassis som flydde till Sverige 2016. Då får du inte vara med, Ola, utan då får du gå ut och dricka din lilla juice som du har med dig.
6: Säga. Lycka till.
0: Ja, det kommer att bli trevligt, det är jag säker på. Ola Rosling, vi ses igen på lördag, eller hur?
6: Ja.
0: It's a date. Här är Ronan Keating, Love in Each Day. Come on, yeah.

0: sanningens ögonblick.
1: Musikern Nabil Kassis kom till Sverige för lite mer än 10 år sedan. Han hade flytt från Syrien. Han kunde varken engelska eller svenska. Idag är han 49 år gammal och hans liv ser väldigt annorlunda ut. Välkommen till sanningens ögonblick, Nabil.
2: Tack så mycket.
1: Om vi tittar lite i backspegeln. Du flyr från Aleppo, en stad med flera miljoner invånare, och du hamnar på ett gammalt omgjort tuberkulossjukhus i Broby i Skåne. Vad har du för starka minnen från din första tid? Broby är en liten kommun, mindre än 14 000 invånare, och du kommer från en helt annan stad. Vad är dina starkaste minnen?
2: Starkaste minnen var att träffa vänliga människor i Broby. Att kyrkan var öppen dörr till alla. Alla var varmt välkomna. Det fastnat mycket. Människor ställt upp, försökt hjälpa till allt de orkar och försökt integrera människor och hjälpa till. Det var jättestarkt för mig, oavsett religion. Det är starkt för mig. Samtidigt också träffade jag min fantastisk sambo då. Och vi lever fortfarande tillsammans. Det är någonting minne från Broby.
1: Mm. Och du, om vi tittar på vad som kanske lite mer praktiskt var svårast i vardagen från början under din tid i Sverige. Vad har du för exempel då?
2: Språk. Språk, att man måste lära sig språk var det svåraste för mig. Och det var också svårt att asylsökande har inte rätt att komma in i skolan och börja lära sig språk innan man får beslut från Migrationsverket. Och det också gjorde att väntan känns man meningslös, att bara sitta och vänta dag efter, bara äta och sova och vänta på beslut, kika in på Migrationsverket hemsida för att se om det kommit någon beslut. Det är jättesvårt.
1: Men du, idag så kan du ju svenska, du har ett jobb, du är musiklärare. Vad har varit viktigast för dig för att känna att du har blivit en del av det svenska samhället?
2: Det är svenskan, det är att vara aktiv på samhället, att få jobb, ja, att bli en del av det här samhället, att, ja, det viktigaste faktiskt för mig.
1: Hur mycket har stödet från samhället betytt och vad har du fått kämpa för själv allra mest?
2: Alltså, stöd betytt mycket för mig. Jag hade tur att träffa otroligt vänliga, trevliga människor från första dagen i Sverige tills nu. De människorna som jag träffades var otroligt snälla. De lotsade mig, de visade mig vägen. De var inte snåla på någon info eller hjälp eller någonting. Försökt göra allt de orkar för att det blir lätt för mig och inte bara för mig, för andra som de träffade.
1: Så du kunde fråga människor omkring dig om det var någonting som du inte riktigt visste vem man kontaktade eller vart man skulle vända sig och sådana saker?
2: Absolut.
1: Eller kanske behövde hjälp att läsa någonting och översätta och sådär. Så fanns det människor omkring dig att vända sig till?
2: Ja, volontärer på kyrkan. Ja, de brukade komma till biblioteket i Östra Broby där, Östra Junie kommun, och hjälpa oss och bara ställa frågor, de svåra, och hjälpa om de kan. Mm. Vissa grejer klarar de inte, någon ärende med Migrationsverket eller så, men praktiska grejer, ja.
1: Nu jobbar ju du som musiklärare och för ett ganska ovanligt instrument, kanun. Ett arabiskt stränginstrument, och i alla fall för oss här i Sverige kan man konstatera. Det är ett arabiskt stränginstrument, de ser vi alldeles för få av helt enkelt här i Sverige. Har du det med dig? Råkar det vara så?
2: Ja, det har med mig.
1: Vad härligt!
2: Och jag ska till jobbet efter intervju.
1: Ja, just det. Såklart. Får man höra lite?
2: Ja, jag fick tips. Jag låta eleverna välja vad vill de lära sig. Mm. Då en duktig elev vill lära sig spela Teddy Björn och Fredriksson.
1: En gammal klassiker, ja. Lasse Berghagens låt. Men får vi ta lite på den då kanske?
2: Ja, det går bra.

0: fantastiskt fint. Och jag blev lite rörd, för att här spelar du en av de svenskaste barnmelodierna och en favorit för så oändligt många på ett arabiskt stränginstrument. Och hur våra världar möts, tycker jag läser in för mycket i det här, men jag ser något väldigt vackert i det.
1: Jättevacker, otroligt.
0: Nabil Kassis, stort tack för att du var med och delade din berättelse.
1: Tack så mycket.
0: Här lyssnar vi på Sienna Spiro med Die on This Hill.

0: Och efter ekonyheterna som kommer härnäst, Johan Westerberg kommer att servera dem, så ska vi prata om domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod.
1: En driftstörning hos betalleverantören Nets gör att det är problem med kortbetalningar både på nätet och i butik. Det här meddelar företaget på sin sajt. Störningarna hos Nets, som är leverantör av betallösningar för olika kredit- och betalkort, började strax efter klockan 9 i morse. Och störningarna har även drabbat Nets kunder i andra länder, som i Danmark och i Norge. Enligt sajten Down Detector så rapporteras tekniska problem hos flera banker. Så riktar vi fokus mot Bryssel, för EUs ekonomi bromsar in i spåren av kriget i Mellanöstern. En så kallad energichock gör att EU-kommissionen nu skriver ner unionens tillväxtprognos. Ekonomikommissionär Valdis Dombrovskis.
2: The conflict in the Middle East has triggered a new energy shock with a major impact on the global and European economy.
3: Så sent som i februari spåddes måttlig tillväxt och sjunkande inflation i EU. Men den prognosen har ställts på ända av kriget i Mellanöstern och det blockerade Hormuzsundet. EU är beroende av import av energi och rusande priser på olja och gas driver upp inflationen, som väntas nå över 3% i år. Det påverkar hushållens plånböcker och företagens vinster, samtidigt som minskad efterfrågan i omvärlden kan påverka exporten negativt. Sammantaget gör det att kommissionen skriver ner sin tillväxtprognos. EUs ekonomi väntas nu växa med 1,1% i år för att sedan öka till 1,4% nästa år. För Sverige, som inte är lika beroende av fossil energi, ser det bättre ut. Den svenska ekonomin beräknas växa runt 2% både i år och för 2027. Blickar vi framåt så varnar också ekonomikommissionären Valdis Dombrovskis för att denna prognos är ovanligt osäker, givet läget i Mellanöstern.
2: This forecast is characterized by unusually high degree of uncertainty.
3: Andreas Liljeheden, Bryssel.
1: Irans militära återuppbyggnad går snabbare än väntat, det här rapporterar CNN. Enligt USAs underrättelsetjänst så har landet under vapenvilan återupptagit sin drönarproduktion. Irans regim och dess militära kapacitet har länge beskrivits som kraftigt försvagad till följd av omfattande attacker från både Israel och USA i kriget mellan länderna. Så kan jag berätta att en person som hittade en stor silverskatt från tidig medeltid på Mörke i Södertälje i augusti och sen anmälde det här fyndet till länsstyrelsen kommer att få en inlösensumma om 4 miljoner kronor. Där har nämligen Riksantikvarieämbetet beslutat. Fyndet är den största myntskatten hittills som hittats här i Sverige och den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från både vikingatid och tidig medeltid, det rapporterar P4 Stockholm. Så slutar Ekot klockan 2 med Johan Westerberg.
0: Och det här är P4 Extra som fortsätter en timme till. Jag heter Titti Schultz. Idag kom domarna mot de tonårspojkar som misstänks ha planerat att döda Iran-kännaren Arvin Korsnod. Det här ska vi fördjupa oss i. Svenska Wikipedia fyller 25 år idag. Den svenska versionen är femte störst i världen trots att svenska är ett så litet språk. Och Amelie är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Amelie och hennes läkare, de kommer hit. Du får Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Ny musik.

0: talk about.
1: Idag dömde Uddevalla tingsrätt en 17-årig kille till förberedelse till mord och hemfridsbrott mot Irankännaren och regimkritikern Arvin Khoshnood. Straffet fastställdes till sluten ungdomsvård i 3 år och 9 månader. Även 3 andra tonårskillar dömdes för inblandning. Nu säger jag välkommen till dig, Arvin Khoshnood.
2: Hej, tack för att du får vara med.
1: Det är fint att du vill vara det. Jag säger också välkommen till min kollega på Ekot, Mattias Plejel.
3: Tack, hej.
1: Jag börjar med dig, Arvin. Domen kom ju bara för några timmar sedan nu. Du har inte haft jättelång tid på dig att smälta det här. Men hur känns det så här initialt?
2: Jag är glad för att domen har kommit. Den visar ju vad det var jag och min familj har utsatts för. Det visar att även rättsväsendet ser väldigt allvarligt på det här. Men det är ju tyvärr så att med de här personerna bakom lås och bom så förändras fortfarande inte vår säkerhetsläge. Då beställningen på det här morduppdraget kom från regimen i Iran och de sitter fortfarande kvar vid makten i Iran. Och så länge de gör det så kan inte jag eller min familj eller 90 miljoner andra iranier leva ett säkert, tryggt och normalt liv.
1: Nu när du nämner det här, att, för du har ju hela tiden varit övertygad om att den iranska regimen står bakom det här, den här beställningen, och att man genom då personer inom den organiserade brottsligheten ligger bakom det här mordförsöket. Hur tänker du kring att det här inte har kunnat bevisas i rätten?
2: Ja, och det handlade ju om att en huvudperson inte hade identifierats. Men den här personen är idag identifierad av polisen. Personen finns på Europols Most Wanted People. Och enligt uppgifter till bland annat Sveriges Television så ingår han i regimens proxynätverk i Sverige och befinner sig då också i Iran. Så att idag finns det ju tillräckligt med uppgifter som kopplar det här fallet direkt till regimen i Iran.
1: Mattias, du har ju följt det här ganska komplicerade fallet. Hur har det gått till enligt tingsrätten? Vad menar man?
3: Ja, när det gäller då vad som hände den 2 september så har tingsrätten bedömt att Arvin och hans fru har lämnat en detaljerad och mycket trovärdig berättelse. Och det är alltså klarlagt, menar rätten, att den här 17-åringen som var 16 vid tillfället har tagit på sig uppdraget att döda Arvin Khoshnood mot betalning. 17-åringen har sagt under rättegången att han ljugit för sina uppdragsgivare, att han inte hade för avsikt att döda. Men rätten tycker att det verkar vara en efterhandskonstruktion. Man hänvisar bland annat då till att han, det finns väldigt mycket chattar där man beskriver hur det här ska gå till. Men man lyfter särskilt fram att han har frågat ChatGPT där på morgonen om hur man dödar någon med en lite slökniv. Han skriver då till ChatGPT att vi inleder med att jag knackar på dörren och offret kommer ut. Vad händer nu? Man har också kommit fram till att de andra tonåringarna, det är ju 5 stycken som har varit åtalade och döms idag, att de har deltagit i förberedelser och planering, ungefär så som åklagaren hävdar. Vissa saker har man inte hållit med åklagaren om. Till exempel så är det ju en tonåring som ska ha lämnat över kniven som skulle användas på Malmö central en dag före den här händelsen. Han döms inte för medhjälp till försök till mord utan till brott mot knivlagen.
1: Mattias, beställaren av brotten, som ju i chattar haft aliaset Tartarus, tror jag, har inte dömts idag. Hur stort är problemet att man inte kommer åt beställaren?
3: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså det har ju överhuvudtaget inte varit en del av åtalet. Och det är klart att det är ett problem, för då kommer man inte åt vad som kanske då är det egentliga motivet. Det som Arvin är inne på är övertygad om, det här kopplingarna till Irans regim. Och jag frågade åklagaren Per-Erik Rinsell om det är ett misslyckande att man inte har lyckats komma åt den här personen. Och så här säger han.
4: Eftersom vi inte ens har kunnat träffa och prata och delge honom misstanke, den här personen som utreds med ett signalalias. Så nej, det har vi naturligtvis inte kunnat göra.
3: Och hur kommer det sig att ni inte har kunnat, förutom då att ni inte har kunnat höra honom, hade ni inte på något annat sätt kunnat undersöka det?
4: Har du någon idé om hur? Jag mottar gärna tacksamt en sån idé. Jag kan inte riktigt se den.
3: Ja, men där tar det ju liksom lite slut för honom. Han har bara tittat på de här ungdomarna som nu är åtalade och vad de har gjort och deras motiv. Man har sett till exempel att den här 17-åringen då har gjort det här för pengar. Han har haft en skuld som han är tvungen att betala och sådär. Men när det gäller den då uppdragsgivaren så att säga så kommer man inte längre då, säger åklagaren.
1: Arvin, det är 4 tonårspojkar som döms idag. Vad tänker du kring deras unga ålder och dessa grova brott som de nu döms för?
2: Det är ju mycket synd om dem som barn. Jag är inte alls glada för deras situation. De har hamnat helt fel. Men samtidigt är det ju så att det brott som de skulle begå mot mig, alltså ta mitt liv, är ju väldigt allvarligt. De har skjutit någon annan kille, ett fall som också togs upp i rättegången. Så det här är ju barn som är samhällsfarliga och behöver kontrolleras. Men igen, det är ju en del av saken. Det andra är att det finns ju väldigt många sådana i Sverige och de kommer ju regimen i Iran att utnyttja både för att ta mitt liv någon gång när de får tillfället men också för att begå andra typer av operationer. Vi har ju sett till exempel hur unga har använts för att attackera israeliska ambassader i Sverige och i andra länder eller svenska företag med bandet till Israel och så vidare.
1: Du var lite inne på det här tidigare. Det är ju så att du och din familj har sedan mordförsöket levt på hemlig ort. Den här domen förändrar den absolut ingenting. För det var det du sa inledningsvis, att du känner inte att ur säkerhetsaspekten så förändrar det här inget för er livssituation. Det finns ingen respit i detta.
2: Nej, tyvärr inte.

0: mindre drabbade av regimen. Det finns en större mönster. Regimen i Iran har ju haft terroroperationer i Sverige sedan 80-talet och framåt. 2021 försökte man mörda svenska judar på svensk mark. Det viktiga är att Sveriges regering agerar. Det har inte regeringarna tidigare gjort, men jag hoppas den nuvarande regeringen vill göra det. För tystnad för regimen är ett svaghet, och det ger dem utrymme att fortsätta med den här typen av operationer.
1: Jag säger tack till dig Arvin Skjorsnod, för att du var med på EFRA Extra idag och kommenterade domen som alltså föll tidigare idag. Tack också Mattias Player, reporter på Ekot, för att du kom hit. Tack till er båda. Aretha Franklin är det inte. Det här är Jacqueline, Woman i EFRA Extra.

0: Kollar man i kalendern så kan man konstatera att det är den 21 maj idag. Det betyder att det är 25 år sedan svenska Wikipedia lanserades. Evelina Galli, techreporter på P3. Hur firar du det här?
1: Jag sitter med dig och pratar om det. Uppmärksammar denna dag.
0: Ja, vi högtidligt håller på detta vis. Men alltså 25 år sedan som den första svenska artikeln skrevs på Wikipedia. Vad var tanken bakom den här hemsidan från början?
1: Alltså tanken om liksom en encyklopedi, någon typ av sätt att liksom spara all fakta i världen, det har ju funnits sedan liksom biblioteket i Alexandria. Liksom. Det har ju funnits jättelänge. Sen i och med tekniken kom så började man ju tänka så här, åh vad skönt det vore att inte bära omkring på uppslagsverk hela tiden. Och det kommer, jag vet inte om du har läst eller sett Liftarens guide till galaxen.
0: Absolut.
1: Toppenbok. Där kom ju då Douglas Adams på den här idén om att så här, man ska ha som en liten surfplatta med all information om galaxen på. Och han startade faktiskt 2 år innan Wikipedia ett sånt här digitalt uppslagsverk när internet var i sin linda. Sen så här nu i början av 2000-talet, då var det 2 snubbar som satt sig ner i USA och sa, vi borde ha något sånt här stort uppslagsverk där alla kan gå in och liksom bidra med sin information med. Mm. Och det var

0: Så Wikipedia startades internationellt. Bara några månader senare, då ringde en svensk, Linus, upp då de här grundarna och sa, kan vi inte starta den i Sverige också? Så svenska Wikipedia var, jag tror, den fjärde första Wikipedia-sidan att startas.
1: Det är ganska häftigt ändå. Väldigt mycket information stämmer ju också, kan man konstatera. Men jag minns en gång när jag skulle researcha inför en intervju, det här många år sedan, med den otroligt härliga skådespelaren Helena af Sandeberg skulle komma och gästa. Och då stod det tydligt där att Helena af Sandeberg var homosexuell och älskade vitt bröd.
0: Spännande information.
1: Ja, men var ändå liksom så här, kuriosa, specificerat på ett lite ovanligt sätt. Så sen när hon gjorde entré, det här är då, alltså, vi pratade ett par årtionden sen. Då frågade jag, alltså jag visste inte att du var gay. Hon såg jätteförvånad ut, för att hon hade inte haft några problem med det, upplevde jag, men så stod det inte till. Och hennes kärlek till vitt bröd, den var inte alls så stor som Wikipedia skildrade. Så att man får ändå vara på alerten.
0: Du trodde att du skulle bonda med henne, och så visade det sig att det var bara påhittat. Och det här är ju ett av problemen med Wikipedia, men också styrkan. Vem som helst kan gå in och redigera. Mm. Och de har ju haft vissa såna här kontroverser kring hur de ser till att rätt saker står. På sista tiden så har de hamnat i vad man kallar för ett kulturkrig i USA, där många, framförallt på högerkanten, anklagar dem för att vara vänstervridna och för politiskt korrekta. Faktum är att om man kollar på Wikipedia, på de artiklar som liksom rör de mest kontroversiella ämnena, nu vet jag inte om den här skådespelerskans artikel var.
1: Nej, men jag tror inte det tillhörde just den kategorin. Jag känner som att vi ganska lättsamt kunde gå vidare i intervjun.
0: Vad skönt. Ja. Men hur som helst, där det liksom är flest som går in och skriver och bearbetar texten, de blir också mest balanserade om vi kollar liksom politiskt.
1: Intressant input. Mm. Sen finns det ju en hel del internetforum där man faktiskt kan skriva precis om vad som helst. Vad är skillnaden om vi tar mellan Wikipedia och till exempel Flashback, som många tycker är spännande?
0: Ja, precis. För om det hade stått där att hon tyckte om vitt bröd, så kanske du inte hade använt det som information lika lättvindigt. Man tror inte på Flashback som källa på samma sätt. Men de har ju likheter. Och både Flashback och Wikipedia kommer ju från en tid där internet var en lite annan plats. Och de har också kvar många funktionaliteter därifrån. Dels att du kan vara anonym, det är ganska ovanligt nu för tiden på internet, men sen också att vem som helst kan gå in och skriva, och allting också är i kronologisk ordning. Alltså, du har inga algoritmer som kurerar innehållet åt dig.
1: Det känns ändå fräscht. Ja, jag ser det mest som gott, eftersom det kureras så konstigt överallt.
0: Exakt, men det är ju jobbigt. Alltså, om någon har testat att söka på Wikipedia, så vet man ju hur svårt det är att hitta rätt. Mm. Men den stora skillnaden på Wikipedia är ju att du måste ha källor alltid som du hänvisar till. Och sen kommer det komma andra dedikerade tusentals redigerare från helt vanliga människor som inte får betalt, men som dubbelkollar faktan som publiceras.
1: Det är värt att konstatera att den svenskspråkiga versionen alltså är oväntat stor också. För att vara skriven på ett så litet språk, femte störst i världen. Vad är det som gör att det har blivit så då?
0: Ett tag var vi till och med näst störst, vet jag. Och så här, anledningen är dels såklart att vi var väldigt tidiga att starta den svenskspråkiga sidan. Men en annan anledning, och det så här, vi kanske är störst, men vi kanske inte har bäst kvalitet på artiklarna. För 2012 så var det en lärare, Lars tror jag han hette, som satt och byggde en egen bot som skulle ta fakta från olika källor och sen automatiskt skapa sidor på Wikipedia. En bra dag kunde den skapa så tusentals sidor på svenskspråkiga Wikipedia, vilket gjorde att svenskspråkiga Wikipedia fick väldigt många sidor. Jag tror vi var uppe i typ 3 miljoner som mest. Oj. Men kvaliteten var ganska dålig, så det pågår faktiskt fortfarande ett litet sånt uppstädningsprojekt på svenska Wikipedia.
1: Och det är tack vare Lars.
0: Fortfarande än idag så tror jag typ hälften av artiklarna är skriven av Lars bot.
1: Hur relevanta är den här typen av uppslagsverk idag, 2026? Många använder ju AI för att få sin information. Tycker jag är lite läskigt.
0: Alltså,

0: Radiosporten dokumentär.
1: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
2: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
3: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
2: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
5: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
1: Zinedine Zidane visas ut!
6: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
7: Strax så träffar du Amelie som är den första i Sverige att amputeras med en ny teknik som sparar nerver och muskler så att en protes ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Visst låter det fantastiskt på alla möjliga sätt. Jag har så mycket frågor och både Amelie och hennes läkare som opererade henne, de är här efter de lokala nyheterna. Du lyssnar alltså på P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och nu slår klockan 14:30.
8: Och dina lokala nyheter får du från P4 Väst. Och vi börjar i Uddevalla, för nu döms skytten, en tonåring, efter skjutningen och mordförsöket på Kuröd i Uddevalla i höstas. Dino Jasarovic rapporterar.
9: Tonåringen får 3 år och 9 månaders sluten ungdomsvård efter att ha skjutit en man i bakhuvudet på industriområdet Kuröd. En skada som enligt tingsrätten var livshotande. Han döms också i det uppmärksammade fallet mot Iran-kännaren Arvid Korsnod i Malmö, men där rörde sig om förberedelse till mord. Bakom skjutningen i Uddevalla fanns ett upplägg med flera inblandade. En annan central person döms till 3 år och 6 månaders sluten ungdomsvård för förberedelse till mord och medhjälp till mordförsöket i Uddevalla. Ytterligare personer döms för att ha deltagit i planeringen och genomförandet.
8: Det började brinna på eftermiddagen här i en fastighet i trakten av Ellös på Orust. Branden ska spridit sig till samtliga delar av huset och räddningstjänsten är på plats och bekämpar elden. Men enligt polisen och räddningstjänsten så finns inga uppgifter om att någon person skulle ha varit i byggnaden. I kväll så är det dags för den andra finalmatchen i damernas handbollsslutspel. Sävehof möter Skara och Skara har hemmaplan och där spelar ju vänersborgaren Linnea Särborn.
10: Det kommer vara lila i hallen och väldigt bra stämning förhoppningsvis. Vi har sagt det hela säsongen att hemmaplan är ju, då är de våran 8:e spelare och det är otroligt viktigt att ha dem i ryggen och vi har märkt att vi är starka hemma och det har vi publiken och stödet i ryggen att tacka för mycket, så att det kan såklart vara en avgörande skillnad att få spela hemma ikväll. Det kommer bli tajt, jag tror inte att det blir så mycket mål men jag tror att vi vinner med 4 bollar idag och så står det 1-1 efter 2 omgångar.
8: Om en liten stund så drar eftermiddagsprogrammet igång med dig, Elin Fredriksson. Vad kan vi vänta oss då?
11: Jo, men vi ska prata om barnuppfostran idag bland annat. Detta för att sociala medier svämmar över av olika tips om vad man får och inte får göra när det kommer till just uppfostran då. Och så har vår reporter Love Andersson varit i Lilla Edet och pratat med elever som har tittat på föreställningen Lilla jag och drakarnas drottning.
8: Kollar vi in väderprognosen så ser vi att det blir en del moln och skurar med kanske en del sol och mellan 13 och 16 plusgrader idag. Nyheterna nu har du fått med mig, Emma Karin Björk.
12: P4 Extra med Titti Schultz.
7: Här är Somber med Homewrecker.

0: Efter 20 år av smärta i foten blev Amelie den första i Sverige att amputeras med den nya AMI-tekniken. Här sparas nerver och muskler för att protesen som man sedan då får ska kunna styras med hjälp av hjärnans signaler. Och det här är alltså inte en sci-fi-film utan i allra högsta grad verkligt. För här sitter Amelie, välkommen hit.
1: Tackar, tackar.
0: Och Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset som var med och gjorde den här amputationen. Välkommen du också.
2: Tack så hjärtligt.
0: Har man lyssnat på mig i radio någon gång under de 30 år som jag har hållit på lite drygt så vet man att jag tycker ju att kirurgi är helt otroligt och ortopedi i synnerhet. Så jag är ju lite till med att få lägga band på mig. Jag tänker att vi ska börja från början, Amelie. Du är 10 år gammal, du bryter foten när du hoppar studsmatta.
1: Yes.
0: Vad hände?
1: Ja, alltså vi var ju bara 5 ungar som hade kul. Jag, mina syrror och 2 kompisar och en boll. Hoppade studsmatta som vi brukade göra. Och så ramlade jag på studsmattan. Och det var ingen kändes inte jättebrutalt då. Men jag kände ju att någonting knäppte till. Och sen fick vi åka in akut till Astrid Lindgrens sjukhus. Och då fick jag sätta in en skruv i fotleden. Och sen var det egentligen inte mycket mer med det. Men den... Jag märkte ju 2-3 år senare att då hade ju hela benet växt. Det växte ju som en ostbåge som gick utåt. Det hade växt helt snett.
0: Okej, men alltså var exakt gick benet, liksom, var blev det trasigt? Ner i fotleden?
1: I fotleden, precis.
0: Ah, okay.
1: Det var där var ju från början liksom, problemet.
0: Men hade du ont hela tiden av det här?
1: Alltså i början hade jag inte så mycket ont de här första 2-3 åren. Sen har det... Jag har ju gjort 10 operationer och det har ju blivit lite värre och värre med åren och alla operationer har ju gjort att smärtan har ju blivit värre egentligen.
0: Men så det här beslutet att amputera, det är ju otroligt dramatiskt och jag tänker att för många en nästan otänkbar tanke. Blev det på något sätt självklarare för dig tror du?
1: Ja, för mig kändes det inte så dramatiskt. Och jag kan ju förstå att det känns så, för att jag hade ju inte velat bli av med min högerfot. Men min vänsterfot, alltså den tanken hade ändå marinerat ganska länge. Och i slutet, när foten var... Då var det ju bara en klump som pekade åt fel håll, som var svår att gå med, som jag inte kunde gå med utan kryckor. Och som gjorde ont konstant. Och då kändes det inte så svårt.
0: Här ska vi återkomma till. Jag vet att du tog cykeln hit i alla fall.
1: Jajamän.
0: Så saker och ting verkar funka jättebra. För ett par månader sedan, alltså jag säger det igen, för ett par månader sedan, ge mig ett exakt datum när den här operationen gjordes, Amelie.
1: 9 januari.
0: Alltså jag blir nästan så jag vill börja gråta, för jag blir så rörd över vad man kan göra. Och en av dem som var med och gjorde, det är ju du, Fredrik Lund, som alltså är kirurg. Och detta gjordes med hjälp av den här AMI-tekniken. Mm. Vad är det för någonting egentligen? Hur funkar det här?
2: Ja, det...
0: Du tänk nu på att du får prata med lekmän.
2: Ja, jag vill börja med att säga att din berättelse är helt otrolig egentligen. Och det är ju liksom inte det vanliga hos oss att någon kommer in och säger hej, jag vill amputera min fot. Det är till och med inte klokt så ovanligt.
0: Men alltså, förlåt, var det så det började? Att Amelie faktiskt sa att nu får det vara nog. Okej, kan ni ta bort den här och ge mig ett alternativ? Okej.
2: Och jag vill faktiskt, om det är okej, för då så är det ju så att då, det märkte ju inte du, men då intervjuar vi dig ganska mycket inför det, kring hur du har det och hur livet är och sådär. Så att, för att det kan man ju inte ogöra det här.
0: Nej.
2: Så att, så var det, men då tänkte vi att du är en utmärkt patient för att göra det.
0: Mm. Alltså så att man inte kommer in och gör det här i någon form av desperation och kanske gränsar till psykisk ohälsa, alltså en instabilitet eller så. Ja, jag förstår. Ja,
2: och då så när vi hade resonerat lite i teamet då, med Jan Lee bland annat som var med, så tänkte vi att men det här är ju liksom en helt frisk, stark människa som vill hålla på med sitt ben och är aktiv. Och då hade vi då varit... och lärt känna en kvinna som jobbar i Tyskland, Hannover. Och hon har vi träffat på tidigare i USA. Och hon kom hit och hjälpte oss att göra den här AMI-operationen. Just för att, vad ska man säga, millenniumsäkra, sa man ju för 25 år sedan. Framtidssäkra, kan man säga, Amelies ben inför vad som kommer komma i framtiden gällande proteser och styrning av proteser och sånt. Då. Mm.
0: Otroligt. Men det handlar om... Ja, men du måste nästan förklara, ni kopplar ju ihop nerver. Och det är ju din hjärna som styr din protes, Amelie. Och hur är det möjligt, Fredrik?
2: Ja, precis. Och då är det så här att när man sträcker och böjer på fotleden, det kan man säga att då är det liksom en muskel som sträcker och en som böjer. Och de liksom hänger ju ihop, kan man säga. För den känner ju av när foten böjs. Mm. Då har vi sytt ihop dem. Den sträcka muskeln och böja muskeln har vi sytt ihop. Så att då känner liksom den av när du drar i din sträcka muskel. Då drar det också i böja muskeln, kan man säga. Så då vet hjärnan att nu står hon på tå. Mm. Och det är en väldigt stor skillnad, för att de flesta andra som amputerade, de känner att deras fot sitter som i en slalompjäxa, kan man säga. Men du sa ju redan första gången du var på sårkontroll att nej, jag kan röra på foten. Mm. Och det låter ju inte klokt för oss som har fötter, att man känner att man kan röra på sin, vi kallar det fantomfot då, men så är det, eller hur?
1: Ja, och jag känner ju, det känns ju nästan aldrig som att jag har en stump. Det känns ju hela tiden som att jag har en.
0: Men det här är inte den där sortens protes man tar av sig när man går och lägger sig? Eller?
1: Alltså protesen jag har nu, den kan jag inte vicka på.
0: Nej.
1: Den är inte så smart. Det är en vanlig protes.
0: Men du kan
1: protes.
0: Växla alltså? För jag tänker mig ju så här, där kommer sci-fi-filmen in, att det måste ju vara öppet någonstans, att nerverna träffar någonting som liksom, så hjärnan kan skicka signaler.
2: Ja,
0: så att det,
2: men vänta lite nu. Ja, vi är inte riktigt där
0: ännu. Nu kliver Fredrik in. Ja, det var bra.
2: Nej, vi är inte riktigt där ännu att man kan använda eller ha den här protesen som kan använda tekniken fullt ut. Utan den är på väg.
0: Mm. Så Amelie är preppad för den?
2: Ja, hon är preppad för allt.
1: Preppad för sci-fi.
0: Utmärkt. Mm. Men kan vi konstatera att det här är otroligt komplicerat att göra? Det kan jag. Mm. Och därför ska vi prata mer om det efter en låt. Vad roligt det är att ni är här. Får jag vara så här entusiastisk? Eller tycker du att jag är lite smaklös och saknar fingertoppskänsla, Amelie?
1: Nej, men jag blir ju också taggad när jag hör om det här.
2: Jag blir imponerad av mig själv.
0: Det här är underbart. Så ska det låta. Vi lyssnar på Pink, sen pratar vi mer om det här. Det här är So What.

0: P4 Extra lyssnar du på, det där var Pink, och här i studion har jag alltså besök av Amelie som under den här låten har visat mig en väldigt snygg protes. Du har med dig Fredrik Lund, ortoped på Karolinska sjukhuset, och du var med och gjorde den här amputationen. Och för de som just har fått på radion, om jag sammanfattar det så här, blir det rätt då? Du skadade foten som liten, den här foten läkte inte som den skulle och den har påverkat dig i hela ditt liv. Och nu är du 32, hoppas jag att jag får säga, och att du på eget initiativ så undersökte du, kan man få en protes istället för att kunna liksom använda ditt ben på ett bättre sätt?
1: Ja, men precis. För jag fick ju också höra alternativet, hur, om vi skulle fortsätta, för att nu när jag kom till Fredrik, då var ju benet helt vridet, båda lederna var stela, jag kunde inte gå utan kryckor, knät gick bara åt fel håll då. Och då skulle det ju krävas, om jag ska gå åt andra hållet med operationer, så skulle det krävas ganska omfattande operationer, förmodligen reviderande operationer. Och i bästa fall skulle det bli en fot som pekade åt rätt håll, var klumpig och svår att gå med. Mm. Och det var där jag kände att nej, då känns det som att det finns bättre alternativ.
0: Så vad är de största skillnaderna i din vardag, skulle du säga? När liksom tittar du på benet eller på protesen och konstaterar att högsta vinsten?
1: Än så länge så har jag ju märkt väldigt mycket på sömnen. Att jag kan sova. För det har ju väldigt länge varit så att jag vaknat typ varje timme av att det gör ont eller av att täcket hamnar på foten eller något
0: sånt. Det var så pass till och med?
1: Ja, och det har man ju liksom vant sig vid. Men det har ju aldrig varit kul att gå och lägga sig, för man vet att natten är väldigt lång. Nu kan jag ju gå och lägga mig och vakna liksom en, två gånger per natt. Det är ju superskönt.
0: Och operationen gjordes alltså 9 januari, så det känns som att det är alldeles nyss. Du cyklade hit, du knallar in. Om du tittar framåt då, vad hoppas du att, vad ska det skapa för möjligheter? Har du några sådana förhoppningar, eller är du väldigt, väldigt tillfreds som det är?
1: Nej, alltså jag har stora förhoppningar. Alltså min stora är ju att jag ska tillbaka till offpisten. Och då vill jag ha en bra protes för det.
0: Yeah.
1: Och jag tänker, för jag har ju aldrig kunnat böja fram mitt knä eller så, vilket egentligen är viktigt i skidåkning. Och nu tänker jag att nu kanske jag har en protes som jag kan ställa in eller som jag kan böja fram knät på. Så att den kanske blir ännu bättre. Så det ska bli väldigt spännande att testa skidåkningen och även kite, surfing och fortsätta vara aktiv.
0: Vad tänker du när du hör det här, Fredrik?
2: Ja, det är ljuvligt. Alltså kunna bidra till att du har så fina framtidsdrömmar är underbart. Utan att vara hemma.
0: Men är det här en protes som vi kommer att få se mer av inom svensk sjukvård, tror du?
2: Ja, alltså det som kommer, den här operationen kommer vi säkert få se mer av, eftersom detta var den första. men vi förbereder ju för att kunna fullt ut använda proteser som kommer, och den utvecklingen, den är liksom, den pågår, den är redan, så att ja, det är jättespännande, jätteintressant.
0: Och du, tack vare Amelie så har ju du fått vara med och skriva lite svensk medicinhistoria. Och du sa ju själv att du är väldigt stolt över dig själv, över att ha gjort det här. Hur svårt var det? Hur tuff var den här dagen på jobbet och hur lång tid tog det?
2: Ja, det är ju svårt, men vi är ju väldigt väl förberedda. Och vi hade ju hjälp med oss. Man gör ingenting på chans, utan vi hade övat oss och förberett oss väldigt väl. Jag tror att det tog 5 timmar. Jag vill minnas det. Jag är inte riktigt säker, men vi gjorde lite annat också. Du hade ju nervsmärtor och lite sånt som vi pysslade med. Så att det blev liksom en rund smörjning av hela benet. Ja.
0: Du var inne på verkstad, kan man säga.
1: Jajamän.
0: Du har ju också valt att dela med dig av hela den här resan, som man brukar säga. Och att du nu sitter här och att liksom, livet... Det känns ju som att det är liksom lite roligare färger och mer ljus, helt enkelt.
1: Verkligen.
0: Varför har du velat dela det här?
1: Ja, alltså det var min tvillingsyra som först sa det. Och först tänkte jag, nej men absolut inte. Men sen... Så var det ändå ganska skönt först att bara få ut det, så att alla kompisar som man inte är supernära, att alla vet om det. Så behöver man inte ta den diskussionen med alla. Och sen så, även det här med skidåkningen och så vill jag Ja, min förhoppning är ju att det ska kunna ge en liten knuff åt rätt håll med skidproteser eller att kunna ta mig tillbaka till backen och så.
0: Mm. Men du, vad betyder det här? Kommer vi så fort det är pistat och klart i Flottbrobacken i Stockholmstrakten, då hittar vi dig. Var börjar du någonstans? Är det barnbacken? Känna lite på det eller är det liksom upp mot toppen direkt? Ja, du är bara Flottbrobacken.
1: Ja. Känner jag mig själv så kommer det inte börjas där. Men vi får se när, kanske högre upp. Ja.
0: Se upp för Amelie i de franska alperna. Hon är på väg. Alltså det här är helt ljuvligt. Jag önskar ju dig stort lycka till och att det blir precis allt du drömmer om. Och kanske lite till, det vore ju jätteläckert. Stort tack för att du kom hit och berättade, Amelie.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis till en bra dag på jobbet, Fredrik. Och stort tack för att du kom hit, Fredrik Lund, kirurg på Karolinska sjukhuset. Otroligt häftigt. Det här är min religion, kan jag säga. Luke Combs, Be By You i P4 Extra.

0: P4 Extra lyssnar du på, men bara en liten stund till. För nu ska jag lämna över till William Thomas alldeles strax. För det vankas ju kulturnytt. Du kommer med färsk statistik.
1: Ja, det blir väl spännande, va?
0: Ja.
1: Det visar sig att medan egenföretagandet ökar inom kulturbranscherna så minskar antalet anställda. Men så ska vi också prata lite om en kulturhistoriskt viktig silverskatt.
0: Det tror jag blir spännande. Imorgon här i P4 Extra så träffar du Nassim Al-Fakir. Sen ska vi också ge löpartips inför alla korta och långa lopp som nu kommer som på ett pärlband den här säsongen. Och så ska vi prata om Da Vinci-mysteriet i Söderköping. Kan mästaren verkligen ligga bakom en tavla som hittades i en dammig låda? Alma Segerholm var tekniker, producent Martin Svenningsen, jag heter Titti Schultz. Alla vi tre är här imorgon, du också hoppas jag.
1: Fler företagare men färre anställda inom kulturbranschen, det visar en rapport från Myndigheten för kulturanalys.
2: Att vara egenföretagare är ju ett enormt mått av frihet, men det är också en väldigt stor ekonomisk otrygghet.
3: Victoria Söderberg är en så kallad kombinatör. Hon har under lång tid drivit eget som körledare samtidigt som hon haft anställningar som kulturproducent och musiklärare.
2: En anställning är ju någonting som är den där hållbarheten och tryggheten. Och ja, du kan ta lån om du behöver köpa ett hus. Och jag tror att det är väl säkert därför som jag och många andra pendlar mellan det här. Nu orkar jag inte vara egenföretagare längre, så nu måste jag ta en anställning. Och så gör jag det ett tag och sen känner jag att jag kanske vill vara egenföretagare igen.
3: I myndighetens rapport framkommer att antalet anställda kulturarbetare och kombinatörer minskat mellan 2023 och 2025. Under samma period ökade antalet renodlade företagare inom kulturbranschen. Martin Högström undervisar på författarskolan Biskops Arnö samtidigt som han skriver poesi, översätter och driver förlag. Och han tycker utvecklingen är negativ.
4: Man förväntas frilansa istället för att ha en anställningsform med ett visst skydd och trygghet. Samhällsutvecklingen ser väl ut så, har sett ut så länge man har blivit uppmanad så att säga, starta olika firmor. Det är ju naturligtvis lättare så, att göra sig av med folk och spela ut folk mot varandra. Det är väl den samhällsmodellen som dominerar.
3: Victoria Söderberg tror så här om anledningen till utvecklingen.
2: Kanske börjar komma en efterfrågan mer kring just kulturtjänster. Men sen, samtidigt så tror jag också anställningarna börjar minska. Det måste till fler privata initiativ. Man kanske måste söka extra pengar för att kunna tillsätta tjänster.
1: Och reporter här var Johanna Ise. Den som hittade den så kallade Hörningsholmsskatten, den största myntskatten hittills i Sverige, ska få hittelön på 4 miljoner kronor. Det har Riksantikvarieämbetet nu beslutat. Fyndet består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Upphittaren ska ha anmält fyndet till länsstyrelsen så fort som det var möjligt och hittelönen är satt med hänsyn till fyndets värde. Det var sist i Kulturnytt.
0: Ja, om en stund så ska vi prata om barnuppfostran här i P4 Väst. Sociala medier svämmar över av olika tips och tricks för hur man ska lyckas vara en bra förälder. Vi reder ut med en forskare och psykolog i ämnet. Och så ska vi prata med polisen som nu anmäler sig själva efter att ha tvingat en journalist att lämna ifrån sig mobilen efter att ha fotat vad de menade var ett skyddsobjekt. Men nu senaste nytt från Ekot.
5: Migrationsminister Johan Forssell, Moderaterna, har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta de ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige, som Liberalernas partiledare Simona Mohamsson öppnar för, det vill Forssell inte ge besked om än.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klarna här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Mohamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
5: Reporter här, det var Karin Rundblom. De störningar hos betalleverantören Nets som skapar problem med kortbetalningar i flera nordiska länder under dagen är på väg att lösas nu, det här meddelar företaget. Störningarna de började vid 9-tiden i morse och gjorde så att vissa betalningar helt enkelt inte kunde hanteras normalt, det här rapporterar SVT Nyheter. Och själva orsaken till störningarna det beskrivs av företaget Nets som ett internt fel. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Den här frågan den aktualiserades efter mordet på en ung kvinna i Rönninge i vintras där den misstänkte bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Och efter den tidigare vdn för avfallsföretaget Think Pink som dömts för miljöbrott bytt namn 17 gånger. Regeringens farhåga är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella helt enkelt. Ikväll då blir det regnskurar på många håll här i vårt land som lokalt är kraftiga och med inslag av åska. I nordvästra Götaland och nordligaste Norrland blir det dock mest uppehåll ikväll. Imorgon då blir det växlande molnighet i stora delar av vårt land. Temperatur imorgon, jo, det blir ganska varmt faktiskt, mellan 17 och 23 grader. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studion.
0: Se där, ja, där gick den igång och så, det var något jättekonstigt som hände nu. Jag vet inte vad som hände. Vi struntar i det. P4 Väst är tillbaka ska jag säga och vi ska vara ditt sällskap hela eftermiddagen här. Och det hoppas jag att du ser fram emot. Elin Fredriksson heter jag och vid min sida här har jag Emma Karin Björk som vet vad det ska bli för väder idag.
9: Ja, det är ju... Det är ju en hel del moln och skurar kan vi märka av också nu på eftermiddagen. Men det ska bli allt mer soligt. Så efterhand här så kommer solen visa sig mer och då blir det soligt ikväll. Och sen imorgon då kan vi se fram emot soligt väder under dagen och till och med 20 grader kanske.
0: Underbart. Och vi ska ju också prata med Tova Julin om hur läget ser ut i trafiken.
10: Ja, och då handlar det ju främst om det här vårunderhållet då på E45 är man ju idag och jobbar. Lilla Edet, Trollhättan, och då är det ju mellan Södra, Lilla Edet motet och Torpabron som det arbetas då. Så att fram till 19 ikväll avstängt omledning i båda körriktningar på den vägsträckan. Överlag annars så är det ett ganska bra läge. Det arbetas också då Dinglebovastrand ska vi nämna länsväg 174 och då är det strax efter Dinglemotet några kilometer in på 174 och där är det ju trafikhusvakt och lots som styr trafiken när det jobbet är igång så då kan det bli väntetid även här såklart. Du tipsar oss på 020 999 444.
0: Och så har vi med oss vår reporter som brukar vara ute vid den här tiden, ungefär i vårt, runt om i vårt område, Love Andersson. Du har varit i Lilla Edet redan och kommit tillbaka.
11: Det har jag. Jag har ju varit på den här omdebatterade musikalen i Lilla Edet som då utförs av drakar och drag queens. Där har jag varit på plats och fått höra lite vad barnen tycker själva om det här.
0: Spännande, det ska vi ta reda på om en liten stund.

0: Viva l'amour får du här i P4 Väst med Medina. En låt som hade faktiskt passat som årets VM-låt. Tror du inte det, Emma-Karin?
1: Den är väldigt peppig. Den har det där framåtdrivet. Ja. Hörde du det?
0: Ja, det var otroligt likt en framåtdriv. Och den har också det här, du vet med körna. Det vill man ju ha lite.
1: Man vill ha en maffig kör.
0: Ja, det vill man. Absolut. Men det fick vi inte, vi fick något annat. Och det blir bra det också, såklart, när det är dags för VM här nu i sommar. Fotbolls-VM pratar vi om och inget annat. Emma-Karin, du skannar ju nyhetsläget i vårt område. Vad är det senaste just nu?
1: Ja, men det är att det brann ju här i en byggnad på Orust, på Ellös. Larmet kom efter lunch någon gång. Räddningstjänst och polis är där. Ingen person ska ha skadats i den här branden, men det är en byggnad, någon garagebyggnad som har stått i lågor och kommer att brinna ner. Antagligen kommer de inte att kunna rädda huset.
0: Okej. Okay.
1: Mm. Och sen så har vi rapporterat idag om domen efter den här skjutningen på Kuröd i Uddevalla. Det var i höstas som en man i 30-årsåldern sköts i bakhuvudet, men överlevde. Men det är ju flera tonåringar där som har åtalats, det gjorde de för några månader sedan, och nu så har domen fallit. Men åklagaren i det här fallet tycker att straffen för de fyra tonåringarna bakom mordförsöket är för låga. Och han säger till vår reporter här idag att han tycker inte att straffen som är ungdomsvård i flera år för ett par av de här tonåringarna, att de är tillräckligt hårda. Det speglar inte allvaret för brotten, menar han. Och det kan vi höra lite mer om senare i våra nyhetssändningar.
0: Det kan vi göra. Och om en stund så ska vi prata om barnuppfostran också här. För att jag kan känna mig oerhört förvirrad nu vad som är okej och inte när det kommer till just det här då. För mina sociala medier då, de svämmar ju över av just hur man som förälder ska vara, och det känns som jag bara gör fel hela tiden. Och om jag känner så är det nog fler som känner så. Hur känner du, Emma-Karin? Känner du igen dig i det jag säger?
1: Nej, men ibland så blir jag så nervös att vad håller man på med egentligen? Och vad ska det här få för konsekvenser? Nej, men det är så läskigt.
0: Ja, det är det. Och jag tycker det speciellt jobbiga i det hela är ju det här med skärmtid. Alltså nu är min son, han är ju drygt 3 år och han får titta lite grann, men du vet, jag kan ändå få dåligt samvete. Har han tittat lite för mycket nu? Och vad gör det med honom nu? Blir hans hjärna helt konstig av det här? Och kommer han få dålig syn? Ja, du vet, det är så mycket oro hela tiden. Ja, så vi ska prata lite senare här med en forskare i ämnet.

0: Med mig i studion nu har jag ju förutom Emma-Karin då, som också kan en hel del det här om barnuppfostran, finns då vår nyhetsansvariga Cecilia Läckberg-Blom och vår reporter Peter Olsson. Ni är ju även föräldrar, ska tilläggas.
1: Jag är dessutom gammal förskollärare.
0: Ja, det också.
1: Ja, det vill jag verkligen påpeka i det här.
0: Ja.
2: Ska vi tillåta också, att, eller ska vi tillägga att ni liksom står upp och ser fräscha och pigga ut, medan vi som har varit föräldrar ett tag, vi sitter här nedi. Det är ju utslagna nästan på stolarna. Så man ser liksom vilka som är vilka i det här gänget.
0: Ja, just det. Vi kan se det. Men Cissi, du har ju ändå vuxna barn idag, men du har också barnbarn.
1: Ja.
0: Kan du känna igen det här som jag far efter och beskriver det här?
1: Ja, kanske inte. Jag ska hämta mina barnbarn om 45 minuter faktiskt på förskolan. Kanske inte så mycket just när det gäller dem, men jag är ju väldigt intresserad i och med att jag är förskollärare i grunden och intresserad av barnpsykologi och så vidare. Så jag ser ju en väldigt kraftig förändring på dagens barnuppfostran kontra när mina barn, min äldsta är 35 ska jag säga, jag har lite olika spann här. Så jag tycker att jag ser en skillnad.
0: Ja, kan du berätta om, finns det någon skillnad du kan dela med dig av? Sådär,
1: nej, men jag bara tänker, förr upplevde jag att vi mer, man tog med sig barnen, var klockan 10 på kvällen, man skulle hem till kompisarna eller var hemma hos kompisarna, de barnen var med och det var, kanske inte var lika mycket rutiner. Jag upplever nog nu att man utgår kanske mycket mer från barnets bästa.
0: Mm.
1: Eller bästa, jag vet inte om det är bästa. Från barnet, vilket är jättefint såklart. Men ibland glömmer man kanske bort att barn behöver också frilek. De behöver inte sysselsättas hela tiden, för fantasin kommer då. De kanske också behöver hänga med lite ibland och inte alltid få fullt fokus, vilket nu kanske jag får jättemånga efter mig här, men det är i alla fall det jag har iakttagit.
0: Ja, men jag kan förstå det där just med att leka med barn. Jag leker med min son så mycket jag bara kan, för att läsa det ska man göra. Man
1: ska
0: ägna.
1: Han behöver utveckla sin fantasi och den fria leken är viktig också.
0: Ja, för jag menar, jag minns inte att mina föräldrar ens lekte med mig. Någonting alltså. Så är det.
1: Vi förklarar ju en del. Nej.
0: Exakt. Därför är jag som jag är. Men Peter Olsson, du har också vuxna barn nu. Vad tänker du kring det här?
2: Jag har ju inga barnbarn då. Utan jag bara läser om och hör så här skvadder på jobbet och sådär om hur andra tänker. Och då tycker jag, skönt om man inte är förälder nu, tänker jag först. För det verkar vara så mycket som man ska tänka på, mycket åsikter som finns. Men så tänker jag tillbaka. Nej, men så var det ju förr också. När mina barn var små så fanns ju inte de här apparna och sociala medier. Men det fanns ju böcker av Anna Wahlgren och andra som jag satt och läste. Och där fanns det minsann pekpinnar. Si och så skulle det vara och så skulle man inte göra absolut så. Och gör man så blir det då, går det åt skogen i framtiden.
0: Mm.
2: Och så var det föräldrar som tyckte, ja men, vad ska du ta upp barnet? Ja. Låt det ligga och skrika.
1: Vädra lungorna, fick man höra till exempel.
2: Precis.
1: Bata inte för ofta.
2: Ja, så att det där liksom, det känns som att det där, det går igen, fast på olika, via olika medier och på olika sätt.
0: Det är olika trender då, kanske vi kan
2: så
0: konstatera.
2: Tänker jag att vi är olika, barnen är olika och vi är olika. Vill man leka med sina barn, tycker man att det är kul, då ska man ju leka med dem.
1: Jag menar men inte alltså, att man inte
2: men,
1: ska
2: jag förstår
1: leka,
2: det. Men jag menar, om man inte tycker det är kul, då ska man ju inte göra det.
0: Nej.
2: Man ska göra lite som man tycker att det är, som man vill själv. Då tror jag både man själv och barna må bättre.
0: Alltså jag tycker inte det är jättekul att springa runt med jättekorta armar och vara dinosaurie och ropa.
2: Gör du inte det varenda dag? Alltså,
3: men andra som ser det tycker ju säkert att det är roligt.
0: Ja, och min son framförallt. Åh, vad han tycker.
3: Men kan
0: det
3: inte vara så här, men när vi får höra om de här råden, du läste böcker och sådär, men att nu kanske man bombarderas från så många håll och man ser det på sociala medier liksom ständigt, att det liksom föds en ängslighet i det, att man inte vågar gå på sin instinkt för att det är så många åsikter.
1: Jag kan säga när jag har tre barn, mitt äldsta barn, stackaren, han fick ju utstå allt möjligt, för då alltså man blir ju lite mer säkrare för varje, eller slappare kanske man ska säga, för varje barn. Första, det är ju fullt fokus också på honom hela tiden, sen hinner man ju inte riktigt med det.
2: Och det går bättre ju mindre man
1: bryr sig.
2: Men, eller alltså, har man mer rutin, jag vet inte.
1: Mina råd är väl, jag har jättedåligt samvete för mina barn på många punkter, för jag sannoliken inte

0: varit en superförälder, så det vill jag verkligen inte säga. Men det är väl att man gör fast med så gott man kan utifrån sina förutsättningar.
1: Mm. Ja, så tänker nog, eller så gör nog alla förstås.
0: Mm. Och det är
1: Peter
0: räcker
1: handen
2: här. Ja, som i skolan. Jag har faktiskt skrivit ner 3 punkter, fröken, här om vad jag tycker. Man ska vara snäll, både mot barn och sig själv. Mm. Man ska säga förlåt, för man kommer att göra dumma saker och säga saker man inte ville eller liksom göra något annat. Man ska säga förlåt. Mm. Och sen så kommer man alltid, och det får man leva med, och känna att jag kunde gjort på ett annat sätt. Och det kanske hade varit bättre.
0: Ja.
2: Så vad man än gör så kommer man att tänka, jag kanske skulle gjort på det andra sättet.
0: Mm. Och ingår inte rätt, ja, men ingår inte rätt i föräldraskapet också att faktiskt vara lite orolig och undra, gör jag rätt eller inte? Det hade varit nästan konstigt om man bara trodde att man... Ja, men att man bryr sig. Det är väl det, att vara förälder är ju verkligen mycket att vara orolig, tycker jag.
1: Mm. Ja, du som lyssnar, du hör ju, det här engagerar ju, och jag tror att du som lyssnar också har en hel del att säga i den här frågan. Så gå in på våra sociala medier och tyck till, eller så kan du skicka oss ett sms på 0522 67 00 00, och skriv vad minns du från din uppfostran med dina barn, eller kanske har du något annat du var med om att du just blev uppfostrad på ett visst sätt, så vill vi veta det. 0522 67 00 00.

0: Home to Us, Paul McCartney var det ju faktiskt, och Ringo Starr. Beatles lever lite fortfarande, kan man ändå säga då. Nu blir det senast nytt ifrån trafiken med Tova Julin.
1: Ja, och då ska vi börja på riksväg 44, Uddevalla, Trollhättan. Jag fick alldeles nyss samtal om en stillastående lastbil och en personbil då strax innan Rosserödsmotet när man kör mot Trollhättan. Och då står den i vänster körfält, alltså avfartsfilen mot Trollhättan. Så var uppmärksam där. Två stillastående fordon där innan Rosserödsmotet, precis då i det vänstra körfältet. Och sen är det ju omledningen som gäller E45, det ledet Trollhättan, Vårunderhållet där södra, det ledet mot till Torpabron. Båda riktningar avstängt och omledning. Tipsa oss på 020 999 444.
2: Vattennivåerna är låga på många ställen i vårt område och det brinner fortfarande i ett flerfamiljshus på Orust. Det är dags för nyheterna. Nu har klockan blivit 16:30. Straffen för de fyra tonåringarna bakom mordförsöket på Kuröd i Uddevalla är för låga enligt chefsåklagare Per-Erik Rinsell. Han hade yrkat på långa fängelsestraff, men istället så blev det sluten ungdomsvård.
3: Nej, jag tycker inte att det speglar riktigt allvaret i de här brotten. Jag tycker att det har ett högre straffvärde.
4: Skytten som är hemmahörande i Skåne och i övre tonåren döms till 3 år och 9 månaders sluten ungdomsvård för mordförsöket där en man i 30-årsåldern sköts i huvudet på Kuröd i Uddevalla. Han döms även för förberedelse till mord i ett separat fall i Malmö riktat mot Iran-kännaren Arvin Korsnod. Båda brotten ska vara beställningsjobb. Totalt döms 4 tonåringar för inblandning i mordförsöket, en som skytt och 3 andra för medhjälp efter att ha deltagit i planeringen och genomförandet. Samtliga för ungdomsvård, något som möts av kritik från åklagaren som nu ska ta ställning till om han ska överklaga domen.
3: Vi kommer att ta de här 3 veckorna på oss.
5: Det rör sig ändå om folk i övre tonåren här. De får sluten ungdomsvård i några år. Är inte det rätt? Jag vet att du yrkade väldigt höga straff liksom. Men är inte tanken att man ska ändå försöka rehabilitera unga och vara försiktig med?
3: Jo.
5: Så varför yrkar du så högt?
3: I mitt jobb så mitt uppdrag är att försöka följa praxis så nära jag kan. Vår uppfattning från åklagarsidan det var att straffvärdet var högre än det här.
2: Reporter här Dino Jasarovic. Det brinner fortfarande i ett flerfamiljshus i trakten av Ellös på Orust. Fastigheten har 3 våningsplan och där finns det både garage, bostad och så en annan verksamhet. Och räddningstjänsten befarar att de inte kan rädda den här byggnaden. Brandarna har spridit sig till alla delar av huset, men ingen person ska ha befunnit sig i huset. Grundvattennivåerna är under den normala i stora delar av Västra Götaland. Det är dock för tidigt att förutsäga hur nivåerna kommer bli senare under våren och sommaren. Det här beror på vädret enligt länsstyrelsen. Och situationen är värre i östra delarna av länet än i västra. Väderprognosen visar att i eftermiddag och kväll kan bli en del sol. Sen under natten så blir det en del dimma. Och sen imorgon efterhand mest soligt väder och omkring 20 grader på dagen.
0: Alltså det här vädret där man kommer. Man blir ju så glad när det blir sol. Alltså jag påverkar så mycket av vädret. Jag bryr mig så mycket om vädret. Det är det enda jag vill prata om. Hur känner du?
2: Ja, för i morse så kände jag att det var så här typiskt tandläkarväder. Vet du vad jag menar då? Ja, men det är så här en vanlig vardag där det är lite grått och lite regnigt. Mm. Och man liksom känner att det är inte så mycket som händer. Och sen så nu för någon timme sen så liksom strålade solen in genom fönstret. Och då växer man upp och blir lite inspirerad.
0: Mm. Men hur kommer tandläkaren in?
2: Jag vet inte. Kan det här vara en Lars Winnerbäck-låt? Att han sjunger något om tandläkarväder.
0: Ah, det måste vi ta reda på.
2: Och för mig är det en sån här känsla, men det är en vardag i livet. En vardag med grått väder. Oh. När man går till tandläkaren.
0: Ja, jag ryser. Ja, vi får ta reda på det här om vad Lars Winnerbäck menar med tandläkarväder helt enkelt.

0: Hon är unstoppable, Sia, när hon sjunger låten med just namnet Unstoppable. Och innan Sia fick börja sjunga här så pratade vi om någonting som Emma-Karin kallade tandläkarväder. Och jag stod här som ett fån, bara, vad menar du? Jag fattar ingenting.
1: Jag hittade låten.
0: Ja, för det var ju tydligen en låt också då.
1: Ja, det är Lars Winnerbäck. Mm. Så här då. En tisdag över skolans kommunala korridorer, klockan 4 i oktober, strax innan det mörknar och det luktar från bespisningen. Halvhjärtad husmanskost och löven ligger klistrade mot marken. Vita skyar, tandläkarväder, någon grävmaskin som sliter upp, en cykelväg med fotbollsplan och nyponbuskar, hela vägen nyponbuskar.
0: Ja, nu förstår jag faktiskt precis vad tandläkarväder är för någonting.
1: Två timmar en dag i maj var det tandläkarväder för mig.
0: Ja, det ska inte bli tandläkarväder imorgon, lovade de i alla fall.
1: Nej, det ska bli sol och 20 grader.
0: Underbart, det ser vi verkligen fram emot. Men nu är det dags för Radiosporten med Tova Strömberg som ska inleda med en veteran som får chansen på nytt.
2: Sporten börjar med fotboll och en titelkandidat inför stundande mästerskap.
3: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal.
2: Reporter där var Pontus Lind. Vi stannar kvar vid fotboll och en uppmärksammad spionskandal.
4: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
2: Reporter Isabel Gradin. Över till ishockey och SHL, för nu står det klart vem som blir nu huvudtränare i HV71. Niklas Eriksson, som i fjol tränade Örebro, tar över efter Anton Blomqvist som fick sparken i april. Och så här reagerar Radiosportens expert Johan Garpenlöv på beskedet.
5: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
2: Kontraktet gäller i 2 säsonger och Niklas Eriksson kommer in i ett HV71 som kvalat sig kvar 3 säsonger i rad. Radiosporten har tidigare idag rapporterat om den ekonomiska krisen i det alpina landslaget som nu ger sportsliga konsekvenser inför kommande säsong. Enligt landslagschefen Per Jonsson har intäkter och partneravtal minskat samtidigt som budgetbeslut dröjt och gjort planeringen osäker. Nu väntar nedskärningar bland både åkare och tränare och så här säger den alpina stjärnan Anna Sven Larsson om beskedet.
6: Först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag men som inte kommer kunna, eller som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
2: Men vad beror den här situationen på egentligen? Vi bollar över till Radiosportens expert Tobias Hellman.
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist.
2: Missa inte kvällens Sportextra som idag bjuder på allsvensk fotboll och SM-final i handboll. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.

0: Same Today, Saga Ludvigsson.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Och nu ska vi prata om planera på gruvdrift i Dalsland. Just nu så håller ju företaget Arctic Minerals på och provborrar efter koppar mellan Dals Långed och Dingelvik. Och vår reporter Jeremias Sandberg, du var där och tittade idag.
3: Ja, det stämmer. Det här företaget då, Arctic Minerals, hade kallat till en pressträff vid en av sina provborrningsplatser där de visade upp hur allting funkade, kan man säga. Och vi var några från media som var där. Det var en ganska otillgänglig plats ute i terrängen som man tog sig. Och där ute så fanns det då en stor borr i ett ganska stort hus. Och den här borren borrar då flera hundra meter ner i marken i jakt på koppar och silver. Och totalt så var det då 8 personer som jobbar just på den här provborrningsplatsen med att då borra dygnet runt faktiskt. Och ja, djupt ner i marken som sagt, och sen så får de då upp borrkärnor som de skickar på analys för att sen lägga ett pussel över hela det här stora området, hur mycket koppar och silver de tror det finns i marken. Och när jag var där så snackade jag med en som heter Bino Drummond som är hållbarhetschef för Arctic Minerals, och vi började prata om bolagets planer i stort angående gruvdrift.
4: Ja, men just nu så har vi påbörjat provborrningen. Vi vet ju sedan tidigare att det finns stor potential för att hitta både koppar och silver i Dalsland. Man har gjort borrningar, provborrningar och tester här under nästan 100 år. Vi håller nu på att sätta igång med våra första provborrningar som vi gör i egen regi. Tidigare så har vi karterat området med helikopter och liknande, men nu går vi också ner i marken, får upp borrkärnor och tittar på riktigt hur ser det ut med förekomsten av koppar och silver. Och det är ett viktigt steg för att få så mycket data som möjligt för att kunna se vart finns det potential för en möjlig gruva i framtiden.
3: Hur många provborrningar gör ni då?
4: Ja, men det varierar lite grann, men på en sån här sajt som vi är på idag så kan man göra kanske mellan 1 och 3 hål, och sammanlagt så har vi 5 stycken beviljade arbetstillstånd, heter det. Det är egentligen tillstånden för själva provborrningen. Den är kommunicerad med markägare och godkänd av staten och sådär. Och sen så finns det väl planer på ytterligare en handfull, kanske upp mot 10 stycken provborrningar i ett första skede i alla fall. Sen beror det ju lite grann på vad man hittar och vad man stöter på, eller kanske vad man inte stöter på. Man vill ju vara så säker som möjligt också på att man hittar rätt, om det är så att det faktiskt ska bli en gruva någon gång i tiden.
3: Vad är det som måste till för att en gruva ska bli möjlig, så att säga?
4: Ja, men framförallt så handlar det om kopparhalten egentligen och förekomsten av koppar. Och idag så vet vi att den är i genomsnitt ungefär 1%. Så i dagsläget så kan man också få drift på gruvor med lägre halter än vad man haft historiskt. Men i grund och botten så handlar det ju helt enkelt om att det ska finnas en tillräckligt hög förekomst av koppar för att det ska vara lönsamt och möjligt att starta en gruva egentligen.
3: Om det nu blir en gruva verklighet någonstans här, vad är det då som krävs runt omkring för att den ska fungera?
4: Ja, men det är väldigt många saker. Dels så har man ju alla de formella bitarna. Det handlar ju om alla tillstånd som behövs, miljöprövningar och liknande. Vi måste ju bevisa att vi kan driva en gruva som inte påverkar miljön negativt på lång sikt. Vi kommer också krävas att vi presenterar hur man ska återställa allting när gruvan väl är färdig, så att säga. Men utöver det så krävs ju allting ifrån förskola, barnomsorg, skolplatser. Det krävs infrastruktur och logistik. Man behöver en processanläggning för där man kan processa själva malmen som man tar upp ur en gruva. Man behöver tåglinjer, man behöver elektrisk försörjning, och inte minst så behöver vi arbetskraft. Vi ser ju att det här kan sysselsätta hundratals människor. Det är ett otroligt komplext pussel som ska läggas, och det tar väldigt lång tid.
3: Ja, det sa Bino Drummond som är hållbarhetschef på Arctic Minerals. Och mer om det här ämnet hör vi efter Teddy Swims med Lose Control.

0: Teddy Twims med Lose Control. Och vi har ju med oss vår reporter Jeremia Sandberg som tidigare idag var på plats vid en av Arctic Minerals provborrningsplatser. Och precis innan låten här så hörde vi ju företagets hållbarhetschef Bino Drummond prata om allt som krävs då runt omkring en gruva. En industri att utvinna metallen, en uppsamlingsplats och bra kommunikationer. Men Jeremias, det här projektet har väl mött en hel del kritik, inte sant?
1: Ja, det stämmer. Den här, att ha en gruvdrift är ju en väldigt stor process och både privatpersoner och kommuner har protesterat mot deras planer och vill inte ha någon gruvdrift kort sagt. Mycket beroende på att man har oro för miljön, vad som skulle kunna hända, men också orosmål kring hur en gruva skulle påverka besöksnäringen med turism och så här, för Dalsland lever ju mycket just på sin turism kan man säga. Och jag pratade med Bino Drummond om det här också förstås, och vi kan höra vad han säger när jag frågade om just miljörisker. Exempelvis, vad skulle kunna hända om vattnet blir förorenat på grund av en eventuell gruva?
2: Det finns alltid risker med all typ av gruvverksamhet. Det fina i det här, det är att vi har en av världens striktaste gruvlagstiftningar där vi som bolag på förhand måste bevisa exakt hur vår påverkan ser ut, och den kommer också följas upp väldigt strikt under tiden man också har ett tillstånd. Så att vi är ju fullt medvetna om både den kritiken och den rädslan som finns. Jag tycker personligen att den är fullt naturlig, och jag har ett stor respekt för att det förekommer. Jag skulle själv varit väldigt tveksam eller skeptisk om någon kom och sa att man ville öppna en gruva bakom mitt hus. Men vi tror ju också att med ny teknik, med strikt lagstiftning och att vi också har väldigt hård egenkontroll, så tror ju vi att det är fullt möjligt att också göra en underjordsgruva, som är det vi pratar om. Det här är inget öppet dagbrott på något sätt, utan att göra en underjordsgruva som är miljö- och klimatmässigt hållbar. Vi är ganska övertygade om det.
1: Dalsland är ju ett landskap som i mångt och mycket lever på besöksnäring och turism. Hur ser du på det? Många av de jobben kan ju hotas om det blir en gruva in på knuten.
2: Ja, men vi tror ju på att det finns möjligheter till samexistens. Så vi tror det just eftersom det här är en underjordsgruva. Och tittar man på liknande projekt runt om både i Sverige och i övriga världen, så finns det väldigt stor potential, och påverkan på ytan är oftast ganska liten. Så att vi tror att med god dialog tillsammans med besöksnäringen, tillsammans med kommunen, med regionen, med länsstyrelsen, så är vi fullt övertygade om att det går att hitta en samexistens. Självklart kan det förekommer påverkan på liksom enskilda lokala verksamheter. Men vi vill inte komma och köra över någon, utan tvärtom så vill vi stärka det lokala näringslivet. Och vi är fullt övertygade om att man kan ha både fantastisk naturturism i Dalsland, samtidigt som man också kan se till att Europa får mer koppar och silver som vi faktiskt behöver desperat idag.
1: Men all denna koppar och silver som man kanske tar upp ur marken här då, det ska ju fraktas någonstans med ganska tung trafik. Klara vägnätet här uppe det?
2: Ja, det där är en fråga som vi kommer behöva utreda ordentligt. Vi tittar ju också på huruvida man kan använda befintliga tåglinjer till exempel. Men det här är också en del av det här som tar väldigt, väldigt lång tid i den här processen. Men självklart så behöver vi säkerställa tillsammans med Trafikverket att vägnätet klarar av det här. Att tågnätet klarar av det. Just så att man också kan säkerställa att infrastrukturen finns på plats. Och det, så att det är inte bara provborrningar, utan det är också ganska mycket dialog med myndigheter.
1: Många är ju kritiska på era planer här på att bygga en gruva någonstans. Där att namninsamlingar, kommunerna här säger nej till det. Hur ser ni på det?
2: Jag tycker att det är helt naturligt. Mina kollegor som har jobbat i gruvbranschen under väldigt lång tid säger att man måste nästan räkna med att det finns ett stort motstånd. Min ambition och anledningen till att jag är på den positionen jag har idag, det är just för att försöka möta upp de farhågorna egentligen, och både informera men också ta emot den kritiken, just så att vi som bolag kan landa så rätt som möjligt och så att vi kan presentera en plan för Bergsstaten och SGU då, som är tillståndsmyndigheter, och för länsstyrelsen också för den delen, så att vi kan presentera en plan där så många som möjligt är så nöjda som möjligt. Så att vi tror verkligen att det går att samexistera, men jag är fullt medveten om den kritiken som finns. Jag har väldigt stor respekt för den också.
1: Vad blir nästa steg om alla era planer går i lås? När tror ni tidigast en gruva kan vara dit?
2: Ja, det är väldigt svårt att svara på. Dels beror på provborrningen och det beror på tillstånd och hur myndigheter ser ut. Men jag skulle säga 10 år som tidigast.
0: Det sa alltså Bino Drummond tidigare idag när reporter Jeremias Sandberg träffade honom mellan Dals Långed och Dingelvik.
3: De här låtarna i all ära. Men denna fredag är det dags för P4 Västs officiella VM-låt att släppas. När profiler som Rebecca Julin, Elin Fredriksson och Peter Sundblad tar till ton i detta alster. 4:15 fredag eftermiddag är det premiär för P4 Västs officiella VM-låt. Missa den inte med fredagsgänget.
0: Missa inte det, va? Framåt fredags egna fotbollslåt. Alltså, den kommer ju ta över.
4: Jag kan avslöja att den är görbra.
0: Jag vet, jag fick ju vara med. Alla vi har ju fått vara med och sjunga en liten bit på den. Det är underbart kul alltså.
4: Ja, men den är en sån där peppig som, ja. Som man vill att den ska vara. Med mycket go.
0: Ja, men så är det verkligen. Hörrni, klockan närmar sig 4. Vi ska få senaste nytt ifrån Ekot om en liten stund. Vi ska ju också prata om det här med barnuppfostran lite mer. Vi har en fråga ute på sociala medier. Emma Karin, är det någon där som har sagt någonting? Höll
4: jag
0: på att säga.
4: Ja, men jag ska kolla. Vi heter ju P4 Väst på våra sociala medier och där får man gärna skriva. Vi har ju frågat barnuppfostran då eller nu. Ja. Vet du, Henrik hade kommenterat bara då. Jag tror att han menar att det var bättre då.
0: Det var bättre förr.
4: Men Henrik, du får gärna utveckla din kommentar i tråden där.
0: Ja, man vill ju veta vad var det som var bättre förr. Alltså jag är ju uppväxt förr då, så är det ju. Jag har ju fått den här barnuppfostran då som kanske inte är helt okej idag. Jag fick ju höra ibland då till exempel att jag var duktig. Någonting nu som man tydligen inte ska säga, för det skapar en prestationsångest hos barnen om man får höra att man är duktig. Jag har faktiskt lite svårt att förstå den grejen. Jag ska prata med en forskare och psykolog i ämnet här efter 5, Elin Alfredsson. Vi ska höra vad hon säger. Är det så farligt att säga att våra barn är duktiga? Det låter helt knäppt när man tänker på det. Men först ska vi lämna över till Ekot och senaste nytt.
5: Moderaterna vill inrätta ett drönarvärn. Värnet ska bestå av runt 10 000 personer som ska skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin.
6: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
7: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
5: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ockuperad mark i Chersonregionen. Uppemot 100 personer ska ha dött eller skadats i den här attacken. Det skriver Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Air France och Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen den 1 juni 2009. Det meddelar en fransk appellationsdomstol idag. 228 personer omkom, bland dem 3 svenskar, när det här planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Flygbolaget och flygplanstillverkaren ska betala vardera motsvarande drygt 2 miljoner 440 000 kronor i skadestånd. Ekot, Johan Westerberg.
0: Och vi tackar Johan Westerberg och Ekoredaktionen för nu. Har du precis rättat in P4 Väst här så är det ju jag, Elin Fredriksson, som finns med i denna eftermiddag. Och det finns också en Emma Karin Björk här som vet allt om väderlekarna så här års. Är det inte så, Emma-Karin?
4: Jag råkar faktiskt veta också att det har varit ett åskoväder över västkusten, men vi har liksom undkommit det. Jag tittade på en sån här blixtsatellitbild och då har det varit en hel del åska och blixtar över Göteborg, men det verkar liksom dragit mer österut, så att det, har inte, det ska inte riktigt ha berört oss.
0: Okay.
4: Det ser ut som att månen och regnskurarna drar bort över vårt håll och så blir det mer sol ikväll och sen imorgon så efter lite dimma så kommer det bli allt mer soligt och faktiskt 20 grader imorgon.
0: Gud vad gött du pratar, Emma-Karin. mer. Ja, men Emma-Karin får vänta och prata väder här. Vi ska ju prata med Tova Julin. Vad har hänt ute i trafiken sen sist?
8: Ja, inte så mycket nytt faktiskt, utan det handlar framförallt om det här vårunderhållet på E45. Det är ju mellan Lilla Edet och Trollhättan där det är avstängt omledning mellan Södra, Lilla Edet, Modet och Torpabron. Det jobbet pågår ju fram till 19-tiden ikväll, så att fram till dess så får man ju följa omledningsskylten helt enkelt förbi. Annars så verkar det inte vara några större akuta trafikproblem just nu, medan att eftermiddagstrafiken ju håller på att börja rulla igång här nu, så det kan ju gå lite långsamt på sina håll av den anledningen. Du kan alltid tipsa oss också på 020 999 444.
0: Ja, det kan man alltid göra. Tack för det, Tova Julin. Ja, om en stund så ska vi prata om den omdebatterade föreställningen Lilla jag och drakarnas drottning som har visats nu då på en skola i Lilla Edet. Lova Andersson, vår reporter, han har varit där. Så gå ingenstans.

0: Hoplite, Taylor Swift.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Efter att P4 Västs reporter fotograferat det skadade fartyget i Vänersborgs hamn i förra veckan så blev han uppringd av polisen som ville att han skulle inställa sig på polisstationen för att bli delgiven om misstanke om brott. Ännu längre gick det för TT-Elas reporter som blev stoppad på plats och tvingad att radera de bilder han tagit. Polisen begärde också att han skulle lämna ifrån sig sin telefon. Han delgavs också misstanke om brott för att han skulle ha fotograferat ett skyddsobjekt. Men nu visar det sig att Vänersborgs hamn inte är något skyddsobjekt. Rickard Fremark, kanslichef på polisen och ytterst ansvarig för insatsen. Hur kunde det bli så här?
3: Ja, man ska se det här lite grann i... Hej på er förresten. Man ska se det här lite i ljuset av att det var ett fartyg som då på tisdagen, fel på måndagskvällen, gick in i en... i kajen vid Trollhättans klaffbro och sedan började ta in vatten och hade fyllt med osläckt kalk, vilket kan få en väldigt, väldigt kraftig värmeutveckling och rökutveckling med vissa gaser som inte är bra för medborgare och allmänhet runt omkring. Den lade till vid Vänersborgs hamn. Och där hade vi ett riskavstånd på 100 meter om det var så att vattnet skulle kunna tränga in och nå den här osläckta kalken. Och det gjorde vi tillsammans med räddningstjänsten i kommunen, eller Vänersborgs kommuns kommunala räddningstjänst där. Och sedan så bevakade vi den här båten med just tills vi fick en lägesbedömning fram på tisdags eftermiddagen egentligen, att det såg inte ut som att det var så farligt med de här skadorna.
0: Mm.
3: Och i samband med det så är det då en reporter som är på plats på ena sidan av, jag tror att reportern är på båda sidorna i och för sig, men blir då stoppad av polismän på plats. Det är ju det som framgår av TT-Elas artikel sedan då som kommer på tisdagskvällen där. Om att man har blivit då stoppad och man har blivit uppmanad då att radera bilder. Och det är den här delen som vi har då valt att anmäla in till särskilda utredningarna på grund av att det då inte var. Det var en gammal skyldsättning på platsen. Det är nog säkerligen en del av kanske en förklaring, men det är ju sådant som får utredas vidare helt enkelt.
0: Ja, men precis, för att hamnen då i sig var ju inte något skyddsobjekt här, så det här blir ju en allvarlig händelse. För att som journalist så kan man ju ha källskyddat material i sin telefon till exempel, som absolut inte ska ses av någon annan. Så på vilka grunder kunde de här poliserna då be till deras journalister i det här fallet att lämna ifrån sig sin telefon?
3: Ja, alltså omständigheterna på platsen kan jag tyvärr inte gå in på grund av att det är då anmält till SU och exakt vad som hände med telefonen och med TT-Elas reporter och polismännen på plats och så vidare. Jag kan inte gå in på det, för det skulle jag också föregripa eller påverka den utredning som behöver göras kring den här händelsen.
0: Men du har ju då anmält de här poliserna då för en intern utredning. Men vad var det som avgjorde då att du gjorde det?
3: Ja, men det är ganska vanligt att det är, alltså journalistiken är ju också ett bevakande system i vårt samhälle, och det är ganska ofta som polisen upprättar anmälningar utifrån tidningsartiklar eller annan media där man kan ställa sig frågan om det har begåtts något fel, ja eller nej. Och vi måste ju som myndighet vara helt transparenta och spårbara i de åtgärder vi utför i vår myndighetsutövning helt enkelt.
0: Mm.
3: Så det är helt enkelt därför som det är ju en åklagare som alltid leder de här ärendena på särskilda utredningarna. Så att jag egentligen avvaktar svar därifrån helt enkelt, vad det blir utav det. Så att.
0: Men borde inte den här kunskapen då om just skyddsobjekt ha funnits bland de här poliserna? För det verkar ju då inte som att de visste om det här helt enkelt.
3: Vi hade, genom att det var en särskild händelse, så hade vi resurser ifrån flera delar av hela polisregion Väst, från Göteborg och även från andra orter. Och man kan säkerligen inte ha kläm på exakt vad det är för skyddsobjekt, men samtidigt så brukar skyddsobjekten vara uppmärkta på ett tydligt sätt att det är skyddsobjekt helt enkelt. Mm. Det vad jag kan förstå så fanns det inte det i det här fallet. Och det var ju det man också konstaterade och också ringde upp reporten för att meddela att det kommer inte att bli någon utredning.
0: Nej. Men om vi pratar lite då om just skyddsobjekt, vad är det som klassas som ett skyddsobjekt?
3: Det är samhällsviktig verksamhet kan man väl säga lite generellt så, som är, det är oftast fotoförbud då på de här platserna, och det kan ju vara en industri för försvarsmateriel eller någonting liknande, men det kan också vara en byggnad som tillhör någon statligt, så att det är ofta det som klassas som skyddsobjekt, de som är samhällsviktiga helt enkelt.
0: Mm. Men hur ser just den här kunskapen om skyddsobjekt ut bland poliser generellt, skulle du säga?
3: Jag skulle säga att den är god, för på senare år med det omvärldsläget vi har idag så har det här blivit betydligt mycket mer aktualiserat än vad det bara var för ett par år sedan. Och det tyder väl också på att vi har fler fall idag utav att man avbildar skyddsobjekt på olika platser, och betydligt fler ärenden som kommer in till polisen vad det gäller det.
0: Mm. Och om de här poliserna nu då skulle dömas, vad kan straffet bli?
3: Det är alldeles för tidigt att säga. Det kan jag inte svara på, utan det får åklagare i så fall svara på i de delarna där.
0: Så vad händer med utredningen här nu då?
3: Ja, den är ju redan överskickad till SU, som är förkortningen för särskilda utredningar. Och det gjordes redan på måndagen här efter helgen här som gick. Mm. Så att, det är inga åtgärder som kommer att vidtas i polisområdet här hos oss i alla fall.
0: Det säger alltså Rickard Fremark, kanslichef på polisen och ytterst ansvarig då för insatsen. Tack snälla Rickard för att du var med i P4 Väst.
3: Tack så mycket.
0: Och det ska sägas också då att vår reporter Dino Jasarovic aldrig hann delges misstanke om brott innan misstaget uppdagades.

0: Loreen med Tattoo.
1: Ja, de här låtarna i all ära. Men denna fredag är det dags för P4 Västs officiella VM-låt att släppas. När profiler som Rebecca Julin, Elin Fredriksson och Peter Sundblad tar till ton i detta alster. Kvart i fyra, fredag eftermiddag, är det premiär för P4 Västs officiella VM-låt. Missa den inte med fredagsgänget.
0: Nej, missa den inte, för den kommer vara otrolig, det är jag helt säker på. Men nu ska vi prata om något annat. Vi ska prata om musikalen från teatergruppen Bland drakar och drag queens som har väckt starka reaktioner i Lilla Edet. Det handlar alltså om en föreställning för barn i tredje klass med teman som vänskap, inkludering och allas lika värde. Men det finns ett men då. Vissa föräldrar och politiker tycker att innehållet är olämpligt för barn och menar att skolan går för långt i frågor om kön och identitet. Och den här föreställningen, den ägde rum idag, och vår reporter Lova Andersson, du var ju med ett gäng tredjeklassare och fick se den här föreställningen. Vad är det egentligen för show?
2: Ja, men musikalen heter Lilla jag och drakarnas drottning. Och kortfattat då så är det en musikalisk sagoberättelse om en drake som försöker hitta sin plats och passa in. Och det är mycket musik och dans och interaktion med publiken och sånt där. Och själva storyn kan man ju säga handlar om en drake som heter Lilla jag, som ska börja på en ny skola men känner utförskap och blir mobbad för sitt utseende. Men som till slut då hittar sin styrka och ska förmedla då budskapet att man är bra som man är, helt enkelt.
0: Och hur reagerar då barnen som faktiskt såg den här idag då?
2: Ja, men jag tänker att vi kan lyssna på hur de reagerade.
3: Hej allesammans! Hej! Åh, vad roligt att ni är här.
4: Den var bra och spännande. Också dansen.
2: Vad tyckte du om föreställningen?
5: Den var bra och rolig.
2: Vad var det som var roligt?
5: Dansen också.
2: Var det någonting du tyckte var läskigt i föreställningen?
5: Nej,
6: den var så där.
2: Varför bara så där?
6: Det var mycket ljud och den skrek väldigt högt.
7: Den var bra och jag tyckte att den var bra att höra.

0: att då vet. Då kan man veta vad som är bra och vad som är dåligt.
1: Och Luve, förlåt. Och Love, ska jag säga. Du som då såg hela den här föreställningen, hur skulle du beskriva det?
2: Ja, men färgstark och energifylld ändå. Jag tyckte budskapet var väldigt tydligt. Det handlar mycket om att liksom, ja, men man är bra som man är. Ja, men kul, mycket musik och dans och mycket publiken fick vara med och dansa och sånt där, och man fick följa hela resan liksom, man fick träffa drakarnas drottning och hela den biten. Nej, men det verkade som att barnen också tyckte det var väldigt kul, vilket de också själva säger, att det är ju dansen som de faktiskt kommer ihåg så. Men jag ska kanske inte prata jättemycket om det, jag tänker att vi kan gå vidare. Och jag träffade också på rektorn för en skola då som har varit med på den här föreställningen då, Junita Andersson Eklund, och jag frågade henne om föreställningen.
3: Ja, ett viktigt budskap som görs på ett sätt som barnen förstår och tycker också är roligt. Och de också med och medverkar. Så att, ja, en fantastisk föreställning. Mm.
4: Och det här har ju varit väldigt omdebatterat också. Vad tänker ni om den här debatten som förs kring det här?
3: Jag tänker att det kanske är en debatt när föreställningen, det den heter, Drag Queens, att det finns en möjligtvis en förutfattad mening, att det är de frågor vi kan få, att barnen blir har frågor kring kön och så. Men det är inte alls det den här föreställningen handlar om, utan det handlar om olikheter och det normkritiska och att vi är unika och att vi ska vara glada över det. Och det välkomnande budskapet och inkluderingen. Så att det är ju inte alls det som jag tror att människor som bara hör en rubrik på en föreställning lägger in i det.
4: Hur mycket pratar föräldrarna om det här egentligen?
3: Min uppfattning är inte att föräldrar pratar så mycket om det här, utan det är ett fåtal i en debatt som kanske försiggår en del på sociala medier och så. De absolut flesta föräldrarna tycker att det är bra och roligt att barnen kommer ut och får uppleva såna här föreställningar.
1: Och Love, hur mycket drag var det egentligen då?
2: Ja, alltså ska man prata om draginslagen så, alltså helt ärligt, jag märkte inte dem så mycket mer än att det var en dragshowartist som var liksom skådespelaren och hade huvudrollen då som draken, lilla jag. Och, ja, men det var en kille med smink och långt hår, men utklädd som en drake då. Så att, alltså, det var ju verkligen berättelsen som stod i fokus. Och det kanske är en fördom som jag har, men man kanske hade tänkt sig att det skulle vara verkligen så här drag queen som går ut och kör en dragshow så, men så var det ju definitivt inte.
1: Nej. Så medan debatten fortsätter då bland vuxna, så verkar ju barnen då främst ha tagit med sig själva sagan och upplevelsen då kanske.
2: Ja, men det var i alla fall det som jag märkte när jag pratade med eleverna och även när jag såg dem, och det var ju en hel föreställning liksom, och som vi hörde innan så var det ju framförallt dansen som de la mest på minnet och också verkade ha mest kul med. Och ingen lyfte ju någonting om drag heller, så att
1: ja. Ja, vi får följa och se om debatten fortsätter då efter idag. Tack snälla Love Andersson för att du gästade mig här i studion.
2: Tack.

0: SOS med Avicii och Aloe Black. Och innan dess fick du Last to Know med Tennessee Tears. Och nu ska du få senaste nytt från trafiken.
1: Och då handlar det om vårunderhållet som idag pågår på E45, Lilla Edet, Trollhättan, mellan Södra, Lilla Edet, Motet och Torpabron. Så där är det avstängt omledning i båda riktningar, så man får följa skyltningen där. Det är ju då fram till klockan 19 som det jobbet pågår. Och sen är ju eftermiddagstrafiken nu igång och det märks ju på flera håll att det kan vara mycket trafik och gå ganska långsamt, men inga olyckor inrapporterade i alla fall. Du tipsar oss på 020 999 444.
2: Polisledningen kritiserar nu sin egna utredning runt en polis som har varit skjutvapeninstruktör åt grovt kriminella. Enligt TTELA så rör det sig om en polis från Trollhättan. Det här och mer hör de i nyheterna. Nu har klockan blivit 16:30. Men vi börjar i Uddevalla. Straffen för de 4 tonåringarna bakom mordförsöket på Kuröd i höstas är för låga enligt chefsåklagare Per-Erik Rinsell, som hade yrkat på långa fängelsestraff. Men istället blev det sluten ungdomsvård.
3: Nej, jag tycker inte att det speglar riktigt allvaret i de här brotten. Jag tycker att det har ett högre straffvärde.
4: Skytten som är hemmahörande i Skåne och i övre tonåren döms till 3 år och 9 månaders sluten ungdomsvård för mordförsöket, där en man i 30-årsåldern sköts i huvudet på Kuröd i Uddevalla. Han döms även för förberedelse till mord i ett separat fall i Malmö, riktat mot Iran-kännaren Arvin Korsnod. Båda brotten ska vara beställningsjobb. Totalt döms 4 tonåringar för inblandning i mordförsöket, en som skytt och 3 andra för medhjälp efter att ha deltagit i planeringen och genomförandet. Samtliga för ungdomsvård, något som möts av kritik från åklagaren som nu ska ta ställning till om han ska överklaga domen.
3: Vi kommer att ta de här 3 veckorna på oss.
5: Det rör sig ändå om folk i övre tonåren här. De får sluten ungdomsvård i några år. Är inte det rätt? Jag vet att du yrkade väldigt höga straff liksom. Men är inte tanken att man ska ändå försöka rehabilitera unga och vara försiktig med?
3: Jo.
5: Så varför yrkar du så högt?
3: I mitt jobb så mitt uppdrag är att försöka följa praxis så nära jag kan. Vår uppfattning från åklagarsidan, det var att straffvärdet var högre än det här.
2: Reporter här Dino Jasarovic. Polisledningen kritiserar nu sin egna utredning runt en polis som har varit en skjutvapeninstruktör åt grovt kriminella. Och enligt TTELA handlar det om en polis från Trollhättan. Det var DN som först avslöjade polisens sidoarbete på en skjutbana i Stockholm där gängkriminella skjuttränade. En internutredning hade då redan friat polisen från brott. Men efter DNs avslöjande så har högsta polisledningen granskat hur det här ärendet hanterats. Och den samlade bedömningen är att han varit oacceptabel, säger rikspolischef Petra Lund i ett pressmeddelande idag. Lisa Nilsson kommer till Fjordfestivalen i Uddevalla i sommar. Det är tillsammans med gitarristen och låtskrivaren Mattias Torell som Lisa Nilsson gästar Uddevallas sommarfestival. Väderprognosen visar en del sol i eftermiddag och ikväll. Under natten sen så blir det en hel del dimma på många håll. Och sen imorgon efterhand så blir det mest soligt väder och omkring 20 grader.
0: Jag har jobbat med Lisa Nilsson, Emma-Karin, visste du det?
6: Nej, vad kul!
0: Ja, jag jobbade ju ett tag med Så mycket bättre, du vet, programmet i TV4.
6: Ah.
0: Då var hon ju med där.
6: Önskar du himla runt hörnet, eller?
0: Jajamän. Nej, men där sjöng hon faktiskt. Eller så här, Sven-Bertil Taube gjorde en otroligt vacker version av just den låten som blev väldigt bra. Men det jag kan berätta, avslöja här och nu, det är att Lisa Nilsson, hon har en klädkyrka. Vet du vad det är?
6: Nej, vad betyder det?
0: Du visste inte jag heller. Men jag fick bli varse. För herregud vad vi fick konka på den här klädkyrkan. Det var som en stor portabel garderob i trä. Där alla hennes, du vet, outfits för den här inspelningen då Så mycket bättre hängde. Och för att det inte ska bli skrynkligt då, I guess, så hängde hon där då i klädkyrkan. För att när man då transporterar kläderna till ön, till Gotland då där vi var.
6: Mm.
0: Så ja, fick de ju frakta den här klädkyrkan då. Jag har ångest på att tänka på klädkyrkan.
6: Hade den något klockton eller vad var det som gjorde den såg ut som kyrkan?
0: Jag vet inte, mitt minne av det, det kan vara lite så konstruerat i efterhand, det är att det var som 2 dörrar så här. Du vet, som en, nästan som en stor garderob då.
6: Mm.
0: Och du tänker dig dörrar in till en kyrka eller någonting. Jag vet inte. Och jag har för mig att den var gråmålad också. Så här. Den var på något sätt lite högtidlig.
6: Ja, men jag tänker mig ändå att när man öppnar dem där så här, en änglakör.
0: Då hör man bara,
6: så snygga i kläderna.
0: Himlen runt hörnet. Ja, men det var kul. Hon var väldigt trevlig i alla fall. Mm. Så kan det gå när inte haspen är på.

0: Toto med Africa.
1: Hallå alla kattälskare. Ikväll så har jag sällskap av kattexperten Susanne Hellman Holmström i kvällspasset. Susanne, hon är med oss för att svara på frågor om era katter och deras beteende. Och det kan vara frågor som: hur får man en katt att sluta riva på soffan? Varför lägger sig katten alltid på tangentbordet när man jobbar? Eller hur vänjer man två katter vid varandra? Har du en fråga om katter, ja, då tycker jag att du ska ringa 020 22 10 20 eller så mejlar du kvallspasset@sverigesradio.se. Och såklart så är du som inte är kattälskare också varmt välkommen. Det kan ju vara bra att få lite tips på hur man ska bete sig när man exempelvis är lite rädd för en katt. Numret är 020 22 10 20. Kvällspasset med mig Sarit och kattexperten Susanne Hellman Holmström.

0: Ja, Katy Perry får inte sjunga mer nu. Roar är det som klingar ut i bakgrunden. Vi ska lämna över till Julia Brynolfsson, för det är dags för Ekot kvart i fem.
1: Här är kvart i fem Ekot. Ryskt högkvarter ska ha träffats i ukrainsk attack. Sjukvårdsministern kritisk till regeringens snusprotest. Och par som fann silverskatt från vikingatiden får nu flera miljoner i ersättning.
2: Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: I studion Julia Brynolfsson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på ryskockuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky och med nu Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vad vet vi om den här attacken?
3: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Det här är något som Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
3: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i central eller i syd. Östra Ukraina kan man säga, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Och de här attackerna sker i skuggan av en stor kärnvapenövning i Belarus där Ryssland också deltar. Vad kan du berätta om den?
3: Ja, ryska och belarusiska myndigheter har ju beskrivit det här som en väldigt stor övning med över 60 000 soldater. Och idag så har båda länderna lagt ut klipp och bilder på ryska stridsfordon som kör in bland annat i en skog i Belarus med en okänd last som de beskriver just vara kärnvapen. Och i ett annat klipp så simuleras också uppskjutningar av ryska Iskander-robotar, alltså system som kan bära både konventionella och nukleära stridsspetsar. Och en del bedömare beskriver det här som kärnvapenskrammel, ett sätt för Ryssland att skrämma väst från att stödja Ukraina. Och från Ukrains sida så ser man det här ändå som en risk. Nu har man förstärkt längs hela den belarusiska gränsen för att förhindra eventuellt intrång från Belarus.
1: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Här hemma vill Moderaterna inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Och ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, gör jämförelsen med de driftvärn som fanns under kalla kriget.
4: Det nya driftvärnet är i själva verket ett drönarvärn som vi ser framför oss. Vad kan då det här innebära? Jo, det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället på bredden.
5: Det var på en pressträff i skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
4: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
5: Moderaterna motiverar drönarvärnet med erfarenheter från krigets Ukraina, där Ryssland gång efter gång angriper sjukhus, energianläggningar och industrier. Många gånger med dödlig utgång. Att ingå i ett svenskt drönarvärn är därför inte riskfritt.
4: Men säkerhetsläget är sådant att vår omvärld är riskfylld. Vi tar alla mått och steg för att höja vår avskräckning, för att se till att Sverige inte hamnar i eller utsätts för en väpnad konflikt. Men vi vill naturligtvis stå redo att kunna hantera konsekvenserna av det om vi skulle hamna i ett sådant läge.
1: Ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bolin, reporter Mikael Eriksson. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas, men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än, enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
6: It is ahead of us at the moment, and so we are playing catch up. And how many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
7: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram, som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser, vilket försätter både patienter och vårdpersonal i fara.
6: I mean, we're talking about a part of the world where the health system was already fragile. And the urgent priority is to get protective equipment in for healthcare workers. They don't have the basic equipment they need to keep health workers safe.
7: Till Ekot berättar Greg att vårdpersonalen arbetar hårt i de inhägnade hälsovårdsklinikerna, iklädda heltäckande skyddsutrustning i tropisk hetta. Och de senaste dagarna har Greg fått uppgifter om att 7 barn dött och även 2 gravida kvinnor.
6: It's scary. Children are dying. In the last few days we've had reports of a 1-month-old child, a 10-year-old, 11-year-old, a 16-year-old, 2 pregnant women dying of Ebola.
7: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
6: But we are behind the curve, and so it's why there's not a moment to lose at this, because right now the numbers of cases are growing.
1: Greg Ram vid Rädda Barnen i Kongo-Kinshasa, reporter Thea Regell. Sjukvårdsministern, kristdemokraten Elisabeth Lann, är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
8: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
9: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
8: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
9: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth lanserar en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
8: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
9: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i vår app Sveriges Radio. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar ta det vidare. Flera tonåringar dömdes idag till ungdomsvård för inblandning i attentatet i september förra året mot Iran-kännaren Arvin Khosnood, som också är aktiv inom den iranska oppositionsrörelsen och har tvingats leva gömd tillsammans med sin familj sedan attacken. Och han säger att dagens dom inte minskar familjens oro.
10: Nej, det gör det inte alls. Så länge regimen i Iran sitter vid makten har vi all anledning till att vara oroliga och vara försiktiga. Men det kommer givetvis inte förhindra oss att kämpa vidare för ett fritt Iran.
11: Det var den 2 september förra året som en 16-årig pojke ringde på hos Iran-kännaren beväpnad med en stridskniv. Arvin Khosnoods fru öppnade, men paret anade snabbt oråd och bestämde sig för att ringa polisen. Pojken, som nu fyllt 17 år, har berättat att han fått i uppdrag att mörda Iran-kännaren, men menade under rättegången att han inte tänkte genomföra uppdraget. 17-åringens advokat Jakob Sjödin.
12: Hans uppfattning i den delen hänvisar till reciten och i domskäl. Men han har aldrig haft för avsikt att genomföra något mord.
11: Åklagaren Per-Erik Rinsell menar att händelsen ska betraktas som ett mordförsök.
13: Det är ju gräsligt, alltså, så är det ju. Avsikten var ju att Arvin skulle dö.
11: Men tingsrätten delar inte åklagarens uppfattning utan bedömer attentatet mot Iran-kännaren som förberedelse till mord. Pojken döms därför till slut en ungdomsvård i 3 år och 9 månader tillsammans med 4 andra tonårspojkar som bedöms varit inblandade i flera olika händelser. Samtidigt har inte beställaren av mordet kunnat åtalas. Arvin Khosnood själv är övertygad om att den iranska regimen ligger bakom.
1: Reportrar Mattias Plejel och Rickard Elefalk. Flygbolaget Air France och flygplanstillverkaren Airbus döms för vållande till annans död med anledning av den svåra flygkraschen sommaren 2009, meddelar en domstol i Paris, rapporterar BBC. I flygolyckan omkom 228 personer, bland dem 3 svenskar, när planet störtade i Atlanten på väg från Rio de Janeiro till Paris. Och bolagen åläggs att betala motsvarande knappt 2,5 miljoner vardera i skadestånd. Sverige igen. Det par som i augusti förra året hittade en stor silverskatt från vikingatiden och tidig medeltid på Mörkö i Södertälje får nu 4 miljoner kronor i ersättning efter ett beslut av Riksantikvarieämbetet.
14: Det här är rekordmycket, men fyndet av 21 000 mynt och lite annat från vikingatid och tidig medeltid är något utöver det vanliga. Det säger Magnus Larsson, han är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
2: Det är väl det största fyndet på senare tid, kan man säga. Det är den största inlösesumman som har betalats ut. Det som går att jämföra med är den så kallade spillingsskatten som då hittades på gården Spilling på Gotland i slutet av 1990-talet. Den skatten betalades en sammanlagd ersättning för om ungefär 3,2 miljoner kronor i dagens penningvärde. Det vi har är mindre fynd tidigare, och det har ju handlat om någon enstaka lite mindre summa, kanske 1 000 kronor någonting sådär. Så den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Över antikvarie Magnus Larsson, reporter August Bergqvist, P4 Stockholm. Imorgon blir det växlande molnighet i stora delar av landet. I norra Norrlands kust och inland kraftiga regnskurar med inslag av åska. Och i västra och södra Götaland mest soligt väder. Allmänt mellan 17 och 23 grader. Kvart i fem ekot producerades av Alexander Ceylon Lund. Jag heter Julia Brynolfsson.
0: Senaste nytt får du alltid här i vår kanal och nu senast då från Ekot. Snart ska vi prata med forskaren och psykologen Elin Alfredsson om barnuppfostran. Det är inte så lätt att göra rätt idag som förälder får jag en upplevelse av. Så vi ska reda ut lite kring det. Men först tar vi en titt på trafiken.
15: Ja, det handlar fortsatt om vårunderhållet som ju idag pågår på E45 Lilla Edet, Trollhättan. Det är mellan södra Lilla Edet motet och Torpabron i båda riktningar där det är avstängt fram till 19 ikväll. Så då får man följa orange omledningsskyltning förbi på den sträckan. Annars är det ganska bra läge. Mycket trafik är det ute såklart. Vi är mitt i eftermiddagsrusningen så det kan ju gå långsamt av den anledningen på sina ställen. Men vi har inte fått rapporter om några olyckor eller akuta trafikproblem. Du tipsar oss om alltid på 020 999 444.
0: Tack Tova Julin för den rapporten. Och vi ska få en annan rapport, nämligen en väderleksrapport. Jag säger god eftermiddag till SMHI och Fanny Sarela. Hallå där.
16: God eftermiddag.
0: Du Fanny, det har varit regnigt. Hur länge kommer det här regnet hålla i sig?
16: Ja, det har faktiskt mestadels passerat västområdet nu. Det skulle kunna vara någon enstaka skur här fortsatt under kvällen. Men det kommer vara mestadels uppehåll i alla fall. Och det klarnar upp så ja, i natt blir det i alla fall till en början mest klart. Sen bildas det lite dimmor eller dimmoln senare under natten helt enkelt.
0: Mm. Och vad kan vi säga om temperaturerna då?
16: Tänker du i natt?
0: Ja, och nu ikväll och lite så.
16: Ja, just nu så ligger vi på någon station där uppe på 15-16 grader. Men annars är det allmänt 14, ja, runt 14 grader. Och kikar vi in här senare under kvällen så börjar ju temperaturen sjunka. Så ja, till ikväll, ja, vi ligger nog ändå kring 10 grader. Och det blir inte jättekallt i natt, kanske lokalt ner mot 5 grader. Men annars så, ja, väl på plussidan i alla fall.
0: Ja, det känns ju bra. Men du, om vi blickar framåt här då. Imorgon fredag, helgen, lördag, söndag. Kommer det bli sol, Fanny?
16: Ja, det ser ut att bli i alla fall en hel del sol. I morgondagen den blir övervägande solig. Temperaturer upp mot 20 grader. Kanske dryga det mer inåt landet i västområdet. Lördagen, då blir det till en början en del sol. Men sen drar det in lite moln och lite regn ska passera där på lördags eftermiddagen. Men efter det blir det återigen soligt och söndagen blir också övervägande solig sen.
0: Ja, det var egentligen bara det jag ville höra.
16: Ja.
0: Så tack snälla Fanny Sarela från SMHI.
16: Tack.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant här i P4 Väst. Och nu ska vi alldeles strax prata med Elin Alfredsson här som är psykolog och forskare. För vi pratar om idag att uppfostra barn, att det är någonting som gjorts i alla tider förstås. Och när jag själv blev mamma så tänkte jag väl, hur svårt kan det vara? Finns det bara kärlek så löser sig allt. Men det var 3 år sedan och jag har väl insett att riktigt så här enkelt är det ju inte. För det ska ju sättas gränser. Tålamodet tryter alldeles för ofta. Och så säger man ja till en glass till bara för att det är så lätt där och då. Förr sa man, gå in på ditt rum tills du lugnat ner dig. Idag ska man kanske sitta bredvid, bekräfta känslor och känselcoacha. Ja, och många föräldrar undrar, finns det ens något rätt eller fel? Ja, vi pratar om barnuppfostran som sagt. Då det svämmar över av olika tips och råd på sociala medier så snart vet man varken ut eller in längre. Och med mig nu då så har jag Elin Alfredsson, psykolog och forskare vid Göteborgs universitet. God eftermiddag, Elin.
1: God eftermiddag.
0: Du Elin, ett barn visar sin teckning. Förr sa man direkt, åh vilken fin. Men idag känns det som att man måste tänka efter. Vad är det som har hänt egentligen?
1: Ja, det där är ju jätteintressant. Jag har precis samma reaktion när ett barn visar mig sin teckning. Jag tror att det finns, eller jag är säker på att det finns en mycket större medvetenhet idag om hur barn påverkas av hur vi föräldrar och andra vuxna uppmärksammar och svarar på våra barns beteende mer generellt. Vi är mer upptagna av hur vi agerar och hur det påverkar vår barns utveckling och hälsa. Och därför så tänker vi inte alltid. Vi går inte alltid på det som känns spontant som en reaktion som vi vill ge, utan vänta lite här nu, vad blir rätt i den här situationen? Jag tror att det är ett uttryck för detta.
0: Ja. Men varför tror du att det har blivit så då? För att jag har ju växt upp på 80-talet och 90-talet och har ju inte fått den uppfostran då, men ändå hamnar jag här.
1: Mm. Ja, men jag tror att det ligger i vår kultur, i vår tid. Vi är så impregnerade idag som föräldrar att fundera kring och tänka på hur vi agerar och hur det påverkar våra barn på olika sätt. Så jag tror att det är i många situationer i vardagen med våra barn som vi liksom stannar till och reflekterar på detta. Just det här med den fina teckningen, det är väl liksom ett väldigt konkret exempel på det, tänker jag. Det finns många andra sådana situationer också.
0: Mm. Men vad är det som händer då om man säger att åh vad den är fin? Ska man liksom inte säga det då?
1: Alltså, jag tycker att man ska det. Jag tycker att man ska göra det man känner. Och framförallt för de yngre barnen. Det här är ju en fråga om hur mycket uppmärksamhet och vilken typ av uppmärksamhet man ger till sina barn. Om man tenderar att bara uppmärksamma saker som barnen gör bra, eller kanske sånt som är så att säga, prestationsbaserat på olika sätt och inte ger så mycket uppmärksamhet och visar intresse för sina barn, genuint intresse för sina barn, då kan det nog bli problematiskt, tänker jag, att bara berömma och ge uppmärksamhet. Men det i kombination med närvaro och tydlighet, det tänker jag bara är någonting positivt. Barn vill höra att de har varit duktiga, att de har gjort någonting fint. Framförallt vill de få sina föräldrars uppmuntran och uppskattning för att de har gjort någonting.
0: Mm. Ja, precis. Du nämnde ordet duktig där. För det är också någonting som jag har förstått att man helst ska undvika då. Alltså, varför har det här med just beröm blivit en så stor diskussion? Alltså, vad är det med berömmet som gör att det blir problematiskt?
1: Ja, nej, men det där håller jag helt med om. Och det hänger ju ihop med en ökad medvetenhet kring det som vi kallar för prestationsbaserad självkänsla inom psykologin och pedagogiken. Det vill säga att vi tenderar att utveckla en självbild kring oss själva om vi bara får uppmärksamhet och uppskattning kring att vi är så duktiga och vi är så smarta, och ganska generella kommentarer kring vilka vi är som personer snarare än vad vi faktiskt presterar och försöker anstränga oss och lägger energi på och intresserar oss för på olika sätt. Så jag tror att det hänger ihop med det här att begreppet duktig har liksom kopplats ihop med den ökade kunskapen om hur vi uppmärksammar våra barn under deras uppväxt kring att prestera, och att prestationen i sig är det som man får uppmärksamhet och uppskattning kring. Och att det liksom på längre sikt då tenderar att riskera att utvecklas till någonting ganska så skört personlighetsmässigt. Om det bara är den typen av uppmärksamhet man får.
0: Mm. Men idag känns det ju lite som att vi föräldrar då, vi ska nästan vara psykologer när det kommer till våra barn. Alltså det har blivit så avancerat att vara förälder. När blev det så?
1: Ja, precis. Jag håller med dig. Och jag tänker att så mycket lättare det måste vara att vara förälder för 30-40 år sedan när vi var små.
0: Ja, jag håller med.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att det hänger ihop med den tiden vi lever i. Vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle. Vi överflödas av information från olika håll och experter som uttalar sig och icke-experter som uttalar sig i ännu större utsträckning. Vi har så mycket information och källor till kunskap på olika ställen som vi inte alltid nödvändigtvis söker upp själva utan på olika sätt bombarderas av. Och då ökar ju också medvetenheten kring vad ens eget agerande i sitt föräldraskap får för konsekvenser.
0: Mm.
1: Så det hänger ihop med det.
0: Ja, för jag tänker att det är ju fint att vi ger barnen så mycket uppmärksamhet och man ska diskutera med barnen. Barnen måste få vara med och hej och hå. Men vad gör det med våra barn? Är det så himla nyttigt egentligen?
1: Alltså, jag brukar säga så här till den typen av frågor och kommentarer att det har helt att göra med hur gammalt barnet är. Vi får komma ihåg att ett barn som får vara med och uttala sig, uttrycka sina känslor, sina önskemål i större utsträckning utvecklar ett mer, vad ska man säga, demokratiskt sätt att förhålla sig till andra människor och till samhället. Men det måste ske i en åldersadekvat nivå, det vill säga ju äldre barnet blir desto mer får barnet vara med och påverka. Men det ska alltid vara föräldern som har det sista ordet och den som är den visare och den kloka. Och det är ju liksom i ökande grad så att säga, från att barnet är litet till att det är tonåring och så småningom vuxen, så ska det där utrymmet öka för ett barn. Mm. Men jag tycker absolut att det finns en stark trend idag om att man låter det ske alldeles för tidigt.
0: Mm. Ja, Elin Alfredsson, vi ska prata mer med dig här om en liten stund. Vi ska faktiskt ta tre konkreta situationer och så får du tycka till om man handlar rätt eller fel här då. Men vi tar lite musik först.

of Fame får du här i P4 Väst med The Script och Will I Am när klockan är 5:15 och vi är i full gång här med att prata om barnuppfostran med

0: rätt eller fel av mamma?
1: Ja, jag tänker det är ju en sån vanlig bild. Vem har inte varit där som småbarnsförälder?
0: Ja.
1: Det är min första kommentar. Mm. Jag skulle säga att man riskerar att göra sig själv en otjänst med att använda den här om-så-logiken i de här situationerna. Att man
0: varför
1: villkorar
0: då?
1: Sig.
0: Om du inte gör så.
1: Ja, eller hur? Mm. Verkligen i stunden. Men det är ju någon typ av klassisk betingning det här. Att man liksom använder det man vet att barnet vill ha och önskar som någon typ av bestraffning eller belöning. Mm. Och risken med det är ju att TV:n blir liksom, eller skärmtiden eller vad det nu kan vara, det blir så laddat av belöning att det är någonting man får eller inte får. Och det tror jag man försöker komma undan. Mm. Därför att det blir alltid diskussioner om det. Men det här med att försöka få ut ett skrikande barn ur en affär, det vet vi ju hur omöjligt det är om man inte bara kan lyfta upp sitt barn och gå därifrån. Så att jag tänker ju mer i termen av hur kan man förebygga att den situationen händer överhuvudtaget.
0: Man tar inte
1: det
0: med barnet,
1: tror jag är lösningen. Ja, eller se till att gör man ju det så har man sett till att barnet inte är hungrigt och att det inte är trött och att man själv inte är hungrig och trött. För då hamnar man där, oavsett.
0: Mm. Okej, exempel nummer 2. Vi har Selma, 5 år, som vill titta på TV. Och det får hon. Pappa lagar mat och mamma duschar. Och en timme senare när maten är klar och mamma till och med har hunnit föna håret. Ja, då är TV-tittandet slut. En timme senare alltså. Rätt eller fel?
1: Gud vad skönt det låter, tänker jag som småbarnsförälder. En hel timme. Mm. Jag tänker att det viktiga med den där timmen det är att barnet på förväg vet att vid den här tiden kommer det att vara slut. Mm. Du får se på TV så här länge. Och jag tycker att det är ett jättebra tillfälle i vardagen för en förälder att använda den där TV-stunden. För att man behöver den där pausen till att laga sin mat eller göra vad det nu man behöver göra.
0: Så man behöver
1: inte använda det för länge och för mycket.
0: Så man behöver inte sitta med och titta på TV:n, för det sägs ju också
1: jag
0: nu
1: helst. Nej, jag tycker det viktigaste är att man låter sitt barn titta på vettiga saker. Jag är ju väldigt stark motståndare till alla typer av program som går för fort och som inte är för ett barns ålder. Och det där är en djungel idag skulle jag säga. Mm. Att barnprogram idag, även om de är utvecklade för en viss ålder, så är de alldeles snabba i sina klipp, vilket vi vet är väldigt skadligt för barns utveckling. Mm. Så att långsamma gammeldags barnprogram, helt okej. Okay. Och med väldigt tydliga ramar kring hur länge man får titta.
0: Okej, sista exemplet. Vi har 3-årige Oliver. Han ramlar och slår sig. Olivers pappa, han är snabbt framme och säger: upp igen Oliver, high five, det där gick bra. Inget att bli ledsen för. Rätt eller fel av pappa?
1: Ja, bra. Det där ser man ju mer sällan idag, tycker jag. Det känns som. Det var väldigt vanligt när vi var barn, vi som är födda på 80-talet och kanske tidigare. Men det där är ju helt och hållet beroende på hur barnet faktiskt reagerar. Vad är det som händer? Ramlar han och verkligen slår sig? Blir han ledsen? Får han ont? Och ett litet barn som lär sig tidigt att inte uttrycka det tydligt, det blir det ju svårare att veta. Men är det ett barn som faktiskt har blivit ledsen och har slagit sig på riktigt, då riskerar det där bli en signal om att stänga in sina känslor, inte uttrycka när man har ont eller ledsen och behöver tröst, utan bita ihop och klara det själv.
0: Mm. För vi får ju så mycket råd och tips och tricks på sociala medier idag. Det är ju memes och folk gör inlägg och så här ska du göra, så här ska du inte göra. Alltså, hur mycket av dagens uppfostringsråd är väl förankrat i forskning, och hur mycket handlar om trender skulle du säga?
1: Ja du, alltså jag skulle säga att mycket av det vi ser på sociala medier är ju förvrängningar av den kunskapen vi har idag. Förstärkningar, man tar det vi vet och förstärker det till att bli liksom avgörande för barnets bästa. Och det tror jag är riskabelt, men jag skulle ju ändå säga att generellt så finns det ju mer stöd för det vi ser i sådana här sammanhang än vad det gjorde för ett 30-tal år sedan kanske. Mm. Absolut. Men jag tycker att man ska vara försiktig. Jag tycker man som förälder ska stänga ner alla sådana typer av sociala medier och lita på sin egen magkänsla faktiskt. För de allra flesta av oss har väldigt goda förutsättningar att göra det rätt. Tillräckligt bra. Det är det som är viktigt.
0: Mm. Och det får väl någonstans bli slutorden då från dig, Elin Alfredsson, forskare och psykolog som jobbar vid Göteborgs universitet. Tack snälla för att du var med och analyserade det här i P4 Väst.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Och det var ju Ola Salo och The Ark med It Takes a Fool to Remain Sane.
1: De över 430 aktivister som greps i måndags av Israel när de var på väg i en konvoj till Gaza med nödhjälp har släppts och ska utvisas från landet, rapporterar AFP. Igår publicerade den israeliska säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir en video där han hånar aktivisterna, en video som väckt skarp kritik från omvärlden. Ett par som hittade en stor silvermyntskatt från tidig medeltid på Mörkö i Södertälje i augusti och sen anmälde fyndet till länsstyrelsen får en inlösensumma på 4 miljoner kronor. Det är efter beslut från Riksantikvarieämbetet där Magnus Larsson är överantikvarie.
2: Det är den största inlösensumman som har betalats ut. Den här skatten och den här magnituden, den är unik.
1: Badförbudet i Malmö har nu hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet infördes efter ett stort avloppsutsläpp i Malmö kanal i början av maj.

0: Jag kommer hitten från Veronica Maggio. Klockan närmar sig lokala nyheter här, men ni vet ju vad som hände vid den här tiden innan de lokala nyheterna. Jo, vi ska få senaste nytt ifrån trafiken.
1: Och då handlar det om vårunderhållet som ju pågår ett tag till här på E45, Lilla Edet, Trollhättan. Det är mellan södra Lilla Edet mot ut och Torpabron som det är avstängt omledning i båda riktningar fram till 19-tiden ikväll. Så då får man följa orange omledningsskyltning där. Annars inga akuta trafikproblem just nu. Du tipsar oss som alltid på 020 999 444.
0: Och vi tackar Tova Julin för den här eftermiddagen och för att hon har gett oss senaste från trafiken. Och nu lämnar jag över till dig, Peter Olsson.
2: Nyheter om brand på Orust, provborrningar i Dalsland och barnmusikal i Lilla Edet. Klockan är 5:30. Nyheterna kommer till dig från P4 Väst. En brand utbröt under eftermiddagen i en fastighet i Ellös på Orust. Den här fastigheten har tre våningsplan där det finns både garage, bostad och annan verksamhet. Branden spred sig och drabbade hela fastigheten, men enligt polisen finns det inga uppgifter om personskador. Huset kommer nu att få brinna ner till grunden. En okänd brandorsak, men det kommer att utredas under den i alla fall inledande rubriceringen allmänfarlig vårdslöshet enligt polisen. Just nu håller företaget Arctic Minerals på och provborrar efter främst koppar och silver i Dalsland i ett område mellan Dalslånged och Dingelvik. Men protesterna har varit många med farhågor kring vad som kommer att hända med miljön och turistnäringen om gruvan blir av. Bino Drummond är hållbarhetschef på Arctic Minerals.
3: Det finns alltid risker med all typ av gruvverksamhet. Det fina i det här, det är att vi har en av världens striktaste gruvlagstiftningar där vi som bolag på förhand måste bevisa exakt hur vår påverkan ser ut. Och den kommer också följas upp väldigt strikt under tiden man också har ett tillstånd. Så att vi är ju fullt medvetna om både den kritiken och den rädslan som finns. Jag tycker personligen att den är fullt naturlig och jag har ett stor respekt för att det förekommer. Jag skulle själv varit väldigt tveksam eller skeptisk om någon kom och sa att man ville öppna en gruva bakom mitt hus. Men vi tror ju också att med ny teknik, med strikt lagstiftning och att vi också har väldigt hård egenkontroll så tror vi att det är fullt möjligt att också göra en underjordsgruva som är det vi pratar om. Det här är inget öppet dagbrott på något sätt, utan att göra en underjordsgruva som är miljö- och klimatmässigt hållbar. Vi är ganska övertygade om det.
2: Reporter Jerminas Sandberg, och under inslagets gång har jag fått lära mig att Binos efternamn uttalas Drummond. Nivåerna i sjöar och vattendrag och grundvattennivåerna, de är under det normala i stora delar av Västra Götaland. Och enligt länsstyrelsen så är det en värre situation i de östra delarna av länet, medan här i de västra delarna så är det på många ställen i alla fall normala nivåer. Idag fick 200 lågstadieelever i Lilla Edet se den omdebatterade musikalen Lilla jag och drakarnas drottning med teatergruppen Drakar och Drag Queens. Och så här löd några av elevernas omdömen.
4: Hej allesammans! Hej! Åh, vad roligt att ni är här.
5: Den var bra och spännande. Också dansen.
6: Vad tyckte du om föreställningen?
7: Den var bra och rolig.
6: Vad var det som var roligt?
7: Dansen också.
8: Den var så där.
4: Jag älskar mina röda vantar.
2: Pjäsen handlar om en drake som känner sig utanför och blir mobbad på sin nya skola. Budskapet är att man är bra som man är. Inför föreställningen så har det förts en debatt i Lilla Edet om den skulle vara lämplig att visa för skolbarnen. Så här säger rektorn Junita Andersson Eklund om den debatten.
9: Jag tänker att det kanske är en debatt när föreställningen, det den heter, Drag Queens, att det finns en möjligtvis en förutfattad mening att barnen har frågor kring kön och så. Men det är inte alls det den här föreställningen handlar om.
2: Reporter, det var Love Andersson. Då är det dags för väder då. Moln och skurar har varit under dagen. Ikväll blir det lite mer sol ifall vi hinner få se den. Under natten då dyker dimmor eller dimmoln upp på många håll. Imorgon efterhand i alla fall mest soligt väder, och kan man tänka sig, Elin, nu måste du vara nöjd. 20 grader temperaturer.
0: Jag är jättenöjd. Jaha. Tack för det, Peter. Ja. Jag ska faktiskt den här sista minuten bara knyta ihop säcken kring barnuppfostran, för jag har ju pratat lite grann om det den här eftermiddagen, och passa på att hylla min egna mamma, för hon fyller 85 år idag.
2: Ja, grattis!
0: Och det här är hennes favoritlåt. Vi hinner inte höra så länge på den, Gianna Giannini i Maschi, men jag vet att hon älskar den. Och lyssnar du nu, mamma, stort grattis. Och jag tycker att även om min mamma då förmodligen gjorde alla fel med den här barnuppfostran, ni vet, det var säkert hot och det var säkert någon glass för
2: det
0: mycket.
2: Det blev ju så bra ändå, det hör vi ju.
0: Det är inte det jag menar, men något rätt gjorde hon väl ändå, hoppas jag. För jag har i alla fall haft det väldigt bra. Så vi lyssnar lite på den här och säger grattis, mamma Ingrid, 85 år. Tack för idag.

0: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Kvällspassets stora kattspecial fortsätter och ikväll så har du chansen att få ställa frågor om just katter. Kanske din egen. För nu äntligen så är hon tillbaka här i kvällspasset igen. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström är hos oss. Varmt välkommen tillbaka, Susanne.
1: Tusen tack.
0: Igår så hörde vi en massa härliga katthistorier här i programmet och vi öppnade också upp en tråd på vår Facebook-sida för kattbilder. Och det har fullkomligen rasat in. Jag tror bara idag så såg jag för en stund sedan 3600 bilder. Har du sett den här tråden?
1: Alltså det är helt fantastiskt. Jag kollade här på eftermiddagen, bara njöt av alla fina katter och katternas namn och historier. Alltså det finns ett sånt uppdämt behov att få snacka katt och få visa sin katt.
0: Varför är det så, tror du?
1: Ja, men om vi tittar på hund så tar man ju hunden med sig ut och så träffar man ju sina hundkompisar där ute. Medan katterna är ju ett hemmadjur. Och de visar vi ju inte upp på samma vis. Så att jag tror att vi som har katt, vi har så mycket kärlek att ge. Så vi vill gärna ge det till alla andra också. Det är jag helt övertygad om.
0: Ja, vi är väldigt, väldigt glada för det. Det är väldigt roligt. Och för dig som lyssnar just nu så finns fortfarande möjligheten, såklart. Den där tråden är ju öppen, så det är bara att kika in den om du vill. Susanne, vad har du själv för katter?
1: Alltså jag har en Gertrud, en brittisk korthår. Hon är 10 år, blir hon i år. Hon får väl ha lite party då. En blå och vit, liten bestämd madam. Mm.
0: Gertrud, 10 år. Du, jag pratar med dig som lyssnar just nu. Har du frågor om just katter, då är det bara att ringa till oss. Du kan ringa 020 22 10 20. Slussen är beredd att ta emot kattfrågor från och med nu. 020 22 10 20. Går jättebra om du vill skicka iväg ett mejl också, kvällspasset@sverigesradio.se, eller skriva till oss på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Kattexpert Susanne är med oss hela programmet.

0: Miss Li dansa med mig själv dör den här i kvällspasset. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Och det är så himla bra, för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Du ringer 020 22 10 20 eller mejla på kvällspasset@sverigesradio.se. Och ja, det har kommit in mejl, Susanne. Jag har hittat ett helt gäng här om att bitas. Vi ska börja med Anna som skriver så här. Hejsan, vi har en liten söt tjej på dryga 2 år. Problemet är att hon gärna bits i vaderna. Ibland springer hon i kapp och biter i vaden. Eller så kan hon sitta stilla och fint när man går förbi henne för att sekunden senare sätta sig fast i vaden. Varför gör hon så? Hälsningar från Anna, kattmamma till Sally. Och sen har vi Susanne som skriver: min katt bits intensivt när han inte får som han vill. Till exempel bli upplyft för att gosa eller bli nedsläppt då han inte är redo. Sker både inne och utomhus. Hur får vi honom att sluta med det beteendet? Kastrerad hane, 5 år, undrar Susanne. Så här, ja, har du något att bita i då?
1: Här har vi något att bita i. Du, vi börjar med Anna där, tänker ju jag.
0: Ja.
1: Alltså, hon har ju en 2-årig katttjej. Och den där är ju liksom 20 plus. Det kan ju vara att den här katten säger: ja, men du min kompis, jag grabbar tag i dig och bits. För jag har ingen att leka med, så jag leker gärna med dig.
0: Mm.
1: Men det kan också vara, för allting handlar om situationen. Men det kan också vara att katten säger: nu tycker jag du har sprungit här i hallen 58 gånger. Nu vill vi ha lite lugn och ro, va? Så då biter jag dig för att jag tycker du ska lugna ner dig.
0: Som alltså, en liten vakt där då som styr,
1: ja, ja, men precis. För katter kan göra så när de tycker att vi ränner runt och de vill ha lugn och ro och ligga och sova sin catnap i soffan.
0: Ja. Mm. Finns det något speciellt att göra här? Eller är det bara att försöka förstå vad det handlar om?
1: Ja, alltså först, om jag tänker så här. Om det är en busig lek så är det inte så spännande att få liksom 4 huggtänder i vaden. Då laddar man fickorna med jättemycket leksaker. Och när man ser att katten sitter i närheten så kastar man iväg leksaken åt ett annat håll. Så långt ifrån sig som man kan komma.
0: Mm.
1: För då lär sig katten att ha avstånd till en. Att det blir en annan. Alltså att man omvandlar det till en annan rolig lek. För att om vi bestraffar den här katten här och säger: nej, nu, det där tycker inte jag om. Jag tycker inte du ska bita. Fy, släpp, luta.
0: Ja.
1: Då triggar vi till att katten blir mer, inte aggressiv, men den kommer bli upprörd. Och säger: det här var inte vad jag ville. Och så kanske den börjar bita sig ännu mer. Mm. Och det är bara dumt att gå i konflikt med en katt.
0: För det är ju det mest naturliga. Alltså om katten biter sig fast i vaden så säger man: sluta, lägga av. Du vet.
1: Men risken är att vi triggar att den säger: då kommer jag bita dig ännu hårdare. Mm. Då kommer jag bita dig ännu mer. Nu kan inte jag sluta. Och så blir katten alldeles svart i ögonen och får öronen tillbaka och vinklar dem uppåt och blir jättearg. För att inte du gör vad den vill.
0: Så leksaker i fickan, kasta ut och se om det funkar.
1: Ja, och så kan det ju vara att den här katten, den behöver busa lite mer. Så att vi busar mer med den här katten innan det här beteendet kommer fram. Så kan vi liksom försöka hitta: är det på kvällen, är det på dagen, vad är klockan, vad gjorde jag innan? Har jag inte hunnit med min katt idag? Det kan finnas sådana grejer.
0: Mm. Då hoppas vi att Anna testar lite olika varianter där. Susanne då? Det är en katt som inte, när han inte får som han vill.
1: Ja. Yeah. Och den där, hur ska han kunna säga till? Alltså han har säkert sagt, när inte han får som han vill, om det nu var att bli upplyft. För det är många katter som inte tycker om det, för då tappar de kontrollen. Och de säger: nej, så här nära vill inte jag vara dig, eller jag vill inte bli fasthållen. Det där får man träna på.
0: Mm.
1: Alltså man tränar och tränar, men man gör det på ett positivt sätt. Vad är vinsten för honom att bli upplyft?
0: Men här,
1: lyfter upp en.
0: Mm. Men här är det också, eller blir nedsläppt och han inte är redo. Så det är liksom både och här.
1: Fast jag tror att det handlar mer om att bli lyft. Och sen när han blir nerlyft, då vänder han sig om och bits. För han tyckte inte om hela situationen. Men om vi går händelserna i förväg och säger: du lilla katten, nu ska jag lyfta dig, titta. Varsågod en godis. Nu lyfter jag dig en sekund, sätter ner dig och varsågod, vi avslutar med en godis. Då får han en positiv tanke istället. Godis. För han vill ju inte. Nej. Alltså han vill ju inte bli upplyft och nerlyft. Susanne, men det är samma.
0: Susanne är med oss, vår kattexpert. Då är det godis lite före, lyft lite grann och så godis efter.
1: Ja, snabbt.
0: Det är så snabbt man börjar
1: till att börja med. Ja. Ja, men precis.
0: Underbart, då fattar jag också. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Alla frågor och funderingar när det kommer till katter är varmt välkomna, stort som smått.

0: Det är så tyst.
1: Lars Winnerbäck från kylan in i värmen. Du lyssnar på Kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är faktiskt katter. Och det är fint för kattexpert Susanne är med oss under hela programmet och kan svara på dina frågor om katter och dess beteenden. Och jag sitter här med en otroligt stor mejlskörd och massor av frågor ifrån våra sociala medier också. Och du som lyssnar kan vara med och ställa din fråga 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer, eller så ringer du, eller så mejlar du kvällspasset@sverigesradio.se. Och du, en fråga som verkar återkomma väldigt, väldigt ofta, det är det här med flera katter i ett hem. Och Kristina skriver, jag har två katter, de är inte ovänner men de är heller inte bästa kompisar. Man ser en viss stämning mellan dem i vissa situationer. Men man önskar ju att de skulle bli goda vänner och ligga jämte varann och sådär. Hur kan man få dem att bli kompisar? Och kan man skaffa ytterligare en katt? Vågar man det? Eller kan det till och med bli bättre av det, undrar Kristina. Vad ska hon göra?
2: Ja, både och. Alltså om man tittar på katter som lever förvildade så föds ju katterna in i gruppen. De är ju många gånger släkt med varandra och de har umgått sedan de var små. Men tittar vi på de här tama ägda katterna där vi människor bestämmer så kanske vi köper från lite olika håll eller vi mixar olika raser eller... Så det finns skillnader i hur katterna bekantar sig med varandra och hur de har det. Men det som är viktigt att tänka på, det är resurser. För att om vi har två katter som inte är helt 100 vänner, så är det ju två olika kattgrupper, kan man ju säga då, under ett och samma tak. Och då kräver det att man har dubbelt upp av allting på olika ställen. Alltså flera lådor de kan gå på olika ställen, flera klösträd, alltså man sprider ut det så de inte behöver krocka så mycket med varandra och bli lite sura. Det kan hjälpa upp en spänning. Det som också kan hjälpa upp en spänning, det är att man ser till att ha tryggande feromoner i hemmet. För det är ju någonting som påverkar katterna helt omedvetet. Alltså de föds ju med att kunna förstå en doftkommunikation. Så funkar varje art att de har sina egna feromonmeddelanden de kan skicka till varandra. Och idag är det forskat väldigt mycket på det. Så det tycker jag absolut att man ska koppla in.
1: Mm.
2: Jag tycker också att man ska kika på vad gör de här kissarna på sin dag. Så att de har sprungit av sig, de har fri tillgång på mat eller de har olika pysselstationer. Så de har gjort positiva saker. För att om de inte har haft någonting att göra så kan det bli så, nu gick du förbi igen, här får du en rak höger. Eller nu krockar jag med dig igen, nu fräs jag åt dig, backa undan, det här vill jag inte. Alltså man försöker skapa en bra värld för dem. Därför det är ju inte egentligen katterna som ska förstå oss, utan här är det väldigt viktigt att vi förstår oss på katterna och erbjuder dem de bästa liven vi kan ge dem. Och då måste vi skapa bra och kattvänliga hem. Och det kan göra, jag tycker först hon ska kika över, finns det någonting att jobba med här i den här situationen som gör att de kanske börjar bonda mer, de kanske börjar stryka sig mot varandra. Alltså man får kika på de här signalerna, de visuella som de skickar till varandra.
1: Just det.
2: Om de möts i en hall, slänger de upp svansarna och då gör en liten krok, ja det är ändå vänliga möten. Utan att det kan ju vara att en slänger upp svansen och krokarna och den andra bara lalala, passerar, går förbi och gör ingen svanshälsning överhuvudtaget. Och då kan vi säga, okej, här är bara en katt som vill vara vän med den andra, men det blir inte besvarat. Varför är det så?
1: Och så kan man utgå från det. Men du, det här med att skaffa ytterligare en katt då?
2: Jag hade ju börjat med att liksom titta över hemmet, titta över signalerna. Ja, sen kan det ju vara såklart, det är alltid mycket svårt att gå från en katt till två katter. Men sen är det lätt att fylla på två till tre och tre till fyra. Men det kan också bli väldigt för många. Och så blir det ännu mer kaos i hemmet.
1: Mm.
2: Men det kanske är att den ena katten vill ha någon att busa med. Och ska man nu skaffa ytterligare en katt till två vuxna katter så väljer man en kattunge. Inte en annan vuxen katt. Det skulle jag avråda ifrån.
1: Ja, nu vet jag att det är säkert flera som jublar så här. En till två är jobbigt, men sen går det bra.
2: Ja, men vi får passa oss. Så vi inte helt plötsligt har vi fyllt hela vår enrumslägenhet. Det där blir jobbigt för katterna.
1: Ja. Susanne är med oss hela programmet. Det handlar om katter. Har du en fråga, det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: gatan och knatar omkring lite grann. Varför vill du träffa Luffarlasse? Har jag funderat på sen igår.
1: Ja, men egentligen har vi kattmänniskor, eller alla egentligen, så mycket att lära av Luffarlasse vad en katt vill göra på sin dag. Alltså han knallar ju runt ungefär samma runda, och det är ju så katterna funkar. Han har platser där han träffar folk och är social och umgås, och sen har han platser som är väldigt lugna och ensamma där han får vara i fred och ligga och sola på i det här koloniområdet. Han har en toalett sådär bakom kundvagnarna i något skjul. Han har sina jaktställen. Alltså, han gör ju det som en katt vill göra varje dag. Och han verkar så cool. Och så är han ju rödhårig. Jag gillar ju de här rödhåriga katterna. För de verkar ju vara lite smartare och liksom väldigt tydliga med sina åsikter. Hur saker och ting ska vara. Mm. Så det finns ju en väldigt fin historia om honom. Mm. Så att han står på min bucket list. Ja. Att åka och hälsa på någon gång.
0: Och jag hoppas att du får göra det, Susanne. Verkligen. Ja. Susanne är som sagt med oss hela programmet. Har en fråga, det är bara att höra av sig till oss. 020 22 10 20.

0: Bangaranga med Dara, du hör den här i kvällspasset i P4, där vi ikväll pratar om katter och vi får svar på frågor och funderingar kring dessa djur. Det får vi av Susanne Hellman Holmström som är med oss hela programmet. Jag fick precis höra nu att Hanna ska vara med oss. Hej Hanna!
1: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
1: 10 år gammal.
0: Du är 10 år gammal. Vad har du för en fråga när det kommer till katter?
1: Hur ungefär lång tid tar det för en 5 månaders sibirisk katt att bli fullvuxen?
2: Ah, vad härligt. Har du en sibirisk katt hemma?
1: Ja.
2: Vad heter den?
1: Assar.

0: Assar?
1: Ja.
0: Du, en sibirisk katt, den blir ju en ganska så stor katt. Om man säger att katterna växer på längd och på höjd till de ungefär 1 år. Men sen så ska ju den sibiriska katten liksom växa i sin kropp och det kan den göra under upp till en 4 år ungefär. Men den får ju inte bli för tjock, det får man ju passa sig för. Så det får inte puta ut för mycket liksom runt magen. Men den har ju en väldigt grov benstomme och en stabil och muskulös kropp. Så det tar tid för den att växa i sig.
2: Så det tar flera år till innan man kan säga att den är vuxen då?
0: Ja, kan man göra. Alltså man kan säga vuxen rent mentalt, det blir den runt 2 års ålder. Då är den typ 24 människor. Så, men den behöver gå tid på sig för att sätta sin kropp, säger man.
2: Hanna, om du skulle beskriva Assar, hur är Assar?
1: Ja, men han är väl lite lekfull och pigg och han gillar kattleksaker.
2: Ja, leker du mycket med Assar?
1: Ja, det brukar jag göra.
2: Vad gillar han mest att göra då? Nu ställer jag massa frågor här. Susanne, för
0: jag blev så nyfiken här då.
1: Han gillar ju väldigt mycket att äta mat.
0: Ja, så. Han växer ju. Han ska ju bli stor. Och de här killkatterna, de äter jättemycket. Och vet du, brukar du leka med så här stora leksaker, massa?
1: Alltså det är lite blandat.
0: Ja, brukar han så här sprätta med bakbenen på stora leksaker?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Nej. Nej, för många killkatter gillar ju den här så kallade kaninleken där man grabbar tag i en större leksak och fäller den i golvet och så gör man små kaninsparkar med bakbenen.
2: Har du sett det någon gång? Att Assar
1: har
2: gjort
1: det? Ja, det har jag. Och nu när du förklarar, det brukar jag göra.
0: Det brukar han göra. Ja, vad härligt.
2: Är det en bra lek? Ska man liksom ha stora leksaker till de här katterna, Susanne?
0: Ja, speciellt killkatter. Därför, de här killkatterna, de gillar ju att brottas. Alltså, de ska ju lära sig väldigt mycket för framtiden. De ska lära sig om sin kropp och sin styrka och precision och hur mycket de vågar. Så att de leker med stora leksaker. Och har man inte stora leksaker så kan de börja leka den här leken med oss människor. Alltså då grabba tag i vår vad och bitas. Eller hoppa på en honkatt i gruppen om man nu har det. Och försöka fälla ner henne i golvet. Och det där gillar inte tjejkatter.
2: Nej, just det. Så stora leksaker, det är alltså bra.
0: Det är bra.
2: Det är bra.
0: Och
2: det
0: man kan man kan ta en raggsocka och så fyller man den med en handduk. Och så blir det ganska lång leksak. Och så ett snöre på det. Och en pinne. Och så kör man.
2: Mm. Så bra. Har du testat det, Hanna?
1: Nej, inte.
2: Nej, men det är kanske någonting du ska pröva. Vad gör Assar nu? Är du hemma och har Assar där?
1: Han sover antar jag.
2: Ja, han ligger och sover. Jag är jätteglad att du hörde av dig. Vilken jättebra och smart fråga.
0: Mycket bra fråga. Ha det så fint. Lycka till med din sibiriska katt.
1: Yes, tack.
0: Ha det bra.
2: Hej då, hej då. Det där var Hanna, 10 år, som ställde en fråga om sin sibiriska katt. Jag har fått in en fråga från Inger också som undrar... Nej, det var inte Inger, nu ska vi se... Nej, det var Roger. Nu har jag blandat ihop alla mejl här. Nu ska vi se. Roger från Småland skriver så här. Hej på er. Varför ser inte katten sig själv i spegeln? Jag håller upp katten Selma framför spegeln, men ingen reaktion.
0: Nej, en del katter som får gå på egen tass som man sätter en spegel framför dem kan se sig själv och gå runt och kolla var är den andra katten eller de kan fräsa till den här bilden de ser. Men det kan ju vara att man håller fast katten och det kan ju också vara en katt som bara jag vill inte vara med om det här. Jag viker undan min blick istället. Jag vill inte titta på den katten som är i spegeln. Jag undviker det. Så att, jo då, katter kan visst se sig själva i spegeln. Men just den här katten, den kanske säger, nej, det här är inte någon kul grej.
2: Nej, då behöver man ju inte hålla på med det. Den verkar inte vilja spegla sig ändå, så att säga. Vad bra! Susanne är med oss och svarar på frågor när det kommer till katter. Det är bara att ringa 020 22 10 20.

0: Orup med Å vilken dag.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Inte bara jag, utan också kattexperten Susanne Hellman Holmström är med oss, svara på frågor när det kommer till katt. Och nu så ska vi backa bandet till senast du var här, Susanne. Det var slutet av oktober förra året. Då ringde den ganska nyblivna kattägaren Hussein in och ville ha lite hjälp utav dig. Vi ska lyssna här.
3: Alltså allting är jättebra, det har ju gått bra och sådär. Men det är bara att hon sätter sig inte i mitt knä. Jag kan klappa henne, hon kommer till mig på morgonen och sådär och så. Jag sitter till och med på mitt huvud och väcker mig och har sig sådär. Så att, alltså, det kanske är för min skull att hon ska sitta i mitt knä, men jag vet inte. Men jag skulle vilja det. Jag tycker det är jättemysigt och sådär, men det har inte hänt.
4: Nej, hon kanske är lite avståndstagande. Men du, vad tycker hon, när du sitter i soffan och kollar TV, var befinner hon sig då?
3: Hon går runt omkring och sen så kommer hon och sätter sig bredvid mig i
4: just
3: soffan.
4: Ja. Och
3: min
4: vad
3: soffa
4: gör du då?
3: Är ganska... Jag försöker gå nära henne lite sådär och försiktig och så jag får knappa henne.
4: Alltså en sak ska vi säga. Vissa katter är inte knäkatter. De kan tycka det är för nära. Men vi människor kan sabba det också för att vi kanske håller på att klappa lite för mycket. Och katter är ju väldigt noga med sina pälsar. Att det ska ligga åt rätt håll. När de har tvättat sig så vill de inte få in några andra dofter. De kan tycka att vi tvåbeningar är lite för på många gånger. Och det här kan man ju träna. För att om du bjussar din katt på lite godis men du rör inte henne. Och liksom träna henne till att sätta en tass i knät, två tassar i knät, men rör henne inte. För då ger du henne ett alternativ. Där kanske hon tycker att ja, men du är nog lite för på hela tiden. Och du klappar eller pratar med henne. Och så,
3: ja, när du säger så är det lite så att jag kanske klappar henne lite för mycket.
4: Ja, men testa och se. Vad händer om du liksom ignorerar henne totalt under 3 dagar när du sitter i soffan? För då kan det väcka nyfikenhet och då kan katten säga wow, nu är det jag som får ta första steget. Det blir inte den här pressen från min ägare. Det kan vara ett trick.
0: Ja, det kan vara ett trick det där. Jag har funderat på Hussein lite då och då. Hur går det med katten och hur går det med gosandet där i soffan? Jag är så himla glad för producent Hanna har fått tag på honom och vi har med oss Hussein nu. Hallå!
5: Hallå, hallå!
0: Hej, hej!
5: Ja.
0: Jag antar att du, Susanne, också har tänkt lite grann på Hussein.
6: Alltså, ja, jag pratade faktiskt om dig, Hussein, igår. Ja. Och med ett gäng tjejer. Så, ja, förra gången, det var så spännande. Och undrar hur det gick med Husseins kisse där.
5: Ja, alltså, jag blev lite så här överraskad när de ringde idag och pratade om jag skulle vara med. Jo, alltså det är... Du vet, jag fick några tips av dig. Ja. Och alla de här så körde jag faktiskt. Och just det här med att ja, ta det lite lugnt, låt henne komma. Och det behövdes bara en dag i stort sett. Så jag ignorerade henne en hel dag. Och sen kom hon närmare och närmare och hoppade i mitt knä. Men satt sig aldrig längre och tittade på mig. Och sen så går hon och sen kommer tillbaka. Så jag vet inte, jag ville visa att hur är du, jag är här. Eller något sånt.
6: Ja.
5: Men ja. Det har gått si och så. Alltså det var, ja.
6: Ja, nej, jag lyssnar.
5: Jo, nej, men sen blev det inte långvarigt. Och körde med godis. Vet, hon fick ju godis på vissa ställen som hon är van vid. Jag skakar ju lite på godisskålen, då springer hon till mig och sen så finns det på det stället. Men jag bytte den till en stol. Jag satte mig vid stolen och jobbar, jag kollar lite datorn och sånt där, skrivbordet. Och så hoppar hon upp på stolen. Det blir ju mellan mina ben och sen så äter hon så där och så sitter hon kvar en stund. Försökte lura henne, men det, som du sa, det gick ju en stund. Men sen försvinner hon igen. Och sen det tredje var ju det att eventuellt kanske söka psykolog eller kattpsykolog, men det blev inte riktigt så. Och jag, däremot min dotter är psykolog och då försökte jag prata med någon som hon rekommenderade själv. Då, om det här. Och då tillsammans kom vi fram till i alla fall det att det kanske är så att det är jag som hela tiden vill att hon ska sitta i mitt knä och att jag blir nöjd och sådär. Och hon kanske inte har lärt sig och inte vill det, men däremot visar kärlek på ett annat sätt.
0: Åh, vad fint! Alltså, så för det här med din känsla att hon kanske inte gillade dig, den stämmer kanske inte riktigt då?
5: Nej, absolut inte. Det var det som jag var orolig. Det är därför jag ringde och sådär. Och nu när det har gått några månader så känns det att vi är mycket mer nära varandra på ett annat sätt än det var innan, för att jag har gått och tänkt på det där och sen så att jaha, det är bara kanske jag, vi vände på det där, det är jag som vill att hon ska sitta i mitt knä hela tiden, för att jag har sett andra katter som gör det och hon kanske inte gillar det eller inte vet att man, hon kanske inte vet att jag tycker om det. Så det var inte så att jag trodde att hon inte tycker om mig. Så att som sagt, vi tillsammans kom fram till det. Och för mig blev det ju helt annat. För jag går inte att fundera på det längre. Så.
6: Ja. Åh gud vad skönt. Och vet du vad? Din katt var ju väldigt ung när vi pratades vid förra året. Så jag ska säga, vänta bara. För hon är väl en tonårsbrutta nu. Hon är väl drygt ett år, ett och ett halvt va?
5: Men hon är ju två och ett halvt nu.
6: Hon är så två och ett halvt. Ja, men,
5: ja, precis. Ja.
6: Mm. Precis, och allt kan hända för att de kliver in i olika mognadsfaser. Så att, jättebra att du har lagt ner att du tycker att hon ska komma till dig. Utan det är ju så här med katter att vi människor måste lära oss läsa av dem och respektera dem som de är. Att vissa vill inte vara i knä, de tycker det är för nära. Men de vill gärna kanske ligga bredvid eller vara på ett bord i samma höjd eller den här stolen då. Men jag tycker fortsätt med ditt godis och belöna henne varje gång hon kommer och är till ditt knä. Ha det som en grej.
5: Ja, absolut. Men jag tyckte det var, som sagt, det var bra tips då så när jag körde sen. Så att det funkade rätt tipsat bra faktiskt. Så.
0: Skönt. Ja, det är roligt att höra. Och vad fint att vi fick ringa och kolla läget med dig och katten Hussein igen. Jättetack för det.
5: Tack detsamma. Det var väldigt trevligt att prata med er.
0: Så
5: att,
0: ja. Ha det så bra, ta hand om dig och katten.
5: Tack så mycket.
0: Ha det
5: samma.
0: Bra.
5: Tack.
0: Hej. Det där var Hussein som... Ja, men det gick väl ganska bra, Susanne, ändå?
6: Ja, men det tycker jag. Och just hans slutsats, att det var... Att det får vara på kattens villkor, att respektera din katts önskan. Det är ju det. Att vi ställer så mycket krav på att vad vi vill. Vi vill gosa, vi vill ha en knäkatt, vi vill bära runt på dem. Men har vi förhandlat med katten då? Är det vad den vill?
0: Det här är Kvällspasset, det handlar om katter.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Då hörde ni kvällspasset här i P4 tillsammans med mig, Sarit, och tillsammans med Susanne Hellman Holmström, kattexpert, och som svarar på frågor när det kommer till just katter. Jag fick precis höra att Tore är med oss nu. Hallå Tore!
1: Hej!
0: Hej! Hur gammal är du?
1: 10.
0: Du är 10 år och du har en fråga när det kommer till katter. Vad är det för fråga?
1: Min katt brukar fighta med en annan katt på mitt landställe väldigt ofta. Vad kan man göra åt det?
2: Hur gammal är din katt?
1: Vad sa du?
2: Hur gammal är din katt?
1: Den är 0 år. Den är typ 1. Det är typ 1. Ja, den fyller år väldigt snart.
2: Den fyller år. Perfekt. Ja. Är den kastrerad?
1: Ja.
2: Toppen. Därför att okastrerade katter slåss mycket mer. Men så hörde jag att du sa att det var på lantstället. Betyder det att din katt inte är där alltid, varje dag?
1: Nej, inte varje dag. Men alltså, vi brukar vara där ganska ofta.
2: Ja. Och då betyder det att det finns en annan katt där som har det som sitt revir.
1: Ja.
2: Och så kommer din katt ibland och då blir det ju de här konflikterna. Och den är ganska vanlig, därför katter, de läser ju inte vem äger vad. De läser inga lagfarter, vem äger huset, hur långt får jag gå. Utan katter i olika områden brukar göra upp själva. Att de talar om, du, det här är mitt revir, håll dig undan, och så är det en som backar. Men ibland blir det de här fighterna och de skadar sig och man måste åka till veterinären.
0: Men vad kan man göra då, Susanne? För det där låter ju jättejobbigt såklart. Om Tore kommer med sin katt och så helt plötsligt då, så är den i slagsmål med grannkatten.
2: Med grannkatten. Och jag tänker att Teoras katt är ju inte där alltid, så att den kommer ju åka på stryk förmodligen varje gång. Kan man gå med kissen ut? Kan man gå ut med den i säl och koppel när man är där? Kan man...
1: Var det en fråga till mig eller?
2: Ja, precis. Ja, går du med den i koppel när du är där?
1: Nej, den är en ute katt. Den är ute just nu. Den brukar vara ute själv, men vi brukar ofta vara ute på landstället, så vi brukar ofta se den.
2: Ja, och då kan man ju följa med den ut, kanske försöka chasa bort den andra katten och tala om för den att du inte är välkommen här när vi kommer och är här. Men det är ju säkert så att den andra katten säger att ja, men det här är mitt ställe också. Så försök chasa bort den med att klappa händerna och stampa i marken, att chas, du ska inte vara här, så kommer den förmodligen att lära sig att undvika när ni är där. Men om katterna möts inom busken och inte är några människor, så kommer de ju förmodligen att bråka. Och din katt kanske lär sig att när den här grannkatten dyker upp så är det bäst att springa hem.
0: Jag måste flika in med en fråga här till Susanne. Kan det ha någonting med åldern på katten att göra? För den är ju 1 år.
2: Ja, den är 1 år. Och det man säger... Om man lyssnar på de gamla bönderna så säger de, alltså den katt som har blivit 1 år kommer förmodligen bli äldre. Därför man ska inte släppa ut sin katt för tidigt. Alltså för de är inte mogna för det. Så 1 år, då är man typ 15 människor. Så det är en bra ålder. Mm. Men jag tror att det här handlar mer om ett revir. Mm. Det är den andra kattens revir och den säger, men vad gör du här nu? Det här är mitt område och nu kommer jag att kämpa och slåss för det. Men många gånger så lär de sig också att vaga gränsen, och en får springa hem och en får springa åt ett annat håll. Det här är tuffa grejer som händer. Det är ju djungens lag som råder när man släpper ut sina katter. Det kan bli väldigt mycket konflikter och slagsmål och veterinärkostnader. Och, ja.
0: Tore, hur känner du för allt det här att släppa ut din katt och så på lantstället?
1: Det är lite olika. Vissa dagar har den andra kommit.
0: Ja.
1: Och vissa dagar har så här, den haft jättekul och försökt kolla på fiskar och sånt. Jag gillar att fiska. Och sen bara kommer den och typ gör världens attack. Och den är så här bara, jag är 0 år och den andra katten är typ så här, jag vet inte, typ 10 år. Och den bet mig en gång när jag bärde den, och då typ, alltså, och det var lite för, det var försiktigt och jag började blada lite.
2: Oj då. Det, och var försiktig då om de bråkar, att man inte lyfter upp någon katt som är i det här modet att slåss med den andra katten, för då är risken att man blir biten själv. Men man kan också, kanske om man har en god grannrelation, så kanske man kan säga, du, nu kommer vi här med vår katt, kan vi göra någon överenskommelse? Kan du släppa ut din katt på kvällen och så tar jag på dagen, eller tar du imorgon så tar jag i övermorgon. Det kan också finnas sådana överenskommelser som man kan göra för att hålla en god grannsämja.
0: Mm.
2: Eller så bygger man en rastgård, eller så går man med katten ut i koppel, eller ja.
0: Ja, det finns några olika alternativ där att testa. Vad tänker du, Tore? Är du nöjd med svaret så här långt?
1: Ja, det är jag.
0: Ja, jättebra. Ja. Du, ta hand om dig och hoppas att det går bra på lantstället.
1: Ja, okej.
0: Ha det så bra. Hej, hej.
1: Ha det bra.
0: Hej. Det där var Tore. Hej. Och du, apropå grannar Susanne, så har jag också fått in en fråga där det står. Det är Lisbeth som skriver, hej på er. Jag skulle vilja ha tips på hur jag får grannarnas katter att göra sina behov någon annanstans än i mina rabatter. Jag gillar katter, men inte deras bajs. Jag har försökt med växter om inte ska gilla vitlök, peppar, och jag har köpt dyrt medel att strut. Men inget hjälper. Hoppas ni har något råd. Säger Elisabeth. Vad säger du, Susanne?
2: Ja, men råd har vi, absolut. Här gäller det att göra det lite jobbigt för katterna som kommer dit. För att Elisabeth har ju säkert jättefina rabatter med mjuk, fluffig jord som katterna älskar att göra sina behov i. Men det finns, om man söker på nätet, så söker man kattskrämmor. Så kommer man att hitta hur mycket olika bra saker som helst. Exempelvis, det finns plastmattor med lite piggar på som man kan lägga ut där katterna har sina ingångsställen till sin trädgård. Det finns ultraljud som man kan rigga upp som tjuter med ett väldigt obehagligt ljud för katter som skrämmer bort dem. Det finns snurror och ballonger, och det finns hur mycket som helst. Som är, alltså, det är snälla saker, men gör det jobbigt för katten.
0: Kattskrämmor.
2: För katten, ja, precis. Kattskrämmor. Sök på det. Så hittar man.
0: Jättefint. Kattskrämmor, sök på det. Så kanske det här problemet är ett minne blott.

0: Prince med Kiss. Sist ut i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättetack till alla som har varit med oss. Och naturligtvis ett stort, stort tack till dig, Susanne. Så roligt att du kunde vara med oss igen här i kvällspasset.
1: Tusen tack för att jag fick prata om katter, det älskade djuret.
0: Ja, och du är ju inte ensam och älskar det. Vi är så många som gör det. Hoppas att vi får höras igen, Susanne. Ha det så gott att ta hand om dig.
1: Detsamma till dig. Ha det fint. Hej.
0: Hej. I slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Ja, det var Filippa Kolstrup. Det var Järmund Stenhag som valde musiken. Ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Hanna Andersson. Själv heter jag Sarit Monastyrisk. Och missade du någonting av det här programmet, ja, men då finns det i appen Sveriges Radio om en liten, liten stund bara. Nu fortsätter P4 med Nyhetsklubben. Och imorgon så är min gode vän och kollega Rasmus Persson tillbaka igen. Hej!
2: Hej, jag heter Fritjof och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Ja, varför är det så, Simon?
4: Alltså, han är ju president i det land i världen som har mest makt och mest pengar. Många länder vill samarbeta med USA och få länder vill bråka med dem. Så därför har USAs president så mycket makt i världen, oavsett om det är Trump eller någon annan som styr.
5: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben och idag pratar vi om en mäktig och omtalad man, USAs president Donald Trump. Gäst i programmet är Simon Isaksson, Sveriges Radios korrespondent i USA.
3: Hej Simon!
4: Hallå, hej!
3: Jag sitter i Malmö, var sitter du?
4: Jag är hemma i lägenheten i Austin i Texas.
3: Våra lyssnare har ofta frågor om Donald Trump, så därför tänker jag att det är jättebra att du är i USA. Men om vi kollar på hans politik, alltså vad är hans viktigaste frågor?
4: Trumps viktigaste budskap, det är det som står på alla röda kepsar som både han och hans supportrar har på sig. Make America great again. Gör USA fantastiskt igen. Det är väl ingen riktigt som sagt vad som menas med igen. Det är inget speciellt år man vill tillbaka till eller så. Utan det handlar om att Trump säger att han vill bygga ett USA där alla har ett jobb att gå till och där det inte finns kriminella.
3: Men du, hur populär är Donald Trump nu i USA?
4: Just nu så är han inte särskilt populär om man tittar på de undersökningar som görs där amerikaner får säga sitt i opinionsundersökningar. Bland de som röstar på republikanerna, hans parti, där har han i och för sig fortfarande rätt mycket stöd. Men det finns de som blir mer och mer tveksamma där. Bland de som röstar på demokraterna, alltså hans motståndare, tycker nästan alla illa om Trump. Och så finns det en tredje väldigt stor grupp människor som är viktig i USA. De kallas för independents, eller oberoende väljare. Sådana som kan rösta på både demokraterna och republikanerna i val beroende på vem de tycker mest om. I den gruppen så är de flesta också kritiska till Trump just nu, vilket kan bli avgörande för republikanska partiet i kommande val, även om Trump ju inte kan ställa upp en gång till.
3: Du Simon, Fritjof har faktiskt en sista fråga.
2: Har han något husdjur?
4: Nej, det verkar inte som att han har det. Presidenter brukar vara bra på att lägga ut massa bilder tillsammans med sina hundar annars. Men vi får inga hundbilder från Trump och så vitt jag vet så är ingen hund som gömmer sig i Vita huset.
5: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Vill du höra hela det här avsnittet eller något av våra andra program, då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
6: Du lyssnar på Barnradio.
7: Lite damm. En torkad pastaskruv. En hårtuss. Nej, jag är fortfarande hungrig ju.
8: Ja, jag fattar. Men vi ska göra ett program nu faktiskt. Så vi fortsätter sen.
7: Men jag ser en sån här knaprig legobit där bort. Kan jag inte få suga i mig den bara, snälla?
8: Ja, men sen i så fall. Nu kör vi.
7: Okej.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig här idag har jag en riktigt sugen typ. Vill du presentera dig själv?
7: Okej, jag heter dammsugare. Okej, ja. Jag gillar att käka dammrottor, legobitar och sånt. Men just nu är jag väldigt ledsen över att jag inte har några händer så jag kan trycka på knappen. Att inte ha friheten att göra det jag vill, det suger verkligen.
9: Ja, men du får väl distrahera dig med något annat då så länge.
7: Okej.
9: Du kan kanske beskriva hur det ser ut.
7: Okej. Jag är röd. Ganska fin om jag får säga det själv. Och röd är ju kärlekens färg. Och jag måste säga att jag känner stor kärlek för den där mumsiga legobiten där borta. Ja, annars har jag en lång smal hals med en stor bred mun längst fram. Och en kul grej faktiskt. Jag kan byta mun. Jag kan få en sån här liten plutig. Och sen så kan jag få en sån här vass med mustasch. Ja, den är jättebra att suga matte med. Och en förvånad. Men oftast har jag det här stora, breda slinet.
9: Ja, det är verkligen fint, dammsugare. Mm. Så bra att du kan byta munstycke sådär.
7: Eller hur?
9: Och tänk att ni är så många dammsugare i världen nu för tiden.
7: Ja, vi är jättemånga.
9: Men det fanns faktiskt en tid innan dig, dammsugare.
7: Aha.
9: Vi människor har i alla tider försökt hålla rent och snyggt runt omkring oss. Eller ja, inte alla. Det har främst varit kvinnorna som städat genom historien. Det var de som sopade, skrubbade golven och höll rent. Så gott det gick. Och städning var länge ett väldigt slitigt jobb som tog mycket lång tid. Det var inte förrän på 1800-talet som idén om en städmaskin föddes. På den här tiden var det vanligt att täcka golven med stora, tjocka mattor som samlade upp mycket damm. Det var också på 1800-talet som vi människor upptäckte bakterierna och förstod att de kunde göra oss väldigt sjuka. Vi blev extra noga med städningen för att hålla de läskiga bakterierna borta. Och här föddes idén att konstruera en maskin som kunde ta bort smutsen utan att vi behövde röra vid den själva. Och det var flera uppfinnare som försökte hitta på en sån här maskin. Men de första dammsugarna var faktiskt inte sugare, utan blåsare. De blåste bort dammet istället. Hur smart låter det egentligen? Det var inte förrän år 1901 som en brittisk uppfinnare hittade på en fullt fungerande dammsugare. Den drevs av en motor som var så stor att den fick rullas runt med häst och vagn. Dammsugaren fick parkeras utanför huset som skulle städas. Bara slangarna drogs in. Ja, såg lite ut som en brandbil faktiskt. Men med tiden blev dammsugarna mindre och mer lätta att använda. Man kunde både bära dem på axeln och dra dem efter sig. Och de vägde ungefär lika mycket som dammsugare gör idag. Dammsugare, hur mycket väger du?
7: Jag väger 7 kilo, men min påse är också väldigt full så det börjar kännas lite spänt.
9: Ja, jag anat det. Vi får nog byta den sen. Jag kan ju passa på att plocka ut alla legobitar också.
7: Men nej!
9: När fler och fler hem fick tillgång till el blev det också vanligare att skaffa en dammsugare. Och de såldes länge av dammsugarförsäljare som gick från hus till hus och försökte övertala hemmafruarna att köpa en. Idag har de flesta hem en dammsugare. Och visst är det smidigt med en maskin som städar åt oss. Det enda vi behöver göra är att stoppa in kontakten i eluttaget, trycka på knappen och styra den vart vi vill. Visst kan det vara lite bökigt och tröttsamt att dammsuga ibland. Men till skillnad från att ligga på knä och skrubba golven med en borste blev det en stor skillnad för kvinnorna som skötte hemmen. De elektriska hushållsmaskinerna, som till exempel dammsugaren, sparade också väldigt mycket tid och gjorde att hemmafruarna inte behövdes längre. Kvinnorna kunde då börja jobba som männen och männen kunde också börja städa. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och dagens dammsugare är lättare, tystare och mer energisnåla än tidigare. Det finns också de utan påsar och de som går på batteri. Robotdammsugare till exempel, som åker runt och städar utan att vi behöver anstränga oss det minsta. Men framtidens dammsugare då? Det finns ju ställen som är svåra att komma åt. Hörn och sånt. Tänk en robotdammsugare som ser ut lite som en larv som kunde krångla sig in och anpassa sin form efter omgivningen. Mm, eller en annan smart grej. Det vore bra om det fanns något som kunde fånga upp små grejer innan de sugs in i dammsugarpåsen. Okej, nu ska jag äntligen dammsuga. Får det gjort bara.
7: Oh, nu ska det bli gott med lite godis. Jag har redan spannat in 2 legobitar under sängen och ett pärlarmband under byrån. Hoppas vi kör dit.
9: Okej, under sängen då. Jobbigt, måste böja sig ner.
7: Jag ser den. Åh, det ska bli så delikat. Va? Legobiten är borta, men jag svalde den inte. Var tog den vägen?
9: Ja, men det är sånt där nytt filter jag köpt som jag satt på ditt munstycke.
7: Va?
9: Den samlar upp alla små grejer, det är jättesmart.
7: Nej! Nej, mitt liv är meningslöst!
9: Oj, nej men det där var ju inte så kul för dig, dammsugare.
7: Nej!
9: Jag förstår det. Men du, det var bara en dröm.
7: Ja, tur det. Men du, titta!
9: Men vad är det du har spanat in?
7: Där!
9: Ditt stora flin är större än vanligt.
7: Ja!
9: Ja, oh, det är legobiten.
7: Ja.
9: Du vill verkligen äta den.
7: Ja!
9: Okej då, vi kör.
7: Fel knapp!
9: Oj då, sådär.
7: Tack.
9: Smaklig måltid då. Det här var kul fakta om uppfinningar av och med mig, Emilia Traneborn. Som dammsugare hörde du Erik Stern. Ljudtekniker var Kalle Nilsson och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. För första gången möts ledare från försvarssamarbetet NATO i Sverige. På mötet som börjar idag torsdag ska man bland annat prata om Europas säkerhet och hur länderna ska kunna försvara sig tillsammans. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer också till mötet.
3: En viktig anledning till det är att USA vill se resultat kring att europeerna växlar upp sina försvarssatsningar.
2: Det var Pet Morgon som intervjuat Anna Wislander. Hon jobbar på organisationen Atlantic Council. Och mötet ska hålla på i 2 dagar. På vintern har innebandylaget Oskarshamns AIK Lions många träningar och matcher. Men nu, när innebandysäsongen är slut, vill spelarna fortsätta att träffas. Linda Holmqvist är ledare för laget. Hon vill ha hjälp att starta ett parafotbollslag.
4: Jag vill ju att mina spelare mår bra och har en meningsfull fritid.
5: Ja, för på sommaren då har vi ett långt sommarlov. Det kanske inte finns så mycket att göra då.
4: Nej, så är det ju. För många är just sporten är det enda sociala de har. Och då vill jag fortsätta att de har ett sammanhang att vara i.
5: Spelare, det finns. Men ledare saknas. Och nu så gör man en efterlysning. Fotbollskunskapen är inte den viktigaste, utan snarare en kännedom om olika NPF-diagnoser.
4: Ja, jag tycker det. För fotbollen, det kan vi lära oss på vägen. Och det tänker jag att det får vi hjälp med av föreningen.
2: Reporter var Julia Lövqvist från P4 Kalmar. Rosie Kvål bor i Stockholm och hennes dotter har mått så dåligt att hon haft svårt att gå till skolan. För att hjälpa henne ordnade Rosie ett sommarläger för hemmasittare. I sommar planerar Rosie att göra ett nytt läger.
6: Det är 2 år sedan nu som Rosie Kvål ordnade sommarlägret för sin dotter och andra barn i samma situation. Rosies dotter hade ångest, hon hade inte så många vänner och hon var sällan i skolan. Men att vara tillsammans och göra sommargrejer med andra unga hemmasittare, det var jättebra.
7: Ja, men hon har faktiskt konstaterat nu efteråt, för nu går det mycket bättre och hon mår mycket bättre. Och då sa hon här i vintras att, ja men mamma, jag tror att det var den dagen och det lägret där, det var då det vände. Lite trevande i början och ja, de blev inte superbästisar efter lägret, men de var otroligt fina med varandra och alla var väldigt nöjda efteråt. Och de fick göra saker i sitt eget tempo och de var med på det de ville. Vi hade väldigt trevliga dagar.
6: Nu planerar Rosie Kvål för ett nytt sommarläger i Stockholmstrakten och hon hoppas nu till ännu fler.
7: Jag hoppas att de ska få något att se fram emot, för många har ju en väldigt tom sommar. Och att de ska känna att ja, men nu träffar jag kompisar, nu träffar jag andra som är i liknande situation. Jag kan släppa garden, släppa masken och bara vara mig själv, för det mår man så otroligt mycket bättre av.
2: P4 Stockholm hade intervjuat och Klartext reporter var Ulla Valdén. Paraidrottaren Sebastian Modin ska byta sport. Från längdskidor till skidskytte.
8: Jag vill liksom ha en liten ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
9: Det stämmer. I Paralympics i vintras så tävlade han i skidskytte. Men bara som uppvärmning, sa han då.
8: Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
9: Det var efter Paralympics som han bestämde att han ville byta sport. Och Skidskytteförbundet tycker det är kul att han ska börja träna med dem.
8: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul för att de har inget ansvar att hjälpa mig. Men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
2: Det var P4 Jämtland som pratat med Sebastian Modin. Klartextreporter var Amanda Moln. Du har lyssnat på Klartext och jag heter Malin Haag. Fler nyheter från Klartext, ja, det hittar du alltid på sverigesradio.se/klartext. Jag önskar er en trevlig kväll.

0: SM-final i handboll och det regerande mästarlaget Mjällby mot Elfsborg i Allsvenskan. Välkomna till en guldkantad kväll med Sportextra.
1: Som från Borås levererar herrallsvensk fotboll mellan Elfsborg och Mjällby. Två lag som har det relativt fint på den allsvenska tabellens övre hyllor. Men båda två vill prestera bättre prestationer än senast då Elfsborg nådde oavgjort. Det är en ganska färglös insats mot källarlaget i tabellen Halmstad BK. Och mästarna Mjällby förlorade senast mot fint flygande BK Häcken. Det är halvmulet och uppehållsväder och bedårande försommarljusneongrönt i Borås. Och det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby.
0: Christian Olsson ser två svartgula lag, i vanliga fall i alla fall, i herrarnas allsvenska i fotboll. Och Per Karl ger oss handbollsfinalen.
2: Ett svartgult lag här också. Det är Sävehof, 17 gånger svenska mästare, men inte regerande mästare för närvarande, för det är lilaklädda Skara på andra sidan banan. Hemmalag i kvällens drabbning. Sävehof vann första matchen knappt 25-22. Sävehof tog inledningen på den matchen väldigt starkt. Skara kom tillbaka, men till sist var det ändå Sävehof som vann och har 1-0 i den här matchserien i bäst av 5. Vad kan Skaras hemmapublik hjälpa till med att lyfta det rakt idag?
0: Den nyblivna pappan Felix Rosenqvist laddar för Indycar. Vi hör också slalomstjärnan Anna Sven Larsson om den ekonomiska krisen för hennes landslag, samtidigt som skidskyttarna njuter av sommaren.
3: Med fjällvyer och taffliga golfputtar på ledigheten, men nu är det träning och ett nytt svenskt succérecept. Mer eget ansvar för åkarna, men också mer frihet.
0: Tre Kronor har ledig dag under hockey-VM, så vår expert Johan Garpenlöv har stämt träff med supertalangen Ivar Stenberg. Som ni hör här i Sportextra med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion.
3: Och nu nyhetsläget och först senaste ishockeynytt.
4: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera. Men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
5: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin kommer förstärka det här till Kronolaget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare.

0: så tror jag att det finns möjlighet att i alla fall ta sig till en semifinal.
1: Säger Johan Garpenlöv och Johan Bengts för Radiosporten på Hockey-VM i Schweiz.
2: Och här hemma i SHL presenterades idag HV71s nya tränare från i höst. Niklas Eriksson, senast i Örebro. Här expert Garpenlövs syn på den nyheten.
3: Jag är positiv till det. Jag tycker att han har en bred erfarenhet av att vara tränare i SHL och det kommer krävas i den klubben. Jag gillar hans personlighet också. Han är ganska lågmäld men ändå så är han bestämd i det han tror och tycker. Men det stora problemet hos HV71 är ju inte vilken tränare de ska ha utan det är ordförande i klubben i sig. Att de får ordning på alla där och att de får en kompetent styrelse, en klubbdirektör som gör det han ska göra. Och en sportchef som är värd namnet.
2: Johan Garpenlövs syn alltså på HV71 och deras situation inför hösten. Det blir inget bandy-VM nästa vinter, vare sig för herrarna eller damerna. Det har internationella bandyförbundet nu beslutat. Citat, under rådande förutsättningar där varken Ryssland eller Belarus deltar ser vi behov av ett mer hållbart internationellt upplägg. Ja, det säger Svenska bandyförbundets generalsekreterare Daniel Andersson i ett pressmeddelande. Sverige, Finland och Norge föreslår nu att VM generellt bara arrangeras vartannat år. Fotbolls-VM är nära, det känner vi av. Här hör vi om en profil som varit med förr.
4: Tyskland har nu presenterat sin VM-trupp till sommarens stora äventyr. I den tar målvaktsikonen Manuel Neuer plats. Den 40-åriga Bayern München-målvakten är tillbaka i landslaget efter frånvaron sedan EM 2024 och kommer därmed att göra sitt femte världsmästerskap. Tysklands förbundskapten Julian Nagelsmann satsar samtidigt på flera av landets största namn. Bland spelarna som tar plats i truppen finns stjärnor som Liverpools Florian Wirtz, Bayern Münchens Jamal Musiala och Kai Havertz som till vardags är anfallskollega med svenske Viktor Gyökeres i Arsenal. När Tyskland VM kvalade så var det Oliver Baumann som vaktade målet och sedan tidigare har även Marc-André Ter Stegen dragits med skadebekymmer. Därför kommer Tyskland nu att satsa på rutinerade Manuel Neuer mellan stolparna. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff.
2: Och tänka sig, Neuer får också en 23 år yngre spelare som lagkamrat. För VM-uttagen blev också 17-årige Bayern München-spelaren Lennart Karl. Reporter var Pontus Lind.
5: Här är Sportextra snart till den allsvenska fotbollen. Det är 0-0 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 6 minuters spel. Också förstås till handbollsfinalen mellan Skara och Sävehof om en stund. Men först nu Ekots nyheter med Ola Jan och Dunkers.
6: Där jag kan berätta att Kuba tackat ja till att ta emot amerikansk nödhjälp. Det säger USAs utrikesminister Marco Rubio. Nödhjälpen som har ett värde på 100 miljoner dollar är villkorad och USA kräver att stödet ska hanteras av katolska kyrkan och andra icke statliga organisationer. Kubas ekonomiska kris har kraftigt djupnat efter att USA skurit av oljeleveranserna till landet. Skatteverket här hemma ska kortlägga hur vanligt det är att namnbyten och skyddade personuppgifter utnyttjas av kriminella. Det bland annat efter mordet i Rönninge i vintras där gärningspersonen bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Regeringens farhågor är att namnlagen från 2017 som gjort det enklare att byta namn missbrukas av kriminella. Ett par gick och fiskade på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet. Magnus Larsson är överantikvarie på Riksantikvarieämbetet.
7: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
8: I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige.
6: Reporter här, det var Ruta Arnesten möttes på P4 Stockholm.
9: Radiosporten med fotboll.
10: Och en drömstart för

0: Elfsborg i det här allsvenska mötet mot Mjällby. 1-0 Elfsborg redan i sjunde minuten genom Leo Östman, central anfallare, genom ett helvirrigt Mjällby-försvar. Momentet tidigare hade offensivt lagde mittfältaren islänningen Julius Magnusson skjutit i stolpen för Elfsborg, och två anfall tidigare var Simon Hedlund jättenära att stöta in bollen i öppet mål. Passningen från vänsterkantens Niklas Hult genom ett väldigt virrigt Mjällby-försvar alltså. Och det är inte så konstigt det med virrigheten. För Mjällby är intensivt skade- och avstängningsplågat just idag. De regerande mästarna, de saknar Axel Norén, de saknar Viktor Gustafsson, båda avstängda på grund av utvisningar i tidigare matcher. Tom Pettersson, etablerade backen, är inte ombytt. Och strax före start så tvingades Abdullah Iqbal, dansk-pakistanien som är så bra i backlinjen bland de tre mittbackarna där, meddela att jag kan inte spela idag. Han var uppsatt för spel och så kunde han då inte vara med. Och så blir det istället en backlinje som heter Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är väldigt oerfaret det. Det är ingen ordning på positionerna någonstans i de bakre linjerna hos Mjällby. Och sällan kommer Elfsborg att få en bättre möjlighet att besegra Mjällby än idag. Det kan jag lova redan nu efter knappt 10 minuters spel. Och en 1-0-ledning för Elfsborg i gult och svart mot för dagen helt vitt, i vitt skrudade Mjällby. 1-0 Elfsborg alltså mot Mjällby.
1: Fotboll i Sportextra tillsammans med handboll och den andra finalen på damsidan.
2: Och den spelas alltså mellan Skara och Sävehof. Vi befinner oss i idrottshallen i Skara och det är ett massivt tryck i den här hallen. Det är i princip fullsatt in till sista stol och folk som står och hänger på räckorna bakom också, precis som jag också gör. Vi har tre lika och det är 5,5 minut spelad och det är ungefär lika fysiskt och lika tufft som det var i det förra mötet. Men man märker det på ett helt annat sätt när man står ute bland publiken än vad man gör när man befinner sig inne i en varm ombonad hytt som man gör i Sävehof. Skara anfaller, bollen ut på högersidan. Emma Jultman gör mål, det är 4-3 ledning för hemmalaget. Vi har med oss från det första mötet lagen emellan att Sävehof vann. De gjorde det med 25-22 i en match som Sävehof ledde i stort sett hela vägen tills dess Skara kom i kapp till 22 lika en liten stund före slutet. Men sen kastade Skara bort ett par anfall och då gjorde Sävehof de mål som behövdes för att dra ifrån till att vinna den matchen. I den drabbningen hade Skara väldiga problem inledningsvis med att lösa upp Sävehofs utgraperade spel. För ett försvarsspel där man spelar med Emma Mihailovic som är utanför, framför det egna försvarsspelet. Och jagar så att säga som en spelare framför de andra fem försvarsspelarna. Skara har haft lite lättare att lösa den uppgiften hittills i dagens match. Och nu är det mål igen för hemmalaget. Det är Melanie Fellberg för andra gången från vänsterkanten som sätter bollen i mål till 5-3. Just nu i och för sig lagen med varsin spelare utvisad så det är lite lättare att komma till avslut. Men Skara leder med 2-målsmarginal efter 7 minuter i idrottshallen i Skara i SC-Pedalen Handboll.
1: Det alpina landslaget är i ekonomisk kris och det får följder. Vi hör snart Anna Sven Larsson om den ekonomiska situationen i hennes landslag.

0: Midnight Sun med Sara Larsson här i Sportextra, där Elfsborg leder med 1-0 över Mjällby efter en kvart i den allsvenska fotbollen.
1: Och där vi pratar ishockey-VM igen. Spelarna i Tre Kronor må vara spellediga idag, men i den svenska gruppen har just Kanada mött Norge. Och tänka sig, en skrällpoäng där till Norge eftersom resultatet vid full tid var 5-5. Men sen kom en förlängning där Kanada lyckades avgöra. Mark Scheifele, till vardags stjärna i Winnipeg, gjorde där 6-5, så 2 poäng till kanadensarna. Tänka sig, 2 minuter innan den ordinarie matchtiden var slut så hade ändå Norge en ledning där med 5-4. Men sen alltså kvittering och ett avgörande Kanadamål i förlängning. Efter 4 av 7 omgångar är det Norge som just nu har den fjärde och sista kvartsfinalplatsen i gruppen. 1 poäng före Sverige. Tre Kronor möter Italien imorgon innan just Norge står för motståndet på lördag. Och lagen som ligger allra högst upp i den svenska gruppen, det är Kanada, Tjeckien, Slovakien och så då Norge. Vi har ikväll på isen i Schweiz just Slovakien. De ska möta Danmark som ligger sist med 0 poäng. Sist jämte 0-poängaren Italien.
0: Vi ska höra från Tre Kronor och vi ska prata med Ivar Stenberg som vår expert Garpenlöv har träffat om en stund här i Sportextra. Men nu till den ekonomiska krisen för det alpina landslaget.
2: Ja, det har varit väldigt tufft. Det har varit tufft för oss i flera år. Ännu ytterligare lite tuffare i år.
3: Det oerhört ansträngda ekonomiska läget inom Svenska skidförbundets alpina del har förvärrats. Per Jonsson är landslagschef.
2: Vi har tappat mycket på intäktssidan sista året och tappat också några partners. Samt att vi har egentligen vårt budgetbeslut inte förrän början på juni. Så vi har varit osäkra på vad vi har i finansiella muskler att röra oss på mer helt enkelt.
3: Den dåliga ekonomin får sportsliga konsekvenser. Alpinförbundet ligger långt efter i planeringen av kommande säsong. Det är inte klart vilka åkare som kommer att ingå i landslaget. Tränarfrågan är nära en lösning men inte klar. Möjligheten att planera sommarens och tidiga höstens träningsläger försenas och försvåras.
2: Målsättningen var ju att vi skulle haft det här klart långt tidigare. Kanske tidigare än någonsin var målsättningen, men ja, nu är det så.
3: Och det kommer att bli försämringar för landslagsåkarna den kommande säsongen.
2: Vi behöver göra en liten omstart. Vi behöver se en ny 4-års OS-cykel framför oss. Där vi kanske första året inte kommer kunna göra exakt det vi hade önskat. Men vi måste se det lite över längre sikt.
3: Det alpina landslaget kommer att skäras ner.
2: Vi kommer få behöva dra ner något på både åkarsidan och på tränarsidan. Något för att anpassa kostymen helt enkelt efter det vi har förutsättningar för.
3: Stämningen i den alpina truppen påverkas enligt Per Jonsson av det allvarliga ekonomiska läget.
2: Det blir ju lite oro i leden såklart. Vi ligger lite sent med både organisationen, sättet och åkar laguttagningen och så vidare. Det är klart, det är inte jätteovanligt, det var lite slikant förra året, men alla vet ju om att det är tufft och det blir en viss ovisshet såklart. Och vi försöker liksom hålla en öppen dialog och förklara läget helt till så att alla ändå så gott det går insatta i vad som händer.
3: Känner du oro för svensk alpinsports framtid?
2: Nej, inte oro. Det finns otroligt starka krafter och stor stark vilja. Och vi har ju också en väldigt stark historia i sporten. Och vi vill ju så väl, vi vill ju så mycket att det här ska bli bra, så att säga. Men det är klart att det finns utmaningar.
0: Reporter här Jonas Enarsson. Och den nyblivna OS-medaljören i slalom, Anna Sven Larsson, säger så här om den ekonomiska situationen i hennes landslag.
4: Ja, men först och främst är det ju jättetråkigt och man vet inte hur många landslaget kommer kunna satsa på. Ja, men det är tråkigt. Jag hade verkligen önskat att många kunde, att det var som när jag kom med i laget, liksom, att man kan få, att det skulle vara bra support. Det är alltid pratat om ekonomi, alltså, men inte i den här utsträckningen. Och kanske är det många åkare som förtjänar en plats i ett landslag som inte kommer få det och få lösa ett eget upplägg. Och vi vet ju alla att alpint är en extremt dyr sport.
0: Och vi har snart vår alpinexpert Tobias Hellman om det svåra läget för det alpina landslaget i Sverige alltså. Men först till allsvenskan igen där Elfsborg leder över Mjällby.
5: I den nedåtgående solen i Borås, Elfsborg leder med 1-0. Målet i den sjunde minuten av Leo Östman som fyra minuter senare borde gjort 2-0. Jag säger borde, för han fick en sån fet chans från nära håll framspelad av vänsterkantskungen inledningsvis i matchen för Elfsborg, Niklas Hult. Från nära håll så lyckades han då inte överlista målvakten Robin Wallinder i Mjällby som faktiskt gjorde en jätteräddning på nära håll. Östman igång igen här på högerkanten, utmanar Mjällby backlinjen, får med sig en frispark nere vid kortlinjen. Leo Östman läge att lura in en kort hörna för Elfsborg som bitvis har det väldigt, väldigt roligt inledningsvis i den här matchen. Framförallt skulle jag vilja säga, ja visst, Elfsborg är bra, men Mjällby har väldigt stor och lång frånvarolista på grund av skador, på grund av avstängningar, på grund av alla andra problem. Till exempel blir då trebackslinjen Tony Mietinen, Ludvig Svanberg och Ludvig Tidstrand. Och det är ingen erfaren eller knappt ens samtrimmad backlinje. Det är klart de har varit på samma träningar och sånt, men de har aldrig spelat i Allsvenskan ihop, de här tre. De ligger under med 1-0. Det kunde varit mycket värre för Mjällbys del. Frispark nu för Elfsborg nere vid kortlinjen där på högerkanten. Arber Serneli vid bollen i den nedåtgående solen på andra sidan läktaren. Där gott om gulsvarta hemmasupportar på den kortlinjen. Här kommer bollen in i straffområdet. Stussar på Mjällbyspelare över kortlinjen till hörna för Elfsborg. Mjällbys problem tycker jag inledningsvis i den här matchen, förutom att de har spelare på positioner som de inte är vana vid att spela på den här höga nivån och framförallt inte tillsammans, är att de, och det kanske är en effekt av det, får ingen synkroniserad press på bollhållaren. Alltså det är ingen som jagar bollhållaren som har bollen i Elfsborg, och det gör att det är lätt för Elfsborgarna att lägga in bollen bakom Mjällbybacklinjen då, den osäkra på ytorna som är där, och så ur det skapar mängder med chanser. Och nu en hörna från höger, Serneli med den också in med bollen i straffområdet, nickas undan av Romeo Arrhenius, 17-åringen, en av de som får chansen idag i frånvaropräglade Mjällby. Så kommer helvita Mjällby med bollen hos Jesper Kjär, den fine dansken som smeker sig uppåt in på offensiv planhalva till Bergström, till också ett skottläge. Ja, kanske kommer det här bollen tillbaka till Jesper Kjär utanför straffområdet, dribblar i sidled och så tappar han bollen. Jättebra jobbat av Julius Bäck, dansken, landsmannen till Kjär där i Mjällby som snor bollen. I den 22 minuten, mitt i den första halvleken, en sak som talar till Mjällbys fördel här i den första halvleken är att den nedåtgående solen är i Elfsborgs målvakten Isak Petterssons ögon, och lite höjdbollar in där kan ställa till enorma problem för Pettersson. Uppträder utan keps dessutom, kan jag se i sin övrigt grönklädda gestalt. Det är 1-0 till Elfsborg mot Mjällby. Det är en väldigt välmotiverad ledning det.
6: Och i handbollsfinalen i Skara så leder Sävehof borta laget med 11-7 mot Skara efter 16 minuter. Skara hade 6-4 ledning och sen gick Sävehof från underläge 6-4 till ledning 10-6. Skara har problem med att ta sig igenom försvarsspelet, men det är inte hela sanningen, för av och till gör de det. Men då har de lyckats med att skjuta bort de avsluten de har och eller träffat målvakten Elin Lindbom där i Sävehof-målet, och det har lett till att Sävehof Hov har kunnat dra ifrån i den här matchen. Inledningsvis så var det bara kanterna som funkade hos Sävehof. Eller ja, det är inte så bara det heller, men man hittade i väldigt hög grad ut till sina kantspelare med bollen och kunde på så sätt göra mål därifrån. Tilde Skog till vänster, Ida Sembe till höger, gjorde i mål på i stort sett allting de skickade fram. Men sen under den där perioden när Skara inte gjorde mål på sina egna anfall utan kastade bort bollen, så blev istället effekten den att Sävehof kunde kontra in sina mål, och då ryckte de till den här ledningen som de har, och nu blir den ännu större när i numerärt överläge Thea Blomst sätter bollen i mål efter att Skara för en liten stund sedan fått Evi Jaspers, en av de nederländska 9-meterspelarna, utvisad eftersom att hon sköt efter det att domaren hade blåst av. Så Skara just nu i en problematisk situation, bollar runt med båda sina målvakter, både Moratido och Lerke Sörensen har stått där. Ingen av dem har gjort någon direkt lovande insats. Men det största problemet för Skara är att man inte gör mål i sitt anfallsspel, och nu gör man inte det i det anfallet heller, utan Sävehof har chansen att utöka. Leder med 12-7 efter 17,5 minuter.
0: På här sidan är det Kristianstad och Malmö som möts i den finalserien. Det är ingen match mellan dem ikväll. Kristianstad leder serien med 1-0 i matcher. Och det går alltså dåligt ekonomiskt för det svenska alpina landslaget. Och så här säger vår expert Tobias Hellman om situationen.
7: Att vi är i det tunga läget nu är ju, det är väldigt, väldigt trist. Det är klart att det är en oro att inte kunna vara färdig med hur man bygger laget, hur man bygger tränarstaben runt det. Och vi är snart inne i sommarmånaden på riktigt här. Det här ska ju vara klart mycket tidigare, och det är det ju i de största nationerna. Som helhet så är det väldigt, väldigt tufft, och det kommer att vara tufft framöver.
8: Anna Sven Larsson säger att hon är rädd. Anna Sven Larsson som tog medalj vid OS i Milano Cortina säger att hon är rädd att landslaget kommer att tappa unga lovande åkare på grund av det ekonomiska läget.
7: Ja, men exakt så. Och jag menar Anna Sven Larsson och Sara Hector, de klarar sig. Även om det hade varit bättre om det fanns en bättre ekonomi även för dem naturligtvis. Det här påverkar även dem rent träningsmässigt. Tyvärr är det ju så. Men de kommer med säkert lite egna medel också kunna se till att de får den absolut bästa träningen, och den erfarenheten har de. De vet vad de behöver. Men det är ju helt rätt som Anna Sven Larsson säger, att det här påverkar ju återväxten. Det är ju väldigt viktigt att man ser att det finns ett landslag som är på frammarsch, att det finns en ekonomi, att det finns en framåtanda. Det är ju det som sprider sig ut i klubbar och i skidsverige nu när det är tvärtom. Så det är klart att det blir locket på, säkerligen många som väljer att vända sig till andra sporter.
8: Från Ingemar Stenmarks glansdagar, Anja Persson och de nuvarande stjärnorna. Hur kan det ha blivit så här?
7: Nej, men jag tror att man kanske inte riktigt har sett världen förändras och hur det har utvecklats. Och i takt med då lite sämre resultat också, så har man inte... Man kanske har levt kvar lite grann på gamla meriter och tänkt att det kommer att ordna sig, att det är en riktigt stark sport, alpint, en av folksporterna vi har i Sverige. Det skulle man ha reagerat tidigare på och försökt, tror jag, att bygga något stabilare från grunden. Men man kanske har levt kvar lite grann på de här toppmeriterna, satsat där, och när det väl börjar stramas åt så här, ja, då finns det inte riktigt en fungerande grund, en bas på hur man ska kunna ta in pengar och finansiera det här på en rimlig nivå, utan ja, fallet blir hårt helt enkelt. Det krisar nu, kanske att man får ett litet tillskott, absolut, den möjligheten finns ju, men man måste ju också visa, som i alla verksamheter, att man kan stå på egna ben. Men idrotten är ju det viktigaste vi har i Sverige, tycker jag. Det finns så många fina värden i det, att just alpinsporten som har varit så stor har gått ner sig så mycket. Det bekymrar naturligtvis och känns ju jättetråkigt. Den sport som jag har älskat hela mitt liv är verkligen på botten just nu. Så är det.
0: Säger Tobias Hellman, Radiosportens alpina expert, till reporter Pontus Lind.
5: Sportextra kommer också denna kväll med herrallsvensk fotboll. En match spelas och den utspelar sig här framför mina sinnen på arenan i Borås mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Det är spelat 27 minuter lite drygt och det är 1-0 till Elfsborg. En synnerligen välmotiverad ledning på det viset att de haft feta chanser att utöka ledningen utöver det målet som Leo Östman gjorde i den sjunde minuten. Och Elfsborgs väg framåt mot den, som det känns nu, det jag vet är väldigt långt kvar och vi ska inte snacka så, seger i den här matchen ändå, för de är så tydligt bättre på det än vad Mjällby är i den här matchen. Den vägen underlättas för Elfsborgs del av att det är så många oerfarna spelare som är med i Mjällbylaget idag, för laget är plågat av skador och avstängningar och annat strul. Det är till exempel en helt annan uppställning i Mjällby idag än som förlorade knappt mot Häcken i den senaste allsvenska omgången, och jämfört med laget som i matchen dessförinnan, bara för ungefär en vecka sedan, besegrade Hammarby i cupfinalen. De anfaller trots det med Jesper Kjær, dansken, för han är bra och han är med, trollkaren som tappar bollen och öppnar faktiskt för en som det såg ut ett litet tag väldigt lovande Elfsborgs kontring. Men så bestämde de sig för att nja, vi behöver inte rusa i det läget, vi bygger bakifrån istället. Och så hem med bollen till målvakten Isak Pettersson, klädd i helt intensivgrönt, i övrigt gula, solgula tröjor och strumpor och nattsvarta byxor på Elfsborgarna. Och helt i vitt är Mjällbyspelarna skrudade. De försvarar sig nu via en insats på vänsterkanten där Ludvig Tidstrand jagar bollen och också snor den från Simon Hedlund som blev stillastående. Hedlund vinner närkampen. Det är också markant inledningsvis i den här matchen, eller ja, det är en tredjedel spelad av den alldeles snart, att Elfsborg är mycket hetare och bättre och mer framgångsrika i duellspelet. De vinner många fler närkamper, får ju därmed bollen oftare och kan börja spela. Skickar nu en långboll fram till Östman som nickar bakåt till Julius Magnusson. Mjällbyförsvaret halvbra samlat. Elfsborg med tryck. Simon Olsson ut på vänsterkanten. Arber Seneli in i straffområdet till Hult som skjuter den på en Mjällbyfot ut över kortlinjen upp över läktartaket. under de helsvetsade stålbarriärerna och ner på parkeringen där bakom. Måste fram en annan boll för det ska bli hörna för Elfsborg i matchens 30:e minut. Och 1-0-ledning alltså för Elfsborg mot Mjällby. Mjällby som är plågat av stor frånvaro i matchen och också av ett bättre motståndarlag. Lite spännande att tänka på psykologin i matchen nu, för Elfsborgarna känner ju att de är så himla mycket bättre än vad Mjällbyspelarna är, som tänker, oj vad vi är mycket sämre. Men samtidigt så är det bara 1-0 till Elfsborg. Och det är klart, så bra är ju Mjällby så att de kan få in ett kvitteringsmål. Och vad händer då? Och vad händer på den här hörnan för Elfsborg? Magnusson med hörnan där från vänster, skruvad mot den bortre stolpen. Hög och väldigt ballongig, nickas undan av Mjällbyförsvaret som faktiskt kan lansera en bra kontring. Får de ut bollen till Kjär? Ja, det får de. Men vid mittlinjen är Niklas Hult bra hemjobbande för Elfsborg. I den nedåtgående solen på arenan i Borås och får ut bollen till ett inkast för Mjällby vid mittlinjen. Och så fick han effektivt stopp på den kontringen, den hästsvans försedde Niklas Hult. 15 minuter kvar av den första halvleken. Elfsborg 1, Mjällby 0.
9: Det är mål! Det är 3-2! Vad händer?
10: Det är helt otroligt, men det är sant!
5: Han är sänd från de andra galaxerna!
10: Vilken strut!
9: Vad händer?
11: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag. 104 matcher. Och Sverige är med.
9: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
10: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
11: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
10: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
10: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål, pow, pow, pow.
10: I den 116 minuten.
11: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Det är nära nu. Och på tal om fotboll.
12: Nu inleder engelska fotbollsförbundet FA en utredning efter spionskandalen i England, där Southampton kastades ut från kvalfinalen till Premier League efter att ha spionerat på Middlesbroughs träning. Medan den engelska fotbollsligan enbart kan straffa hela lag, så kommer nu FA att undersöka vem eller vilka det var som spionerade och om det var fler som var med och planerade det hela. Utredningen skulle då kunna leda till exempel avstängningar för enskilda personer, skriver brittiska BBC.
1: Så långt alltså enskilda personers skuld i denna så kallade Spygate. Men klart är ju att det är klubbarna Hull och Middlesbrough som gör upp om platsen i Englands högsta division, och det sker på lördag. Reporter Isabel Gradin.
0: Och här är reporter Per Karl.
6: Som befinner sig i Skara på SM-final i handboll mellan regerande mästarinnorna från Skara HF och Sävehof, som leder matchen med 1-0 och som leder matchen här idag med 17-9 efter 23 och en halv minut. Och allting går Sävehofs väg. Det känns som att självförtroendet från Skara spelare fullständigt rann av dem. Det stod alltså 6 lika i den här matchen och sen har det runnit iväg till 17-9. Skara tappar bollar. Skara misslyckas med att göra mål på sina avslut. Skara har långa anfall där de liksom inte får någon ordning på sina avslut. Och får de ordning på sina avslut så räddar Elin Lindblom som står i Sävehofs mål. Och Sävehof har det väldigt enkelt och gör nu ytterligare ett mål. Och det där är vackert, det kräver sin egen historia. Det är Stina Wikfors som gör målet. Det är Emma Mihailovic som spelar fram till det. Hon gör en sån där Bella Guldensk tittfint, det vill säga hon kommer springande rakt framåt i mitten. Plötsligt lyfter hon blicken, tittar rakt ut mot vänsterkanten och samtidigt som hon gör det så trycker hon bollen med jättekraft rakt in till linjespelaren mitt fram istället, och Wiksfors har inga som helst svårigheter att göra mål. Skara har haft 2 timeouter, det hjälper inte. De har inte kunnat ändra på någonting. De är i princip i ett läge just nu där självförtroende, där luft, där allting har gått ur det lila färgade laget. Och det är väl frågan om inte Sävehof kanske redan har vunnit den här matchen efter 25 minuters spel, för just nu går allting deras väg. Bra exempel på det för en liten stund sen när Sävehof för en gång skull gick ner lite i intensitet och kastade bollen rakt över huvudet på Ida Sembe i ett uppspel ute vid sidlinjen. Inte spelade det någon större roll. Skara gjorde inte mål på anfallet efteråt, utan istället var det Sävehof som kom till nästa angrepp. Lite bättre försvarsspel från Skara just nu när bollen från Tex undan utav Elin Aronsson till fortsatt Sävehovspel. Madeline Renberg och Ida Landberg på 9 meter. Landberg studsar, vänder om, spelar tillbaka den till Renberg. Hon försöker spela in på linjen, då blir det kontring för Skara. Bollen fram till Melanie Felber som drar upp den i krysset och då är hemmalaget en boll närmare igen. 10-18, men det skiljer fortfarande 8 bollar alltså och är då 35 minuter kvar att spela. Viktig kugge i Sävehovlaget i den här matchen så här långt. Emma Mihailovic i sitt försvarsspel. Hon är ute och jagar framför försvaret och hon har handbollsligans längsta armar. Det är ingen som helst diskussion om att hon har det. Hon visar det i det defensiva spelet. Hon visar det för en stund sedan även i det offensiva spelet när Sävehof skickade iväg en kontring. Den där bollen såg fullständigt omöjligt ut att nå på alla sätt och vis. Men på något sätt fick hon ut en hand som var längre så den nästan nådde runt Skara-spelaren och plockade bollen på andra sidan. Skickligt är det. Nu är det ett mål till för vardera laget. Det är 19-11 Sävehof på väg mot 2-1-ledning i den här SM-finalserien.
5: Sportextra också med fotboll från Borås. Här allsvenskan 1-0 Elfsborg mot Mjällby. Frispark Elfsborg. Seneli in med bollen i straffområdet. Högt över. Onödigt högt över. Han blir arg på sig själv. Slår ihop sina knän. Tänker, aj det gjorde ont men jag skulle ändå gjort det där bättre. Arber Seneli kunde träffat den bollen finare. Det var en bra möjlighet att göra ytterligare mål för Elfsborg i den matchen. De leder med 1-0 mot Mjällby. De har varit mycket bättre under de 36 minuter som vi spelade. Det är alltså 9 kvar till paus i soliga Borås. Målet gjort i den 7:e minuten av Leo Östman. Men viss okoncentration och oskärpa i avgörande lägen hos elfsborgare gör att det bara är 1-0 för Elfsborg mot Mjällby.
0: Och motorstjärnan Felix Rosenqvist laddar inför Indy 500 som det är dags för i helgen. Men han har nyss också blivit pappa. Vi hör om det om en liten stund. Dessutom ska Johan Garpenlöv träffa Ivar Stenberg, en av de största talangerna inom svensk hockey just nu. Och en del av de 3 kronor som är på hockey-VM i Schweiz.

0: Jackson här i Sportextra P4, där Elfsborg leder över Mjällby med 1-0 i Allsvenskan i fotboll efter 39 minuter. Och där det bara är ungefär en minut kvar utav första halvlek i SM-finalen i handboll.
1: Mm, och Sävehof leder på bortaplan mot Skara med 22-12. Och Sävehof leker handboll, de har jätteroligt. Det är en enorm tändning på Sävehof-bänken som är precis här nere framför mig i varje enskilt läge. Skara kämpar fortfarande, men frågan är om inte några av de där lila färgade spelarnas hjärnor redan har ställt in sig på den tredje matchen som spelas på söndag och som måste vinnas av Skara då, om inte Sävehof ska vara svenska mästare redan efter tre spelade matcher. Sävehof i anfall, lekfullt inspelsförsök till linjen, och Stina Wiksfors misslyckas. Istället kommer Skara med en möjlighet att få det självförtroende boosten med sig att göra halvlekens sista mål kanske. Men Sävehof-försvaret är där och putter undan Daphne Lucie så hon inte kan komma in. Lucie spelar vidare till Säreborn, och så kommer Säreborn på känt manér som en torped och dundrar igenom Sävehof-försvaret och reducerar till 13-22. Sävehof har 4 sekunder på sig att göra ett mål till. Och visst gör de det. Insprungen från linjen, Stella Huselius får passningen och sätter bollen i mål. Och det var ingen washout från domarna, så det måste ju varit godkänt. Det är 23-13 efter de första 30 minuterna handboll i Skara. Sävehof leder, och den där stora Sävehof-klacken till vänster om mig, de jublar och har fest. Och Sävehof-spelarna har haft jätteroligt här i första halvlek. Skara-spelarna har inte alls kul.
2: Radiosporten dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: I en annan del av fotbollsvärlden, nämligen i herrarnas allsvenska, så är det match ikväll mellan Elfsborg och Mjällby, med regerande mästarna Mjällby och Elfsborg alltså. Det är 3,5 minuter kvar av den första halvleken, och Elfsborg leder med 1-0 efter den första halvlek, där Elfsborg varit det klart bättre laget i kraft av att deras passningsspel varit mycket mer väladresserat. De har fått till många fler samhandlingar mellan fler spelare i sitt lag än vad Mjällby fått, och jag återkommer till det varje gång vi hörs av härifrån, att en anledning till det och en anledning till andra problem som Mjällby har idag är att de har ett sånt osamtrimmat lag på benen, på planen, för det är så många spelare av de ordinarie som saknas av skilda skäl i dagens uppgörelse för Mjällby, som ändå är i anfall nu. Jesper Kjär utanför straffområdet spelar bakåt till Tony Mietinen, en sidig till Jesper Gustafsson, lagkapten i mittfältet, han är tillbaka till Mietinen, de är mitt på Elfsborgs planhalva, men Elfsborg drar sig tydligt tillbaka med 3 minuter kvar av den första halvleken. Chansboll av Mjällby in i straffområdet. Bork Bang Kittelsen, det är häftigt namn på den norrmannen, det är en av dem som får chansen i ett icke-ordinarie Mjällby, når inte den bollen utan Elfsborg skickar undan, dock till Mjällby spelare som kommer igen, Ludvig Svanberg från backlinjen in centralt till Torell på det centrala mittfältet, skjuter från långt håll, höll på att säga inte så dåligt, men det var det ju faktiskt, för det är väldigt snett och väldigt vint och långt ifrån Elfsborgs målet, där Isak Pettersson står och gottar sig i den nedåtgående solen i den första halvleken. För större delen av tiden så har han inte plågats så mycket av den där solen i ögonen. Snart är det bara 2 minuter kvar av den första halvleken på arenan i Borås, som är långt ifrån fullsatt. Här är kanske 7-8 tusen åskådare, och det betyder ju att det är ungefär halvfullt på läktarna kring konstgräsplaner. Bollen i luften efter Isak Pettersson, Elfsborg-målvaktens inspel. Dueller vinns av Mjällby. De är bra nu de senaste minuterna i den delen av spelet. Det har de inte varit tidigare i matchen. Får bollen till Jesper Kjär på högerkanten. Skär med sin vänsterfot inåt centralt i banan. Hittar Torell som kan skjuta. Går in i straffområdet. Spelar, och då spelar han ju fel. Det var synd det. För det var en fin aktion av Mjällby som hittat bättre och mer av sin offensiva fason mot slutet av den första halvleken. Och just när jag sa det så kom det en sån passning som aldrig någonsin förstått varför den föddes som passning från Tony Mietinen, backlinjespelaren, snett och vint och lätt fångat av Elfsborgs målvakten Isak Pettersson, som rullar igång bollen på vänsterkanten till Niklas Hult med Tofsen till Julius Bäck, dansken. Finns för övrigt 2 Julius i Elfsborgs laguppställning. Julius Bäck och Julius Magnusson, dansken och islänningen. Det kan ju vara ett svenskt Julius-rekord för en fotbollsmatch på det kontra Mjällby med 3 stycken Ludvig i laget. Det kan också vara nytt Ludvig-rekord. Mjällby nu i försvarsposition. Leo Östman för Elfsborg får in bollen centralt och då fångar målvakten Robin Wallinder klädd het i signalrött bollen för Elfsborg. För Mjällby i den sista ordinarie minuten av den första halvleken och det är 1-0 till Elfsborg när Kär dribblar med sin kära vänsterfot, dansken, på mittfältet. Det är tillbakadragna anfallet för Mjällby. Hittar loss med yta och ner med bollen i backlinjen till Ludvigarna Svanberg och Tidstrand som får upp den på vänsterkanten till Romeo Arrhenius som tvingas bakåt. Bra jobbat där av Rufai Mohammed i försvarslinjen hos Elfsborg. Så är det en halv minut kvar av ordinarie tid. Mjällby får fram bollen centralt i banan till Bergström som lägger in i straffområdet till Granat. Har lite yta, stannar upp, söker passning, hittar den där till ett skott på täckande Elfsborgsspelare. Det var ett jättebra läge. Det blev hörna för Mjällby. Det var ett jättebra läge att få till ett riktigt vasst avslut där av Bark Bang Kittels. Han fick inte det eftersom hans skott täcktes bort, men de hittade en fin yta och ett bra avslutsläge i den situationen. Mjällby samtidigt som får ju en hörna med sig samtidigt som då den ordinarie tiden är förfluten och en tilläggsminut signaleras på arenan i Borås för de 7-8 tusen åskådarna och för alla andra. 1-0 till Elfsborg är det. Leo Östman gjorde målet tidigt i matchen i den 7:e minuten. Han och andra Elfsborgare har haft andra ytterligare feta lägen att öka på den målskörden. Hörnan slås till Torell som rullar vidare till Jesper Gustafsson som kan skjuta och spela vidare i sidan. Där kommer skottet från Mjällby utanför den bortre stolpen med liten marginal. Ja, inte dum variant på hörna där de rullar runt hela straffområdet och kommer, den slås från vänster hörnan och avslutet kommer från höger med vänsterfoten av Jesper Kär, en av de käraste offensiva styrkorna som Mjällby har, men smiter då inåtskruvad som bollen och skottet var en liten bit utanför målvaktens högra stolpe. Och så blev det ingenting av den där rara anfallsärtan som de faktiskt fick fram den i Mjällby. Det är undransvärt i slutet av halvleken hur de hittat sig själva och sin offensiva fason och form i Mjällby. För de var väldigt, väldigt fel på det inledningsvis i den här matchen eftersom de är så icke-ordinarie och icke-samtrimmade. Där är den första halvleken slut. Ett ofta ganska högt underhållningsvärde från de båda lagen och 1-0 till Elfsborg mot Mjällby halvvägs genom äventyret i Borås.
0: Vad tror du, hur mycket är kvar av den nedåtgående solen till den andra halvleken?
8: 33 tror jag.
0: Okej. Okay. Christian Olsson återkommer med andra om en stund här i Sportextra.
9: Hakar fast vid det allsvenska temat lite grann. Nigerias fotbollslandslag som inte kvalade in till VM. De ville se AIKs supertalang Sadok Johanna vara med och spela en landslagsturnering i London i slutet av maj, den här månaden. Men AIK har valt att stoppa 18-årige Johannas medverkan där. Beslutet att inte låta honom resa till London grundar sig dels på att han befinner sig i rehabilitering. Det var ju så att han till exempel missade AIKs senaste allsvenska match mot Västerås. Men också på sportsliga skäl då, citat, Sadok är en viktig spelare för AIK fotboll. Det skriver klubben i ett uttalande.
0: Det är 22 för Sävehof och 13 för Skara efter halva matchen i dagens SM-final i handboll. Sävehof leder också med 1-0 i den matchserien, bäst utav 5 matcher. Snart träffar Johan Garpenlöv Ivar Stenberg i Tre Kronor.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra. Det här är dags för ett nytt avsnitt utav Garpen möter. Vår hockeyexpert Johan Garpenlöv har fått en exklusiv pratstund med Sveriges största hockeytalang på flera år. Ja, det handlar om Ivar Stenberg, som han alltså träffat mitt under brinnande VM-turnering.
1: Du har ju även i Tre Kronor en framträdande offensiv roll. Och det finns ju en viss press med det, att förväntas leverera, förväntas producera för att Sverige ska vinna matcher. Hur hanterar du pressen?
2: Tänk inte på det överdrivet mycket, utan senaste 3 åren har jag alltid spelat liksom som en offensiv grabb som ska göra grejer framåt. Så det känns rätt naturligt att jag ska leverera, och att får jag en sån roll så måste jag leverera, annars är det inte bra liksom.
1: Är det något du tränar och tänker på hur du hanterar, eller är det bara någonting som du inte funderar över, utan du går bara in och spelar ditt spel?
2: Jag tror jag går in mest och bara spelar. Jag tror det blir bättre så. Än att sitta hemma och grubbla över massa. Det är inte min grej att sitta hemma och grubbla. Då är det lika bra att ut och köra på isen bara.
1: När jag ser dig ute på isen så tycker jag att du har en sjukt hög potential i ditt offensiva spel. Att du kan liksom... Du har skridskoåkningen, du har skottet, du har passningarna, du har förmågan att lura motståndarna på ett... Det ser nästan roligt ut ibland när du fintar bort vissa spelare. Var kommer det ifrån? Hur har du fått den talangen eller den förmågan? Är det något du har tränat på, eller är det någonting som du har haft med dig bara?
2: Jäkligt bra fråga. Det var väldigt snällt sagt, men jag har alltid tränat mycket, men samtidigt så känns det som att jag lär mig nya grejer hela tiden, och att jag kan lägga det i en form av verktygslåda, så jag vet vad jag behöver göra i olika situationer, och på något sätt kommer det naturligt ibland, och ibland har man fått knugga till sig någon dragning eller någon tittfint eller något sånt, men ibland naturligt och ibland är det att man får gnugga liksom.
1: Du kommer ju från en hockeyfamilj vad det gäller bröder, men din pappa har ju inte haft en jätteframgångsrik karriär. Hur kom det sig att ni valde hockey?
2: Ja, men alltså farsan älskar hockey. Så när vi var små så tog han upp oss till rinken i tidig ålder, och alltid haft is på gräsmattan hemma. Så det har alltid varit hockey, och hela familjen älskar hockey helt enkelt.
1: Tänkte vi kommer till det vi skulle prata mest om. Det är ändå roligt att få lite andra saker också, men hela den här säsongen är ju ditt draftår. Ja. Och du har ju legat i toppen av förhandstipsen under hela den här säsongen. Vad är dina tankar om det? Är det någonting du funderar på överhuvudtaget, eller är det någonting som du bara lägger åt sidan?
2: Det är ju, alltså, jag har ju spelat inför lagen nu rätt länge, känns det som. Så jag vet att om att det är mitt draftår, och det är såklart stort om man vill leverera och så, men samtidigt så tror jag vart jag än hamnar så kommer det bli bra, och det är nästan efter man blir draftad det börjar gälla på riktigt liksom.
1: För de som inte förstår draften, inför draften, vad har du haft för olika arrangemang? Har du varit där över något? Har du träffat lag något? Har du gjort någonting under och inför, innan draften kommer vara?
2: Träffat träffat några lag, snackat med människor, suttit på möten via mobilen och fyllt i lite grejer. Så det har varit mycket tid på det faktiskt. Så ja, det är typ det man har gjort. Och snart väntas combine då man åker över till Buffalo och kör fystester och träffar lagen igen. Så jag tror det är sista man gör innan draften ska vara liksom.
1: Härligt, lycka till i framtiden och hoppas att allting går din väg. Och framförallt hoppas att det blir ett JVM, eller VM-guld.
2: Ja, tack. Ja. Det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra. Härligt.
2: Tackar.
1: Tack.
0: Ivar Stenberg hade pratat med Radiosportens expert Johan Garpenlöv. Och imorgon är det dags igen för Tre Kronor 20 minuter över 8 mot Italien i Sportextra i P4 då.
3: Radiosporten med handboll.
4: Och den andra halvleken av SM-finalen mellan Skara och Sävehoven. SM-final som Sävehov leder med 10 måls marginal, 13-23 efter den första halvleken. När Skara får hitta på desperata saker för att göra mål. Och det gör de. Jösses vad snyggt de gör det. Från mitt plan kommer passningen ifrån isländskans Valdemarsdottir som höll på att tappa bort bollen. Och så kastar hon en passning på 30 meter till kantspelare Melanie Felber som sätter bollen i mål. På andra sidan spelar det ingen större roll därför att Sävehof replikerar blixtsnabbt genom isländskan Elin Klara Torkilsdottir, nyförvärvet inför den här säsongen och ligans bästa mittnia utsedd till utav den juryn som väljer All-Star team för handbollsligan. Det är för övrigt väldigt många spelare i det All-Star teamet som finns på plan i den här matchen i båda lagen, flest dock i Sävehof. Skara spelar runt bollen och Särborn, kommer Evelina Ström in från kanten, bollen så småningom vidare till Daphne Lucci som kliver igenom, rivs ner, får ett straffkast med sig och får därmed inte räkna det mål som hon får till. Skara hade ett elände med sitt anfallsspel i den första halvleken och Sävehof som verkligen har bestämt sig i den här matchen. Det var så tydligt kroppsspråk, allting som hände runt Sävehofs bänk, att här hade man verkligen beslutat sig för att det var dags att sätta ner foten i den här matchen och skaffa sig den möjligheten att ha en ledning med 2-0 i matcher innan hemmamatchen på söndag och därmed ju då ha möjligheten att eller ha tre chanser helt enkelt på att avgöra det här SM-slutspelet. Och det är väldigt mycket som har gått rätt för Sävehof i den här matchen. I inledningen så var det kantspelet, Ida Sembö och Tilde Skog som var nycklarna. Inte nycklarna ensamma på egen hand, för någon måste spela ut bollen till dem också. Och det gjorde ju 9-meterspelarna. Sen har man hittat in till linjen. Stina Wiksfors har gjort mål. Thea Blomst har gjort mål. Och så har man också på kontringar kommit till. Och nu skjuter man även från 9 meter. Det gör Mihailovic, men då räddar Moratido i Skara-målet och så kan Skara möjligtvis komma ytterligare ett mål lite närmare, men då försöker man spela in den till linjen och då är hon där igen Mihailovic, hon är felvänd i förhållande till den situationen, men hon har armar som är så långa så det inte är beskrivligt ens, hon når bollar trots att hon är meter ifrån den spelaren hon ska ta bollen ifrån och så bara tvish så kommer den ut den där långa högerarmen och så snor hon bollen och så kontrar sig och så gör de mål igen och så är det 15-25 ledning för bortalaget.
0: När i landsvenskan så är det snart dags för andra halvlek mellan Elfsborg och Mjällby. Det är ju hemmalaget Elfsborg som leder med 1-0. När det är dags för en uppdatering från Ekots Ola Jan-Åke Dunkers.
5: Tack för det. Ukraina attackerade idag ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-okkuperat område i Chersonregionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti.
6: Enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det.
7: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
6: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Sizran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina, staden Dnipro, där flera personer uppges ha dödats och skadats.
5: Så vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti till Julia Brynolfsson. Just nu finns det inte något fall av Ebola i Uganda, skriver en talesperson för den ugandiska regeringen på X. Den kongolesiske man i Uganda som misstänktes ha Ebola har testat negativt. Sen tidigare har Uganda 1 bekräftat dödsfall. Badförbudet i Malmö, det har hävts efter att nya prover visat att det går att bada igen, rapporterar P4 Malmöhus. Förbudet det infördes efter det stora avloppsutsläppet i Malmö kanal i början av maj.
8: Tack för det från de väldigt badvänliga kustremsorna vid Medelhavskusten i Italien. Och en bit upp i bergen norr om Genua, där har Giro d'Italia-cyklisterna huserat idag. Etappvinnare i den klättringen upp blev belgaren Alec Sechert. Det var den 12:e etappen och portugisen Afonso Eulalio behöll sin sammanlagda ledning på ungefär en halv minut före den danske storfavoriten i tävlingen Jonas Vingegaard.
9: Det här är Sportextra i P4 som sänder lite kortare än vanligt idag, för vi slutar redan klockan 9 och därefter kommer Karlavagnen.
10: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
11: Sportextra ger dig ikväll bland annat en herrallsvensk fotbollsmatch. Den kommer från arenan i Borås. Andra halvlek har precis steppat igång mellan hemmalaget Elfsborg och gästande mästarna Mjällby. Det är Elfsborg som leder med 1-0. Målet i den första halvlekens 7:e minut. Instött från nära håll av centrala anfallaren Leo Östman. Framspelad som han var av högerkantskreatören Simon Hedlund. Totalt sett Elfsborg klart bättre än Mjällby den första halvleken. Och en stor anledning till det är att Mjällby har ett sånt oerfaret lag på planen. De saknar väldigt många ordinarie spelare på grund av skador, på grund av avstängningar och på grund av annat, vad nu det kan vara. Men de saknar i alla fall en väldigt massa spelare. Och det betyder ju att det är många nya som får chansen i stora sammanhang på den stora scenen. Till exempel Ludvig Tidstrand som matar ett inlägg i höjd med straffområdet nu. Spelar bakåt till Jesper Gustafsson. Mjällby alltså i anfall, kvitteringsjakt som de är inne på. Inget av lagen har bytt någon spelare i paus jämfört med de 11 som de hade på planen i den första halvleken. Utan det är

blir ett mål i den här allsvenska fotbollen. Mjällby har kvitterat borta mot Elfsborg och skaffar sig därmed själva bästa möjliga start på den andra halvleken. 1-1 i den fjärde minuten av andra halvlek. Det offensiva snillet i Mjällby, Jesper Kjær. Hans vänsterfot talar och den är grym. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby.

0: Texas Hold'em med Beyoncé här i Sportextra i P4. Där det ju är bråttom och tufft för Skara i handbollsfinalen.
1: Så är det. De ligger under med 19-27. 27-19 leder Sävehof med 11 minuter in på den andra halvleken. Och Sävehof får i sig en utvisning i det här läget. Och det kan möjligtvis påverka situationen lite, men inte tillräckligt mycket. Skara har fått lite bättre ordning på sitt försvarsspel i den andra halvleken. Å andra sidan är det väl så att Sävehof inte vill lika mycket i den här halvleken som de ville i den första. Eftersom att de väl känner att de redan har ett resultat med sitt grepp om det här. Som gör att de kommer att kunna åka till hemmamatchen i 2-0-ledning i matchserien då, men man ska väl inte räkna bort Skara. Man ska aldrig räkna bort Skara, även om de där kastar bort bollen när de spelar en numerärt överläge och Sävehof har bollen och kan gå till anfall. Sävehofs senaste mål i matchen, det 27, säger nog väldigt mycket om den här drabbningen egentligen som helhet. Därför att Nina Dano, hon som sitter utvisad just nu för Sävehof, hon gick upp och sköt. Skara försvaret täckte ner skottet. Bollen gick tillbaka till

0: Milano. När hon inte kunde skjuta så försökte hon istället spela in bollen till Stina Wiksfors på linjen. Två Skara-spelare var där och bröt det där inspelet. Bollen ramlade ner på golvet och vem plockade upp den? Jo, det gjorde Stina Wiksfors, linjespelaren hos Sävehof. Och så fick hon fritt fram där bakom Skara-spelarna som trodde de hade brutit. Och så sköt hon och satte bollen i mål till ytterligare ett Sävehof-mål. Sävehof är så här långt i den här matchen bättre än Skara på i stort sett allting. Skara är bättre nu i den andra halvleken än vad de var i första, där det var en period där endast unga Bleona Noredini, som normalt sett inte alls får så värst mycket speltid, var den enda som verkade tycka att det var kul att spela handboll utav Skara-spelarna. Sävehof är numret större i det mesta. Linjespelaren Wiksfors, landslagsspelaren Elin Klara Torkilsdottir, Nina Dano, man kan räkna upp allihopa. Vi har redan pratat väldigt mycket om Emma Mihajlovic med de långa armarna. Och inledningen av matchen på högerkanten Ida Sembe. Sävehof riktigt, riktigt bra i den här matchen idag. Och med en helt annan glöd och med en helt annan intensitet än de hade när de vann första mötet med 25-22 på hemmaplan. Nu har Sävehof en möjlighet att avsluta med kort om tid. Ja, men då blir de avblåsta för många passningar. Och så kommer Skara då med en möjlighet att krypa ett mål närmare. Och gör inte det därför att allting jobbar mot de lila idag. Bollen jättefint ute i högerkanten och Evelina Ström, veteranen. Hon som missade hela förra säsongen för att hon var gravid och gjorde comeback till publikens jubel i den sista SM-finalen. Hon får friläget, hon drar bollen stenhårt i golvet och så över mål. Och vi har fortsatt 27-19 ledning för Sävehof.
1: Och det är ju kvitterat i fotbollen mellan Elfsborg och Mjällby. 1-1 i den matchen efter 55 minuter där i Allsvenskan. Och i helgen är det dags.
2: På söndag är det dags för det klassiska Indy 500 i Minneapolis, USA. Det legendariska racingloppet där Felix Rosenqvist på nytt ska jaga den eftertraktade segern. Och som han längtar.
3: Alltså det är det största racet i världen och jag har en bra chans. Jag har varit och snuddat på den där segern några gånger men inte riktigt rätt hela vägen. Så jag känner ju verkligen att vi har en möjlighet och det hade ju varit det största liksom, racingmässigt för mig som man kan göra egentligen.
2: Felix Rosenqvist har varit fyra som bäst i Indy 500 som är ett mycket speciellt lopp att köra.
3: Man känner inte riktigt hur fort det går. Jag tror det är kanske därför man klarar av att göra det. Ibland när man, framförallt under kvalet då när vi kör ännu snabbare så... När man sitter och kollar på de andra bilarna som kör föraren så undrar man ibland vad det är man håller på med. Men när man väl kör så, jag tror man har sånt extremt fokus som man sorterar bort det på något sätt.
4: Sammanlagt 200 varv i över 350 km i timmen. Kan du beskriva den rent fysiska påfrestningen som blir på dig?
3: Alltså rent fysiskt är det faktiskt inte en av de större utmaningarna här utan det är väl mer den mentala biten. Det finns andra banor som är extremt fysiskt påfrestande men inte denna. Men just den mentala biten är extremt påfrestande. Att hålla det fokuset i 2,5-3 timmar och veta att liksom en liten missbedömning, en svänga in en meter för sent i en av de här svängarna så kan det gå åt skogen ganska snabbt. Framförallt när det har varit lite dåligt väder som det har varit här senaste veckorna med vind och sådär så blir det ännu svårare då.
4: Du, det är 300 000 åskådare på plats. Hur mycket av det här enorma intresset runt omkring kan du ta in?
3: Jag bor ju här i Indianapolis och detta är ju som en folktradition här. Alltså det blir lite som julafton fast i mitten på året. Folk dekorerar sina hus och det är party på gatan och alltså det är sånt enormt intresse. Så man känner ju hela den uppbyggnaden på ett annat sätt när man bor här. Alltså innan jag flyttade hit så visste jag att det var världens största race men det blir ännu häftigare på något sätt när man är liksom lokalt här då. Och sen såklart på racedagen när alla de här människorna faktiskt är på plats. Så, men ganska overklig känsla. Jag känner ändå att jag håller mig ganska cool. Men då blir det liksom verkligt på något sätt att nu ska man göra någonting väldigt speciellt och väldigt stort.
1: Säger Felix Rosenqvist som på tal om något stort blivit pappa nyss. Och det ska vi prata mer om med honom om en liten stund här i Sportextra. Men det är ju kvitterat i Borås.
5: Det är ju det i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg var mycket bättre i den första halvleken, gick till pausvila med 1-0. Mjällby fel på väldigt mycket positionsmässigt och samhandlingsmässigt i den första halvleken. Har uppenbarligen haft ett jättebra paussnack. För det är ett annat lag som är på banan nu för Mjällby i bortastassen Helvitt. Nu är de framåtlutade. Nu är deras press när de jagar motståndarna Elfsborg när de rullar ut bollen ur eget straffområde och ska bygga anfall därifrån. Samtrimmad. Nu är det jättesvårt för Elfsborg att ta sig förbi den där pressen. De är framåtlutade Mjällby-spelarna. Å andra sidan, när Mjällby ser Elfsborg spela förbi sig och komma nära Mjällbys straffområde, då ser det mycket sämre ut. För de är trots allt inte fullgångna så att säga i sitt defensiva spel. De är obekanta med varandra och med uppgiften, de som är där nu, för de brukar inte vara där, för att uttrycka sig enkelt. Men framåt, när de har spelet framför sig, mycket, mycket bättre. Mycket mer kamplyssna, mycket mer intresserade av att vinna dueller. Och de vinner också många fler dueller, som nu nästan Jakob Bergström, anfallaren i Mjällby, snor bollen från Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg, som får undan den i bollen alltså, i viss panik ut till inkast för Mjällby vid mittlinjen. Ett Mjällby som i det här läget, när de saknar så många ordinarie spelare, definitivt är ett lag där anfall är bästa försvar. Framåt, släpp inte Elfsborg nära det egna straffområdet, för då är vi sårbara. Framåt däremot, mycket, mycket bättre. De söker nu bollar framåt via Torell, som är bra på det centrala mittfältet bredvid Jesper Gustafsson. Torells boll slår ut en lagdel, hittar Jesper Kjär, målskytten i inledningen av den andra halvleken, fram till 1-1 för Mjällby, bringas över ända. Gör han av Simon Olsson, och det är frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva. På högerkanten, Jesper Kjär blir liggande där med sina illbrandgula skor. Fick lite ont när han landade. Tar han sig åt nyckelbenet eller vad? Ja, han blir liggande så där jobbigt länge, och här kommer nu sjukvårdspersonal in från Mjällbybänken, klädda i svart och vitt, och Jesper Kjär får ju inte gå sönder för Mjällby. Ingen spelare får gå sönder såklart, men han är omistligt viktig för lagets offensiva spel, målskytt som han är idag. 1-1 är det i matchen, det är spelat en kvart av den andra halvleken, och solen har nästan gått ner nu över arenan i Borås.
0: Frågan är om den där solen som går ner i Borås är på väg att gå upp i Skara istället, för att Skara kryper närmare Sävehof. Vi har 27-21 ledning för Sävehof efter en bra Skara-period. Och frågan är om Sävehof kanske slog av på tempot lite för tidigt i den här matchen. Det tyckte i alla fall tränaren Andreas Wallin, för han tog en timeout för en stund sedan. Den timeouten passade Rasmus Ovevy, Skara-tränaren, på att ändra lite i sitt försvarsspel och var ute på en tvåpunkt på ett tag. Det gjorde att Sävehof fick väldigt svårt att göra mål också. Skara kryper så sakta närmare, men det är ju inte jättemycket tid kvar att vinka på. Vi är i den 17:e matchminuten med Skara i bollinnehav. Bollen ut på kanten till Fellberg som inte kan ta läget därför att det är Sävehof-spelare emellan. Evi Jasper skojar bort sin Sävehof-spelare, spelar in bollen till Aronsson som knuffas en pull och står och tittar och tror att hon ska få straffkast. Och Sävehof-spelarna står och tittar på Aronsson för att undra, ska hon inte få straffkast? Då plockar Evi Jasper ska röra upp bollen istället och sätter den i mål. Och då har vi 22-27, och nu hör ni att publiken här inne börjar känna att kan Sävehof vinna första halvlek så stort som de kunde, så kanske Skara kan slå tillbaka i den här andra halvleken. Lite virrigare och lite sämre i Sävehof just nu. Bollen och sida Landberg till Nina Dan, och Dan och tillbaka till Landberg för Sävehof som spelar den vidare till Torkilsdottir som försöker gå igenom. Då räddar Moratido igen i Skara-målet. Hon har gjort ett par bra räddningar sen hon kom tillbaka in och var utbytt ett tag. Skara rakt framifrån, passningen till Säreborg, snurrar, vänder ju mål. 23-27. Linnea Säreborg. Och nu har Sävehof lite grann att fundera på. Det är bara fyra mål det. Det är en normal handbollsställning vid den här tiden på en match. Och fullt möjligt att vända. Samtidigt är det ju så att det här är ett kok av medgång som Skara har haft just nu. Och det kanske man inte kan fortsätta rida på hur länge som helst. Sävehof i anfall. Bollen åt sida Landberg. Bollen via Torkilsdottir bort till Dan och på andra sidan. In till Landberg centralt. Hon försöker bryta igenom. Linnea Säreborn står där och bara är en vägg i vägen. Så att Landberg flyger genom luften och får ett frikast med sig. Nytt frikast Sävehof. Viksfors till Torkilsdottir. Landberg söker sig innanför frikastlinjen. Fintar, spelar bollen utåt till Torkilsdottir som inte hittar bort till Dan. Och där gör hon det. Kantspelarna har gått över på linjen och ni hör Skara-publiken igen, och så kommer inspelet i Dasembo och kliver innanför, så att det är Skaras boll igen med möjlighet att komma till 24-27. Det här är ju anmärkningsvärt. Bollen hos Jaspers, in centralt till Daphne Lucies, hon spelar den vidare ut på högersidan till Emma Gyltman som går upp bollen i bortre krysset. 25, 27. Nej, 24-27 räcker. Vi ska ta det ett mål i taget. 24-27 står det. 18 minuter och 50 sekunder är spelare.
1: Och det har plötsligt blivit spännande alltså hos Per Karl. Och Christian Olsson, vi lämnade dig med oroväckande känslor kring Mjällbys stjärna. Vad har hänt?
5: Jeppe Kjær, ja, den danske offensive regissören som gjort lagets mål också här borta mot Elfsborg. Det är 1-1 i matchen, snart mitt i den andra halvleken. Han gick omkull i en duell som ledde till frispark för Mjällby mitt på offensiv planhalva på högerkanten. Tog sig åt sin högra axel, snedsträck nyckelben, vårdades en liten stund utanför planen. Men är lyckligtvis för Mjällby i spel igen, Jeppe Kjær, som är så väldigt viktig för lagets offensiva spel. Inte minst har han varit det i den andra halvleken när han är en av de spelarna bland många i Mjällby som har tagit kliv framåt och vågar spela offensiv fotboll, hålla i bollen. Deras snack i paus uppenbarligen väldigt, väldigt bra på temat ja, vi saknar många spelare, gissar jag då, men vi som är här, vi kan ju spela fotboll, kom igen nu. Och så gör de det betydligt mer sammanbitet och sammanhållet än vad fallet var i den första halvleken. 1-1 är det mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och snart ska vi till slutdramatiken i handbollen förstås, som ju har tajtat till sig. Men nu tillbaka till Felix Rosenqvist som ju laddar inför Indy 500. Men inte bara det som händer i hans liv.
2: Uppladdningen till årets Indy 500 har varit, ska vi säga, något annorlunda för Felix Rosenqvist.
3: Jag blev pappa den 4 maj. Vi fick en liten dotter här precis innan en annan racehelg faktiskt. Men ja, helt fantastisk upplevelse och det, allt annat ja, bleknar väl i jämförelse måste jag säga. Så att, jag var väldigt glad att vi fick 4 dagar på sjukhuset där och vi fick dem ihop. För det var ganska dålig timing att få barn under month of May som det heter när man nästan är på banan varenda dag. Det var ju lite tur där att hon låg fel så vi var tvungna att göra ett snitt. Men det blev ändå väldigt bra timing i slutändan. Och de 4 dagarna kommer jag aldrig glömma.
4: Kunde du slappna av och vara i stunden eller blev du stressad över att du inte var på banan?
3: Nej, det blev faktiskt perfekt för jag lyckades liksom cancellera allting som... Vi har ju rätt mycket så här sponsor commitments och simulator och grejer som man ska göra då innan det här racet som också var på Indianapolis fast road course då. Men ja, det blev... Jag sa liksom att jag kommer inte vara tillgänglig de nästa 4 dagarna så fick jag bara vara där liksom in the moment och njuta av allt och även hjälpa min fru då som återhämtade sig efter operationen. Så att det var väldigt häftigt och kändes faktiskt som när man kom tillbaka till banan att man var lite mer lite lugn och sansad på något sätt. Man har varit med om någonting som är så, alla känslor i hela kroppen är liksom gånger 100. Alltså alla känslor man kan ha egentligen på samma gång. Och sen när man kom tillbaka till banan så kändes det som att det här var ganska enkelt jämförelse.
4: Hör du, vilken häftig månad du kan ha nu då? Först pappa och sen så en Indy 500. Nej, ska vi inte jinxa saker, men det kan bli en häftig månad på många sätt.
3: Ja, alltså det har ju redan varit den bästa månaden i mitt liv och nej, det är helt sjukt alltså att man bara, det känns som allting har gått så fort, men maj 2026 kommer vi alltid komma ihåg oavsett hur det går på 500.
1: Felix Rosenqvist till reporter Martin Marlo. Vi hörde ju också Andreas Mats.
6: Radiosporten med handboll.
0: Från Skara och SM-finalen där Sävehof leder med 29-26 mot Skara efter Skaras fantastiska återkomst till matchen i den här andra halvleken. Det gick drygt 10 minuter mellan Sävehofs 27 och 28 mål. Under den perioden så gjorde ju Skara ett antal mål och kom i kapp i den här matchen. Eller ja, i kapp kom de inte, för enda i kapp kom de inte. Det är de inte nu heller, men de har i alla fall gjort match av det här. Sävehof har börjat spela 7-6 i sitt anfallsspel och det har lett till att Sävehof har gjort mål i sina 2 senaste anfall. Å andra sidan, om Skara fortsätter göra mål så kommer det ju att göra att matchen fortsätter vara spännande. Skott kommer från Skara från kanten, räddas utav Elin Lindblom i Sävehof-målet. Sävehof har laborerat med båda sina målvakter här under Skaras uppryckning, men nu är det Lindblom som är tillbaka igen. Vilma Saul var inne ett tag, jag tror inte hon tog ett enda skott faktiskt. Skara fortsätter anfallet efter att linjespelaren Ellen Aronsson tog den där bollen. Hon tog returen trots att Sävehof-spelarna var på hugget där och försökte stoppa. Sävehof med ett mittförsvar nu med Stina Wixfors och Thea Blomst. Det är som det var förra året. Thea Blomst har nästan inte spelat alls den här säsongen. Hon drabbades av körtelfeber i september strax före seriestarten och kom tillbaka för 4 eller 5 matcher sen och har gjort 5 mål i den här matchen och verkligen visar att hon är tillbaka. Skara fortsätter anfalla. Evi Jaspers med bollen försöker dundra igenom, får ut den till Gyltman på kanten. Sävehof-försvaret där och blockerar Jaspers när Gyltman inte kan ta avslutet. Bollen in centralt i mitten till Lena Valdemarsdottir. Hon trycker ut den till Duchies, den andra nederländskan. Hon spelar den vidare till Jaspers och skjuter och då räddar Elin Lindbom. Precis som i förra matchen så gjorde Elin Lindbom inte jättemånga räddningar. Men hon gjorde räddningar just i sådana skeden av matchen där det kändes väldigt viktigt att få räddningar med sig. Och nu kan ju Sävehof återetablera en 4-målsledning om de gör mål i det här anfallet. Vi är i den 23:e minuten av andra halvlek och Sävehof alltså med 7 utespelare mot 6 försvarande skadaspelare. Mihailovic och Torkilsdottir spelar runt på 9 meter. Både Blomst och Viksvård på linjen. Bollen till Mihailovic som skjuter ett avslut som är så klent så att det inte ens når fram till mål. Kontring för Skara istället. Bollen till Felber. Hon får inte tag i bollen utan tappar den. Och då har Sävehof möjligheten ännu en gång. Och så var det en Skara-spelare som fick väldigt ont där i samband med Mihailovic. Avslut. Danska Natasha Boll, linjespelare och mittförsvarare, går och sätter sig på bänken och har ont. Och då byter Skara för ögonblicket försvarsspel igen och skickar ut Evi Jaspers som en indian i ett 5-1-försvar. Och så är det skit på bollen, eller skräp, eller något fel i alla fall. Så domaren blåser av. 29-26 är vår ledare.
5: Också fotbollar i Sportextra ikväll. Rena sådana från arenan i Borås. Herrallsvenskan, Elfsborg-Mjällby. 20 minuter kvar att spela av den andra halvleken. 1-1 i matchen. Elfsborg mycket bättre i första halvlek. Också 1-0-ledning i paus. Kunde varit 3-0 kanske med rimlig utdelning. Säger jag lite småkritiskt när det gäller skärpan i Elfsborgs utnyttjande av målchanser de skapade. Å andra sidan Robin Wallinde, målvakten i Mjällby, jättebra då och avstyrde ett större underläge. I paus snackade sig Mjällby samman. De har ett lag med många oerfarna spelare eftersom de är avstängnings- och skadeplågat. Mjällby, de regerande mästarna, mycket bättre i andra halvlek. Mer framåtlutat, tror på spelet, på det de ska göra på ett helt annat sätt. I alla fall är det intrycket jämfört med den första halvleken. Går in i dueller, vinner dueller och skapar också chanser. Och det är faktiskt jättespännande att se vart den här matchen nu tar vägen när det är 20 minuter kvar att spela. Vilket av lagen som ska fånga upp den och börja jonglera med den och klappa den och få gjort ytterligare ett mål. Kanske kan det bli Elfsborg som kommer genom Julius Magnusson till vänster utanför straffområdet, i höjd med straffområdet, möter Mietinen, får bollen förbi honom så småningom kanske till ett skottläge in i straffområdet. Nej, då står nyinbytte försvararen i Mjällby, Christian Chouanté, i vägen och får undan bollen dock till Simon Olsson i Elfsborg som skickar den i djupled till William Granat. Han spelar ju i Mjällby. Han får med sig bollen, men var inte den över kortlinjen? Nej, det var den inte. Här kommer Elfsborg med ett inspel in i straffområdet som blir snett och vint och över kortlinjen till inspark för Robin Wallinder. Han i signalrött skrudad, han som är målvakt i Mjällby. Det är 1-1. Det är oavlåtligt spännande. Det är 19 minuter kvar att spela av matchen mellan Elfsborg och Mjällby.
1: Och Bengt, snart här i Sportextra så blir det skidskytte.
7: Ja, vi tar pulsen på de svenska stjärnorna nu när deras ledighet som de haft de senaste veckorna övergår i stentuff träning. Ja, den sätter igång nu på olika sätt, både med rent fysiskt och på skjutvallen med ett ganska nytt ledargarnityr också. Hör flera av de svenska åkarna.
1: Men det är efter att handbollen är slut.
0: Det är 4 minuter kvar att spela i Skara när det är brottning på golvet om bollen. Men den brottningsmatchen vinner Emma Mihailovic så att Sävehof får fortsätta sitt anfall. De leder med 29-26. Det är 4 minuter och 6 sekunder kvar att spela. Och Skara just nu i numerärt underläge. Melanie Felber blev utvisad för en liten stund sedan när Sävehof-spelarna kastade bollen på hennes fot. Hon rörde väl benet på ett sånt sätt så att domaren upplevde det som att hon gjorde den där foten medvetet och därmed stoppade Sävehofs anfall. Och då fick hon 2 minuters utvisning av den. Det är 28 sekunder kvar. Och ett gyllene läge därmed för Sävehof att rycka ifrån i den här matchen. Mihailovic skjuter. Räddning igen utav målvakten Moratido. Som vi i första halvlek undrade lite om hon verkligen var frisk eftersom skadan hon fick i den förra matchen. Men nu verkar hon ha vilat sig i form därför att nu gör hon räddningar. Och då kommer Skaras sista timeout i den här matchen. Rasmus Oveby tog ju 2 stycken redan i den första halvleken när matchen var på väg att springa ifrån Skara. Nu när de har sprungit i kapp har han bara en kvar. Den tar han nu. 26-29 på tavlan. Sävehof leder och med ungefär 40 sekunder blir det handboll igen.
1: Och vi påminner om att Sportextra är slut redan om en halvtimme och därefter blir det Karlavagnen tidigare än vanligt.
8: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Elmoni, vill jag veta vad som är värt att firas hos dig. Ring 020 22 10 30. Har du fått ett nytt jobb? Bokat klart sommarplanen? Kanske du lyckades komma ur sängen i morse? Eller är du ett Arsenal-fan? Jag vill veta det lilla eller stora som du firar just nu. Och numret är alltså 020 22 10 30. Nu firar vi!
0: Återstår att se vem som får fira i SM-slutspelet i handboll. Sävehof leder finalserien med 1-0. Sävehof leder match 2 i först till 3 segrar med 29-26. Det är mindre än 4 minuter kvar att spela i idrottshallen i Skara. Just nu är det Skara som är laget i medgång i den här matchen efter att ha hämtat in ett stort underläge här i den andra halvleken. Och nu ska Skara anfalla. De har bollen, de har ingen målvakt i målet eftersom att de har en 2 minuters utvisning som det är 8 sekunder kvar på som drabbade mellan i Felber för en stund sedan. Felber snart tillbaka, då kan de skicka in en målvakt just nu med Vera Bylstad på vänsterkanten där Skara istället. Hon har inte spelat mycket den här säsongen eftersom att Felber ju är bäst i hela landet i den positionen, den schweizisk-danskan. Skara anfaller, ser vi försvaret ut och skuffar undan Daphne Lucies. Hon spelar bollen ut och till vänster. Lucie spelar den till höger istället till Valdemarsdottir. Så är det Lucie som satsar själv rakt framifrån. Får bara ett frikast när hon stoppas av Sävehofs mittförsvar där. Stina Wiksfors och Thea Blomst som står där tillsammans igen nu. Det har de i stort sett inte gjort sedan förra årets SM-final. Eller ja, de har gjort det i några matcher där i slutspelet också. De var ju ett en klippa som block där. Faktum är att Sävehof tappade ju 2 av sina viktigaste försvarsspelare med bara några veckor kvar till seriestarten när Felicia Granat drog korsbandet och inte spelat på hela säsongen och Thea Blomst fick körtelfeber och ändå vann Sävehof-serien. Det säger väl någonting om bredden och djupet som finns i Partille-lagets trupp. Frikast, Skara. Snart bara 3 minuter kvar och 3 måls ledning för Sävehof. Det är vad Skara ska vända för att få den här matchen till förlängning. Bollen till Felber som har kommit in. Hon spelar den vidare till Valdemarsdottir i isländskan. Bollen så småningom tillbaka till Valdemarsdottir som försöker gå igenom i mitten. Sävehof-spelarna är som iglar och rycker och sliter i henne. Och då får hon inget utrymme och så ett nytt frikast för Skara. Och domarna stoppar klockan varje gång. 27.09 på klockan nu. Mindre än 3 kvar alltså. Frikast, Skara. Dessutom har domarna rest högerhänderna i luften. Det betyder att det är varning för passivt spel. Då kan Skara max göra 4 varningar och kanske att någon av dem redan är gjorda. Bollen till Lucies som skjuter högt över. Sävehofspelarna jublar. Sävehofspelarna har ingen brådska. Elin Lindbom går en omväg innan hon går och hämtar bollen och kastar ut den. Och så kan Sävehof gå till anfall med möjlighet att sätta upp en 4-målsledning igen med snart bara 2 minuter kvar att spela. Mihailovic, Nina Dano och Elin Klara Torkilsdottir på 9 meter. Det är de som så att säga har varit regissörerna trots allt. Även om det kanske är andra spelare som har stått för de mest tongivande insatserna. Bollen till Dano. Dano tillbaka till Torkilsdottir. 2 linjespelare, ingen målvakt på Sävehof. Det vet ni också, de spelar 7-6. Torkilsdottir fastnar. Bollen smugglas ut till Ida Sembe som skjuter parallellt med mållinjen och håller på att skjuta igen en fotograf som står där bakom mål. 3 mål fortfarande. Skara har en backe att bestiga för att komma i kapp i den här matchen men har möjligheten fortsatt kvar. Bollen ut till Felber på kanten. Hon vågar inte ta läget. Istället spelar hon in igen. Jasper spelar ut den till Gyltman på andra kanten. Gyltman i mål. Emma Gyltman avgjorde SM-finalen förra året med 10 mål i den fjärde och sista matchen. Gör 27-29. Men det är bara 1,5 minut kvar att spela när Sävehof går till anfall. Leder med 2. Ska förvalta 1,5 minut utan att Skara får göra de 2 mål som skulle leda till en förlängning i den här matchen. Mihailovic till Torkilsdottir. Hon studsar, kommer inte förbi sina 2 Skara-försvarare. Som i det här fallet är Linnea Särborn och Emma Gyltman. Bollen till Wiksfors som ska lägga frikastet. Och så blåser domarna av. För att, vadå? Därför att Sävehof har tagit timeout. Jag ser inte Sävehofs bänk. Jag har ett bord i vägen ner till höger där. Jag ser hela plan, men inte just Sävehofs avbytarväg. Sävehof har tagit sin sista timeout. Den har de gjort i läge ledning 29-27 med 1:09 kvar att spela.
1: Strax tillbaka dit förstås. I fotbollen så är det fortsatt 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby efter ungefär 78 minuters spel. I allsvenskan i fotboll på herrsidan alltså lika i den matchen.
0: Tillbaka i Skara där Rasmus Overby och hans lila färgade Skara-spelare smider lömska planer för hur man ska kunna ta bollen ifrån Sävehof två gånger utan att släppa in ett mål inom loppet av 1:09. Det är nämligen vad Skara behöver göra för att få den här matchen till en förlängning. Och i motsvarande grad då, Andreas Wallin och Isabel Guldén där på Sävehofbänken manar sina spelare att ta det lugnt. Spela i sakta mak. Om ni fördriver tiden till avsluten på ett säkert och lugnt sett så kommer Skara inte att hinna göra två mål. Det är de råd jag skulle ge i alla fall om jag hade varit tränare i det här läget. Viksfors med bollen på frikastlinjen. Har Mihailovic, har Torkilsdottir och Dano med sig på 9 meter. Spelar den till så småningom Torkilsdottir. Punkt till Mihailovic, bollen till Nina Dano. Det är ingen varning för passivt spel och så kastar sig bort bollen. Rakt ut över sidlinjen kastar de bollen. Så kommer Skara på kontring. Och då är hon där igen, Emma Mihailovic. Hon är längst på plan, tror jag i alla fall. Jag har inte exakta måttuppgifter, men hon är huvudet högre än Linnea Säreborn. Och så med de långa armarna som vi har pratat om redan ett par gånger den här kvällen så blir hon ju dubbelt så lång som Säreborn nästan och plockar ner den där bollen ur luften och Sävehof har den igen med halv minut kvar. Och nu kommer Sävehof att vinna det här för att de kastar inte bort bollen två gånger till på en halv minut. Torkilsdottir in i Skara-försvaret. Får bollen vidare till Mihailovic. Hon spelar till Torkilsdottir. Jag förstår i och för sig inte varför domarna inte varnar för passivt spel, för det är ju absolut vad det är. Genombrottsförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett frikast med sig. Det är nu 41 sekunder kvar att spela. Nej, det är inte alls. Det är 21 sekunder kvar att spela. Och vi kan nog slå fast att Sävehof kommer på söndag klockan 16.30 att spela för möjligheten att säkra det här SM-guldet på hemmaplan eftersom att de kommer att ha 2-0 i matchserien emot Skara. Vi påminner om förra årets SM-final då. Då vann Skara de två första matcherna, förlorade sen på hemmaplan. Alltså exakt samma läge som Sävehof har nu för att sedan avgöra på bortaplan i den fjärde matchen. Det var när Skara blev mästare förra året det. Nu ska Sävehof förvalta bollen i 20 sekunder. Sen har de 2-0-ledningen i matchserien. Skottförsök kommer från Torkilsdottir. Hon rivs ner, får ett nytt frikast. Klockan har gått, är det på 44 sekunder nu istället. 29-44 alltså. 15 kvar. Varning för passivt spel mot Sävehof. De kommer bara få skjuta ett skott, misstänker jag. Vem ska göra det? Mihailovic spelar bollen till Torkilsdottir. Torkilsdottir fintar det så snyggt. Hon går åt vänster och går åt höger med fötterna och så går hon rakt fram med kroppen och så sätter hon bollen i mål till 27-30. Hon var ett fynd för Sävehof inför den här säsongen och har gjort stor nytta i laget och inte minst blivit utsedd av den jury som utser vecka som är All-Star Team i handbollsligan till den bästa mittnian. Jag vet inte om domarna har blåst straff för Skara eller om de har blåst slutsignal. De har blåst slutsignal. Det är klart. Sävehof vann med 30-27. Sävehof leder matchserien med 2-0 och har möjligheten att säkra SM-guldet. Det är 18, det är i så fall i klubbens historia. På hemmaplan på söndag i Partille.
1: Det finns väl en hel del som talar för att de gör det här, Per?
0: Ja, det skulle jag nog säga. De satte ju ner foten så väldigt tydligt i den här matchen. Men det är ju lite det här, var det som jag sa här precis innan. Skara var ju, eller läget var ju precis det omvända förra året. Att Skara som då hade hemmaplansfördel vann de två första matcherna och sen förlorade den där tredje på hemmaplan där de bara skulle avgöra. Och så fick de vinna SM-guldet i fjärde matchen i Partille istället. Det finns ju något visst med det där, men när man har sista chansen liksom, att då växer man lite grann. Och det är ju faktiskt ingen stor skillnad i den här matchen. Det är 3 målsskillnad efter en fantastisk andra halvlek ifrån Skara. Och summerar man ju det så hade ju Sävehof julafton under 15 minuter i den första halvleken när de drog ifrån. Sen hade de ju en total kollaps på 11-12 minuter i den andra halvleken när Skara kom tillbaka. Så att den där totala stabiliteten finns ju inte hos något av lagen. Och därför kan vi kanske hoppas på att vi kan få fler än tre matcher i den här matchen i vilket fall som helst. Hoppas, säger jag, för att jag tycker det är så kul att referera handboll. Så jag gör gärna fem lagfinaler.
1: Och du är tillbaka på söndag, va?
0: På söndag är jag tillbaka. Får jag se sällskap av Annika Wilvanberg också.
1: Dessutom det. Per Karl har följt kvällens SM-final i handboll. Och Christian Olsson ser ju också ett lag med gul överdel och svart underdel, precis som Sävehof.
5: Mm, det är hemmalaget Elfsborg. Det är herrarnas fotbollsallsvenska som möter Mjällby. De har ju också gul överdel och svart underdel normalt sett. Men nu är de bortalag och har därför sin Real Madrid-dräkt, den helvita, på sig. Gästande Mjällby, regerande mästarna. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg klart bäst i första halvlek. Gjorde 1-0 Leo Östman. Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, vill jag säga, klart bäst, kvitterade då genom Jeppe Kjär. Vi har inte varit samma totala dominans av Mjällby i den andra halvleken som det var av Elfsborg i den första halvleken. Den senaste tiden har lagen mer eller mindre tagit ut varandras ambitioner att skapa avgörande målmöjligheter. Men nyss ett jätteläge för Theo Helge, inhoppare i Mjällby, som drog till utanför straffområdet med en inåtskruvad högerpärla på väg upp mot målvakten Isak Petterssons vänstra kryss. Och bollen hade redan tänkt ut hur den skulle lägga sig till rätta där. Men då kom Isak farande i luften som den panter han är och styrde ut bollen till en så småningom resultatlös hörna. Det där skottförsöket upp mot Isak Petterssons vänstra kryss, det är den senaste riktigt vassa målchansen i matchen. Och totalt sett kanske det inte har varit så väldigt många klara målmöjligheter efter paus som det var i den första halvleken. Spelet är igång i den 85:e minuten. Det är alltså snart bara 5 minuter kvar av ordinarie tid. Och det har varit bytesfest i de båda lagen. Väldigt många nya spelare på planen jämfört med för en liten stund sedan. Och nu ska de hitta sina positioner och så ska slutspurten sättas in. 1-1 är det. Och spännande och jämnt är det. Och viktiga poäng är det ju på spel i den här allsvenska tabellens topp. För Elfsborg är 4 inför den här matchen. Mjällby på 6:e plats. 1-1 mellan lagen, 5 minuter kvar av ordinarie tid.
1: Och vi följer slutminuterna här i Sportextra om en liten stund.
7: En glimt här från skidskyttet. Hela vintern som gick så sa Anna Magnusson att den gångna säsongen mycket väl kunde bli hennes allra sista som elitskidskytt. Men efter den sista världscuphelgen så fick hon tid att fundera, diskutera med landslagsledningen och så fundera igen. Och hennes beslut, jag fortsätter med världscupen och VM i Estland som nytt sikte.
9: Men jag hade fått lite vila och lite distans i skidskyttet och sådär, så kände jag väl ändå att ja, men jag är nyfiken på att köra ett år till. Och det här upplägget med att vara lite mer hemma, kanske ha möjlighet till att göra lite justeringar i träningen personligt, alltså liksom sådana. Få ihop kanske också livspusslet på ett lite bättre sätt, så kändes det ändå som att jag var taggad på att köra ett år till.
10: Du är inte inställd på en till 4 års OS-cykel?
9: Nej, det är inte. Det tror jag inte att det blir i alla fall.
7: Reporter P4 Jämtlands Viktor Lidvall.
1: Snart tillbaka till skidskyttet, men det är ju inte mycket kvar av den allsvenska fotbollen nu. Så Christian, Elfsborg mot Mjällby 1-1.
5: Och 4 minuter kvar av ordinarie matchtid och ungefär 7500, kanske 8000 åskådare på läktarpositionerna kring konstgräsplanen på arenan i Borås. Båda lagen är på de övre tabellplaceringshyllorna i serien. Det är mycket bättre för dem att vinna den här matchen än att spela oavgjort när det gäller att ta upp jakten på undflyende topplaget, seriesuveränen Sirius. Men å andra sidan så är det ju viktigt att inte förlora, och det känns kanske dispositionsmässigt i de båda lagen hur de ställer upp och hur de agerar nu som att det viktigaste är att få den poäng de har. Det är viktigare än att riskera någonting för att få in ett segermål. Det känns lite så, som att de hellre lagen i sina olika positioner och sina olika lägen söker de säkraste alternativen. Här är en långboll från Mjällby i anfallsposition ut på högerkanten som inte lyckas hållas kvar inom Mjällbylaget, utan Niklas Hult får undan bollen för Elfsborg så småningom via Sigurd Palsson, inhoppare i Elfsborg, över mittlinjen. Ska det bli något läge här kanske? Hellema tillbaka till Sigurd Palsson. Sigurd Palsson in i straffområdet på vänsterkanten mot den bortre stolpen, så kommer hans inlägg fel för Momo Kamara från Sierra Leone, en av inhopparna i Elfsborg. Han når inte fram, han som var så bra i sitt inhopp i Elfsborgs senaste allsvenska match borta mot Halmstad, då ju han spelade fram Arber Seneli till kvitteringsmålet. Matchen slutade 1-1 och hans inhopp vände ju matchen till läge, en poäng med hem till Borås för Elfsborg i den matchen. Han har inte alls varit lika synlig, lika avgörande i sitt inhopp idag, Kamara. Kanske kommer det. Det är spelat 87,5 minut. Det är 1-1 på arenan i Borås. Det är inkast för Mjällby på vänsterkanten. På egen planhalva kastas där av Helge. Han med superskottet som blev en jätteräddning nyss till Jesper Gustafsson. Och så spelar de sig snyggt ur situationen. Malakowski, Torell, Ludvig loss med bollen på det centrala mittfältet för Mjällby, men bakåt till Jesper Gustafsson. Så det är spel på små ytor så småningom. Hem till backlinjen, till Mietinen, till Troamé. Ut med den på högerkanten. Mjällby bygger långsamt och försiktigt och så slår de bort passningen genom Troamé. Och här kommer istället då Elfsborg som kapas mitt på offensiv planhalva. Det är inte hela Elfsborg som kapas utan det är Hellema som kapas av Adewale, inhopparen i Mjällby. Och frispark ska det bli för Elfsborg. Det är ett bra läge detta i den 89:e minuten. Det är ungefär 15 meter in på offensiv planhalva, svagt utåt vänster, läge att lyfta in i straffområdet och så kan den ju forslas vidare in bakom Robin Wallinder i Mjällby-målet. Så är det ju tänkt. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan hemmalaget Elfsborg och gästande Mjällby. Frispark för Hellemas Elfsborg. Hellema lyfter bollen där mot Mjällbys straffområde, nickas undan av Mjällby-försvaret och sparkas sedan undan, dock inte till någon kontring utan till Kamara för Elfsborg på högerkanten. Trippar inåt centralt i banan med bollen vid sin vänsterfot, lägger vidare till Hellema, distribuerar vidare ut på vänsterkanten. Kommer något inspel där? Ja, det täcks undan av försvararna i Mjällby och så till slut så kan Sigurd Palsson hämta hem bollen till Hellema för Elfsborg, till Niklas Hult vid mittcirkeln på offensiv planhalva, vidare ut på högerkanten till Kamara. Sista ordinarie matchminuten, lyfter in bollen i offensivt straffområde. Då är det avvinkat för offside. Det är frispark Mjällby i eget straffområde. Sebastian Holmén, lagkaptenen mittbacken som var uppe efter frisparken nyss för att försöka göra mål, var kvar där för Elfsborg och var den som stod offside, och frispark för Mjällby i eget straffområde. Robin Wallinder, ny i Mjällby, målvakten till den här säsongen, ersättande Snobel Törnqvist, kom ju från öster till Mjällby. Wallinder var jättebra i den första halvleken, två stycken jätteavancerade, väldigt avancerade räddningar. Höll kvar Mjällby i matchen då. Skickar undan bollen ut på högerkanten. Den studsar på Niklas Hult, tycker domare Ajdarovic, ut till inkast för Mjällby en liten bit in på offensiv planhalva. Ja, han dömer frispark, ja, i duellen före. Frispark för Mjällby när det är 7 sekunder kvar av ordinarie matchtid och 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby i herrarnas fotbollsallsvenska. Fjärdedomaren står mellan de båda avbytarbossen, fingrar på den digitala tavlan som han har i sina händer och trycker in en sexa och visar upp. 6 tilläggsminuter börjar räknas i detta nu. Det är 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Mjällby sätter igång spelet vid mittlinjen, driver bollen framåt. Malakowski, Torell lyfter den i offensiv riktning. Den ser bra ut, den bollen in i straffområdet. Studsar så småningom till skottläge. Nej, Mietinen kan inte skjuta. Hämtar bollen vidare inom laget till Aki Samuelsson. Färingen, inhopparen i Mjällby som inte kommer förbi Niklas Hult som försvarar bra på högerkanten. Vänsterkants Hult hem med bollen till försvarare som skickar den i offensiv riktning och undan från Elfsborgs straffområde till Mjällby. Elby som vinner närkamper vid mittlinjen. Jesper Gustafsson skickar framåt. Elfsborg undan så småningom ut till Hellema på högerkanten. Vidare till Sigurd Palsson. Närkamper stundar. Elfsborgare Kamara går omkull. Spelet går vidare. Och sen satsar Sebastian Holmén otroligt hårt i nästa duell. Bara för att han var förbannad, lagkaptenen, för att de inte fick frispark tidigare. Då får istället Mjällby frispark. Lägger den kort. Och så säger domare Ajdarovic, nej, inte där, utan ni måste backa lite grann när det då är mindre än 5 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna och Mjällby lägger frispark på offensiv planhalva. Sätter igång spelet till Malakowski, Torell. Nej, det är han som ska lägga frisparken ute vid vänsterkanten. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Han ska lyfta den in i Elfsborgs straffområde och där ska Mjällby-spelare explodera in en 2-1-ledning, har de tänkt sig. Här kommer lyftet in i straffområdet. Där nickas den undan av Isherwood-försvararen i Elfsborg. Så småningom till ett bollinnehav för Mjällby som inte kommer till något inlägg via inhopparen Adewale i det läget, utan Niklas Hult täcker rutinerat ut hans försök att rycka loss ner mot kortlinjen, ut över kortlinjen just till inspark för Isak Pettersson, målvakten i Elfsborg. Då är det snart bara 4 minuter kvar av de 6 tilläggsminuterna. Det är 1-1 i matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. En match som spelas nu istället för, som den var schemalagt från början, senare i sommar. För då ska ju Mjällby försöka kvala till Champions League. Då behöver de ha undan lite matcher och ha lite matchutrymme. Därför spelas den här matchen nu istället för då. Insparken från Isak Pettersson tas om hand om Mjällby som är det starkaste laget just nu när det gäller att forcera framåt för att försöka få in ett segermål i 1-1 läge. Missar passningen in i offensivt straffområde, gör Malakowski Torell. Isherwood bryter, väller fram, bom, bom, bom, stora steg till Momo Kamara in i offensiv del av planhalvan med bollen vid sin vänsterfot. Hinns i kapp av jättebra arbetande försvarare i Mjällby som får undan bollen i det läget. Svanberg, Ludvig undan med bollen och här kommer Mjällby istället i anfallsposition. Theo Helge på vänsterkanten i 93 minuten sticker den till Samuelsen vid straffområdet. Han jagas och hålls i av försvarare i Elfsborg. Ibrahim får ändå inte undan bollen utan Mjällby tar tillbaka den till Malakowski Torell, mittfältaren med de tassande fötterna lyfter den från vänster till höger in i straffområdet och sen så studsar den från Adewale när han ska rycka loss på högerkanten och ut över kortlinjen till inspark för Elfsborg igen. Då är det mindre än 3 minuter kvar att spela av matchen i herrarnas fotbollsallsvenska mellan Elfsborg och Mjällby. Och ni hör kanske de uppmuntrande klappinsatserna. Ramsorna i bakgrunden, de kommer från hemmasupportrarna. För Mjällby har kanske med sig på sin höjd 75 supportrar på sin kortsidesläktare och de står mest lite grann tillbakalutade med armarna i kors på bröstet och tänker jaja, en poäng, det är inte fy skam det. Medan hemmapubliken inte tänker så, det gör det till Mjällby-supportrarna heller såklart. Utan vi ska ju in ett segermål nu, tänker båda lagens supportrar samtidigt som en duell slutar på offensiv planhalva för Elfsborgs del med frispark för laget och en varning på en Mjällby-spelare som var lite för hårdhänt mot Sebastian Holmén, lagkaptenen, mittbacken, själen och hjärtat i Elfsborg. Han sitter fortfarande kvar på konstgräset, hjälps upp av Simon Olsson, innermittfältaren, spelfördelaren i Elfsborg. Och så ska den där frisparken slås till slut av Altti Hellema, inhoppande finländsk mittfältare, bollsmekare. Det är bra läge för Elfsborg detta i den 95:e minuten av de 96 minuter som ska spelas. Bollen 15 meter utanför straffområdet, svagt inåt höger. Läge att lyfta in i straffområdet. De är stora, buffliga, starka i luften. Här kommer lyftet in i straffområdet och där kommer nicken mot mål. Men och den skjuts också. Jätteräddning! Jätteräddning av Wallinder! Jätteräddning av Robin Wallinder till hörna. Eller inkast där nere. Och den nickades fram och sköt sedan från nära håll. Och det är ju ett läge som mycket väl kan bli ett mål, men som inte blev det. Robin Wallinder, fantastisk i målet för Mjällby idag. Näst sista ordinarie minuten, det är 1-1 alltjämt. Det hade inte varit om inte Robin Wallinder varit där. Här kommer bollen in via ett inkast för Elfsborg in i straffområdet. Löst avslut av lagkaptenen Holmén som sitter och bankar på konstgräset med nävarna i konstgräset som ett barn som just blivit av med sin röda spade. Han vill ha det och måste ha den gröna istället då. Sista tilläggsminuten i grundläget. Lång boll upp mot Bison Bergström. Jakob Bergström, stor och kraftfull anfallare i Mjällby som får frispark med sig av domare Ajdarovic. Svagt utåt vänster mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten. Nu får Mjällby precis samma frisparksläge som Elfsborg nyss höll på att göra 2-1 på. Oj, oj, oj. Nu är det 30 sekunder kvar av den sista ordinarie tilläggsminuten. Det är lite tillägg på tillägget. Absolut är det, för det har varit några tidsätande situationer. Men inte särskilt mycket kvar när Malakowski Torell lyfter bollen för Mjällby in i straffområdet. Där, vad händer? Den nickas undan av Elfsborgare till så småningom ett lyft in av Mietinen. Nej, det blir inte något sånt lyft, för domare Radarovic har hittat en frispark för försvarande Elfsborg i eget straffområde. Med 7 sekunder kvar av de 6 tilläggsminuterna. Frispark Elfsborg, är det möjligtvis då det sista som händer i den här matchen? Det står 1-1 mellan Elfsborg och Mjällby. Elfsborg som vanligt i gula tröjor och svarta byxor och Mjällby för dagen i sina bortaställ, de helvita. 1-1 i matchen är det på det skönt gröna konstgräset på arenan där läktarna präglas så mycket av antracitgrått och citrongult i olika nyanser. Frispark alltså, Elfsborg eget straffområde. Och då har det spelats 6,5 tilläggsminut. Det skulle vara 6 tilläggsminuter. Av mycket att döma är detta det sista som händer. Isak Pettersson, målvakten, sätter igång spelet med att slå den här frisparken långt in på offensiv planhalva. Domare Ajdarovic har satt den svarta pipan i sin mun. Där är bollen i luften och där blåser han av för sista gången i matchen. Det blev 1-1 i Borås mellan Elfsborg och Mjällby. En väldigt, kanske är det rätt att säga, intressant match. Mer intressant än väldigt underhållande, för att den hade såna olika ansikten. Elfsborg såklart mycket bättre i den första halvleken. Mjällby kom tillbaka på ett imponerande sätt. Mjällby som lanserade ett lag som bestod väldigt mycket av icke-ordinarie spelare på grund av avstängningar och skador, och en fantastisk målvaktsinsats. Egentligen har båda målvakterna, Isak Pettersson, fantastiska räddningar för Elfsborg, men Robin Wallinder fler fantastiska räddningar för Mjällby. Och så blev det 1-1.
1: Och det var Christian Olsson som följde den matchen här i Sportextra. Och imorgon blir det allsvensk fotboll igen. Då är det Djurgården som möter Brommapojkarna 19.00 i Sportextra och i P4 förstås. Men det är många som ser fram emot semestern nu när sommaren närmar sig. Men för andra är den över.
7: Sommarlovet är redan slut för Sveriges skidskyttelandslag. Eller ja, årets enda totala avslappningsperiod. För nu börjar träningen, de tuffa passen och gnuggandet och putsandet på skjutvallen redan nu inför vintern 2026-2027. Och en hel del är nytt. Jean-Marc Chablot på vallen är till exempel ersatt av finländaren Jonne Kähkönen. Nu har de aktiva lärt känna honom.
11: Jag har fått ett liksom väldigt positivt första intryck, tycker jag.
7: Det säger Elvira Öberg. Nytt är också ett större eget ansvar för träningen hos de aktiva, vilket också ska ge ökad flexibilitet för vars och ens önskemål. En signal från huvudtränaren Johannes Lukas. Toppen, tycker olympiamästaren i vintras Martin Ponsiluoma.
12: Nej, men det passar mig väldigt bra. Jag har bra koll på vad jag behöver göra och vad som krävs. Behöver inte prata om Johannes om jag ska ändra något, utan vi har väldigt bra samspel däremellan.
9: Ja, men naturligt steg att ta också nu. Ja, men de flesta på laget har varit med nu i några år. Jag ser mig ju själv som bossen över min egen satsning liksom.
7: Johanna Öberg där, också här om en annan del av det nya tänkta segerreceptet i det nya livet utan Jean-Marc Chablot. Det starka bandet mellan en aktiv och en skyttetränare skrotas.
9: Vi kommer liksom inte ha en tilldelad skyttetränare jag hade i Jean-Marc tidigare, utan nu är det ett lite större delat ansvar bland alla tränare.
7: Sveriges skidskyttestjärnor kommer alltså från en rejäl ledighet. Och vad gjorde nu då OS-mästaren Jan Tolts Martin Ponsiluoma och hans sambo Hanna Öberg? Blev det varsin solstol vid Medelhavet och paraplydrinkar under en varm sol?
12: Nej, det blev det faktiskt inte, utan var det hemma otroligt mycket. Och ja, vi var på SM i Piteå och sen stannade vi norr.
9: På påsk var vi uppe på fjället i alla fall, men sen har vi varit mestadels hemma.
12: Ja, behövde bara ett break, komma hem och ta det lugnt, så det var det vi satsade på.
9: Det var skönt med tanke på att det var en vinter där vi var borta väldigt, väldigt mycket.
12: Få lägga sig i sin egen säng och bara ta igen sig.
7: Och hör här Elvira Öberg om sin långledighet nyss.
11: Ja, men jag och Sammo var iväg och ner till Spanien och golfade lite grann, så det var ett härligt liksom avbrott i vardagen och sådär. Alltså det var verkligen superhärligt. Sen blev det ju en påsk i fjällen och sådär, så det var en skön ledighet.
13: Vad är det du gillar med golfen?
11: Jag är ju verkligen supernybörjare, men det innebär ju också att man har en brant liksom möjlighet att utvecklas. Sen är det alltid kul, och det är ganska roligt att vara nybörjare också, för man kan ju som sagt utvecklas mycket också.
13: Vad är det svåraste så här i början för dig?
11: Ja, ojämnheten. Det kan vara något riktigt bra slag och sen så är det så fruktansvärt dåligt emellanåt. Så det, ja, man hålls ödmjuk.
7: Elvira Öberg sist där alltså, men gemensamt är väl att pricksäkerhet krävs i både hennes normala verksamhet och där på golfbanan. Viktor Lidvall, P4 Jämtland, intervjuade.
1: I Sportextra i P4 ikväll har vi ju följt SM-finalen i handboll på damsidan mellan Skara och Sävehof. Sävehof ledde stort efter första halvlek med 22-13, men Skara närmade sig i andra. Men Sävehof vann i alla fall med 30-27 och leder med 2-0 i matchserien och kan avgöra det hela och ta guldet på söndag.
7: Så är det. Och nu har det läckt ut i England att de här tre stjärnorna ratas från den engelska truppen till fotbolls-VM. En trupp som kommer att presenteras i sin helhet imorgon. Jo, rutinerade backen Paul Maguire. Och de mer offensiva SN Cole Palmer från Chelsea och Manchester Citys Phil Foden finns inte med i VM-truppen, uppger nu BBC. Engelska medier säger också bland annat att Victor Gyökeres kompis i Arsenal, Noni Madueke, kommer att presenteras som VM-spelare imorgon i den trupp som ju designas av förbundskapten Thomas Tuchel. Och När Norges förbundskapten Ståle Solbakken för bara en kort stund sedan presenterade sin 26-mannatrupp till VM så menar norska experter att Telo Åsgård var det mest överraskande namnet. Han är till vardags i Glasgow Rangers, men det var inga större skrällar alls. Oväntat möjligen, säger expertisen, mittfältaren Felix Horn Myhre saknas trots stark säsong i norska ligan. Men ingen större överraskning än så.
1: Imorgon är det dags för Tre Kronor igen i ishockey-VM. Då är det Italien som gäller för det svenska laget. Men ingen Rasmus Dahlin i Tre Kronor. Ni kan höra i appen Sveriges Radio att han tackar nej till VM. Uppgifter som Sportbladet var först med och som Radiosporten också fått källor på under den här dagen. Och ni kan höra expert Johan Garpenlöv om det beskedet. Tidigare ikväll så var ju Norge nära att chocka Kanada i samma turnering och i samma grupp där, så vi får väl följa med spänning vad som händer för Sverige den här helgen.
7: Match för Sverige imorgon, va? Mot Italien. Ja, men det var häftigt där med 5-5 vid full tid mellan Norge och Kanada. Men kanadensarna avgjorde i förlängningen, men en poäng för norrmännen.
1: Viktor Andersson och Kristoffer Karlsson jobbar vidare i appen. Lotta Linderar och Mariette Parling har varit ljudtekniker den här kvällen. I studion har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött, som är tillbaka om en timme ungefär med en ny nyhetsuppdatering. Men nu lämnar vi för Ekot och sen Karlavagnen i den här kanalen.
14: Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
15: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
16: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
15: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
16: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Land ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
15: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
16: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
14: Reporter Daniel Öhman. Den moderata riksdagsledamoten Gustav Göthberg har utsetts till Europarådets rapportör för att granska Jeffrey Epsteins nätverk och kopplingarna till Norges tidigare statsminister Torbjörn Jagland, beskriver TT. Jagland ska under sin tid som ordförande för Europarådet varit nära förtrogen med Epstein. Han utreds nu också av Europarådet och norska myndigheter. Den tonårspojke som först greps men sen friades från misstankar efter ett uppfattat hot som fick flera skolor att stänga i Borlänge i april kräver nu skadestånd. Enligt Borlänge tidning har han anmält ärendet till justitiekanslern och begär 30 000 kronor, runt 15 gånger högre än praxis. Hans advokat hänvisar till stor medial uppmärksamhet och att polisen tidigt publicerade en bild på pojken. En man i 50-årsåldern i Norrköping har dött efter att ha fått något tungt över sig på sin arbetsplats. Olyckan inträffade vid lunchtid och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador. Polisen utreder nu händelsen som en arbetsplatsolycka. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
17: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill veta vad som är värt att fira hos dig just nu. Numret är 020 22 10 30 och det kan vara helt olika firanden beroende på hur livet ser ut för dig. Tog du dig upp ur sängen och klädde på dig i morse? Eller har barnet faktiskt varit i skolan den här torsdagen? Ska du gifta dig i helgen? Hur känns det? Eller är du ett stort Arsenal-fan? Det är alltså stora och små firanden jag vill höra om. Huvudsaken är att det känns stort för dig som lyssnar. Ring 020 22 10 30 om vad som är värt att firas hos dig just nu.

0: Relight My Fire med Take That och Lulu i kvällens kala vagnen, där jag alltså vill höra vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Och först ut drar vi till huvudstan. Hallå Lasse Alarik i Stockholm.
1: Hallå, hallå.
0: Hur står det till?
1: Alldeles utmärkt.
0: Åh, du låter jätteglad.
1: Ja, jag är alltid glad.
0: Vad firar vi, Lasse?
1: Jag firar att jag har börjat ett nytt jobb på måndag.
0: Oh, ett nytt jobb. Vad är det för jobb?
1: Ja, det är ett jobb på Swedavia. Flygplats alltså.
0: Okej, okay. Vad ska du göra där då?
1: Jag ska köra lite buss där uppe.
0: Är det, vi snackar Arlanda då, gissar jag.
1: Jajamän, ja.
0: Du ska köra lite buss. Vad är det för slags buss?
1: Det är en sån här som går mellan parkeringarna.
0: Oh,
1: jag... Stora parkeringar, kör upp folk till terminalen så att säga, glada resenärer.
0: Alltså de som kommer hem är glada och de som ska åka iväg är glada.
1: Ja,
0: ja, så är det ju.
1: De som åker iväg är säkert ännu gladare för de som kommer hem.
0: Förmodligen va. Men du Lasse, har du liksom varit arbetslös innan eller hur ser det ut?
1: Nej, jag har jobbat med att köra andra bussar i ett annat bolag.
0: Okej.
1: Ja.
0: Och hur länge har du gjort det?
1: Jag har gjort i lite över 2 år har jag kört på det stället.
0: Mm-hmm. Så det låter som att du kanske byter arbete då och då?
1: Nej, jag har varit på ett annat jobb över nästan 20 år tidigare. Så jag menar det, så det, sen var det ett uppslut på det jobbet och sen så började jag köra buss. På det företaget som jag ska sluta på nu då, eller om, så att säga.
0: Känns det lite vemodigt?
1: Det känns både och faktiskt. Det är väl som att få tillbaka sitt liv igen om man börjar där uppe på Arlanda och jobbar, om man säger så.
0: Hur då?
1: Kör man beställningstrafik så vet man ju inte liksom dagar och veckor och sånt ser ut riktigt. Sådär. Så det är svårt att planera ett privatliv helt enkelt efter man kör beställningstrafik.
0: Och hur kommer det se ut nu för dig?
1: Nu har jag ett schema som jag har varje månad som ser nästan exakt likadant ut.
0: Och det är lyxigt.
1: Ja, eller hur? Ja, precis. Nu kan man planera livet.
0: Men du Lasse, är det någonting som känns nervöst?

0: Ja, det gör det faktiskt. Det är lite grann sådär. Det är lite pirrigt och sådär. Men det ska ju vara, det är nytt. Nya marker som börjar på liksom sådär. Så det här ska bli jättekul. Intressant. Arlanda är ett stort företag. Mycket kul att jobba på, tror jag. Jag har alltid velat jobba på flygplats egentligen.
1: Det är ju något magiskt med flygplatser.
0: Ja, det är fasiken det. Det är liksom, det är stort, det är häftigt. Det är mycket folk. Det händer saker hela tiden.
1: Ja, visst. Mm. Och så de där stora liksom, flygplanen som rullar ut och de ska över hela världen.
0: Exakt. Och jag kommer även köra på insidan av det där också. Så det är som det heter. Airside som det heter. Cool. Den ska jag också köra. Mm.
1: Du, vad tror du det viktigaste är nu då? Första arbetsdagen på måndag.
0: Första arbetsdagen på måndag, det är en utbildning. Mm-hmm. Hela den första veckan var utbildning stort sett. Man ska ha måndag där, då är det sån här körtillstånd som man ska ha för att kunna köra på insidan och sånt. Sen kör man hela veckan och tränar på allt det där och sen så på fredag i sista dagen och sen har man ett schema så är det bara sätta igång och köra.
1: Har du fått någon vibb av kollegor du kommer jobba med?
0: Ja, jag känner väl en där uppe sen tidigare från det bolaget jag har jobbat på. Så det...
1: Skönt. Det är ju lite
0: så det är jätteskönt. Han började här för ett par veckor sedan började han där uppe då, så det...
1: Du Lasse, grattis till nya jobbet och framförallt grattis till ett stadigt schema.
0: Eller hur? Ja, precis. Livet är tillbaka.
1: Lasse Alarik i Stockholm, tack för att du var med i Karlavagnen.
0: Tack själva.
1: Ha det bra nu. Lycka till. Ciao.
0: Tack.
1: Nytt jobb. Klart man kan fira det. Eller du som lyssnar, du kanske har slutat jobba och gått i pension och firar det lagom till helgen. Eller du kanske ska gifta dig, eller så kanske det är de där små, små segrarna som du vill fira tillsammans med mig i Karlavagnen ikväll. Du ringer 020 22 10 30 och berättar om vad du firar.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Sugar Babes med Push the Button. Karlavagnen drar till Hardemo, Kumla. Hallå Cecilia Rosa.
1: Hallå där.
0: Vad pysslar du med den här torsdagen?
1: Jag håller på att laga mat just nu.
0: Okej, vad blir det?
1: Spaghetti och köttfärssås.
0: En riktig klassiker.
1: Ja.
0: Du Cecilia, är det tillagningen av spaghetti och köttfärssås vi ska fira eller vad är det för något?
1: Nej, jag firar ju faktiskt, eller jag tycker vi alla ska fira att dansbandskulturen nu från 1 juli kommer klassas i samma sätt som annan kultur med 6% moms istället för 25% moms som det har varit i många år.
0: Just det! Nu ändras den. Och du, vad innebär det?
1: Ja, men det innebär framförallt att man likställer dansbandskulturen med annan kultur och annan livemusik. Att man får gå på samma momsats och samma typ. Att det inte blir någon skillnad mellan om de banden spelar live för dansande publik eller sittande publik eller hoppande publik. Att det blir likställt och samma status tycker jag är det absolut viktigaste.
0: Hur irriterad har du varit på den här skillnaden?
1: Jag är ju arrangör också, så att jag kan ju vara irriterad på att om jag arrangerar någonting där publiken sitter ner, då får jag betala mycket lägre moms än om jag arrangerar dans när jag gör det allra mesta av mina arrangemang.
0: Det här beskedet kom ju nu under våren. Firade du då också?
1: Själva beslutet i färdigt beslut kom ju faktiskt igår.
0: Okay.
1: Att de verkligen tog beslut om att genomföra det. Så att igår firade man väl lite extra.
0: Och kommer det här innebära något annorlunda för dig som arrangör? Alltså rent så här, ekonomiskt?
1: I första hand så är det ju staten som är det viktigaste. Men ekonomiskt kommer det också tillföra att det blir mycket mindre skillnad mellan arrangörer. För det finns ju både momsade arrangörer och omomsade arrangörer.
0: Mm.
1: Så att det är ju skilt väldigt mycket i vad man får ut av dansentréerna. Även om man ofta tar samma entré, oavsett om man är momsad eller ej. Så att nu kommer det bli mycket mindre skillnad mellan arrangörer. Det tycker jag också är viktigt.
0: Men det är just den där statusen du tycker är det bästa med det här?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker inte det ska vara någon skillnad för musikerna vilken typ av musik de spelar. Och dansbandsmusiker är ju ett extremt hårt arbetande släkte som kör väldigt långa turnéer. De turnerar ju heltid året om egentligen.
0: Mm. Det är ett himla resande, va?
1: Ja, men precis. De är ju fantastiska och det ska ju de äras för och inte få extra moms på sina arbeten.
0: Cecilia, är det någon särskild dans som du ser fram emot nu närmsta tiden?
1: På lördag ska jag ju dansa på hemmaplan till Casanova, så det ser jag ju fram emot.
0: Och du, det är inte bara arrangör då, utan du kommer också själv att dansa också?
1: Ja, men så länge allt går som det ska, så att jag inte måste jobba hela tiden, så blir det några danser också.
0: Och från 1 juli är det ju, men visst, det här är några arrangemang som påverkar, som liksom ligger mitt i. Är det inte till exempel Dansbandsveckan? Eller så som ligger där?
1: Dansbandsveckan är ju helt och hållet under juli månad. Men jag tror att Ölandsveckan, de går väl i skiftet mellan juni och jul under sin vecka.
0: Just det.
1: Så att, jag vet inte hur de hanterar det hela, men det blir ju lite spännande. När man ska dela veckan i två egentligen, när det gäller momsen.
0: Ja. Se hur de löser det. Cecilia Rose, Hardemo och Kumla, då får du ju fira lite extra den här ändrade momsen nu när du dansar till Casanovas på lördag.
1: Det ska jag göra.
0: Tack för att du var med. Hej!
1: Hej då!

Vi syns på stället med Casanovas. Lite extra spelade vi ju den för Cecilia som var med innan, som firar att dansbandsmomsen nu ändras. Det är nämligen det jag vill veta ikväll. Vad firar du som lyssnar just nu? Det har kommit ett mejl. Hej! Den närmsta månaden så går jag i pension efter 50 år på lönelistan på ett av Sveriges största logistikföretag. Visserligen har det varit uppehåll för militärtjänst och tjänstledigt för studier, men kvar på listan som anställd har jag varit under alla åren. Det är väl värt att fira lite, trots allt. Ett halvt sekel på samma företag, det är nog inte så många som kommer att vara med om framöver, hälsar Sören. Och Maria Olsson skriver på Facebook att jag ska på semester till Italien i sommar. Nu är resan betald. Och så har vi firat förskolans dag idag. Jag är förskolelärare, så det blev ett underbart firande. Och Sara Malmström Nilsson firar min sons betyg. Det finns så mycket att fira. Vad vill du som lyssnare att vi celebrerar? Och vad händer för kul hos dig just nu? Och det kan vara stort och det kan vara smått. Ring och berätta 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Vision of Love med Mariah Carey i Karlavagnen, där vi ikväll firar med pompa och ståt. Och det är ju du som lyssnar som väljer vad vi ska fira. Vad händer hos dig som är värt att uppmärksamma? Ring och berätta 020 22 10 30. Själv firar jag lite extra i, var det förra veckan va? Som badbryggan lades ner på min favoritbadplats ute där jag bor. Fantastiskt, där har den legat staplad som ett monument över det som har varit under höst och vinter och vår. Nu är det sommar på riktigt när badbryggan är nedlagd. Hallå Sirka Ojala!
1: Ja, Sinikka heter jag.
0: Vad sa du?
1: Sinikka, som Annika. Sinikka.
0: Nej men, ja. Sinikka, vad vackert namn.
1: Tycker du?
0: Ja, väldigt fint. Är det finskt eller?
1: Det är finskt. På gammal finska betyder blå klocka.
0: Nu blev det ännu vackrare. Hur har du det där på Kungsholmen i Stockholm?
1: Ja, jag är väl lycklig för att jag har varit sjuk i över 30 år. Och mycket allvarligt sjuk. Och i tisdags blev jag 70 år. Och jag firade det tillsammans med vänner. Det har inte hänt på över 25-30 år. Mm. Och det gick så bra och jag är så lycklig så att en milstolpe på mitt tillfrisknande känns det som.
0: Sinikka, grattis i efterskott, och det här var verkligen värt att fira. Hur firade ni, du och vännerna?
1: Vi var på Vetekatten och jag bjöd på två tårtor och kaffe. Och vi satt där i 3-4 timmar minst.
0: Ni kanske hade mycket att prata om.
1: Ja, och det var vänner som hade funnits kvar. Det var vänner som jag inte träffat på 50 år. Och en som jag inte träffat på 26 år. Och en som jag inte har träffat på 20 år.
0: Åh, jösses. Vad pratade ni om då?
1: Allt möjligt. Det är sånt som har hänt när jag inte har varit med. Mm. Och hur glada de var att jag kunde fixa den här festen för 70-årsdagen då, att de fick vara med och fira mig och sådär.
0: Med vänner man inte har träffat på så lång tid, hur kändes det innan du mötte dem?
1: Ja, det kändes spännande. Det var ju när de kom så var det liksom, känner jag igen den? Man har ju förändrats en del. Så att det var ju så att jag var lite osäker i början, så försiktigt frågade jag, är det Kerstin? Ja. Så.
0: Men med sådana där gamla vänner så kommer man kanske snabbt in i den där gamla vänskapen igen, eller?
1: Ja, oh ja. Och det var som värme jag fick känna ifrån de här människorna. Där känner som vill verkligen väl, och de ville verkligen fira mig, och de var så glada.
0: Det låter ju som att den här känslan har hängt kvar hos dig, Sinikka.
1: Ja, sen dess jag går på små mål. För jag känner, det är ju dubbelt. Det är liksom både att jag har fått vara med om det här firandet för min skull. Men och så samtidigt så träffa dessa människor igen. Och dessutom känna liksom att jag håller på att bli friskare. Liksom att jag kan göra någonting som jag inte har klarat på 30 år.
0: Det svindlar nästan ju.
1: Ja, det gör det.
0: Sinikka Ojala, Kungsholmen, Stockholm. Alltså grattis i efterskott igen för födelsedagen. Men också att du kunde träffa dina gamla vänner.
1: Ja,
0: tack för att du var med.
1: Jag vet att det är för 50 år sedan.
0: Det är ju svindlande tider alltså. Sinikka, tusen tack, och ta hand om dig.
1: Ja, tack.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, vi firar den här torsdagskvällen i Karlavagnen, och det är du som lyssnar som bestämmer vad det är vi firar. Vad händer hos dig som du tycker är värt att celebrera? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Dolly Parton och Kenny Rogers med Islands in the Stream. Hallå, Carita Lund i Åseda Uppvidinge.
1: Hallå, hallå.
0: Hej, hur har du det?
1: Jo, men det är bra. Jag har börjat ta kväll här nu och ska väl strax gå och lägga mig.
0: Låter skönt det. Carita, vad firar du den här torsdagen?
1: Denna torsdagen har jag firat min dotter som fyllde 13.
0: Oh, hon blev tonåring.
1: Ja, visst är det stort.
0: Det är ju jättestort. Hur känns det för dig?
1: Jo, men det känns jättebra. Vi var uppe till strax efter midnatt och blåste ballonger. Så när hon vaknade i morse så hade hon ett helt hav med ballonger att ta sig igenom. Så att vi började stort.
0: Är det här liksom första tonåringen?
1: Nej, det är andra.
0: Ah, så du är lite rutinerad redan?
1: Ja, jag har gått igenom det en gång i alla fall.
0: Ja, känner du dig pepp, orolig eller både och?
1: Nej, men jag känner mig faktiskt helt lugn.
0: Ja.
1: Det ska bli jättekul. Det är roligt att kunna göra saker tillsammans och sådär också.
0: Såklart. Hur har ni firat då?
1: Ja, men vi har ju, förutom att gå skolan då, så har vi firat med att ha en vårkonsert i vår fina kyrka i Granhult idag med Uppvidinge kulturskola.
0: Och där dottern är med, eller?
1: Ja, så hon var en av 9 medverkare där ikväll.
0: Vad sjöng hon?
1: Hon sjöng The Rose.
0: Och den är ju inte lätt.
1: Nej, men det gick jättebra. Hon var superduktig. Så det var med kärlekstema på alla låtarna.
0: Kärlekstema och The Rose, alltså den är, ja, det är ju...
1: Ja.
0: Alltså, har hon övat mycket eller?
1: Ja, typ hela terminen, så att den satt.
0: Var hon nervös?
1: Nej, inte det minsta. Hon är superkul. Hon kan vara jättenervös i ett par dagar innan och sen så bara går hon in i någon andra andning och sen så bara flyter det. Skulle behöva lite av det, känner jag.
0: Hur kändes det för dig när hon stod och sjöng The Rose?
1: Alltså jag försöker ju hålla den här mobiltelefonen för att filma.
0: Mm.
1: Så då liksom har man ju full fokus på att man inte ska skaka. Och det är då kanske det som räddar mig från att inte bli sådär snyftig morsa. Liksom.
0: Men alltså hur svårt är inte det, Carita, när barn sjunger och särskilt ens eget?
1: Ja, men det är jättesvårt. Alltså, det blir ju inte egentligen vad som helst när barnen gör någonting stort framför någonting oavsett vad det är. Så blir man ju otroligt stolt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, så du höll dig från att börja gråta alltså?
1: Ja, men det gjorde jag. Jag lyckades faktiskt.
0: Mm.
1: Fokuset låg på filmerna.
0: Ja, men det kanske är bra att avleda sig själv lite. Men hur skulle dottern ha reagerat om tårarna kom?
1: Alltså jag stod ju som väl på ett litet avstånd, så hon hade nog inte sett dig just i det här fallet. Så att, men hon vet att jag är ganska blödig.
0: Smart. Smart. Alltså, jag bävar ju redan nu alltså, på skoj lite grann. Men mitt ena barn kommer ju på skolavslutningen och sjunger den här Goliat med Lale.
1: Det kommer du inte klara av.
0: Nej,
1: att hålla
0: dig från. Det kommer jag inte, Carita. Nej. Absolut inte.
1: Så du får ta och gömma dig liksom bakom någon med lite större så du kan stå där och gråta bakom i skymundan.
0: Det är planen. Det är verkligen planen.
1: Ja.
0: Carita Lund i Åseda, Uppvidinge. Nu, är dottern vaken förresten fortfarande?
1: Nej, hon har gått och lagt sig förresten.
0: Rackarns också, för nu tänker jag, kör ju The Rose förstås.
1: Ja, men vad härligt.
0: Ja.
1: Men jag kan lyssna och njuta en gång till då.
0: Det ska du bara göra. Tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tack själv, ha det så gott.
0: Detsamma.
1: Och glöm inte nästukarna.
0: Nej, jag lovar, de ska med där på skolavslutningen. Det lovar jag.
1: Ja, vad bra.
0: Hej.
1: Hej.

0: The Rose med Bette Midler, som ju Caritas dotter som fyllde 13 år idag sjöng solo. Och Carita, hon höll sig från tårarna och jag är mycket imponerad. Sen det Karlavagnen från Kalmar, i samma län ligger Västervik, och där finns du, Henrik Frisell. God kväll på dig.
1: Ja, men god dag, god dag. Eller jag menar god kväll.
0: Du, den här torsdagen firar vi. Henrik, vad firar du?
1: Jag firar något imorgon. Då firar jag biologiska mångfaldens dag.
0: Berätta, vad är detta?
1: Det är att man ska uppmärksamma allt som vi har som lever runt oss. Som kryper och krälar och sticks kanske också. Allt som lever.
0: Hur kommer det sig att du, Henrik, vill fira den här dagen?
1: Nej, men jag jobbar som fritidsledare i Svenska kyrkan, och där så jobbar vi med något som heter Kyrkan i skogen, och då möter vi klasser ibland på olika sätt, och då får de möta naturen och undersöka och känna och lukta och sånt där.
0: Hur tycker ungdomarna att det är att möta naturen?
1: Ja, men alltså jag kan säga att de allra flesta tycker det är väldigt intressant och roligt. Och sen gör ju vi så att vi gör ju små projekt att de får stå in ängar, och de får faga ängar och såna här grejer liksom, för att kunna liksom se att man gör en skillnad.
0: Oh, så de följer den processen som blir av det,
1: ja,
0: sen?
1: Ja, precis. Så då får de ju se då om det kommer upp ängsblommor. Och då kommer det liksom med blommor och som ett svar då. Och då kommer ju bin och det kommer fåglar och grejer.
0: Mm. Och hur viktigt är inte det?
1: Precis.
0: Är det här någonting som ni ska göra imorgon med, Henrik?
1: Ja, vi ska göra det med en klass från en skola här i Västervik, Fågelbäret.
0: Vad händer då?
1: Då kommer vi gräva bort svål då och vända på, alltså svålen då på gräset, så att det kommer fram jord.
0: Mm.
1: För att de här ängsblommorna, när man sår fröna, kan ju inte konkurrera så mycket med gräset. De är ju ganska så svaga, de vill ju ha en näringsfattig miljö.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att de ska ha chans. Och då när barnen gör den där insatsen, då hjälper de ju till att göra mindre konkurrens. Och så att de får en möjlighet att växa, ängsblommorna.
0: Vad tror du det här betyder för barnen att få hålla på med det här?
1: Jag tror att det märks att ensam kan man göra någonting, men en hel klass gör ju ganska stor skillnad faktiskt. När de går in och köttar på i jorden, så att säga.
0: Ska du också kötta på i jorden då?
1: Jaha, det ska jag göra. Men mest ska ju barnen få göra så de känner att det är de som gör insatsen.
0: Så biologiska mångfaldens dag ska du fira imorgon. Blir det fika och grejer med då också ut?
1: Ja, det kan jag inte lova att de får. Men de kommer ju, det roliga är ju att den här ängen är ju i princip utanför deras klassfönster, där jag har min bostadsrätt på vår gräsmatta, så att säga. Så att de kan se hur det liksom kommer igång liksom på nära håll och så.
0: Så då kan de följa den här processen, ja?
1: Ja.
0: Häftigt.
1: Ja, så det råkar vara så att ängen är precis där jag bor då, liksom grannen med skolan.
0: Ja.
1: Ja, men... Och så ska de då få se en annan liten varelse, jag hoppas vi hittar. Det är ju nämligen att årets lilla småkryp är ju, vad heter det, gråsuggan har det blivit i år.
0: Just
1: den kan man tycka ohanterlig, men den är ju, det är ju inte ens en insekt, det är ju något litet annat djur om man säger, som finns där och gör nytta.
0: Så vi firar ju gråsuggan också då?
1: Ja, det kan man ju säga. Det är en mångfald, ja, precis. För den har ju lite att fira imorgon.
0: Men vad gör den för nytta då? Vet du det?
1: Ja, den är ju en sån här nedbrytare. Lite som maskarna gör. De omvandlar saker till jord och luftar och far runt där nere. Och, ja, du vet, håller på.
0: Mm.
1: Så att det blir näring och luft och andra saker.
0: Och du, Henrik, eftersom vi befinner oss i samma län så råkar jag ju veta att det blir pangväder för utomhusaktivitet imorgon.
1: Ja, det är ju det som är härligt. Och så har det regnat nu, så jorden kanske är lätt att köta ner i också. Eller lättare i alla fall. Liksom.
0: Henrik Frisell i Västervik, glad biologiska mångfaldens dag på dig imorgon, och hurra för gråsuggan också. Och tack för att du var med.
1: Tack ska du ha. Ut och gör nytta naturen imorgon ni som kan.
0: Ja, det tycker jag också. En bra uppmaning där. Ha det bra, Henrik.
1: Ja, tack då.
0: Hej! Hej, hej, hej. Ja, det är verkligen en sak att fira biologiska mångfaldens dag imorgon. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Det kan vara något litet eller något stort. Hade ju gärna pratat med ett Arsenal-fan. Känslan är ju att Arsenal-fansen har ju firat, ja, typ halva veckan. Ring och berätta vad du vill fira just nu. Numret, det är 020 22 10 30.

Ja, det nya musikaliska stjärnskottet från Göteborg, Walter Nilsson med Högsbo Riviera, hörde du nu i Karlavagnen. Där vi ikväll firar på olika sätt. Och jag vill veta vad du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30. Joakim Hed skriver: jag firar att jag ska spela uppvisningsmatch med mitt parafotbollslag Tierp United imorgon när vi har sommarfest på daglig verksamhet i Tierps kommun. Sen så firar jag också att vi i Tierp United ska åka på cup den 14 juni i Uppsala. Hälsningar då, Joakim. Jocke Odelberg, också inne på det lite sportiga spåret, att jag känner mig redo inför Göteborgsvarvet och att mina helt nya löparskor var mycket, mycket bra. Hade premiärruschen med dem idag på löpbandet och kom 14 kilometer tills jag kände mig nöjd. Ja, det kanske är någon sportslig framgång som du vill avhandla, som du vill fira med mig ikväll. 020 22 10 30 är telefonnumret. Vi är ju inne i maj månad. En hel del festligheter är i alla fall på ingång med studenter och baler och så vidare. Du som lyssnar kanske ska ta studenten och preppa dig för studentbal. Det hade jag gärna hört om. Eller så är du färdig med ett lite större projekt som Lars Karmlid skriver om. Lars Karmlid: jag vill fira att jag är klar med uteplatsen till mitt sidohus så mina sommargäster kan sola och fika där. Det tycker jag verkligen är värt att uppmärksamma. Kanske då den där verandan som äntligen är klar och som du kan avnjuta något kallt på nu i helgen. Jan Hedström, han firar att ryggskottet börjat släppa och att matteeleverna gjort klart nationella provet. Och sen skriver Jan: jag drack 4 bärs i solen på altanen och somnade. Det lät ju som en ganska skön stund där. Och Carola firar min 55-årsdag med att efter 5 års smärta blivit opererad, misstrodd av vården, men så kom jag till rätt ställe och fick operation snabbt. Finaste presenten jag kunde få. Jag kommer att fira med att skutta och dansa sen. Per, han har ett nytt jobb som börjar på måndag. Och Marianne Vedin, det här är lite spännande. Det handlar faktiskt om bröllopsdag. 30-årig bröllopsdag, sådan. På måndag, skriver hon, firar jag och min man 30-årig bröllopsdag. Det är ju extra många som firar diamantbröllop i år, tydligen. Det var många som för, visst är det 60 år sedan, va? Diamantbröllop. Ja, för 60 år sedan gifte sig ungt då, uppenbarligen. Och sen då har varit ihop i 60 år. Det kanske är diamantbröllop du firar. Eller något helt annat. Det kan också vara de små, små segrarna. Som att du lyckades ta dig upp i morse, sätta på dig kläder, gjorde det du ska. Det är också värt att fira. 020 22 10 30 är alltså telefonnumret till Karlavagnens slussen där du ska berätta vad du firar just nu. 020 22 10 30.

0: Adels Water Under the Bridge. Karlavagnen fortsätter efter ekot med vad du firar just nu. Ring och berätta 020 22 10 30. Men nu lämnar jag över till Veronica Mitrevska.
1: Moderaterna vill inrätta ett så kallat drönarvärn för att skydda samhället mot drönarangrepp. Det här värnet skulle bestå av runt 10 000 personer som får till uppgift till att skydda exempelvis sjukhus, försvarsindustri eller kraftanläggningar. Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin gör jämförelsen med det driftvärn som fanns under kalla kriget.
2: Det innebär att man måste skyddsutbilda personal. Man måste bygga upp förmågor som syftar till att kunna försvara det här. Alltså drönare som försvarar sig mot andra drönare. Det kan handla om passiva skyddsåtgärder med nät, skenmål, maskering, elektronisk förmåga att bekämpa drönare. En palett egentligen av åtgärder som måste komma på plats för att kunna skydda samhället.
3: Det var på en pressträff i Skånska Revinge som Moderaterna presenterade sitt förslag på ett drönarvärn. Förslaget är att utbilda redan anställd personal på exempelvis sjukhus, energianläggningar eller inom försvarsindustrin att skydda sina arbetsplatser mot angrepp från drönare. I fredstid jobbar man på som vanligt med avbrott för övningar. Vid ett krig går de utbildade över till att stapla sandsäckar som skydd, maskera viktiga byggnader, störa ut eller rent av skjuta ner angripande drönare. Men om drönarvärnet ska vara frivilligt eller tvingande, det är inte klart.
2: Hur den här funktionen ska personalförsörjas, det är en fråga man får återkomma till. Men det är klart att det skulle kunna vara en komponent med civilpliktig personal som får en utbildning för det här ändamålet. Det är absolut tänkbart.
1: Reporter Mikael Eriksson. Ukraina har attackerat ett högkvarter för den ryska säkerhets- och underrättelsetjänsten FSB på rysk-ockuperat område i Cherson-regionen. Det uppger president Volodymyr Zelensky. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti rapporterar.
4: Ja, det är ju klipp som ukrainska säkerhetstjänsten nyligen lagt ut där man kan följa ukrainska drönare via deras kameror krascha in i det som påstås vara ett högkvarter för den ryska underrättelsetjänsten i den delen av Kherson som är under ockupation. Och enligt Zelensky så har upp till 100 ryska soldater dödats eller skadats i den här attacken och förmodligen även en hel del vapen och utrustning. Ryssland har inte kommenterat och kommer förmodligen inte att göra det. Och även Ukraina som också har tidigare attackerats på det här sättet från Ryssland har inte heller kommenterat det. Så man brukar avhålla sig från att kommentera den här typen av attacker.
1: Och samtidigt fortsätter Ryssland och Ukraina med ömsesidiga attacker. Hur har det utvecklats?
4: Ja, under morgonen så var det ytterligare ett oljeraffinaderi som var i brand i Ryssland och den här gången i Syzran i den sydvästra regionen Samara omkring 80 mil från den ukrainska gränsen. Och det här är ett av Rysslands större oljeraffinaderier som ägs av oljejätten Rosneft och kan bearbeta upp till 8,5 miljoner ton olja per år. Och enligt ryska myndigheter så dödades också två personer och flera skadades i samband med den här attacken. Och det här är ju den senaste i raden av ukrainska drönarattacker mot just energi- och oljeinfrastrukturen i Ryssland. Attacker som Ukraina beskriver som ett sätt att försvaga Rysslands krigföring. Samtidigt så har ju de ryska attackerna fortsatt mot Ukraina. Bara för en stund sedan så attackerade Ryssland än en gång staden Dnipro i sydöstra Ukraina kan man säga. Där flera personer uppges ha dödats och skadats.
1: Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti och det var Julia Brynolfsson som pratade med henne. Det kan ta upp till 9 månader innan ett vaccin är tillgängligt att testas mot den variant av Ebola-viruset som nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen. 2 möjliga vaccin håller på att utvecklas men inget av dem har genomgått kliniska prövningar än enligt WHO. Och det är svåra förhållanden på de kliniker där Ebola-smittade patienter vårdas. Greg Ram, Rädda Barnens landschef i Kongo-Kinshasa, säger att det viktigaste nu är att stoppa spridningen och samtidigt säkerställa sjukvårdspersonalens säkerhet.
5: How many more people will die of Ebola will depend upon how quickly and how effectively we get this done and how much support we receive.
6: Hur många som dör hänger på hur snabbt de kan jobba och hur mycket hjälp de kan få. Det berättar Greg Ram som är Rädda Barnets landschef i Kongo-Kinshasa. Att utbrottet sker i ett redan konfliktdrabbat område med ett sårbart sjukvårdssystem försvårar deras arbete, berättar han. Och det finns inte nog med resurser.

0: pregnant women dying of Ebola.
1: Och än är läget inte under kontroll. Greg berättar att de ligger efter det arbetet eftersom smittan upptäcktes sent. Så de har ingen tid att förlora, för antalet smittade fortsätter att öka.
2: Reporter Thea Regell. Kina protesterar mot USAs president Trumps planer på att vilja tala med presidenten på det självstyrande Taiwan. Vår Kina-reporter rapporterar.
3: Det kinesiska utrikesdepartementet uppmanade idag USA att sluta sända fel signaler till separatister på Taiwan efter att president Donald Trump sagt att han planerar samtal med öns folkvalda president Lai Ching-te om vapenleveranser. Enligt Donald Trumps egen utsago talar han med citat alla. Ingen sittande president i USA har haft direkt kontakt med Taiwans president sedan 1979 då USA valde Peking. Men Donald Trump är redan en avvikare. Efter sin första seger i presidentvalet för snart 10 år sedan talade han med Taiwans dåvarande president Tsai Ing-wen. Hon ringde upp för att gratulera och kopplades oväntat fram till den blivande presidenten. Då spekulerades det om det var ett misstag från den nya administrationen. Men om Donald Trump som sittande amerikansk president skulle ha ett samtal med Taiwans president skulle det få andra konsekvenser än det 10 minuter långa gratulationssamtalet från Taiwan fick för 10 år sedan. Under de senaste toppmötena både med USA och Ryssland har Kinas ledare Xi Jinping uttryckt anspråk på överhöghet över Taiwan och varnat USA för att Taiwan-frågan kan få länderna på kollisionskurs om den inte sköts som Kina vill.
2: Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Idag röstade EU-parlamentet igenom den så kallade Östersjörapporten, i vilken bland annat storskaligt industrifiske ska pausas tills bestånden av skarpsill och strömming har återhämtat sig. EU-parlamentarikern och miljöpartisten Isabella Lövin, som varit huvudfattare till rapporten, hoppas att det småskaliga fisket nu ska gynnas. EU-parlamentets beslut är en uppmaning till EU-kommissionen, men ska stoppet bli verkligt måste medlemsländernas regeringar tar det vidare. Ett par skulle fiska på Norra Mörkö i Södertälje och i jakten på mask grävde de upp Sveriges största silverskatt. Nu betalar staten 4 miljoner kronor till paret för fyndet.
4: Det är ett väldigt stort fynd. Det är väl det största fyndet på senare tid kan man säga. Så att de här 4 miljoner kronorna, det är den största ersättning som hittills har betalats ut.
5: Det säger Magnus Larsson, överantikvarie på Riksantikvarieämbetet. I augusti förra året gör paret det unika fyndet när de gräver efter metmask i jorden vid sommarstugan de hyr. Kvinnan i paret berättar för P4 Stockholm hur mannen står med jord och mynt i handen efter att ha satt spaden i marken. Det ser ut som konfetti, beskriver hon. Det skulle senare visa sig att de hittat drygt 24 000 silvermynt och över 100 smycken i form av pärlor, kedjor och hängen. Dessutom bland mynten 800 biskopsmynt från medeltiden. Den största samlingen av sådana mynt som hittats i Sverige någonsin. Det kulturhistoriska värdet, inklusive forskningspotentialen, är högt, konstaterar Riksantikvarieämbetet när de beslutar att betala det största beloppet hittills för fyndet. Dan Karlberg är vd på myntaktioner och tycker fyndet är spännande.
6: Ja, det är naturligtvis oerhört stort eftersom redan fyndets storlek är ju att man får en sammansättning som är värdefull för forskningen. Och det finns ju myntar som förekommer som tidigare i museer men som till exempel på de privata marknaden är inte sällsynta. De här biskopsmynten då, som förekommer i stort antal i det här fyndet fanns kanske då i privat ägo i en handfull exemplar, så det är en anmärkningsvärt.
2: Reporter Rut Anesten Möttus, P4 Stockholm. Så en titt på vädret. Imorgon får stora delar av landet övervägande soligt väder. Men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturerna allmänt 17 till 23 grader. Ekot producerades av Alexander Ceylon Lund.
7: Radiosporten här först om handboll. Sävehofs damer är nu bara en seger från SM-guld. Leder 2-0 i antal finalvinster mot Skara. Efter en stark bortaseger ikväll med 30-27 i Skara. Men efter toppspel av Sävehof före paus blev det plötsligt mycket, mycket jämnare i andra halvlek. Vilket inte precis gläder Emma Mihailovic.
8: Nej, vi missar. Alltså vi missar så fruktansvärt mycket.

0: Och jag tror det sätts lite i huvudet. Men vi ska ta med oss första halvlek, för då spelar vi nog den bästa handbollen vi har spelat på hela säsongen. Så vi ska bara ta med oss den och kasta andra halvlek åt helvete.
1: Det kändes som att ni hade satt ner foten, som att ni verkligen hade bestämt er för att nu skulle ni visa vad ni kan.
0: Ja, vi vann matchen. Och i Skaraborg, eller i Skarahallen, med detta trycket när de börjar komma i kapp. Det är inte lätt, alltså det dånar ju där inne. Nu är det 2-0 och nu ska vi förhoppningsvis ha det i våra egna händer på hemmaplan och stänga det.
2: I en match som liras på söndag, reporter Per Karl. I herrallsvenskan i fotboll blev det ikväll oavgjort i Borås. Två lag på den övre halvan möttes. Elfsborg-Mjällby slutade 1-1. Tre Kronor vilade idag från match i ishockey-VM. Efter två segrar och två förluster väntar imorgon kväll match mot Italien.
3: Buffalos back Rasmus Dahlin kommer inte till VM och förstärker Tre Kronor. Det var Aftonbladet först med att rapportera, men även uppgifter till Radiosporten. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Hur reagerar du på beskedet?
4: Nej, men det är ju naturligtvis tråkigt att Rasmus Dahlin inte kommer förstärka det här Tre Kronor-laget som verkligen behöver han. Men det var ett väntat besked. Jag sa det tidigare också att han har haft en tuff säsong vid sidan om isen, och det visar han med det här beskedet.
2: Så Johan Garpenlöv in till Johan Bengts i Schweiz.
5: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
6: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
5: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
6: Och vi går igenom svaren.
5: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
6: Och mig, Ola Roslin.
7: Och det här, det är ju Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar anledningar att fira just nu. Vilken har du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30. Ibland räcker det med känslan att finnas till. Bli väckt av en kvittrande gök. Nej, den galer. Den galer va, göken. Ja. Fattar vad jag menar. Eller så är det någon lite större grej du vill uppmärksamma ikväll. Har du kanske spikat semesterplanerna? Lagt i båten? Vill du fira att en kompis klarat sig genom en tuff period? Eller fyller år och har en spännande fest på gång? Ring och berätta vad just du tycker är värt att fira. 020 22 10 30.

0: New Kid med Hurricane. Du lyssnar på Karlavagnen. Ja, vi nu drar till Sundsvall. Hallå, Bengt Sören Eriksson.
1: Ja, hej.
0: Hej, gör du något särskilt den här torsdagskvällen?
1: Ja, just nu var jag jättetog med lönt. Jag har sett och lagt lite patiens. Ah. Jag har varit lite skrallt det här nu de senaste dagarna. Jag har åkt på lögnen för Amazon, så att jag har besvärlig hosta.
0: Nej, vad irriterande.
1: Ja, men den här årstiden också tycker man är ganska tråkigt. Liksom, när det är finaste årstiden också. Så att.
0: Ja, för Bengt Sören, vad vill du fira?
1: Ja, men det var som jag skrev att jag tycker att det är ju vad heter det, nu är det finast på hela året liksom, när allting börjar blomma och där och ja, det finns lite helgen, hänryckningens tid och sådär, så att man måste ju passa på att njuta och sådär.
0: Hänryckningens tid?
1: Ja, hänryckningens tid brukar vi säga att finns det.
0: Va, kan du berätta vad det innebär?
1: Ja, men det är väl att man, det är väl att man, det är egentligen det som jag nu, det kommer från en gammal dikt av Isaias Tegnér som hette, nu har jag tappat namnet på den dikten, det slog i mitt, vad heter Facebook med delen där, men
0: jo, Nattvardsbarnen det, va?
1: Ja, Nattvardsbarnen, ja precis, ja.
0: Det drog jag ur huvudet, bara så du vet.
1: Ja, jo, nej men just det här att det är så prönkande fint liksom allting och sådär. Det är just finns och sådär så.
0: Det låter som att våren har kommit en bit i Sundsvall.
1: Ja, den har ju kommit ganska långt. Det är väl nästan att det är sommar nu, liksom, så att det har ju slagit ut allting. Så att det får inte gå för fort så att det blir brunt och fult när vi
0: är
1: semester.
0: När äppelträden börjar snöa, då vet man att det är över.
1: Ja, ju precis, ja. Det är ju nästan gräns. Ja.
0: Men du, Bengt Sören, firar du den här hänryckningens tid på något särskilt sätt?
1: Nej, men det är ju att i normala fall när jag inte är sjuk så försöker man väl vara ute så mycket som möjligt. Och sen beror jag på vad det är för år. I år är det ganska lugnt och sådär. Vissa andra år är det så att jag håller på med amatörteater. Och det brukar vara ganska hektiskt. Och det brukar vara premiär i början på juni. Och då är det ju repetitioner egentligen varenda helg. Ända fram till dess under maj och sådär. Så då är man verkligen ute i naturen och sådär. Men då var det lite lugnare. Då hade vi en husföreställning i mars.
0: Ah, okay. Ni rev av det för att kunna njuta av just hänryckningens tid, kanske?
1: Ja, det är olika år där också. När jag började med det här med sommarteater, via kvartersteater, då var det varje år som jag hade sommarteater. Men sen så är det ju både ekonomi och så är det ju även ideella krafter som de minskar. Så nu är det väl kanske bara tredje år, så att i fjol då hade vi en föreställning på Norra Berget om Maskungen och sådär.
0: Okej.
1: Nu dröjer det kanske några år till. Och sen blir det ju även att de på min ekonomi med besparingar på studieförbundet.
0: Jag förstår.
1: Ja, så där, men då hade vi en föreställning här i våras nu om Johill. Och det körde det en vecka. Sen kommer det att bli extra föreställningar i september och oktober också.
0: Okej, men de repetitionerna behöver du inte sätta igång med än då?
1: Ja, det blir 19 på september.
0: Ja, perfekt ju. Men du, Bengt Sören Eriksson i Sundsvall, nu får du se till att krya på dig så du kan njuta av den här vackraste tiden.
1: Ja, precis. Så det får man göra. Och sen tycker jag, en grej som är tråkig med pingsten, det är just det här att man har tagit bort annandag pingst. Nu känns det, ja, även om det är fin årstid liksom med pingst, så känns det ju bara som en vanlig helg. Ja. Så det tycker jag att det är tråkigt också liksom just det här. Även om det är bra att vara national och sådär, så tycker jag liksom att annandag pingst skulle ha varit kvar så att det har känts lite mer.
0: Ja, alltså, och i år så är ju nationalen på en lördag. Kan man ju bli lite extra irriterad över.
1: Ja, det är väl både och. Det jag jobbade av, eller på lördag eller söndag, då får vi ju en extra semesterdag
0: istället.
1: Men samtidigt så är det ändå liksom där att jag tycker ju att det är typ som när det finns att det är roligare om det har varit liksom att det har varit tre dagar, att då har man hennes hänt liksom, det finns hänt bara som en vanlig lördag och söndag liksom. Sen kan man ju njuta av världen sådär ändå.
0: Ja, och jag hoppas Bengt Sören att du kryar på dig så att du kan njuta i helgen, och du, tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det var jättekul så att, ja. Ja. Men tack själv, och så får vi hoppas att det blir en riktigt bra både fortsättning på våren och även sommaren och sådär också. Så.
0: Ja, det håller vi tummarna för, va?
1: Ja, det regnar på nätterna och sol på dagarna.
0: Och sol på dagarna, väldigt gärna, ja. Det. Ha det gott, ja. Nu, Bengt Sören.
1: Ja, det är bra. Tack,
0: hej.
1: Bra. Hej, hej.
0: Ja, att fira denna hänryckningens tid. Det är väl verkligen en anledning att celebrera. Du som lyssnar, jag vill alltså höra anledningen till att du firar just nu. Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Vissa låtar är så kopplade till olika tidsperioder och jag tycker att Maroon 5's Memories är så väldigt mycket en låt som är kopplad till coronapandemin. Jag vet att vi spelade den massor under den där mycket märkliga perioden. Det här är Karlavagnen du lyssnar på. Och nu säger jag god kväll till Kelly Svensson i Bromölla.
1: God kväll.
0: Tjenare. Hur är läget?
1: Det är bra.
0: Du Kelly, vi snackar ju firande ikväll. Vad firar du just nu?
1: Jag firar att jag precis har skrivit klart min masteruppsats.
0: Oh, gratulerar!
1: Tackar.
0: Hur länge har du skrivit på den här?
1: Ja, alltså vi började i mitten av januari.
0: Och vad har du skrivit uppsats om då?
1: Jag har skrivit om kustskydd i Sverige och Danmark.
0: Vad pluggar du för något?
1: Jag blir klimatstrateg kan man säga ungefär. För att säga det enkelt så blir jag klimatstrateg.
0: Klimatstrateg. Okej, ta oss igenom ångesten och arbetet. Hur mycket har du jobbat på den om man säger liksom i veckorna?
1: Ja, shit. Alltså de senaste 2 veckorna har varit så himla intensiva så det är inte sant. Men nu känns det nästan som att jag var stressad i onödan för inlämningen är inte förrän fredag nästa vecka. Och nu har jag skrivit klart.
0: Vilket skryt alltså.
1: Ja, men det tycker jag ändå.
0: en hel vecka innan.
1: Ja, jag har kvar att korrekturläsa lite så om själva texten är klar.
0: Oh, när du satte sista meningen, vad kände du då?
1: Extrem lättnad. Detta jobbet som man har varit trött på, varit glad för. Ja, många olika känslor att det äntligen var klart nu.
0: Var pluggar du någonstans?
1: På Lunds universitet.
0: Okej, men du bor i Bromölla?
1: Ja, jag har precis flyttat hem igen. Jag bodde i Malmö innan.
0: Jag förstår. Men du, vad händer nu då, Kelly?
1: Nu ska jag ta ett sabbatsår och resa lite.
0: Vart bär av?
1: Nu först efter examen ska jag till Colombia faktiskt.
0: Till Colombia? När åker du då?
1: Jag åker nu i mitten av juni, så nästan direkt efter examen åker jag.
0: Men du, Colombia, varför det?
1: Jag har en kompis från universitetet som är därifrån, så att vi ska åka tillsammans och hälsa på hennes familj och kolla runt lite.
0: Du, det är ju rätt fett att åka med någon som kommer från landet i fråga.
1: Visst är det. Ja. Det är en helt annan upplevelse.
0: Hur länge ska ni vara där?
1: 3 veckor, så det är inte jättelänge, men ändå ett tag.
0: Är det Bogotá eller är det någon annanstans?
1: Det är Medellin, alltså nästa staden tror jag det. Och sen ska vi till Karibiska kusten också igen, till en liten stad där.
0: Men du, alltså, drömde du om Colombia innan du lärde känna den här pluggkompisen?
1: Ja, alltså jag har alltid varit intresserad av Sydamerika, så detta blir jätteroligt.
0: Det låter ju som en kanonresa det här. Okej, så du börjar starkt med Colombia. Och resten av sabbatsår, det innebär ju då du ska varken plugga eller då kanske inte ens jobba.
1: Jo, jobb leder lite.
0: Ja, jobb måste man kanske då.
1: Ja, det är lite svårt att klara sig annars när man har varit student.
0: Det kan vara lite struligt om man då inte gjort av pengar.
1: Nej, men därefter så ska jag till Grekland resterande av året.
0: Aha. Resterande av året?
1: Ja.
0: Vad händer i Grekland?
1: Min killes familj är därifrån så att vi ska flytta dit och hitta något lite roligt jobb och hitta på så länge och lära känna Grekland lite bättre. I alla fall jag.
0: Du bara tar rygg på lokalbefolkningarna. Och...
1: Ja, precis. Jag känner att det är så här man ska vara. Förra vintern var jag i Kazakstan och hälsade på en annan kompis här.
0: Kazakstan, hur var det?
1: Det är bra med de här lokalbefolkningarna.
0: Ja, det är ju toppen ju. Hur var Kazakstan?
1: Ja, det var jättespännande. Jag var där på vintern så vi åkte skidor. Det var väldigt intressant.
0: Men alltså, sen är då planen att typ plätta dig ner och jobba som klimatstrateg?
1: Ja, det blir det. Så det blir något inom hållbarhetsområdet här i Sverige sen efter.
0: Har du någon vibb hur arbetsmarknaden ser ut?
1: Om jag skulle gissa så är det väldigt tufft.
0: Vad tråkigt det blev nu. Det var mycket roligare att prata om Colombia.
1: Ja, och Grekland. Mycket roligt att prata resor.
0: Och att masteruppsatsen är klar!
1: Ja!
0: Kelly Svensson i Bromölla, stort grattis till den
1: Tack
0: färdiga uppsatsen. Och du, riktigt kul resa nu till både Colombia och Grekland.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde. Ha det bra.
1: Tack. Hej då.
0: Hej! Ja, det kan man ju snacka firande, va? Att vara klar med sin masteruppsats. Du som lyssnar, vad firar du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Woman in Love med Barbara Streisand. Hallå, Anna Möllerfelt i Ösmo, Nynäshamn.
1: Hej.
0: En stark låt där, eller hur?
1: Ja, jag hörde inte att jag sjöng.
0: Jo, det var det jag hörde. Det lät fantastiskt. Jag är nästan sugen på att tekniken skulle lägga upp det i sändning för att fler skulle få höra.
1: Ja, varför gjorde ni inte det?
0: Får bli nästa gång, Anna.
1: Det löser sig.
0: Du, är du en woman in love? Vad är det vi firar?
1: Ja, det såg du väl att jag var, ja. Jag firar 65 år i bröllopsdag.
0: 65 år?
1: Igår, ja.
0: Grattis!
1: Tack.
0: Då har ju ni passerat diamantbröllopet med 5 år.
1: Ja, det här heter krondiamant, tror jag de talar om för mig.
0: Rimligt ändå att man döper det alltså efter 5 år också, alltså 65 år. Vad sa du, krondiamant?
1: Ja, det var en kille igår som tog reda på det åt mig. För jag hade ingen aning om vad det heter alltså. Jag vet bara att vi har firat diamantbröllop, sen vet jag inte vad det heter i fortsättningen.
0: Nej, just det.
1: Men han sa det.
0: Men du, Anna, hur 17 håller man ihop med samma person i 65 år?
1: Ja, hörru du. Det hur man håller ihop. Ja, den ena dagen går efter den andra. Ibland är det frid, ibland är det fröjd. Och ibland är det lite kivande. Men det gäller att ta vara på alla delarna så att säga. För att om man kivas och är osam så måste man klara av det också.
0: Ja.
1: Det är inte bara att lämna och gå.
0: Hur klarar man då kivandet på
1: ja,
0: bästa sätt?
1: Ja, men det är ju jag som kivas förstås. Det är jag som, skäller. Nej, men alltså vi är liksom lite två olika personer. Och det har jag också hört av en god vän en gång att det är kontrasterna som dras till varann. Och jag är den här rajtan-tajtan-bruden, vet du. Och min gubbe, han är den här lugna typen. Så det har fungerat bra hela tiden.
0: I det där har ni skapat någon slags balans?
1: Ja, på något sätt har vi väl gjort det.
0: Det gäller väl kanske också, för jag har i veckan intervjuat ett par stycken som har firat just diamantbröllop. Och båda de sa, oberoende av varandra alltså, att det handlar också om att låta den andra vara som den är.
1: Ja, absolut.
0: Hur väl lyckas du med det då, Anna?
1: Sorry.
0: Hur väl lyckas du låta?
1: Jo, men jag lyckas jättebra. Jag sätter honom på plats, vet du.
0: Okej. Det är jättebra.
1: Nej, det gör jag inte alls.
0: Nej.
1: Nej, men jag tror att det är bra att man inte är likadan så att säga till sinne och humör och så vidare. För det tror jag skulle vara väldigt tråkigt.
0: Hur då?
1: Tråkigt alltså. Ja, alltså man sitter där, tycker du det? Ja, det tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. Nej, det tycker inte jag heller. Så där kan man ju inte hålla på. Man måste ju kunna resonera sig fram till saker och ting. Och då kan det ju bli lite hett ibland.
0: Men du Anna, hur har ni firat då den här 65-åriga bröllopsdagen?
1: Ja, vi ska egentligen fira med våra barn på söndag.
0: Okej.
1: Då är vi utbjudna på okänt mål, så vi vet ingenting.
0: Spännande.
1: Men igår var vi med på en liten bussutflykt med kyrkan. Jag är med i en liten grupp i kyrkan.
0: Uh-huh.
1: Och då var vi med ute på en liten tur och tittade på en grannkyrka här i trakterna. Och så var vi på, känner du till Södertälje och så? Nej, du sitter i Malmö eller?
0: Nej, jag sitter i Kalmar faktiskt, men jag kommer från Stockholm, så jag känner till Stockholm.
1: Ja, Södertälje vet du vad det är.
0: Absolut.
1: Ja, och Hagabergs folkhögskola. Nu gjorde jag reklam för den också.
0: Ingen fara.
1: Nej, men vi var där och åt lunch i alla fall och fick se vad fint de har. Och det är ju alltså en folkhögskola som riktar sig in på lite alla möjliga utbildningar.
0: Mm-hmm.
1: Och det var jättefint där.
0: Kul! Och så i helgen då blir det firande med barnen?
1: Ja, just det.
0: Hur många har ni?
1: 3.
0: Alltså det här, de kanske har förberett sig riktigt noga för det här 65-åriga.
1: Ja, jag vet ingenting.
0: Gillar du överraskningarna?
1: Vi blir bara hämtade 11:00 av sonen.
0: Har ni fått någon klädkod?
1: Nej.
0: Vad ska du ha på dig då?
1: Ja, jag ska ha en liten längre kjol som är lite somrig sådär.
0: Mm. Passande ju så här i pingsthelgen.
1: Absolut, ja det gör det.
0: Anna Möllerfelt, Ösmo Nynäshamn. Stort grattis igen till denna 65-åriga bröllopsdag.
1: Tack snälla, jag hälsar till gubben också då.
0: Ja men såklart, vad heter gubben? Ja.
1: Han heter Max.
0: Max, Anna och Max.
1: Mm.
0: 65 stadiga. Ja, och kanske stundtals ostadiga år. Men ändå, håll ihop.
1: Nej, inte hela året inte.
0: Ha det bra, Anna.
1: Tack snälla.
0: Hej.
1: För att jag fick vara med.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull. Nu drar vi till Kungsbacka. Hallå Lisse Eliasson.
1: Hej du.
0: Hej. Ja, visst är den fin den här låten?
1: Ja, visst är den. Ja. Absolut.
0: Otrolig. Liss, vilket häftigt namn.
1: Ja, det hörde jag innan också. Egentligen, det är mer som heter Liss med S än tjejer som stavar med C och Z. Jag har fått förklara detta många gånger. Ja. Men det är ganska roligt genom alla år att oj, där har jag talat om. Och det vi har träffats för 15 år sedan. Ja, visst, ja. Så är det.
0: Du, Liss, ikväll firar vi Karlavagnen. Vad firar du?
1: Ja, imorgon, som jag sa, så firar frun och jag 50-årig förlovningsdag. Men det var så att vi åkte till Grekland och vi skulle ta råd oss. Och när vi gick in i en taxi där imorgon då för 50 år sedan, så satte han på gråtinga tårar för min skull.

Samda Young med Lale. Firande snackar vi i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30 och berättar vad du firar just nu. Är du ett Arsenal-fan och har någon röst kvar? Ja, då får du väldigt gärna ringa och prata om det. 020 22 10 30. Eller något helt annat, förstås. Kommer alla känslorna här. Mm.

0: Här kommer alla känslorna på en och samma gång med Per Gessle. Klockan är 23, det är dags att få senaste nytt från Ekot med Veronica Mitrevska som börjar med vitt snus.
1: Här är Ekot. Sjukvårdsministern kristdemokraten Elisabeth Lann är kritisk mot hur regeringen formulerade sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus. Regeringen skriver i sin protest att förbudet riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser.
2: Jag tycker kanske att det är väl långt att gå med den formuleringen. Det finns ingen forskning som stödjer att vitt snus skulle ha gynnat folkhälsan.
3: När andra EU-länder velat förbjuda det vita snuset har tobaksbranschen drivit på för att Sverige ska protestera i EU. Och i samband med att Sverige sen protesterade mot Frankrikes förbud användes uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar som fakta. Det har Ekots granskning visat. Uppgifterna om att vitt snus ska ha bidragit till att minska rökningen i Sverige finns med i beslutsunderlaget från den myndighet som rekommenderade regeringen att protestera. I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ta negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Lann till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
2: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod, så att säga.
3: Det här är även vad Folkhälsomyndigheten säger. Och Elisabeth Lann ser en bekymmersam utveckling i att fler unga börjat använda vitt snus.
2: För att vi ser en ökning bland unga och grupper som annars sannolikt inte skulle ha rökt.
3: Ekot har utan framgång sökt utrikeshandelsminister Benjamin Dosa. Han har tidigare poängterat att det fanns fler argument för regeringens protest än folkhälsan.
1: Reporter Daniel Öhman och hela granskningen Nikotinkriget hittar du i appen Sveriges Radio. Bara dagar återstår av Sveriges längsta rättegång. Lundinmålet där Ian Lundin och Alexander Schneider står åtalade misstänkta för medhjälp till grovt folkrättsbrott. Idag var det slutplädering från Lundinbolaget LPAB som krävs på en påstådd brottsvinst på 2,4 miljarder kronor. Advokat Robin Oldenstam företräder bolaget.
4: Det har inte begåtts något brott. LPAB ansluter sig till vad Ian Lundin och Alexander Schneider har anfört om att inga av de påstådda primärbrotten har bevisats och att inga av de påstådda medverkansgärningarna har bevisats.
5: Målet kretsar kring vad som hände när Lundin-koncernen genom företaget Sudan Limited letade olja under en period kring millennieskiftet och Sudans regim enligt åtalet lät fördriva och döda civila för att underlätta verksamheten. Miljardkravet riktas mot Lundin Petroleum, LPAB, som under en del av den påstådda brottstiden var moderbolag i koncernen. Men enligt försvaret har åklagarsidan lämnat en förvirrande bild av förhållandena i Lundin-koncernen och var ansvar kan läggas. Man menar att fyra olika bolag klumpat samman på ett felaktigt vis under den gemensamma beteckningen Lundinbolagen, medan det i själva verket bara kan vara i dotterbolaget Sudan Limited som eventuella brott kan ha begåtts. Något som ett moderbolag inte kan hållas ansvarigt för.
1: Reporter Carl V. Andersson. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men om en ventil även bör omfatta ungdomar som utvisats och redan lämnat Sverige som Liberalernas partiledare Simona Moamsson öppnar för vill han inte ge klart besked om idag.
6: Det är ganska komplicerat juridiskt arbete och vi är väldigt måna om att det ska bli rätt och det kommer att klara här i närtid som sagt.
7: Ja, sen i mars har ju Migrationsverket pausat alla beslut som rör de uppmärksammade tonårsutvisningarna i väntan på en ny lagstiftning. Migrationsminister Johan Forssell har nyligen uttryckt att han gärna vill hitta en lösning även för de ungdomar som redan fått lagakraftvunna avslagsbeslut.
6: Jag tycker det skulle kännas rätt att också de skulle kunna få en möjlighet att bygga sin framtid i Sverige.
7: Regeringen pressas från olika håll att agera för de ungdomar som också har lämnat Sverige. Och häromdagen uttryckte Liberalernas partiledare Simona Moamsson att hennes parti vill se över just detta.
8: Man behöver titta brett på det här. Att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett. Men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
7: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
6: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
1: Reporter Karin Runblom. Det är 5 italienska dykare som omkom i en dykolycka på Maldiverna förra veckan kan ha simmat vilse på väg ut ur undervattensgrottan som de skulle undersöka. Det är en teori till vad som kan ha orsakat en av de hittills dödligaste olyckorna med fritidsdykare.
9: Det var på 50 meters djup i en återvändsgränd inne i grottsystemet som dykargruppen hittades och senare kunde bärgas. Det rapporterar den italienska tidningen La Repubblica som pratat med chefen för det finska räddningsteamet som kallades in för att bärga kropparna. Baserat på deras observationer har de italienska dykarna tagit sig från ingången vidare till en större kammare via en 30 meter lång gång. I gången fanns en sandbank och enligt tidningen var det lätt att ta sig över sandbanken in i den andra kammaren. Men när man vänder sig om blir sandbanken nästan som en vägg som döljer utgången, skriver La Repubblica. Bara några meter bredvid utgången ligger dessutom en annan gång, den återvändsgränd där dykarna hittades. Det tycks som att dykarna kan ha tagit fel på sin väg ut. Ett misstag som förvärras av den begränsade tillgången på luft som de hade med sig, säger chefen för räddningsteamet Laura Moroni. Det 3 timmar långa bärgningsarbetet har beskrivits som komplicerat på grund av djupet, bristen på ljus och begränsad sikt.
1: Rapporterade Karina Segura Morberg. Vädret där imorgon stora del av landet får övervägande soligt väder, men över norra Norrlands kustland blir det skurar. Temperaturer allmänt 17-23 grader. Ekot klockan 11 med Veronica Mitrevska.
10: Bättre vara ute på hal is och ha det glatt än att gå och lera och sörja. Ja, ja, det är ju lätt att säga, men hur gör man då? Sorg efter en anhörig, en tung skilsmässa, jobbet som inte blev vad du hoppats på. Ja, men livet går ju vidare, eller hur? I veckans söndagsfrukost med Blix söker vi svar på frågan: hur gick du vidare med din sorg? 8:20 på söndag med gästerna Magnus Gislén och Kristina Hedberg.
11: Och fram till klockan 12 så tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om saker som är värt att fira just nu. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Sinica som firat sin 70-årsdag efter många års sjukdom tillsammans med gamla vänner som hon inte har kunnat träffa på en hel massa år. Och så var Lasse i Stockholm med. Han var riktigt pepp på att börja nya jobbet på måndag. Så, du som lyssnar, vad vill du hylla och celebrera i ditt liv just nu? En lyckad renovering? Att du flyttar ut till skogen över sommaren? Eller kanske en härlig operation? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: känslan är att Taylor Swift ofta har någonting att fira. Är det inte förlovning så är det att hon har sålt x antal miljoner album eller sålt biljetter för ja, massa pengar. Här sjöng hon The Fate of Ophelia. Nu landar vi in i Bagarmossen i Stockholm. Hallå Åsa Molin.
1: Hej du.
0: Hej, du låter pigg så här 12 minuter över 11.
1: Ja, det får man vara på sin födelsedag, vet du.
0: Åh, har du födelsedag? Grattis!
1: Ja, tack, tack.
0: Jag har lite väntat på ett födelsedagsbarn.
1: Ja.
0: Hur gammal blev du då?
1: Jag får nästan räkna efter, 79 år.
0: 79?
1: Ja.
0: Vad är det bästa med att vara 79, Åsa?
1: Ja, det är väl att man är hyfsat pigg och kry och frisk och sådär. Mm.
0: Hur har du firat?
1: Jag har firat med mina barn, eller min son och hans familj, som också bor här i Bagarmossen. Så jag har varit hemma hos dem och lagat middag.
0: Har du lagat middag eller har de lagat middag?
1: Jag har lagat middag, för jag tycker det är lite kul. Och de hade önskat sig pepparrotskött.
0: Jaha.
1: En sån här riktig husmans variant. Och det fick vi då ikväll. Och det var, blev jättegott kan jag säga.
0: Men är det inte de som ska laga mat till dig då?
1: Jo då, men det gör de ju så ofta. Men min son han håller på att lära sig från mig nu alla de här gamla husmansrätterna. Så han kan laga det själv också. Va? Så att... Det har varit lite grann att jag har satt på en stol och talat om för honom vad han skulle göra. Och sen fick jag ju övervaka själva köttet då, för det är ju lite känsligt. Det måste ju bli riktigt bra, va?
0: Hur får man till ett bra pepparrotskött då?
1: Ja, det, först och främst så måste man ju ha en riktigt bra bit högrev. Mm. Ett och ett halvt kilo. Och då kokar man ju upp vatten med lite lök och lite morötter och vitpepparkorn och sånt där. Och sen när det kokar så lägger man i köttet och sen får det ju puttra där i cirka 2 timmar innan det blir mört riktigt, va?
0: Just det.
1: Ja. Och sen under tiden så förberedde vi ju de övriga ingredienserna som skulle vara till middagen. Och sen så vispade jag ihop själva såsen då och rev färsk pepparrot. Och sen var det bara att hugga in.
0: Men du Åsa, finns det hopp om sonens matlagning?
1: Jajamensan, han är väldigt... läraktig och väldigt lyhörd och han har ju växt upp med de här rätterna både från sin mormor och mig, va? Så att han har ju, han håller ju på att lära sig den ena efter den andra och det ser väldigt bra ut tror jag. Mm. Så att jag lämnar med varm hand över till honom.
0: Så när du fyller 80, då kanske det inte är du som står och kockar?
1: Nej, precis. Då blir det nog han som bjuder, tror jag.
0: Du, vad tror du Åsa? Hänger husmanskosten med så här 2026?
1: Ja, hos oss gör den ju det. Den har ju alltid haft en väldigt framstående plats i vår... mattradition. Vi lagar ju nästan bara såna rätter, såna här gamla vanliga svenska rätter. Torskrygg, såna här, vad heter det?
0: Kåldolmar kanske?
1: Ja, nej, då där har vi rationaliserat lite grann, så vi gör kållåda istället.
0: Kålpudding.
1: Ja, utan det Det gör vi ju i långpanna numera och det blir ju lika gott, va?
0: Visst, och så håller man, slipper man det där mäcket med bladen och vika. Och,
1: ja, just och precis.
0: Men Åsa, ska du fira din födelsedag på något mer sätt?
1: Ja, nu är ju klockan ganska mycket,
0: ja,
1: så att födelsedagen
0: är ju jag tänkte att det är nästan
1: så. Slut. Men jag har ju fått en väldig massa gratulationer idag från vänner och bekanta och telefonsamtal och sånt där. Så att jag är ju jättenöjd med det, va?
0: Det är alltid kul att fylla år.
1: Ja, det är det ju, för att det är ju alltid ett år extra man har.
0: Visst. Och så hänger du kvar där till 80, så får du maten serverad nästa år.
1: Ja, förhoppningsvis gör jag väl det, va? Men det vet man ju aldrig. Men jag tar en dag i taget och är nöjd med det, va? Så det är lugnt.
0: Det låter klokt det. Åsa Molin i Bagarmossen, Stockholms stad.
1: Jajamän.
0: Grattis i 42 minuter till då.
1: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej!

0: Ja, han är inte bara lycklig, han är den lyckligaste på jorden. Östen Warnerbring med Vi gratulerar, som vi spelade lite extra för Åsa, som blev 79 år idag. Hade hon firat med pepparotskött. Hallå, Thomas Åslund.
1: Hej, hej, tjenare.
0: Tjenare, du finns i Hudiksvall. Hur
1: ja,
0: har du det?
1: Glada Hudik.
0: Glada Hudik, ja. Och glad låter ja, du.
1: Ja, jag är glad.
0: Vad firar du då?
1: Jag firar att jag har fått två nya knän. Jag har precis gått ett år sedan jag opererade in två nya knäproteser.
0: Oj, hoppla, du körde bägge två på en gång alltså?
1: Ja, tre månader emellan, men man kan säga nästan att det var två på en gång.
0: Du Thomas, det låter som att operationen var lyckad.
1: Ja, det kan jag säga. Jag har precis varit ute med barnen och käkat. De överraskade mig idag och sagt att vi har fått en annan pappa.
0: Oj!
1: Efter, ja, lite så.
0: Vad menar de med det då?
1: Ja, jag har spelat fotboll. Jag jobbat som golvläggare. Då nöt man mycket på knäna och har varit dålig. Och sen har jag krigat på inom sjukvården i 15 år. För att få till det här. Och till slut lyckas jag. Och nu bor jag i Hudiksvall. Men det blev inte av här då i Gävleborg. Utan jag fick den här 90 dagars, ja nu vet jag inte vad det är, garantin, eller ja, vårdgarantin heter det.
0: Ah, så du fick fara iväg?
1: Så jag hamnade i Stockholm, nu ska jag inte säga någon reklam, men jag hamnade hos ett jättebra företag, ett privat, i den 26 februari i fjol. Och det blev jättelyckat, så att sen ska det gå 6 månader innan man får göra nästa, men jag tyckte att jag mådde så bra och det var så bra så att det fick jag göra det efter 3 månader. Så jag gjorde det andra knät den 6 juni.
0: Okej, okej. Men du har varit...
1: Jag var lite ofärd, men i alla fall det gick jättebra.
0: Men du...
1: Och sen kom jag åter till arbetslivet den 1 december.
0: Första december, men hur var den här rehabiliteringen? Var det tufft eller?
1: Ja, den har varit tuff. Men samtidigt så är det så här att jag har längtat efter det här att få må lite bättre och inte ha ont. Och att alla kring kanske också ska må lite bättre. Och då hade man en otrolig motivation.
0: Mm.
1: Och för mig har det varit en hela tiden att jag dels för mig själv naturligtvis att komma till bättre. Men också att människorna runt omkring mig också ska må bra. För att man blir irriterad, man har ont och inte må bra hela tiden.
0: Man är inte riktigt sig själv ju.
1: Nej, man vill inte det. Nej, precis. Så att, men sen var det lite så här också att jag fick ju några så här att du kommer aldrig kunna stå på knä igen. Du kommer inte göra det och det och det. Men jag tänkte att jag ska göra allt som jag gjorde förr.
0: och det gör du ju, låter det som.
1: Ja, stort sett. Jag har inte provat att slalom. Det tänkte jag göra i vinter, men... Jag cyklar jättemycket, det har gjort tidigare. Jag åker rullskidor, lite sånt. Jag spelar fotboll hela mitt liv, men det har de avrått mig att inte göra. Det kan bli lite fysiskt.
0: Hur känns det då? Ingen mer fotboll?
1: Jag tittar på mycket fotboll istället.
0: Ja, du gör det.
1: Ja, och engagerad i både ungdom och seniorfotboll, så att det känns jättebra.
0: Ja, men det
1: kliar i benen. Det kliar i benen nu. Jag är snart 60 år, men det skulle vara roligt att kunna få göra en match.
0: Ja, det är klart det hade.
1: Ja.
0: Men du är inget Arsenal-fan?
1: Nej, vi vann i fjol.
0: Ah, ja, okej. Det var inte Arsenal.
1: Men, vi är också röd och vit, men vi är inte Arsenal. Nej, tyvärr.
0: Nej.
1: Nej.
0: Jag tänkte om du hade firat i veckan, men då har du ju inte gjort det alls.
1: Nej, min pappa firade dessutom. Han är 86, han var jätteglad. Han är en riktig Arsenal-fan. Så att han har ringt några gånger, eller ringt varje kväll och påpekat att vi vann.
0: Men du, det unnar du väl honom för 17, va?
1: Ja, naturligtvis. Det var ju 22 år sedan, så att... Ja,
0: det var ju en tag sedan, alltså.
1: Ja. Men håller du på Arsenal?
0: Nej, absolut inte.
1: Nej.
0: Absolut inte. Det är engelsk fotboll, där är jag helt blank, faktiskt. Om jag ska
1: kanske man måste vara neutral.
0: Bra. Ja, exakt så. Ja. Helt neutral.
1: Nej, men så att det firar vi. Och mina barn sa, jag sa i slussen också, att mina barn sa, pappa, du måste ringa in.
0: Ja, det var barnen kväll. Som uppmanade det alltså.
1: Ja, det var de som överraskade mig kväll. Och så var vi, de kom och hämtade mig och så var ute och käkade. Och så sa de att vi har fått en helt annan pappa. Vi unnar dig. Och sen så hemma sitter och fikar. Och så, vi lyssnar alltid bara på P4. Och då tyckte de att ring in. Då tänkte jag att det har gått för lite för lång tid. Men vi chansade och så.
0: Det var en mycket bra uppmaning som barnen gav dig. Jag tycker också, ja, stort cred till dem som bjuder ut dig på restaurang och firar knäna.
1: Ja, jajamän.
0: Thomas Åslund i Hudiksvall, hurra för dig och för din rehabilitering. Ja. Alltså. Kul tack, att du var med. Ha det bra nu.
1: Ja, ja bra, tack.
0: Hej.
1: Tack. Hej.
0: Ja, nog anledning att fira. Det är nämligen det som är temat i kvällens Karlavagnen. Vad firar du som lyssnar? Ring och berätta på 020 22 10 30 eller eventuellt då, uppmana någon annan som finns omkring dig. 020 22 10 30.

0: Hey Soul Sister med Train. Och nu fortsätter vi firandet den här torsdagskvällen i Tuve, Göteborgs stad. Hallå Mikael Sandbacka.
1: Hallå du Annika, imorgon hör du mig?
0: Vad glad du låter.
1: Jag är alltid glad att hänga på det. Det var Kim som sa att jag skulle hålla munnen nära mikrofonen så det hörs i radio.
0: Ja, alltså vår tekniker. Han är lite av ett geni, för du hörs väldigt bra.
1: Ja, vad fint. Emoji, vad är det för efternamn? Var kommer du från?
0: Det kommer från Finland.
1: Ja, på Tommy. Jag kommer också från Finland.
0: Nej, men sådär. Ja, men Sandbacka låter inte så finsklingande.
1: Ja, det heter mycket. Heter mycket.
0: Jag fattar, jag förstår. Okay. Jag tror i alla fall det. Du Mikael, vad firar vi?
1: Förlåt?
0: Vad firar vi?
1: Vad
0: firar du?
1: Nej, inte så mycket.
0: Jo, men det är ju därför du är med i Karlavagnen ikväll.
1: Ja, just det. Ja, imorgon är en speciell dag naturligtvis. 22 maj. Jag firar 40 år bröllopsdag imorgon.
0: 40 år i bröllopsdag. Vad heter det nu då? Åh, vad dumt. Det vet inte jag. Är det inte. Är det silver eller? Nej.
1: Ja, nej, det är dödskalle bröllop.
0: Silverbröllop. 25 år är det. Ja, men jag har producenten och jobbar på det där. Mikael, hur ska ni fira bröllopsdagen?
1: Jag är ju kock så det blir öppet hus här på YouTube. Jag ska grilla och laga mat och jag har förberett allt.
0: Oj, nu ringer någon annan på linjen den här tiden.
1: Vem?
0: Ja, jag vet inte, 17. Vi ignorerar det, Mikael. Du, vad ska du grilla för något?
1: Ja, blandad kyckling, revbensspjäll, vegetarisk, borrullar, whatsoever.
0: Ja. Det är en grillbuff för det här.
1: Ja, det blir öppet hus. Det är bara att köra på.
0: Rubinbröllop firar ni.
1: Rubinbröllop, okej.
0: Okay. Mm. Kan du flasha med det imorgon?
1: Ja, det är inte så galet. Det är inte så galet, ja.
0: Du, det står någonting här om att du måste berätta en kuriosa historia.
1: Okej.
0: Okay. Vad kan det handla om?
1: Måste berätta en kuriosa historia. Menar du, jag pratade med Stefan om det?
0: Ja, precis.
1: Ja, jag ska vara med i hans program i Patterle den 29 med Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen? Vad har du för koppling till Bruce?
1: Ja, jag har lagat mat till han 85 och 88. Ja. Och så har jag varit på hans 70-årsfest i New Jersey 2019. Vad blev ljuden på?
0: Men gud, så. Vad coolt! Alltså, jag tror, Mikael, är det någon som försöker ringa till dig eller? Nej? Nej, det är från oss.
1: Nej, jag blev inbjuden av Bruce själv.
0: Blev du inbjuden? Hur 17 gick det till?
1: Nej, men du vet, jag började ju då laga mat med Malmström där och så. Så var de där, så jag lärde känna dem lite grann. Så blev det som det blev. Ja.
0: Är han lika trevlig som hans framtoning?
1: Han är privat helt otroligt trevlig. Han är fantastiskt trevlig.
0: Menar du det?
1: Ja, privat. Oh ja. Det är precis som man träffar vem som helst. Det är förbannat gött alltså.
0: Coolt.
1: Men det är få förunnat att ha det som jag. Det är bara så.
0: Mikael Sandbacka, Tuve, Göteborgs stad. Hoppas ni får ett fantastiskt rubinbröllopsfirande imorgon.
1: Om du säger det på finska så tror jag det.
0: Ja, alltså min släkt är finlandssvensk. Så sorry.
1: Ja, okej.
0: Grattis på rubinbröllopsdagen.
1: Ja. Ja, så,
0: har vi alltid skändat någon?
1: Nej.
0: Du, så. Mikael, ha det så bra. Tack för att du var med.
1: Ja, hur var ilt? Alltså, något huvudnytt.
0: Och så hälsar du Bruce till nästa gång.
1: Ja, det är inte säkert att träffa han. Det vet man.
0: Om du gör det. Okej, hej då Mikael.
1: Något huvudnytt, det vet du vad det betyder, va?
0: Nej.
1: Så gott.
0: Oh, tack så mycket, detsamma. Hej!
1: Inte att säga.
0: Hej! Mikael, rubinbröllop i morgon firar han. Vad firar du? Ring och berätta på 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: A Camp med I Can Buy You, och vi fortsätter firandet. Hallå, Rosmarie Nordin i Malmö.
1: Hejsan.
0: Hej. Du, vad firar du?
1: Att min hund är frisk. I hjärtat.
0: Åh, i hjärtat?
1: Ja.
0: Har varit dålig i hjärtat, eller?
1: Hon åkte in för ungefär 2,5 månader sen med akut hjärtsvikt och höll på död. Och han tog ut veterinären direkt. Och jag bara lämnade henne. Hon fick en injektion ju. Så att hjärtat lugnade sig. Så att nu har det gått 2,5 månader, men jag ska göra det kort. Så hon har gått på olika mediciner och nu är hon jättebra. Mm. Jag vill bara tacka, får jag lov att säga hans namn?
0: Ja, absolut.
1: Ja, Lukas på djurkirurgen i Limhamn. Alltså, jag vet inte hur mycket jag ska kunna krama om honom. Han har, ja,
0: du, han har redat. Hur, Rosmarie, hur mådde du när du lämnade? Vad heter hunden?
1: Daisy.
0: Daisy, hur mådde du när du lämnade Daisy där i oro?
1: Ja. Jag var helt förstörd. Mm. Jag har 5 hundar, men alla hundar har sin personlighet ju. Och man blir liksom, det är många som kanske säger, ja, men du har 500 kvar, men har inte med saken att göra, utan alla har liksom sin del i mitt hjärta, och det säger mamma till allihopa som jag har här hemma.
0: Åh, hon är dagmamma. Hur gammal är hon då, Daisy?
1: Ja, hon är bara 8.
0: Ja, okej. Då ska de ju köra på ett tag till. Men, ja. Åh, vilken oro då.
1: Jag vet inte, jag grät så mycket så att man liksom ögon kunde inte öppna sig till sist, och jag tänkte, nej, nu är det kört. Jag var jätteknäckt. Men sen är det så att jag måste ta hand om de andra 4 som är här hemma.
0: Mm.
1: Men man märkte på dem att de var så oroliga, för det är deras mamma.
0: Ja, visst.
1: Och sen på eftermiddagen jag hämtade henne, och sen har det varit sömnlösa nätter, och jag har kollat hela tiden om hur hon andas, och vi har liksom hela tiden pratat med andra, Lukas och jag, och bytt medicin och ändrat medicin, och nu andas hon normalt. Jag är så lycklig, så
0: men alltså,
1: nu ska jag inte börja gråta här i telefonen.
0: Det kan du absolut göra, det är bara välkommet. Nej,
1: det är helt enormt. Alltså, jag har varit vaken i 2,5 månader, och bara liksom tittat på hennes mage, hur hon andas, och ja, alltså, nu är allting bra. Men man får ändå ta det lite lugnt med henne, för att hon har förstorat hjärta. Hon har stort blåsigt på hjärta. Och ja.
0: Men du måste vara helt slut, Rosmarie.
1: Ja, det är jag. Ja. Men det är det värt. Att vara helt slut.
0: Men alltså, är det inte märkligt? Vi skaffar ju djur, vi människor. Jag har katt. Och man vet ju någonstans att man kommer inte ha dem för evigt. Och ändå så lyckas man ju inte hålla dem på särskilt stort känsloavstånd.
1: Nej, man gör inte det. Jag hade också en katt, det är några år sedan nu ju, 5 år sedan. Och hon fick cancer, och det var en katt som ingen ville ha. Det var en vit katt som var död. Och det är ingen som vill ha en död katt ju.
0: Du ville?
1: Ja, jag tog den. Det var det. För jag sa det, nu kommer bara avliva den annars. För de ljög för mig att hon inte var död.
0: Okej, hur fattar man att en katt är döv?
1: Hon är helt vit.
0: Ja, men hur förstår man att den är döv?
1: Nej, alltså du kan pingla. Alltså du kan pingla, men de pinglar.
0: Ah, okay.
1: De reagerar inte.
0: Fattar.
1: Och så sa hon till mig att nej, den har en liten svart fläck på haken, så det är nog inte döv. Alltså sa jag, men då vill jag inte ha den om den inte är döv.
0: Vill du ha en döv katt?
1: Ja, nej.
0: Nej, men det var väl om ingen annan ville ha den så skulle du ta den. Ja.
1: Så sa hon, låt mig att jag ljög, sa hon. Jag kommer med katten till dig. Så hon körde från Lund med kattungen till mig.
0: Åh.
1: Ja, och den blev 17 år gammal.
0: Oj, och jösses, kan de bli så gamla? Vad glädjande.
1: Ja, den har hängt med mig i ryggsäcken och åka tåg och sånt. Men de hör ju inte.
0: Nej.
1: Så de kan gå liksom fritt i tågvagnen. Och tycker det är skitkult att åka med tunnel och sånt. För de hör inte ett smack. Det är bara spännande. Alltså,
0: ja, men med just den känsloinvesteringen som man gör med djur och som du, Rosmarie, har gjort i Daisy, så förstår jag att du är lycklig att din hund mår bra.
1: Ja, alltså jag är så lycklig. Och det är bara precis 2-3 dagar sen. Oh. Hon har fått den nya medicinen.
0: Ja, då fortsätter
1: det var därför jag tänkte jag måste ringa in.
0: Och det gjorde du helt rätt, Rosmarie Nordin i Malmö, för det var sannoliken värt att fira att Daisy verkar må bra igen. Du, tack för att du var med i Karlavagnen, och klappa henne lite från mig då.
1: Ja, jag ska klappa och pussa henne från dig.
0: Gör det. Ha det så bra nu, Rosmarie.
1: Ja, detsamma.
0: Hej!
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: I vårens tid med Albin Limeldau och Arvid Nero.
1: Ja.
0: Tjena Rickard Eriksson.
1: Tjena.
0: Hallå där, hur är läget i Stockholm?
1: Jo, det är jättebra här.
0: Vad firas?
1: Vad firas? Jag firas att våran plan har ju blivit genomfört precis som vi önskar idag.
0: Er plan? Vad var planen?
1: Ja, jag har en kompis som har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm. Och allt har flytit igenom så här, precis som, ja, som du skär smör ungefär. Vi har tagit flyt med allt. Och det firar vi. Det har vi firat. Vi har ju inte käkat det förut och sådär, så vi har firat det.
0: Det är en kompis till dig som har flyttat upp från Karlsborg alltså?
1: Nej, vi har flyttat några grejer till honom. Han bor i Stockholm, men vi har flyttat några grejer från Karlsborg upp till Stockholm.
0: Då är jag med. Och den här resan har planerats och genomförts allt enligt plan då, låter det som.
1: Ja, till och med nästan på klockan så har det stämt överens med oss. Det är så flikt, det är helt otroligt. Alltså.
0: Ja. Vad skönt!
1: Ja, det var jättekul. Och det har vi firat, jag och han firade det.
0: Ja, hur firade ni då?
1: Du, vi gick ut och tog käkade tillsammans.
0: Aha, vad blev det?
1: Ja, det blev bara enkelt. Så klockan är så pass mycket och folk ska på jobb och sånt där. Så vi stannade på en hamburgerbar och satt där och skrattade och hade kul och firade och hade väldigt bra.
0: Aldrig fel med en burgare. Rickard, den här polaren, det låter som en bra kompis till dig.
1: Det är en jättebra kompis. Han heter Göran, heter han.
0: Göran, vad är det bästa med Göran?
1: Det bästa med Göran? Jo, jag tycker att det bästa med Göran är att han är vänlig mot mig. Han är snäll mot mig och jag är snäll mot honom. Vi har en bra gemenskap.
0: Kommer man ju ganska långt med ju.
1: Absolut, det gör man. Vänskap och ärlighet och att man litar på varandra, att man vet vad den andra gör sådär när man håller på med någonting tillsammans. Så imorgon ska vi krypa under huset här och så sätta upp en litet rör där. Det är också firar man efteråt när det funkar det också.
0: Så ni har hängt hela dagen idag och ska hänga imorgon också?
1: Ja.
0: Ta inte samtalsämnena slut då?
1: Nej, inte med oss två. Det kan aldrig ta slut. Vi är som två tuppar. Mack, hela tiden.
0: Ja, någonting säger mig att det är ingen pinsam tystnad som uppstår.
1: Det går inte.
0: Det går inte.
1: Nej, och det är bara allvar. Det är aldrig allvar heller. Vi har bara kul.
0: Så kan det väl också vara, va?
1: Ja, men det är bara det tycker jag att man ska fira. Man ska fira att man lever, att man har det bra tycker jag varje dag.
0: Mycket kloka ord där från dig, Rickard Eriksson i Stockholm. Ja. Du, lycka till med det lilla röret imorgon då.
1: Ja, vi får se. Vet du, det är ganska trångt när det är så här. Så vi får se om vi kommer under två tjocka människor. Det kan bli spännande.
0: Ja, då verkligen med eftertryck. Lycka till. Se till att inte fastna där under bara.
1: Ja, nej, då, det ska jag inte göra.
0: Ha det gott nu.
1: Ha bra kväll. Hej då.
0: Hej då, Rickard.
1: Hej då!
0: Jösses, han var på gott humör. Vi drar från Stockholm till Höganäs. Assar Håkansson, är du med mig?
2: Ja.
0: Hej!
2: Hej!
0: Du, vad firar du?
2: Vi firade igår den 20:e 65-årig bröllopsdag.
0: Det är mäktigt.
2: Ja.
0: Hur firade ni, Assar?
2: Vi firade lite spontant blev det. En av våra döttrar tog oss med ut på en restaurang. Ett nytt ställe som vi inte hade besökt tidigare. Vi har tre döttrar. De två andra hade lite jobb att sköta. Så okay. De fick vara på plats där.
0: Så ni var ute och åt, det lät ju himla mysigt.
2: Ja, det var inte några stora konstigheter, men det var mycket, mycket trevligt. Mycket trevligt. Så att, och det, jag lyssnade ju på Karlavagnen varje kväll och fick då höra fjolår eller förrgår gårkvällens karlavagnen med 20-årig bröllopsdag. Så tyckte jag att det var liksom inte så mycket med den 65.
0: Det imponerade inte på dig, Assar.
2: Nej, det gjorde inte det.
0: Ja, men jag tänker ställa samma fråga till dig som till Anna, som också hade firat 65 år i bröllopsdag. Vad är hemligheten att hålla ihop i så många år med samma person?
2: Oj då. Ja, det är väl vad ska vi säga, toppar och dalar, att ta och ge, och att ja, ge en egen tid och så vidare. Det är så många detaljer. Så att det är, jag vet inte, någon universal. Det gäller liksom inte att säga bara hej då.
0: Nej.
2: Utan att man tar nya tag och kommer igen.
0: Och egen tid, sa du?
2: Ja, alltså att man så som sportintresserad får lov att packa sin tennisväska.

0: av ljuden. See you later, alligator, skriver Lisa.
1: Okej.
0: Okay. Vadå om alla är med? Ödlor, ormar, krokodiler och sköldpaddor.
1: Ja. Mm. Ja, spännande.
0: Ja, det
1: kan
0: blir
1: du
0: kul.
1: Dina reptiler eller?
0: Boa, orm.
1: Snyggt.
0: Kopparödla,
1: ja, det är
0: som egentligen är en orm. Eller är det tvärtom?
1: Nattjakten Lux, vi kör igång efter nyheterna klockan 1. Fram till dess, Thomas Dileva, vem ska jag tro på?

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Marocko dog minst 9 personer och flera skadades när ett 4-våningshus rasade igår morse, rapporterar Reuters. Boende i intilliggande hus har uppmanats att evakuera medan räddningspersonal försöker söka efter överlevande. 6 personer har hittills räddats ur rasmassorna enligt statlig tv. Marokkanska myndigheter har tidigare uppgett att tiotusentals byggnader i landet klassas som rasrisk. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa har nu spridits till ett rebellkontrollerat område i södra Kivu, rapporterar AFP. De många konflikterna i landet försvårar bekämpningen av smittan. Hittills uppges runt 160 personer har dött av viruset enligt landets folkhälsoinstitut. I söd

0: Libanon har 9 personer skadats i en israelisk attack mot bland annat ett sjukhus, uppger Libanons hälsodepartement. 7 av de skadade är sjukhusanställda. Enligt libanesiska uppgifter har 16 sjukhus skadats och 116 vårdarbetare dödats sedan Israel trappade upp anfallen i början av mars. Migrationsminister Johan Forssell har som mål att presentera en lösning på de uppmärksammade tonårsutvisningarna före den 1 juni. Men det är oklart om det även ska gälla de som redan utvisats. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson.
1: Man behöver titta brett på det här, att både kolla på de som har ett beslut och finns i Sverige men som inte har utvisats än eller där utvisningen inte har skett, men även de som i närtid har utvisats och kolla vad det finns för rättsliga möjligheter.
2: Men Johan Forssell vill alltså idag inte ge klart besked var han står i just den frågan.
3: Jag tänker återkomma när vi presenterar ventilen, den exakta utformningen.
0: Reporter Karin Lundblom, i studion Leif Näslund.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: tackar Wetmore, låten heter Sunburn. Välkommen tillbaka. Välkommen Frida.
1: Tack.
0: Du var inte riktigt redo att jobba, såg jag.
1: Nej, men jag hade fel hörlurar på mig. Jag blev helt desillusionerad.
0: Vi ska göra nattjakten deluxe.
1: Ja, det ska. Vi ska läsa uppdraget igen.
0: Tack, gärna.
1: Innatt kan ni inte slingra er. Ni ska hitta 10 stycken reptiler. Jag hjälper er med definitionen. Reptiler är ödlor, ormar, krokodildjur och sköldpaddor. 10 stycken sorter i dessa kategorier, men om alla är med eller hur många av varje får ni lista ut själva när ni hör ljuden. See you later, alligator.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns inget att klaga på. Vi går fram framåt som ett badatom. Då spelar vår låt den där dagen lång.
3: Nummer
6: 6.
3: Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.
0: Så on point av Lisa med Varan-TV.
1: Ja, Varan-TV. Det är med siamesisk tvilling.
0: Ja, det var väldigt kul. Christer Kök heter det där inslaget i alla fall.
1: Ja, sketchen. Men Varan
0: är, ja, precis, Varan är det vi ska in där. Ja, exakt. Sen... Vi står det vid snok på femman?
1: Ja, det gjorde vi.
0: De som också gjorde den där Mr. Cool.
1: Mm, det stämmer. Vi hörde ju också på tvåan, det var ett av de bästa klippen som finns.
0: Kai som simmar ur bild.
1: Ja.
0: Men vad är det för reptil på det?
1: Men kaiman kanske?
0: Kaiman?
1: Skulle jag tro.
0: Kan du kaiman?
1: Kan du kaiman? Okay.
0: Nej, men jag skojar. Men kaiman.
1: Kul. Sen hörde vi ju... På sjuan var det ju något ljud från Harry Potter och sen var det Simona Moamsson. Vi hörde Liberalernas partiledare.
0: Just det, som sa något om Jimmy också, va?
1: Ja, det var ju från presskonferensen där de berättade att nu är vi redo att samarbeta.
0: Mm.
1: Och så var det ju 8 till havs och sen något jättekonstigt ljud.
0: Fyran börjar fundera på nu. Det lät som någon sketch. Kan det vara Monty Python? Är pytonormen?
1: Det lät väldigt Monty Python. You know, incontinentia. She has a wife, you know. Det måste vara pytonorm.
0: Vi sätter den som en parentes i alla fall, så får vi se då. Ifall de fyller i. Det känns som att folk kan sitt Monty Python. Så att
1: definitivt.
0: Det borde vara någon
1: jag tror
0: som
1: också
0: igen.
1: Nummer 1 där tror jag kommer vara lätt. Var inte det typ på väl rammel eller någonting?
0: Säkert.
1: Den tror jag att många kan.
0: Kul, då är vi igång i alla fall.
1: Det är vi.
0: Vakenetsverigesradio.se, det är mailadressen ifall man vill mejla in och vara med och delta. Vill du slå en signal, är telefonnumret 020-99-55-00. 10 stycken reptiler är vi ska hitta. Spinderella cut it up one time.

0: Salt and Pepper. Låten heter Let's Talk About Sex. Vi håller på och tråcklar oss igenom en nattjakten deluxe. Det är 10 stycken reptiler som ska identifieras. Vi har ett ganska bra startfält, känner jag, Frida.
1: Mm, det tycker jag.
0: Och nu ska vi också ha med oss Lilian i telefonen. Hallå Lilian.
2: Hej, det är Vivian.
0: Vivian, ja förlåt.
2: Ja.
0: Vad är det du har att komma med, Vivian?
2: Jo, jag har nummer ett. Det är Anaconda. Den är så här. Anna, Anaconda. När ska bröllopet stånda? Kanske redan på måndag. Så är
0: okay.
1: Snyggt, Vivian.
0: Ja, verkligen, jättebra.
2: Yep.
0: Toppen. Och det här är en låt du känner till och du kan och sådär.
2: Ja. Det är ju, nu kommer jag inte ihåg vad hon heter, men det, de sjunger den här. Det är absolut 100%.
1: Ja, men jag ser Stefan Demert och Jaja Sundström, är det flera som har skrivit
2: yes,
1: in här.
2: Yes, Box. Så är det.
1: Ja.
0: Yes, Box.
1: Ja, men bra, jag litar på dig 100%.
2: Ja, gör det. Lycka till, ni är mina favoriter.
0: Tack så mycket. Vivian. Tack, du är vår favorit.
2: Ja, hej. Bra. Hej då.
0: All right, ja, det där sätter man inte emot.
1: Nej, absolut inte. Det var inte Povel Ramel som jag trodde, men det var många som kunde den. Framförallt Vivian som också kunde sjunga den då. Du har också fått svar här angående fyran där du var lite inne på Monty Python, det vill säga Pythonorm.
0: Mm.
1: Många håller med dig.
0: Mm-hmm.
1: Så att vi spikar Pythonorm på fyran.
0: Toppen. Ska vi lyssna oss och sen kan vi fortsätta?
1: Ja.
3: Jag har blivit kär i en...
4: Nummer 2.
5: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
4: Nummer 3. Nummer 4.
6: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
4: Nummer 5.
7: Här finns ingenting att klaga på. Vi ligger framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
4: Nummer 6. Nummer 7.
8: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
4: Nummer 8. Nummer 9.
9: Kan han säga nej?
10: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hål på könet. Vem säger det?
4: Nummer 10.
0: Kamma, kamma, kamma, kameleon.
1: You come and go. Jag fick alltid full pott på den på Singstar. För att det var bara att sjunga väldigt gamma, gamma, gamma, gamma, gamma, kameleon.
0: Skryt.
1: Väldigt entronigt.
0: Ja, det skryt.
1: Ja, var det mycket, mycket.
0: Vad är det då? En kameleont? Eller vad är...
1: Det kan det vara. Det är flera som har skrivit kameleont angående den. Så att jag sätter inte emot.
0: Nej. Vad är konstigt det där?
1: Du, jag vet vad det är. Eller jag vet inte. Men jag har läst mig till det här i mailkorgen. Det är en sköldpadda som gnider sig mot en sko. Ljudet blev väldigt viralt för något år sedan. Skriver Mats. Rebecca skriver att det är en sköldpaddas parningsljud. Thomas skriver också ljudet av en sköldpadda som kopulerar. Och Karina, kan det vara havssköldpadda? För ja, det är till havs och sen sköldpadda.
0: Ja. Är Loa Falkman innan då, eller? Ja, det vet jag inte.
1: Eller Tommy Körberg.
0: Tommy Körberg kan det vara också. Ja. Havssköldpadda.
1: Mm.
0: Skriver på 8 då, va? Om jag inte helt fel ute. Snyggt! Makenetsverigesradio.se. Fortsätt hjälp oss eller slå en signal på telefonnummer 020 99 55 00.

0: Albin Lee Meldau och Arvid Nero med låten I vårens tid här i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska identifiera 10 stycken reptiler och till hjälp har vi det här ljudet.
1: Jag har blivit kär i en...
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns inget att klaga på. Vi driv går framåt som ett maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Ska den säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.
0: Right. Ska vi ta dem vi känner oss ganska säkra på först?
9: Ja, det tycker jag.
0: Anakondan är ju såklart efter Vivians sång. Kaiman har du sagt på tvåan.
9: Ja.
0: Det ska jag erkänna att jag vet inte ens vad en kaiman är.
9: Alltså jag tror att det är någon slags krokodil.
0: Mm-hmm. Du blandar inte upp det här med kanyang?
9: Nej,
0: vadå? Det är som man tar när man är sjuk.
9: Men jag blir också orolig när du var så, vad är en kaiman? Då känner jag, är det ett ord jag har hittat på?
0: Jo, men jag har också skrämmande stora luckor i allmänbildningen,
9: ja,
0: Frida.
9: Ja, det kan vara det. Men jag tror det är någon typ av krokodil.
0: Trean har vi ingenting på.
9: Nej.
0: Och det är någon konstig musik, men det är någon musik som är där. Två,
9: ja,
0: stycken ljud där.
9: Ja, det är olika musik.
0: Så det är någon typ av rebus. Pythonorm på 4:an. Snok är vi också säkra på 5:an. 6:an kommer du presentera någonting snart på. Det flaggade du för mig. 7:an har vi inte heller någonting på.
9: Nej.
0: Och sen har vi havssköldpadda på 8:an, varan, där har skrivit vara på 9:an och kameleont på 10:an.
9: Ja, så det är ju 3:an, 6:an och 7:an som är tomma. Det tycker jag ändå ganska bra gjort,
0: ja,
9: så här långt.
0: Vi har ju mer än en halvtimme på oss.
9: Ja, men på 6:an då är det ju något litet ljud bara vi hör. Och nu har både Marie, Sebastian och Susanne skrivit att det är ljudet av en geckoödla.
0: Mm, låter de sådär?
9: Ja, tydligen. Sebastian lägger också till väldigt vanliga i Thailand och skriver att det är en tokai-gecko. Jag tror geckoödla räcker.
0: Wow.
9: Mm.
0: Bra.
9: Så geckoödla på 6:an.
0: Då är det då 3:an och 7:an framförallt som vi behöver hjälp med.
9: Verkligen.
0: Vakenhetssverigesradio.se eller 020 99 55 00.

0: Det finns en broderad kudde inne på drottningens arbetsrum. Där står det, it ain't easy being a queen.
1: En gång, Titti, så har faktiskt drottning Silvia öppnat upp för att kanske faktiskt göra någonting annat.
2: Kanske ska ta en sabbatsår.
3: Eftersom jag är republikan måste jag desto inflika. Det är ganska lätt att påstå det om man har en hel stab.
0: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
0: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Ray med låten Where Is My Husband. Innan det är också Garbage med Cherry Lips här i P3 och P4.
1: Jag har fått medhåll angående kajman. Det var inte ett ord jag har hittat på. Utan flera, bland annat Christian här och Mats och Lisa, skriver att en kajman är en krokodildjurart som lever i Central- och Sydamerika. De liknar alligatorer men är oftast mindre och har smalare käkar.
0: Perfekt. Då kan vi låta kajmanen vara kvar.
1: Det kan vi göra. Men vi har också fått bevis på hur okultiverade vi är. Som tror att trean är någon typ av rebus med massa olika låtar och ljud.
0: Mm-hmm.
1: Det är signaturen till tv-programmet Cobra.
0: Okay.
1: Det verkar som att varken du eller jag någonsin har sett Cobra. Det var ändå trist.
0: Ja, verkligen.
1: Vi hade noll aning, men
0: ja.
1: Tack, kära lyssnare.
0: Snyggt! Ska vi ta ljudet då?
1: Ja.
2: Jag har blivit kär i en...
3: Nummer 2.
4: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
3: Nummer 3. Nummer 4.
5: Dickus. Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
3: Nummer 5.
6: Här finns ingenting att klaga på. Vi dricker och framåt som ett badatomt och spelar vår. Vår låt är den dagen lång.
3: Nummer 6. Nummer 7.
7: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
3: Nummer 8. Nummer 9.
8: Kan han säga nej?
9: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
3: Nummer 10.

0: Nana Cherry med låten I Got You Under My Skin. Ja, du Frida.
1: Ja, det börjar likna något.
0: Känns ändå som att vi har en ganska bra palett att röra oss med. Det är bara sjuan.
1: Ja, men tack och lov så har vi genialiska lyssnare. För jag tänkte, vad kan det här vara? Så var det någon som först skrev att det där första ljudet när någon som säger thanks. Det är när Harry Potter släpper ut en orm från ett terrarium och ormen säger tack.
0: Ja, oh, just det, hon säger tack Jimmy Åkesson, eller?
1: Nej, det första ljudet. Ja. Alltså när det... Det var
0: det liksom jag helt
1: blank. Nej, men det är ju någon Harry Potter-musik. Och så hör man thanks.
0: Okay.
1: Då är det att Harry Potter släpper ut en orm. Så var det någon som skrev det. Det borde vara någon typ av orm. Och
0: det
1: sen
0: känns
1: så...
0: som att det är ormar på alla de här nu.
1: Det är många ormar.
0: Och Python och Snok. Och...
1: Det är väldigt många ormar.
0: Anaconda.
1: Men så skriver Elisabeth, kanske boaorm på nummer 7. Simona Moamsson kramar ju Jimmy Åkesson. Och Alf skrev sen samma sak. Och boaorm kramar ju sina byten. Va?
0: Boa constrictor, boaorm.
1: Boa constrictor. Kan det latinska namnet? Vad var det där? Det var konstigt.
0: Boaorm. Jättebra, vi sätter den där.
1: Ja. Så nu har vi ju alla.
0: Ja, ska vi dra vår lista?
1: Ja, vi gör det.
0: Då är det ettan anakondan, tvåan kaiman, trean kobra, fyran pytonorm, femman snok. Ta över nu för jag bränner ut mig.
1: Sexan geckoödla, sjuan boaorm, åttan havssköldpadda, nian varan, tian kameleont. Då är det ju en, två, tre, fyra ormar.
0: Jaha,
1: det
0: är så.
1: Tio ljus.
0: Du satt och räknade hur många vi hade.
1: Nej, fem ormar.
0: Fem ormar. Men hon skrev ju också i att det kunde vara flera av samma.
1: Ja, det gör ingenting.
0: Det gör ingenting. Okej, då gör vi så här. Vi lyssnar på ljudet en sista gång. Mm. Sen blir det lite Jonas Teglund och lite Patti Smith. Patti Smith. Och det är liksom de minuterna ni har på oss, har på er att hjälpa oss att ändra ifall vi ska göra några sista minuten ändringar. Sen ska det sprättas facit.
1: Det ska det, det ser vi fram emot. Men vill ni ändra något, mejla vaken@sverigesradio.se.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt för då syns du inte. Nu simmar du i bild. Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3. Nummer 4.
4: Dickus. He has a wife, you know. You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på. Vi kan gå framåt som en maraton. Då spelar vår låt den där dagen lång.
2: Nummer 6. Nummer 7.
6: Thanks. Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8. Nummer 9.
7: Kan han säga nej?
8: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med tre huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem är det?
2: Nummer 10.

0: Här står ju något träd. Luna. Hej hörni, det är Ylva här. Jag är på en gammal båt nere i hamnen. Och här har jag hittat ett kryptiskt meddelande. Vi har nämligen ett nytt mysterium. Mysteriet med det gåtfulla arvet. Lyssna på Mysteriet sända i SR-appen. På söndag såklart, eller när du vill. Vänta, nu kommer någon.
1: Hallå?

0: Patti Smith med låten Because the Night. Innan det också Jonas Teglund med Aria nummer 2. Det är Vaken med P3 och P4. Det är fredagsversionen och vi har väl så gott som spikat nattens nattjakten deluxe.
1: Ja, det har inte kommit några tydliga protester här, så att vi är ju framme vid sanningens ögonblick.
0: Temat är reptiler. 10 stycken ska vi hitta och vår lista lyder som följer.
1: Anaconda.
2: Nummer 2.
3: Men simma inte långt, för då syns du inte. Nu simmar du i bild.
0: Kaiman.
3: Så ja, där kan du simma.
2: Nummer 3.
1: Kobra. Får man se någon gång.
2: Nummer 4.
0: Pytonorm.
4: You know what she's called? Incontinentia. Incontinentia buttocks.
2: Nummer 5.
5: Här finns ingenting att klaga på.
1: Snok.
5: Som ett badatomt och spela vår. Låt den där dagen lång.
2: Nummer 6.
0: Gecko.
2: Nummer 7.
1: Boaorm.
6: Jag är stolt över att stå här idag tillsammans med Jimmy Åkesson.
2: Nummer 8.
0: Havssköldpadda.
1: Sjukt ljud alltså.
0: Ja, det är verkligen speciellt.
2: Nummer 9.
1: Varan.
7: Hej Chris, jag är en siamesisk trilling med 3 huvuden. Nu har jag fått ett hår på könet. Vem säger det?
2: Nummer 10.
0: Kameleont.
1: Ja. Nu sprättar jag kuvertet. Ja, det gick ju ganska smidigt ändå. Är du redo?
0: Jajamensan. Jag har en bra känsla i kroppen.
1: Du, det har jag med.
0: Skönt.
1: Nummer 1, där har vi Anaconda. Det var låten Anna Anaconda med Geja Sundström och Stefan Demert. Nummer 2.
0: Viviansson och toppen.
1: Ja, hon gjorde det jättefint. Kaiman, det var ju klippet Du simmar ur bild, Kai. Nummer 3, Kobra. Det var vignetten till Kobra. Jaha, det går inte längre. Det var mellan 2001 och 2017, så det är för sent för oss att se det.
0: Nej då.
1: Nummer 4, Python. Det var ur en scen i Life of Brian. Klassisk scen om Biggest Dickus. Nummer 5, Snok. Den svenska hiphopduon med Oskar Lindros och Daniel Adams Ray. Nummer 6, Gecko. Och där skriver Lisa, alla som varit och bott i en bungalow i Thailand kunde detta. Nummer 7, Boaorm. Det var Harry Potter som släppte ut en boa från ett terrarium. Och Kramen som blev viral, den mellan Simona Moamsson och Jimmy Åkesson. Nummer 8, Havssköldpadda. Det var till havs och sen en sköldpadda som parade sig. Nummer 9, Varan. Det var ju från Varan TV. Och nummer 10, Kameleon.
0: Ja! Det känns som att det är länge sedan det var 10 av 10. Alltså verkligen full pott.
1: Ja, jag tycker att vi har varit upp och nosat där på 9 och så. Men 10 av 10, det har vi inte fått på ett bra tag.
0: Nej, verkligen inte.
1: Kul.
0: Skönt att vara tillbaka.
1: Väldigt skönt.
0: Tack så jättemycket Frida.
1: Tack Robert.
0: Tack alla lyssnarna. Där kommer
1: ja. Stort tack.
0: Över med spänningsmusiken nu.
1: Ja, det får räcka.
0: Jag har läst klart.
1: Skönt.
0: Nu blir september istället.

September. Låten heter Cry For You här i Vaken med P3 och P4. Fram till nyheterna klockan 2 blir det Sara Larsson och Robin. Girls Trip. Puss puss.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu under natten har polis slagit till mot en adress i Tranemo i Västra Götaland och utreder grovt brott. Två personer är frihetsberövade enligt vakthavande befäl. I norra Honduras har minst 19 personer skjutits ihjäl i två separata attacker, rapporterar AP. Vid den ena attacken sköts arbetare ihjäl på ett plantage och vid den andra dödades flera poliser när de var på väg att bekämpa ett kriminellt gäng. I Gaza beskrivs den humanitära situationen fortfarande som katastrofal enligt flera hjälporganisationer. Bland annat anklagas Israel för att inte fullfölja sina åtaganden enligt fredsavtalet om att tillhandahålla vatten, mat och mediciner. Sjukvårdsminister kristdemokraten Elisabeth Land är kritisk mot hur regeringen formulerar sig i en protest mot Frankrikes förbud av vitt snus och att förbudet skulle ha negativa folkhälsokonsekvenser.
3: I regeringens protest som skrivits under av utrikeshandelsminister, moderaten Benjamin Dosa, står det att ett förbud av vitt snus i Frankrike, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Med anledning av Ekots granskning kallade Vänsterpartiet sjukvårdsminister Elisabeth Land till riksdagens socialutskott. Och så här sa hon efter mötet i utskottet.
4: Nej, det finns inga studier som visar att snusning funkar som rökavvänjningsmetod.